لولا چی دوای دو نسل سی نسل تماشاکن هر کی دای کیلم قرسی خورده منالکی بالینی علم لولا ازانی اشتباه کرد یکی لنواقص علم مسا ازمونی تاریخ جو نه داسو کورا چوه بوم کجه قرچکی کی دوزی اسو ایسا بهار هوشتن بیت فر خوش و خجوان و خیال کر دو ملانس نه بانی اور ورجان و خی کرد و خورد فرش خوشو قره کی دوی کرد بانی دو کش هر فر خوشو قرچ کو دوی تر خود اندن چنی خطر خواردی است یو تاو قرقنه چه هایش خوانه و رو لخو آوازی هم هورت را قید بشو سه ساعت چهار ساعتی پیچه چی چاوی تاری کوی آخر زمان ها او املیا بعضش دشه زمان بی املیا تابزانی غلطی ها دروسه سه و چهار ساعتی پیچه چی اما بو سم لوجودی ها چاوی نابینا بو و پلت های گیر نه دکتر بعضی که نمرنو بعضی که نجات پیچه آخر چیو ام مسئله اشه زمان به عملیات دروس و غلطی مشخص بید فری لچتیلی علم اشه لگزری زمانات ما شایب که فری چت علم پارک هوتی دروس امثال خوی اشه غلطه فری لداروالو تی اما درمانی ایدز ایسا اشه درمانی نیه فری لداروالو تی من دروس ایسا این خوی درده آیا اون زمان والا اختیار مانا اصول علمی گشتیان آزمون بکنید تا 300 سال بزنید درست جواباتو آیا گذری امس 1400 سال و اسلام هاتیو علم شروع بوده هر لم 400 سال اصول علمی ثابت مانسو او چطانه 1400 سال ما برو تی آیسا درستن آیا صداقت که 1400 سال اصلا لإسلام هنه لعلمی گرم صداقت گش کسی خوشی لیتی 1400 سال ما بر صداقت مدوه ایسا لمد کوتوه 1400 سال مبر دلسوزی مدوه ایسا لمد کوتوه تلگراف 20 سال مبر مدوه ایسا کس تلگراف اگه یا اسم سهنیر تا لمد کوت لخواه از علم و سرعت رشد کات فریل نه گفته علم من بر رشد نکاتو من چون گرگ من بحثی علم تو آب کم تابش نه او بحث کنی تر ایتر امشو هر ایکن علم با خاتمه روم کاری علم نیزیک بونوس به حقیقت و تا ایسا حقیقت به عنوان حقیقتی مطلق چون ات من دو جوره یکی لجوره کنه ات من علمی نسبی و علمی مطلق هنوز علم مطلقی لی ندوزی سو فرش دکوا ده سال مبر و تی درسی سه اج غلطه اما نشان یعنی واسه رشد لعقل و لعلم نسبی تا وقتی که این دین اجلا یا نه بحث دین کن فقط او بیشم لعلم اگر روز زانی و چتی اشتباس مثلا ترازوی که اندان آوه اجین ام ترازو میزانیه چون زانی میزانی اجی دیو او ترازو که عنا زیرم دی چه دلیلی که از او ترازو که ریک مثلا من قصه یکم اجین عقلانه نیه چون زانی قصه من عقلانه نیه اجی دی من عقلم دی چه دلیلی هست تو عقلی ترازو را هم ترازو راست کرد ترازو را هم ترازو کاست کرد اما هم که هر رشه من لعلم کردم وتم اما نقصی و اما عیبی و اما آواسه و وسیله چی وتم وسیله عقل وتم چون از هن من عقلم چون یوش عقلم چه دلیلی از یو عقلم چون یوش من عقلم دیمونش ازم چون یو عقلم من یوش عقلم هنوز لحوزه علم وسیله یک من نیفزن عقل درست کاره که اینه و ترازوی که جین ترازوی که تر ریکه دی چه دلیلی که از ام ترازو ویجی او ترازو ریکه خوی ریکویت عقل آواسه فلسفهش چون لناوی عقل دورغات سخته من گرک منی بغا عردی مباحثی فلسفی دین و فلسفی عقل بوم با عنوان روانشناسک که مردمی همه امرو لمقابلی سعالی لی عقل و دین گیریان کرده یجن اما عقلو تی دین قبولینیه اما دین یجه تی عقل قبولینیه تصمیم من لم بحثه عقل نواقصی و عقل جزئی و مشکلاتی که عقل سی بیدوزین و بیخین برچاو تا بیجین ام عقل و ام چطه ایجادکات همیشه حجت نی لبحث دینی چا انشالله بعض چط روشنه کنو اشتبایه کس لبین واه ما دین و ایدئولوژی دین و مذهب من و کو یک لحالی بوا اوی چط روشنه کنو من و ام شعره بحثی امشو انشالله او ما خاتمه بلقیس و کردی خمانیا بلکیسا بلکیسا تیت هدیه و ابو حضرت سلیمان گره که بیجه هدیه که بو بوام دمی بیته تلای تقیر بیجه اعمجنه چنی ازرمو چل هشتر بار ری لطلا تلای 24 عیار ایسا لولاتی خومنه تقریبا 18 و 24 مده تلای 24 عیار بار او ایو ابو حضرت سلیمان بشکم نشانی بوام من چکره کم او ایسا هیچ کام تنشم شه تلا تنی او چل هشتری بار داره هشتر لأس فرتر بار او شسمن و حفته من نیه زیادتر هدیه بلقیس چل اشتر بودست
بار آنها جمله خشت زر بود است شمشی طلا خشتی طلا زر یعنی طلا اوسا نو خوی داغل تل تل یعنی نقره زر یعنی طلا هدیه بلقیس چل اشتر بود است بار آنها جمله خشت زر بود است چون به صحرای سلیمانی رسید فرش آن را جمله زر پخته دید وقتی ها گیه ملکی سلیمان روانی فرش کریا و طلا نه طلای ام نوعه طلای که قره تریش می بودن چه نوعه بر سر زر تا 40 منزل براند تا که زر را در نظر آبی نماند 40 منزل هشتر بچو او دانش شکت بی تقریبا 40 روش 40 روش و بانی فرشی طلا چو بارها گفتم زر را وابریم سوی مخزن ما چه بیکار اندریم کرا بابی وینو دو آورو مانا چوا همه بیکارین با کوی وین عرصه ای کش خاک زر ده دهیست زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست مملکت خلاکی ده دهی یعنی ده ده تا ست تا طلاکی سه عیاره طلای 24 عیار بردن و 48 به عقلی و احمقی همه مخریکی چین ای که برده عقل هدیه تا اله عقل آنجا کمتر بود از پر که تو و عقل خریکی لمقابل خواه بران برکیه که عقل تو لمقابل عقل خواه کمتره لپری که و اما ساله مولانا فرمویه و کردی خوش من و سه هنر بوی با شرکان دست خوی هنر هل بوری بوی با شرکان و هم خوی هنر هنیرن با آلمان با اروپا و سه کلاش لجوان روح لوری بوی با نوتشه بیشی با سه کلاش نوتشه یا و فارسی و کردی اجین هنر با شرکان و فارسی تو این بجین زیره به کرمان انشاءالله بخش دوم معرفی دینه او یعنی شیرین تره چون فلسفی تر نیه ساده تره او بحثی چه انشاءالله و جنبندی و لجلسه اکتره اجین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: خالچینا مالو سامانی هتیوان بدنو دست خویان کاته گوربونو فامیان کردوا مالی خراب و پیسی خوتان مگرنوا بمالی چاکو پاچی اوان مالو سامانیان مخون لگل مالو سامانی خوتان دا میفوتینن براستی او کارا ستمو گناه چی گوریا
1: و این خیف

اگر ترسان لانجام ندانی داد پروری لگل کسی بیباو ککان دا اگر بیان کنه هاو سرتان او واز لوان بهینن او لآفرتانی تر که حلالن بوتان جن مارب کن دو دو یان سیان سیان یان چوار چوار البته لیک هاو سر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی کان نتوانن داد پرور بن لنوان هاو سرکان تان دا او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بنا بری کرد او ای که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن

مال و سامانتان مدن بکم عقل و پیو خراپان که ایوه برپرسن لمالیان لکاتیک دا خدا کردویتی به هوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن با خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان بوبکن تریان مکن

0: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
1: هتی وان تعقیب کنه و بوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرستیان بکن. حتی او کاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن. او سا اگر هستان کرد جیرو سلارن پار و سامانه که ان پی بدنه و. نکن مال و سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی ده. لترسی اوی نوکو گوره بنو زول دستان بسین نو. جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لسنور در نچیتو زیاد روی نکات. جاکاتیک مال و سامانکان یان تسلیم دکنوا او شاید یان لسر بگرن هرچند تنها خدا بس سبو لپرسینوو چاو دیری.

پیوان بشیان هی لوشتانه دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجه دمینید. هر وحا جنانیش بشیان هی لوشتانه دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجه دمینید. لکم و زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دمینید.

خو اگر کاتگ لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتی بشیان بدنو بجوانی قصیان بوبکن پیاین دا حل مشاخین.

دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکانه بمرنو نوی لاواز و ساوان لدوا بجه بمیند خدا ناسی و آین داری بکن پیشان و گفتاری چاک بجه بیلن وسید بکن بگمان خدا دمیند با مندالی جماویان اگر خدا ناس و گفتار جوانو بخشنده بند

خدا رین مویتان دکاتو فرمانتان پیدادا درباره نوکانتان لبواری میراتی گرتنده اویش اویا که بشی نیرینه چیان اندازه بشی دومه اینه انا خو اگر من دالکان تنها آفرد بون دوانو لدوان زیاتر بون او دو بش لسه بشی میراتی که لوان بشده کرد خو اگر مردوکا تنها کچی چی هبو او نیوی داره یکی ددرهته ششیه چیش ددرهت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا من دالی هبو خو اگر مردوکم من دالی نبو تنها دای کو باوچی هبو او دای چی سی یچی دباتو او تریشی بو باوچی دبید خو اگر باوچی نبو دای کو براو خوش چی هبو او شش یچی میرات بو دای چی دبید اما نه هموی دوای وصیت کام مردوکا کردویتیو دانوی قرض و قرضاری دبید ایوان نازانن کبا وانتان و نوکانتان نازانن کام لاین سودی زیاد ربوتان لبر اوا بجویری فرمانی خدا میراتی دابش بکن آبم شوی میراتی دابش کردن فرز لسرتان که پیروی بکن چون که للاین خدا و دیاری کروا براستی خداش همیشو بردوام زانا و دانایا

هر وحانی وی میراتی جنکانتان دا درید با ایوه اگر مندالیان نبو خو اگر مندالیان هبو او چوار یچی میراتی جنکانتان بو هیا اما نه هموی دوای بجهنانی وسیتی جنانو دانوی قرزیان بو جنان چوار یچی میراتی ایوه بریار دراوه اگر ایوه مندالتان لدوا بجهن ما بید خو اگر مندالتان هبو او هشت یک بو جنک دبید لوی که بمیراتی لیتان بجه ماوه اما نه هموی دوای بجهنانی وسیت تانو دانوی قرزکان تان خو اگر پیاویک یان آفرتیک مرد مندالو باوکو باپیرو براو خوشچی دایکو باوچی نبو بلکو تنها خوشچیک یان برای چی دایچی هبو او شش یک بشی هر یچک لوانده بید خو اگر براو خوشچی دایچی لیک زیاتر بون او همیان هاو بشن لسی چی میرات یکده به یکسانی جنو پیو اما نا هموی دوی وسیط که دکرید دانوی قرز لکا تک دا او وسیط زیان بخش نبید بمیراد گران اما نا هر هموی بریارو فرمانن لران خدای گورو او خدای زانو بحلیم و حوصله.

اوانی باسکران درباره هتیوان و چونیتی دابشکردنی میرات او سنورانن خدا دیاری کردون جاو کسی فرمان برداری خدا و پیغمبرکی بکات لم بوارداو لهمو بوارکانی ترده او خدا دی خاتنا و باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد هاوره لگل جانی نبراو تیده بگمان هر اوشا سرفرازی گورو دسکوتی بی سنور

بلام اوی یاخی بید لخدا و پیغمبرکی و درچید لسنورکانی اوه خدا دی خاطن او آگره کوا کبو همیشه تی دادمینه تو سزایچی سر شور کرو رسوا کری بو هیا.

0: او آفرتانی که زیناده کن لجنانتان او چوار شایتیان لخوتان لسر بگرن جا اگر شایتیان دا ایوال لمال دا بندیان بکن تا مردن یخیان پیده گرید یا خدا درویشیان لیده کاتوا
1: والذان یأتیانها منکم فآذوهما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
0: او جنو بياوتان يان او كرو كتتان كا زينايان لدست قوميت او ايوال ليان بدنو اهزاريان بدن خو اگر توبيان كردو خوان پروردو چاك كرت او ايوال وازيان لبهنن تعنيان لمدن بچاوي سوق تماشايان مكن تنك براسي خدا هميشه توبه ورگرو برحمه مهربان.

0: خدای گوره تنها او توبه و پشیمانیه قبول دکاتو او کسانه دگریتو که گناه و نادرستی بنفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزویی توبه دکنو پشیمانی در دبرن او جوره کسانه خدا توبهان لی وردگریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی بنزانی و نفامی حلو گناه انجام دداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندگ جار لاوازی روی تدکاتو به حلو داده چید لبر اوه نا امیدی نا کات.
1: وليس

0: توبو پشیمانی بو او کسانه نیه که بردوامن لسر گناهو تاوانو او کاتی مردن یه خیبه چه چان گرد او سابلت او ایتر من براستی لعستو توبم کرد توبه لوانش ور ناجیرید که با کافری دمرن بو او جورت تاوان بارانه همویان سزای چی با ایش من آماده کردوا
1: yeah.

ای اوانی باورتان هنوا دروس نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسر دا بگرن وکو کلو پلی ترین و مال ناچاریان مکن تا هندگ ماره ایتان باب گرن نوا مگر اوان گناه چی اشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بجوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بیکاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور.

0: خو اگر ویستان هاو سرک بخنه جگه هاو سره چی ترو ماره یکی آلتون و سامانه چی زورتان پیدا بو او نابید هیچ شته چی لیب جرنو و لی کم بکنو آیا او ماره یی که پیتان داو وری دگرنو لیان بدروست کردنی بختانه چی نارو و گناه و ستمه چی آشکرا؟
1: وكيف

0: عَرِيضًا
1: جا چون دروستم ماریان لیور بکرنوا لکاتک دا ایوه چونت اللای یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرنجان لیور گرتون لکاتی مار کردنیان دا

نکن و آفرتانم مارب کن که پیشتر باوکتان ماری کرده بو مگر اوی کار را برد لسردم نفامی دا پیش حرام کردنی براستی او کارا گناهی چی گورو ناشرین و ناپسند و ربازی چی خراپا

ایمان داران ام آفرتان ام مارا کردنیان حرام کراوه لسرتان دای کانتان کچکانتان خوشککانتان پورکانتان خوشچی باوک پورکانتان خوشچی دایک برازاتان خوشکزاتان او دای کانی که شیریان داونته خوشک شیریکانتان دای چی هاو سرتان خسو او کتانی لپیاوی چی ترنو لای ایود دجینو پرورده دبنو لو جنانتان کتونت لایان واتا زرکتکانتان خو اگر نتوبن لای دای چی او جورکتانا او هیچ گناهتان لسرنی ماریان بکن هر وها حراما هاو سری او کرانتان مار بکن کل پشتی خوتانن واتا بوککانتان هر وها حراما دو خوشچیش پیکو بکن هاو سری خوتان لیک کاد دا جگلوانی که رابرت براستی خدا همی شو بردوام لی خوش بو مهربانه.

هر وها حرام لیتان او آفرتانی که مردیان هی جگلکنی زکتان لو زمان دا باوبو جا امس نورانا خدا بریاری داول سرتان جگلوانی که باز کران حلال بوتان به های مالو دارایی تانوا هاو سر بگرن تا چوار آفرت تا پاک داوین بنو لس نوری روشتی برز در نچن جا لگل هر آفرتک دا هاو سری تان گرد او فرزا که ماری یکیان بدنیو هیچ گناهی جنیا لسرتان لکم کرنوی او ماری یی لسری ری کوتبون لدوی دیاری کردنی براستی خدا همیشو بردوام زانو دانایا.

اوشی کانی توانی لئوه لبردست کرتی آفرتانی سربستی باوردار مارب کد او با لکچه کنی زک ایماندار کانتان بخوازد خداش زانایا کرادی ایمانتان چند و چونه اوه هندیکتان لهندیکتانن هموتان لآدم و حوانو ام جیاوازی چینات یشتی چی کاتیه لبروا او کنی زکانم مارب کن لسر رزامندی کسو کارو خوانکانیانو ماریان بچاچی پیبدن لکاتک دا او کنی زکانش پیویستا پاک داوین بنو دور بن لداوین پیسی و دوست گرتنوا خو اگر شویان کردو لو دوا داوین پیسی چان انجام دا او نیوی سزای آفرتانی سر بز دادرین چون که آزادی تواویان نبوه لو سردمتا لبر اوا ماره کردنیان بو اوانتان که ده ترسید توشی حلو گناه ببید خورا گریتان چاکتره بوتان تا خدا دروتان لدکاتوا خداش لی خوش بو مهربانه.

بگمان خدا دیوید بمشوه یا هموشتیکتان بو رون بکاتو و رین مویتان بکات بو او یاسا و برنامانی پیش خوتان که پیغمبران هنویانا لجهانی کوملایتی و پیوندیکان و تادوائی و توبه و پشیمانیشتان لور بگرید خدا زانه و دانه

ای اوانی باورتان هنوا مال و سامانی یکتر بنا حقو ببی برانبر مخون لنوان خوتان دا مگر بازرگان یک بیتو لسر رزامن دی همو لایکتان بیت خوتان مکوشنو یکتر بنا حق مکوشن کاتیک بیزاری و بیتاقتی روتان تیدکات یان توشی زیان یک دبن براستی خدا مهربان پیت

هر کسی چیش کاری واب کاد سامانی خلچی بنا حق بخواد یان خوی یان خلق بکوجد با دجمنایتی وستم کردن اول لآینده دا دی خین دو زخو و با آگر دی سوتینین او کارش با خدا همیشو بردوام آسانه.

0: اگر خودتان بپارزن لو تاوان گورانهی قدغه کراولیتان اول گناه کانی ترتان ساو پوشیده کینو لتان خینا زیشی خوش و سازگار و رزداروا که بهشتی برین
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
1: او تخوازی شتیگ مکن که خدا بخشیویتی بهندگتانو نی بخشیو بهندگتان چون که خدا داد پرورو یا ساکانی لروی زانستی و حکمت ویا که تیگ هندگ ما فی داو با پیاوان لهندگ روی تریشو ما فی داو با آفرتان پیاوان بشی چیان هیا لوی که بدستیان هیناو هر وها آفرتانیش بشی چیان هیا لوی که بدستیان هیناو همیشو بردوامیش داوای زیاده بخشو بهره خدا بکن چون که براسی خدا به هموش تیک زانایه.

بو همو کسی کو همو سامانه چن میراد بریک من دانا ولوی کل دای کو باو کو خزمان بجماوا تا بداد پروری وکو دیاری کراو دا بشی بکنو بو اوانش که پیمانتان لگل بستون کوا میراد لیکتر بگرن ما فی اوانش بدن براستی خدا همیشه و بردوام شایتی چی آگا دارا بسر هموش تیک دا

پیاوان سرپرشتیارن بسر هاو سرکانیانوا اماش بهوی ریزو زیاده ارچیکوا که خدا داویتی به هندیک بسر هندیچی ترده سر رای اوی که پیاوان لمالو سامانیان خرز دکن لپناوی آسودهیو خوشگزرانی آفرتان ده لولاشوا آفرتانی جیرو دیندارو گنجاو همیشه جوی رایالی مردکانیانن نهانی نوان خویانو مردکانیان ده پارزن بطایبت او نهانیانی خدا دیوید پارز راو بن بهوی اوی که خدا ما فکانی اوانی پارستوا او آفرتانش ایوا دترسن سرکشی و سرپیچی بکن سرتا آموشگاریان بکن اگر سودی نبو لناو جیدا پشتیان تی بکن اگر اوش سودی نبو لیان بدن بمرجک لیدانکل لدمو چاو نبیتو آسوار بجین هیلت اگر بمهویان للا دانو یاخیبون وازیان هینا او ایتر ستمیان لی مکنو ریگی تر مگر نبر بو آزاردانیان بگمان خدا برزو بلندو گوریا اگر ستمیان لی بکن طولتان لی دسینیت

خو اگر ترسان لوی نیوان جنو مرد بشوید چشه ان چار سر نکرد دادوارگ لخزمی پیاوکو دادوارگ لخزمی جنکه بنیرن با ری خستنیان اگر چاک سازی و ری خستنیان بوید او خدا پیک هاتن فراهم دهیند لنیوان جنو مردکه دا بگو من خدا همیشه و بردوام زانه و آگایا.

0: فخورا
1: ای خلچینا تنها خدا بپرسنو هید زور شریکو هاوله چی با بریار مدنو چاکا کاربن لگل دایکو باوکتانو خزمانو هتیوانو هجارانو دراوسی خزمو دراوسی نزیکو دراوسی بیگانو هاولی کارو سفرو ربوارو جردستکان تانده براستی خدا اوانی خوش ناوید که خودنوینو فیز دکنو فخر دفروشن بسر خلچی ده

اوانی رزیلی دکنو فرمان دادن بخلچی که رزیل بنو اوشتانی خدا لزیاد فضلی خوی پی بخشیون لمال و سامان و زانست دیشار نوو نایلن کس سودی لیور بگرید با او بزانن که ایما بو خدا ناسان سزایشی سر شور کرمان آماده کردوا.

اوانشی کمال و سامانیان بو روپا مایی خلچی دبخشن باور ناهینن نب خدا نب روژی دوایی دیاره که شیطان اوانی لخشته بردوو کردونی به هاولی خوی جا اوی شیطان بکات هاول و هاو دمی خوی مگر خدا بزاند چنا پختو نالباره چی کردو تا هاولی خوی

چه زیانی چند لیده کهوید؟ چیان بسر دهد؟ او خلکه اگر باوریان به خدا و روژی دعایی به نایو لو رزق و روزی که خدا پی بخشیون بیان بخشی آیا جگل سود و قازانجی بیس نور لهر دو دنیا ده خو خدا همیشه بردوام آگای لیانو زانیاری هی دربارهان.

براستی خدا بقدر توس قال اکستم لآدمی زاد ناکات خو اگر چاکه اک هبید برکتی بسر داد رجیتو چند برانبری دکاتو للاین خوی و پاداشتی گورو بیسنور دبخشید بچاک خوازان.

اینجا دبید حالی او خلق چون بید کاتیگ لهر ملتیگ شایدیگ من هینا و توش من هینا ای محمد بشاید بسر او خلقوا که پیامی خدا پیر را گهندون.

ایوانی باورتان هنوه نزی چی نویج مکون لکاتیک دا ایو سرخوشن اما کاتیک بو هشتا عرق و شراب حرام نکرابو حتا آسواری سرخوشی نامینه تو دزانن چی دلن لنویجه کدو بلشی بی نویجی شو نویج مکن مگر ریبوار بنو لسفر دابن حتا خوتان دشون خو اگر نخوش بون یا لسفر دابون یا لسر او گرانوا یا لگل آفرتانی نامحرم لیک کوتنو او تان دزنکوت بو خوشتنو دزنویج گرتن او تیمون بکن بخاکی چی پاکو بو خاکا دز بهینن بسر دموچاو دستان ده بگمان خدا همیشه بردوام لی خوش بو گذشت و چاو پوشی هست.

آیا نترانی و تاوانی کشار زایی هندگ لکته با آسمان یکانیان دراوته اوانه گمرایی دکرنو دانوید ای وش گمراو سر لیشه واو بن.

0: خدای گورش تاک دجمنکان تان دناسید جا تنها خدا بس کیارو یاور بیتو تنها خدا بس پشتیوان بیت
1: من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلم

0: لخيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: هندگ لوانی که بونه تجو قسل جه خوی ده دسکاری ده کنو جه گرچه پیده کنو با آرزوی خویان لیچی دادن وو با کینو گالتا و دلین بیستمانو بقصشمان نکردید جه بگره دک جوید لینه بید روها دانوید رایناو دمیان بو خوار ده کرده و تا مانای چی حلا ببخشیتو ببیتا تعنو رخنه لدین خو اگر براستی اوان بیانو تایا بیستمانو جوی رایلینو توش جوی من بو بگرو مولت من بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بویان بلام چون که پاگنینو درون نخوشن خدا نفرتی لیه کردون به هوی کفریانو بای باور نهینن کم یک نبید
0: yeah.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
1: أي أواني كتاب تان بي بخشرا وباور بهنن بو قرآني كنار دومانو براز دانري أوي إيوه پیش اوی روشگ بید که رخصارانی چی بیدین پانو پلیش بکینو و آسواری دموچاو نیالینو برو پشتی بکینو وکو پشتی سری لبکین یا خود نفرین یان لبکین وکو چون نفرین من لخلچی روشانی شموان کرد اوانی که بفیل راو ماسیان کردو فرمانی خدایان شکند بگو من هر فرمانی خدایا که همیشو بردوام انجام

0: براستی خدا خوش نابید اگر هاولی بو بریار بدرید بیج گلوا لهر گناهشی تر بیوید خوش دبید بو او کسی کده یوید جا اوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد او ایتر براستی تاوانی چی گوری حل بستوا
1: الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا
0: آیا نتروانی و تو کسانی خویان خویان بچاک دادن قلم دلین ایمه حل بجارده خداین او وانیه بلکو خدا بندکانی دناسیتو هرکس شایست بیت پسندی دکاتو دلو درونی خواین دکاتو اوانا بقدر تالی نوچی خورماستمیان لناک

سرنج بده و تماشا بکه چون خواهنانی کتبی آسمانی دوای دستکاری کردن یان درو بدم خدا و دکن به باکانه دلین عزیر یا مسیح کری خودان او تاوانو گناهیان بس بو سزادانیان چون که تاوانی چی زور گوری آشکره.

آیا نتروانی و توانی که بشک لکتی بی آسمانی پیدراوه کتی لگل وجده باوریان بفالتی و جادو کرو بتو پیکر و شیطان هیو در باره اوانی که بی باورن دلین اوانا چاکترن و ریبازی راستریان گرتوه تا اوانی که ایمان و باوری با آینی اسلام هیناوه.

0: او جولکانا کسانی کن خدا نفرینی لیا کردون کسی چیش خدا نفرینی لیا بکات او هر جیز هیچ کس دزنا کوید بی که تا پشتیوانی
1: ام لهم نصیب من الملک فا اذا لا یؤتون الناس نقیرا
0: مگر وانا هندگ دسلاتیان بدستا تا او کاتا بقدر توسقال اگلناو چی خورما بخلچی ندن

0: عظيما
1: یان هر اویه که حسادت و بخیلی بخلچی ایمان دار دبن لسر اوی خدا لفضل و بخششی خوی بشی داون پیغمبری لناو یان دا حل بجاردوا خو بگو من اما بنوی ابراهیم کته من بخشیوا با موسا توراتو با عیسا انجیلو با محمدیش قرآن هر وها لجورها دانایی بهرور من کردونو با هنده چان وک یوسف و داود و سلیمان دا صلات و پاشایتیشی گور من بخشیوا

براستی اوانی باوریان نهینا و با آیت و فرمان کانی اما لآینده دا دیان ستینین با آگری دوزخ همو جاریک پیستیان دا وشا و ستا و حلقرچا پیستی تردکین ببریان دا بو اوی بچاچی سزا و آزار بچیشن براستی خدا همیشه و بردوام بالا دستو دتواند تولل خدا نناسان بسند دانایا کمولتیان داد بلکو بگرنه و بور بازی دین دا.

اوانشی که باوریان هینا و کارو کردوی چاک انجام دادن لآینده چی نزیگ دا دان خین نیو با خکانی بهشتوا که چندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا درواتو لوید جیانی همیشهو بردوام دبن سر هاوره لگل چندها هاو سری پاکو بگردو خاوینو پاکی زده هر وها دان خین جر سایی سیبری جوانو رازاوی همیشهیو نگر مایان دبیت نسر ما.

با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بنامی خوای گورو مهربان سلاولا بی سرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 23

0: بکید تو شیشریان بکید سمنال بکید بتایبت اویان که اون دلشن مرد ناو بدلیان دا خورشان فلچی جنگاویان داو بیلی لکشان مون کوا سایا اوان دادین دستو چید با فرعون و هان و قارون و صدام بواشی بکید چو کده صلاتی تو بیرسنو بنا آمن بما انزلت و اتبع رسولا فبنا مع الشاهدین پرولارا ایمان و باوری دام زراو ناوا قرآنی که بخات بود ناردین بفشتیوانی تو چند بتوین فرمان داری دبینو فرمانی چیت پای ریوی دکی قدر چیت کردو خومانی لیا بدور دین و ها ایما چون پیغمارت کودون جو او بر را برمانا پیاده کردنی قرکت دا ساخوایا لرزی او تا ندا تو مارمام که شایتی لسر راست درستی او قنو پیان کددن دوردگارا کاتی خوی حواریکان حوالان عیسی پیغمبر درود و صلاوی خوی لسر پیان کرد که سفر و خوانی که اسمانو بدارید پیغمبرش فرمود اللهم ربنا انزلینا مائدت من السماء تلو لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وخير الرازقين وأي خواهي جان أي پروردگار سفر وخاني كمان لأسمان وودا بزينا تابعت ججنك بسرطة ودهاتون بروها ببت بلغو معجزة ولرس روزي تابعتي خبهر والمامكا چونك باستيتو چطري روزي بخشيد بش دعا ونزاتكي را كرتنو سفر وخاني تابعت ودا بزينا جائم دواكاري کبرت برجی بر صفر خوانی زیب کد دعوتیو کردستان من دعوتاتی و خالشی ولی که لکار بینینو خواردنی نه زن عمتک دا نه پیروزی تو تسرزاریانو سپاس گذاری ذاتی تو بن تا لعین دادا لرزق و روز نه زن نهایی بهشت موان من بمکید تا لسایر متا کرش لدنیا دا بدل قل لنکی درو منو بلین الحلاه رب العالمين
1: كمير شاش با كاريمي كردسن فدا اف ام ارا جو بي كتابي دنگ دبن لامدو پیشکش کردن فهمي حتوفيق
2: تبي چا اسلامي كان ديدو هلست نسي ما مصاحسن شميراني بن خواهی بخشنده بن بی سرانی برز و شویست صلاحی خواهی گورتان لیب فرمون با خیرنوی بشیتر لکتیبی چمک اسلامیان دیدو هلست نوسینی ماموساسن شمیرانی خیرنوی تن فهمی حمقیق منتاش امید احمد

سیاره و تیاره فریامن نکوید. تاک ابی و لگوره کده. دنیا به دریجه های میجو ایتاش و تا قیامت خلق بره. ایمانداران به جیازی ناو رنگ تو و ناویان و برانبری کفر و ملحو بیدینه کانو. قرآن همیشه باسی امد بره اکات. بره یکم اکره گناه بجبن. بلا محمی خواه شمول یکات. بره دوهم پاکشیان ببید و قیامت سودی لبینن. مگر با کم کردنی سزاین. ای برزد دلسوزی بی خود بو دجایتیان که. چون که قرآن و افرمه دلسوزی براریش ببا با آموشگاری. ای ایوا اسلامیکان چی تر بکن؟ ام حزب اسلامیانا با پی آیتی پیروزی ولتکم منکم امه یدعون ایل خیر و یأمون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم مفلحون سورت امران آیتی صدو چوار با پی ام آیت خویان ریخستوه لحزب اگدا کوشه که قرآنی و خوی اعلانیان کردو که ایم جمعتیکین لمسلمان کردستانو هولیان داو هول ادن که اوی بگویان اکا عقیده و عیدات و اخلاقی اکتر و باشتر و جوانتر بیتو فیری قرآن و فرموده و زانه شرعی ببنو لکار و وظیف معامله روژان دا دلپاک و دستپاک و دپاک و خزمت گزر بنو همو انداران ببرشتی خویان بزنو بروان با پیک و جیان هیا لهمو حزب و نتو آین و مذهب دوازه کند امجل سر بنمای لکدینوکم و یدین سورت کافرون آیتی شش و خزمتی بکانی خواو آودانی خاک و نشتیمان و ملت عبادت ازانو سر بخوایی هر ملتش همو یان کرد بما فکی براوی خوایی و سرطایی از بروان با بجداری و آوکاری حکومه با چاکسازی و بپاکردنی عدمو دابین کردنی ما فی حواتیان که خویان بشیکن لیا و اونده مجالیان با رخواه بجداری کردو و بردوام ای خویان در برگو خزمت لهر بواریک در بوین کرابید و برگوان با تندو تیری نیا لچالاکیان دا و بجداری لهردنکان دا اکنو آلین بمیلت ایمه دمپکو دسپاکو دنپاکو رابردوکو دلسو پارزر و زناینو اتوانین با لخلکی تر خزمین لپرلمان و حکومت و انجومنی پرزگاو مصروتان بپزینو بعد خزمتی پی بین بیجی آوازی اگر ریگر نبیت ام خلکه که دنگیام پیندن به اندازی پیویست آیا خطای چیه؟ و چی تر؟ و آیا ام بر زانه که پروردکان به دینداری پیامی اسلامو جدستان دیاره لبوری خزمتی بیبان و هجارانو هنده بوای تندرسی و مزگانو با هجاره بس اکنو هول ادن او خلکه لم دنیا اختور بنو قیامتی شوین بهشتی پرناز و نعمتی نبراو بیت خوشیان با معصوم نزانن بلانیش مروفنو همو مروفه که الله اکاتو کمو کوریه بوچی رنی نادرستیان لیره جا منم شیو حالیم لم خلقی پیان آلین اسلامی ایوی بازیش چی ما چی باشه آنو هر دوزه که تریش بی دل سوزا پیان بوتره بلکو همو پیکوا فری دنیا و قیامت ام ملت ران بخاونی خو من بکین

جیاوازی دان با الوی الامین اگل حفیظ علیم برزان ام دو شا آیتا هر یک بشیکر لدو آیتی جواز با دو حالت جیاواز یکیان رای کچکی شعیب بو که یکی کم پی بو با شوانی و ایشوکاری ما دابردنی بردی سر بیرکا که اوا اوی الامینی ویز بو با کاری اوا دنگ بده کسی حل بجده او دوستی تیدابه برام اویان حفیظ علیم یوسف علیه السلام فرموی با بربردنی کارو با ولاتو ایدارایی و خدگزاری و دوری لدزی و دلی خویستی امیان کسی حفیظ علیمی اوه لانجومنی پر

هز غلط قوی هزی سازی پیویز نیه و اگر ما لسر هز شری ناخود روس ابد دیکاری وزارتو ایرکان چون باشی و آرباری و بوی پیویز تجاوری دنگتر لحال بجار نکن نخالتن ریو امنان برون کرد دروز لکاتی داتیان بگین و هول بدره هزو چکو پارای احزاب و سایتی نمینیو ایسا سرور بیتو رسقی هاوتیان بدز بشر نبیت بلکو بدیسا بیت با اوی هاولاتیان زاد بن لدنگ دانا و ام کاری دروستو باش نیا رد الفعلی بمبر بیلی نادروست کینوه.

روژك سالك دادان وبروجي راقياندني فكاني مروف كان تزلي هزاكان وك امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وشندين ولاتي تريج لقليان دواي شري جيدوهم كان ما في خوكو ولاتاني تدا بيشي الكراو من دالو كي افرتي بيتشو يقناهي تدا قو عام كرا او انجمدا مزراب بو او نهيل ري وحالتانا دارب بنوا وما في فتو درابن ولاتي كي زلهز بو اوي انا زياتر دزوالابن نيلن روداوا كانت اساري بلاريد بري قلام زور بداخوا لزماني بوني امانه دا چندها تاوان بينوسايدو داي كاري كرا جادو تزليهز كان خيان كرديان يان هنده لطبكري جيراواني خويانو چاو پوشيان لكرا لبرنده برجواندي تايب خويان و اگر ایم آگان لملتانی چاوی دور نبید خو کیمیایو انفالو کورویان یکی خو من بیره و استاش او قعمی خلکی بید کوپیرو مندالو افرتی غزو فلطین ابینین که برای من لمجود اتوانی بمشیوی روی نداو بطایبتی استا امویوینه اگی پیشانی دور زیک ادریو منی وا ابینی جدگی مرو فی خاون ویجدان اکاد با او جالباتی اوی قلطان بین هیلن او کارس امرو یا روب دا و دستی حماس و اسرائیل گرنو تاوان بان سزاب در بی کن عید بو خلکیتر استاو دولت نو لسروی نو امریکا ماف اداد با اسرائیل بکو ببریو چیکو ملکو جیبو ایو ببچانو او دیمنو کارساتان روان مروفی ویشدان ببینین یان وزیگ اچید بطایبت تیک چونی جسی مندالو افت ایتر چیش لجر خانه در نهین راون بونیان کرد بید توبلی ام حالت خو یان ایمان و ویجدان نملای خواهند صلاح کن. ایتر باس شورید و کانی عربو بن سلامیش بوسته. جادوای امشاری اسرائیل و غزه و ازانم شتی بناوی ما فی مروف و لای او دوران نماو و نبید بمینه. ابید وزعی کتر بیتا کایو. کیوتن ایمان دار علی حسبون الله. چون کلتوانای امدا نیر. شورشکی دیکه با تواوکاری نوسینه که تیری پیشترم عرسن اکم کرد لقازی محمد و خد اکاد با سر بایو خوش گذارانی خوینو فرمیسکو زحمت داری حاطره و انجامی دا برای کرد خواهی گوره داشتی خوان

نی روخینر و تومد بارکردن بهینن. بشیوه یک دلسوزانه که برانبر بینی و بیستی بخوی اپچیت و هولی گورانکاری و چاکسازی بداد. با بی امید نبین لکسو مندو نبین. بنیازی خوشگزرانی دنیا با خلکو پاداشتی قیامت. والسو کوتو قصو گفتاری هنده بناو ملاو بناو بانخواز و بناو اسلامی دور من نخاته و لقرآن پیروزکی خوای گوره. کناوی هیچ لاین و کسی که بسروانی و هر کسی بدرستی لی تیبگات و کردوی پیبکات اولای خواه قبوله.

سالی 1987 کاتی گیرم لحلب جو لمحکمه سوره با 15 سال حکم درم من یان برد با ابو غریب لوی محکومی زوری تیده بو با تایبت برادرانی یکیتی پارتی من اسلامی اوان علمانی من کراو بومو بروان با آزادی بیرو رای جیاواز و آزادی هبو حوار و مناقشات آینی و سیاسی زور دروس ابو لنیوان من و تیان را چیه برام برسر بخوای کردستان؟ و تم با چی من کردنیم؟ بواجبی ازانم خباد بکید بوی و تیان ای با نهاتوی تتناو ایمه و تم من بروان بخباد هیا بر رگی دینداری چون که زامنی رزگاری و بختوری کرده و تیان نخیر ایمه بس عرب نمینه لناو منو سر بخوا بین کشمان نمینه و تم او بشکل خباد دوای سر بخوی او کردانی حکم من اکن چه و تی دلسوزو بدلی ملت ابن بلام آینی اسلام لکاتی شورش و دوای شورشیش ترسی خواه و بیری قیامت اخات دلی کار بدستانو نایل استمپ کنو گندل بن اگر براسی دین داری ورگرن و تیان نخیر پیش من بدین نیه با بابتی سیاسی حکم رانی و تم دلنیام کرد سر بخو ابیت ابین خواهنی خو من بلام اترسم تمن من زور نبیت خو من او حالت ببینینو بزانین پیویس من با این ابیت یا نه جانزم او برزان استر رایان چیه؟

0: برنامه نقشه رگای دوستانی خوا نقشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشت نوراوکانی خوای گورو پروردگار نقشه رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خوايا زانياريك من فيركك سودي ليور بقرين خوايا بو زانياريك همانا سود بخش مانك بي خوايا علم وعملك قبول إلى خوت من بو زيابك خواهی رگه حق من پینیشان با خواهی توفیق من با پیر روی بکین خواهی رگه بطال من پینیشان با با اوی خو منی لیف پارزین داول لیکن خواهی علمی او کسان من بیت کلتو اترسن خواهی ترسی او زانایان بخیت دلمانو که بتو شار زانو عارفن بتو لیده پارینو داول لیکن خواهی گوره زیادت توفیق من با گورتری نعمتی خود زیاد که لسرمان بلتو بکرمی خود یا اله العالمین اللهم آمین اللهم آمین صلاة و سلامی خواه بسر حضرت رسول الله بسر امتی پیغمبر بسر همو پیغمبران بتایبد رحم و بزی خواه بباره بسر اودا خوشکو براینی خوشویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نخش ریگه دوستانی خوا اگر ایمه بمانه و بچین بو بهشت حتما نبی نخش ریگه کمان هبه یکی لو نخشانه بریتی لعبادت بریتی لجبجه هنانی فرزکان که یکی کان وتمان بریتی لعلم انسان ببیع علم نه توانه خوا بدوزه تو نه توانه خوا ناسیب که دوستکانی خواهی گوره جاهل و نزان نین هر کسی جاهل و نزان به دوستی خوانیه. یکم شتیگ بود من انسان واجبه لسری جیبه جیب که علم با قرآن، علم با فرموده پیغمبر، علم با وحی و پیامی که خواهی گوره نردیتی. او شکل شوازه که لپیش و باس من کرد. دو هم بریتی لطهارت و پاکی، پاک و خوینی، پاک و خوینی بلان به هر چوار مرتبه که یو. نک تنها لاشت پاک بی بلام دلت پیز بی نک تنها لاشت پاک بی و بلام چاوت پیز بی زبان پیز بی دلت پیز بی نه اوانه نه ایمه کاته که باسی پاک جی و پاک و خوین یکین یعنی چوار شد یکم پاکی درو واته لاشت جلو برگت خانود جگد منزلت امان همو پاک و خوین من اوش بچی با آو با گلا کره دو هم پاکی اندامکان لگناه پاکی هم که تو امیش بچیه به وکو چون دست پیزه به با او ایشوری چاویشو که پیز بو نظری پیاکی زبانت که پیز بو غیبتی پیاکی ازیتی خلقی پیادی اعزاو اندامکانشو پیزه بن امیش وکو چون لاشه انسان با او بگل پاکه به تو اندامکانی لاشه انسانیش لگناه و لطاوان و بدست گناه که بچاو گناه که بزبان گناه که اویش بدوشت پاگه بیتو یکم یعن بتوبه دوهم یعن با رفیقی باش با رفاقتی پیاوی صالح انسانی صالح بکی با رفیقی خود امجا پاک کردنوی دل لحسد لرق لکیبر لعجب لما نامو خود پاک بکیتو چوارم پاک بونوی سری انسانا لغیری خوا یعنی واب که دلت غیری خوا هشته که تری تیانه بی ایمه باسی ایسا او اکین اندامکان من پاک بونو لگناه چون که بهشتی خوا انسانی پاکی تیگه چه هر کسی پاک و خواه نبی بو چوار شوی کوت من نا چه تناو بهشته و کس هگ نزیکی خواه بیتوه که پاک بی، جسمی پاک بی، اعزا و اندامی لگناه پاک بی، دلی پاک بی، قلبي سليمي هبه ببي او قلب سليمش ناتواني بشتنا و بهشتوا بره زكان من ابي ظاهر و باطن من پاك به اگر ظاهر و باطن پاك بو اچيتنا و بهشتوا بلان ظاهر و باطن پاك نبه ناچيتنا و بهشتوا او نيخواي قورا فرمه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خوا کسانه کی خو جوی کس زوب گرینو زور گرینو زور پشیمان منو ولا گناه کانیان و خوشیان متطهر کن اگر هاتو جسمی پیزبو خو پاک کاتو اگر هاتو چاوی پیزبو زبانی پیزبو بو هو گناه کردنو پاکی کاتو توبه بکا بر زکانم توبه پاک کروی و گاو انسان پاک کاتو توبش انسان پاک کاتو دانشتن لگل پیاوی صالحا لگل رفیقی باشا انسان پاک کاتو وطمان لاشه انسان با او پاک بیتو او من دز نکوت با گل پاک بیتو اما قراری قرآن اما فرموده خواه خواهی گورا جل جلالو ای اگر هاتو چاو من پیز بو زبان من پیز بو گناه من کر با دست من گناه من کر با گوی من با چی پاگه بیتوا با دوشت و کوچون او گل بکاری با ظاهری لاشه بشر باطنی انسانش جواری حکانی امکا پاگه بنوا یکم با توبه راست دوهم با رفاقت انسانی چاک ام دوانه انسان پاگر کنه و توبه انسان پاگر کاته و بره زکانم ایما اصلا توبه یعنی گرانه و یعنی اگر انسان گناهی کرد او رای کرد و لولاتی خوی لأصلکی خوی رای کرد و کاته که خوای گوره افرمه توبو یعنی بگرانه و چونکه کل مولودین یولدو علی الفطره انسان که لدایگه بی خواه لسر دینداری درستی اکا لسر فیطرت درستی اکا امی انسان داوائی لی اکره بگره تو بلای خواه بلام چوار شد رگه لی انسان اگرن شیطان و هوا و نفس و شهوات ام چوار رگه لی انسان اگرن ها او زلامانی که هال عرق خورن گناه کن تاوان کن حزه کن بگره نو بولای خواه چواتی اصلا که خواه نزانن وکو چون انسان غریب به دود لولاد به حزه که بگره تو با ولاده که خواهی انسانی مسلمانیش با گناه بکه اچتنا و گناه هوا بلام شیطان و هوا و نفس و شهوات نایله بگره تو اوانه رگی لی اگرن سیتری بو دانین و نایلن کردو حربو یخوا افرمت و توبو الالله جمیعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون خوا افرمت بگرنو اوی که گناه اکا و رای کردو لولاد چو تدر لأصلا که خوی چو تدر حقوای بگرنو بلان بگرنوی جماعی یا ایوها الذین آمنوا توبو الالله توبت النصوحا با خطاب جماعی خواهی گوره افرمه نک تاک تاک یعنی پیویسه ما همو من مگره اینو آیا او گناهانی با توبه لاچن چین چه گناه یکن بر رزکم اگر ایمه کابرا یک مشرک بی کافر بی بتفرز بی بگره توبه لای خواه خواهی گوره عفو یکا کوابو کسی اگر زینای کرد بی کسی که عرقی خوار بی کسی که کار یک کرد بی بگره توبه لای خواه باشتر و چاکتر خواهی گوره عفوی اکا بلام توبه باو شرطانی که لمودو باسی اکین خواهی گوره جل جلاله لقرآن فرمه قل یا عباد الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا خواهیان فرمه بندکانی من هچن زیار رویتان کردو ظلمتان لخوتان کردو مایوزم من لرحمتی خوا چونکه رحمتی خوا لغزبی خوا زیاتریکه رحمتی خوا لگناه ایو زیاتریکه دی قد تصور نکی وابزاین درگای خوا دا اخره درگای خوا قدعیا ولا ابدا دا ناخره هر کسی بگرهتو بولای خواه خواه قبول یکاتو خواه لقرآن ناوی خوی ناو الغافر ناوی خوی ناو الغفور ناوی خوی ناو الغفار کسی اگر یک نان بکا پیالن خابس که اگر نانی زور بکا پیالن خباس کسی که اگر هاتو گناهی که کرد او پیالن ظالم او کات خواه لمقابلی و الغافره اگر هاتو چند گناهی که کرد او غفوره اگر هر گناهی زوری هبو بشماره یکی زوری هبو او ظلامه ظلام خواهی گورش الو کاتا غفاره جل جلاله خواه لگناه کان مال خوش به
2: اگر براستی و بو شرطانی کلم و دواباسیانکه این انسان بگرتو بولای خواه. برزکانم، هرچی دوستانی خواهن همو گناه بار بون، بلام همو گران و براستی بولای خواه. صحابه پیغمبر همو کافر بون، بلام گران و بولای خواه. ام پیاو چاکانه کل تاریخ امتی اسلامیه، ناویان هی همو گراونتو بولای خواه، گناهیان کردو و گراونتو بولای خواه. علمای اسلام فرمن پین شد هی لگناه گناه ترن، لگناه هکا گناه ترن. یکم اوه یواب زنی گناه هکت گورتر یکل لخوشبونی خواه. ابی بزنی دامن لخوشبونی خواه لگناهی امزیات ریکا. دو هم ابی دلت خوش نبی با گناهی که کردو تا. اگر انسان افشب که زینای کردو و کارکی خرابی کردو خواه پنامان با فشای پیاو بکا بلا من توانیم او زینا بکم او پیاو بکشم او مالی خلقه بخوام او خلقه بخلطینم او لگناه که گناه تریکا. سی هم که گناه بسوک بزنی کره هی جنیم گناه ها خواه رحمان پیاکا اما لگناه که گناه تریکا. چوارم بردوان بون لسر گناه لگناه گناه تریکا پینجم گناه آشکرا کردن. تو گناه اگه که کس پی نازانه، هیچ کس لپی نازانه بلامه چی کشفی اکی لای خلکی باسی اکی. گناه اگه که تاوان اگه که لای خلکی علی خلکیش فیری او گناه اکی خواه پنامان با. جا بر رزکانم، توبه کردن چند مرجه کی هی؟ واجبه للاین علماء و دیاری کراوه هر کسی توبه بکا ابی چوار شد بکا. یکم واز لو گناه بینه، ابی وازی لی بینی، ام جا توبه قبوله. بلام تو هر گناه نا و گناه که بی توبه بکی هجنی او توبه. ابی یکم واز بینی لگناه. دو هم پشیمان بی، پشیمان بی لسر کردنی او تاوانه. بگیری بدم او گناه ها. یعنی پیامبری خواه فرمی علیه الصلاة و السلام هر کسی فرمیز بچاوی ها بی لترسی گناه هک کردویتی و خواه تزیلی کردو لسری او چاوه آگری جهنم نبینه. ابی ایمه هرچنی عبادت منظور بی بلام بگیرین بلکو خواهی گور رحمان فیبکا. حضرت عایشه اگر این تو پیغمبری خواه شوه گلسای و قرآنی زوری خویند و گریا، رکوعی برد و دعایی گریا، حلسای و سمیع الله و گریا، سجده برد و گریا، حتا وکو بیانی حضرت رسول الله آوا گریا، حتا بیلال بانگی بیانی دا. یعنی لد ساعت دوانزی شو حتا وکو چواری بیانی حضرت رسول الله گریا و ها پیغمبری خواه فرمه او حو کسی حو تاقم هن لستیبری خواه دن لو رجا کسیبری نیه، کس ده صلاتی نیه، کس ده توانه و سلطانی نیه، تنها ده صلاتی خواه ده الو رجا او کسانی که گریاون لترسی خواه لترسی اوی که گناه کانیان کشفه کره خواهی گوره رحمیان پیه که و اگری جهم نه انسو تینه. سه هم شرط اوی که نید بین جاره که تر نگره تو با اکردینی او گناه ها. یعنی کاری که جاره که تر نی که تو گناهی که کرد بتمن نبی بگرنی تو وابزان خواه اخلطه کل ای کم و دوائیش تو با اکم هجنیه. اما کاری که خطره. چوارم دانوی مالی خلکی اگر هاتو مالی خلکی للابو ابی بیدی تو اگر نیدی تو او تو با نکدو پیاوک ارزو آوکی زوری هبو که فوتی کرد برا گورکی ارزو آوکی داگیر کردو ایت نیده با برا که تری ایتر هرچند داوائی لیکر محکمه بو او دا صلاتی بو لمحکمه نی اتوانی مالا که خویلی ورگریتو آخرکی لکاتی سرمرگا بو وسیطه که نوسی و بو کرکانی و تی رولکم داواتان لیکم من کمردم ام جنازمه بن ببردمی مالی برا کما ام جا با او کاغذ بخوینه تو کاغذ کش امیتی انوسرابو برا کم وامن چون بو محکمه و ایسمن اچم لیوه چاوری تو اکم کات پیاو او پیاوی هاتن بشوین تا توجن تو نی بلان بخوا ابی بی بشوین با اچین بو او محکمه اچین بو محکمه که خوا قاضی که ایتی خوا حاکمه که ایتی آیا بزانم آیا تو اتوانی بی یعنی جنازه که یعن بردو فنو دفیان کردو گرانه و بردیان جبلای مالکا کاته بردیان بلای مالکا کاغذکیان پیدا و تیان ما براکتو بلام تو نهاتی بدمیه و نهاتی ام کاغذی بو نردوی کاغذکتی دوائی و تی با کرکانی و تی رولوارن حصه خودتان ورگرن لکاغذکان نوسی بوی منالکانی من او کار ورناگرن او حقی خوما ورناگرن تازه با قیامت با قیامت هرچن حوالی کد هرچن راحت سکره و جاعت الفکره سرخوش یکی توابو ایسا بیری کردو اما بلام اوان هر وریا نگه وطیان باوک من وطیان دی نبی وری بگرین جا بر رزکم توی اگه گر اتوی توبه بکی توبه یکی راس بکی ابیم حقی خلکی بیتو نیالی مالی خلکی بلاو بی بر رزکانم اوی که گناه پاگه کاتو اعزان دان کامان لگناه پاگه کاتو یکمیان بریتیو بول توبه دو هم بریتی ل رفیقی باش دوستی باش ماماستای باش هاولی باش دهبه پیویز بون با هاولی چاک دوستی صالح اما گورترین مخلوقی خواه که حضرت رسول الله گورترین وچی آدم حضرت رسول الله خیر خلق الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهی گوره برانبر به پیغمبر افرمه ای محمد تو لگل صالح کانا دانیشه لگل صالح کانا رفاقت که تو با همو کاته هاونشینانت بریتی بون لعبدی صالح خواهی گوره لسورتی الکهف اما من با بیانکا خواهی گوره افرمه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا خواهي قولة أمريكا بمحزتي محمد عليه الصلاة والسلام لقل إنساني صالحة دانشي أوانيك بياني إوارا سجدب وخوابا عبادتي خواكا هاوار بخواكا رجعتن هلوغن تنه خواهنه وی افرمید نکه چای من لیکل کهی همو کاته لگل یا نبا همو کاته دلت بوان خوش با کوابو توی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام اتقای اتقیای ایمامی متقینه خواهی گوره افرمید واصبر نفسکه یعنی تو ابی صبرت بی لگل یا نبا تو ابی دلت خوش بی جاوره حضرت رسول الله فرمي الحمد لله الذي جعل في أمتي من يأمرني الله أن أجلس معهم سباز بأو خوايا كلا أمتي منا كسيكي دروس كردو وخوا أمري بيا كردو من لقل أوانا دانيشم يعني أمتي بيغمر بيا يقوريت يا بيغمر بي لقل جماعتها دانيشي كعبادة دكن كخوا فلسطي أكن طبعا برزكم الحديث تراهاتوا بيغمر يخوا فرميت مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسكي ونافخ الكير يعني إنسان دوستكي اويك لقل يا دانيشي يا بياوي صالحة يا بياوي خرابة بياوي صالح وكو عطر فروجواي يا بشد دا يا لي اكرية هربونكي يا بسرتا بلام او كسي كرفيقي خرابة خوابنا من با اگر گناها كجنكي لقل يا واللي اكاكا جير خوالي دسي گناها كي بي واسريشة توجكا توشي وادكا گناها للا آسان بكا لبروا پیغمبر کمان امری پیکرا و لگل انسانی صالح دانیشه ای اگر منو توی امتی پیغمبر بشیب کن ابی باشترو چاکتر حال بین که پیغمبر کمان رفاقتی صالحانی کرد به ایم باشتر بگرن بشوینی پیوی صالحا آفرت بگره بشوینی آفرتی صالحا لگل آفرتی صالحا دانیشه لگل کچی صالحا بچه با جامعه لگل کچی صالحا بچه با بازار نگر خلقانه که نچه که یه لگناه نادن بشوینی گناه اگرن او کاری که خرابه کابو و کچون لاشه من پیویستی به او اگر او نبو بگلهه ای دل من بچی پاپ کنه دل من پیزه بی حسودی توجه بی غزبی توجه بی رقی توجه بی عجبی توجه بی تکبری تیه چه خواب نامن با اما وکو چون لاشه انسان به پیسایی پیزه به و ابه به او بیشوری توا دلی انسانی جمانه توش بو پیوستی به دو شده یکم پیوستی به ماموستایی که یک تربیتت که هر کسی به ماموستا به او به تربیت امره کسی کش به تربیت مرد او خواه پنامان به نچه تناو بهش توا برزکم دوشت پیویستن وکو چون او گل پیویست با شردنی لاشه با دروی جسته انسان اگر دل انسانش پیز بو یکم ماموستایی که پرورده کرد هبه دو هم ذکری دلت هبه که دلت ذکری خواب که دلت آشنا به بخواه چون که خواهی گوره جل جلالهو دائما که سیری دوشتی انسانه که سیری املاولا نکه دیمن نکه سیری عمل دکا و سیری دل دکا بزانه دل د غیری خوایتیا آیا اتوی ام ایشب کی بو غیری خوا آیا ما بس خوایم کارا کی اگر هاتو ام دوشتو جیبه جی کرد اگر هاتو ما مستای کتهبو مربی بو تربیت درد بو رگی حرام و حلالی فیرا کردی و ذکری قلبی شو هبو دلیش یادی خوایا کرد او متأکد بزانه دلکت پاگه بیتو دلکت اکویت ره نجاتی بی چونکه قرآن فرمه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم روجي قيامة مال من دال بقلك إنسان آية فريا إنسان ناكوي هزي دي صلاة الدنيا فريا ما ناكوي أي شي فريا ما ناكوي قلبي سليم قلبي سليم كامية أوي هجور نخوشي كي تيانبي شركي تيانبي حق دي تيانبي كيني تيانبي بغزي تيانبي نفاقي تيانبي عجبي تيانبي تكبري تيانبي كي أمان من بوكاكاتو ما مستايا كي باشو ذكر كردني خوا ياد كردني خوا امانه من بو سازکا و او دلانه من بو اشواتو مسلمانان زول لگناه ترسن منافقان لگناه ناترسن مسلمانان دائما کاد لدالغی اوان آیا اچما بهشت یا نا اچما بهشت لخلقی تل لوعین لدالغی اوابه خانوکی چن قاته دالغی اوه سیارکی مودلی چنه چن ویلای هی ام یعنی لدالغی اوان بلا مسلمان لدالغی اوان چون بچه تنو بهشت او چون رگی بهشت بگری تبر پیاوی که صحابه که پیام ناوی حنزله روشی کن که تفکری اوه ووتی باشه من اما لای پیغمبر علی بهج دبینم که یه مومن و مالو من علاکم ده زکم بیاری کردن لگل خزان و مالو من ده علاکه یا و تی والله ایمانی مالم و ایمانی لای پیغمبرم فرقیان هی کابو من منافقم نیور رو یک به نیور روی منطقه حجاز و گرمه طبعا اولاتا لنیور رو نایه نداره و هرچی ایشو کاری یعنی به شو و به بیانی اواره نایه کن بلام او لنیور رو یکی گرمه ها تا داره و او بکری بینی او بکوتی ها حنزل بوها توی تا داره و تی والا منافق بوم و تی بو منافق بوی او نیه نیوشه که طاعته که کوله و تی نو والله ایمانی لای پیغمبر و ایمانی مالوان فرقیان هی معنوه من دو رنگم مادام دو رنگم ایمانم تواونیه و تی دی والله منیش منافقم هر دو که بو گرمه روشتم و مالی پیغمبر پیغمبر فرموی چی اوی هنه ولم گرمه دا و تی ان قربان منافق بون امیش فرموی یا حنظل ساعتا فساعة و تی تو جاری واهی لدینداری تواو کلاوی درجه صدی جاری واهی تخوارو همو کاتی هر او بی همو کاتی لو درجه بی او ملائکه توقتا نگل آکن کاکا نابه دنیا اوشی اوی و اوشی اوی بلان بشر تیگ اوی که ای کی حلال بی بشر تیگ اوی که ای کی حلال بی يعني أبو بكر الصديق يهود منيج منافقهم كفيغمر فرمي إيماني أبو بكر لقل إيماني همو دنيا بكيشي إيماني أبو بكر بقوة لك أما فيغمر عليه الصلاة والسلام دي وايان بي أفرمي يعني خلقي أترسن لما يكدليان بيزبوبي أها للنفاق نيكي لقورترين پیسی کان کبچتن اول انسانو نفاق دی پیغمبر فرمودن خیر مترسه ساعت فساعه برای زکانم بونی ما مستایک وی انسان پرورده که زور ضروره وی دلی انسان پرورده که زور ضروره او ما مستایه ببیت تسکی او ما مستایه تو نچوانی بچیتن او حزیره یکو که شایسته چونن او بهشت بی لبرخاتی او همو کاتیک ابي اما ما مستايك من هبه تربيت من كا بو يا پیغمبر فرمي اكرم العلماء فانهم ورثه الانبياء فرمي رز العلماء بقرن چونك امانه جيغري پیغمبرن يعني اوانيك قران من فيركن اوانيك حديث من فيركن اوانه براستي ما مستاي تربيت در منن جيغري پیغمبرن ابي ايمش حرمتي ان بقرين بس اما مستاي پيويس پنج مرجيتي ابي یکم ابی مجاز بی یعنی اجازه لما مستایی که پیشی خوی ورگرت بی طبعا بر رزکانم ایمه امتی پیغمبر ام دین من فکر پیگه یوا جیل لدوائی جیل پیانگه اندوین ام لوی ورگرتو او لوی ورگرتو او لوی ورگرتو ام قرآنه که هاتو چون پیغمبر خویندوی تیو لکیو دعای کردو لکیو مثلا پارانوی کردو صحابش همو اما یان کردو اما لی پیغمبر او فیر بون طبعا او کسی که مجاز نبی نه توانه ماموسه به اجازه درابه با ارشادی اجازه درابه با اوی کوا خلکی پرورده بکا چون که خوی ابی وری گرتبه و خوی عملی پی کردبه احتا وکو ام اجازه نبی او معتبر نیه پی نالین حافظ کسی که اما همو قرآنی لبر بی همو بخاری و مسلمی لبر بی بز لبردمی ماموسا نیخوین بی توا بحافظ حساب نیه کسی بحافظ حسابه یعنی پارزری قرآن پارزری فرموده پیغمبر او کسانن که ماموسای پیشی خوی وری گتبه چون که بعض کلمه گیه تو خود لوانه جوری بیخوینی تو بلان ماموستاک جوری که تره ایخوینه تو یعنی پیغم بسم الله مجره ها خو نانوسره نانوسره مجره ها چون بینو بلان اگر لماموستا وری بگری عینن چون پیغمبر تلفظی پی کردو توش آوا ای که لبر آوا ماموستاکت ابی مجاز بی لپیشی خوی و اجازه ورگت بی شورای ایما پرژینی دینی ایما بریتی لاجازه يعني ساقر بيتو زلامي دكتورا بين كلية شريعي فرنسا اما اعتباري فيناكن چونك لما مستايكي دينداري متقي حافظي مخلصي ورنگرتوا اما ما مستاك پیش وكان من كإجازيان ورگرتوا طبقا عن طبق تاقم لدواي تاقم بش لدواي بش همويان آواء وديان گرتوا اما لما مستاك او لما مستاك تاقات السر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوابو کسی که گرشاده دکترا بینه اجازه علمی نبه اجازه ارشادی نبه اجازه که اعتباری پی نکره طبعا دینی پیغمبر بسشت و مشهوره یکم بناسینی اعراب و دوم بناسینی انساب و سهم بزانینی اسناد و دینی اما بمسیانه پارز راو ببرز کنم کوابو شرطی ماموسای که پرورده کر به اجازه با اگر با نمونه مثلا نخوش اکمان هی تو باو کن نخوشه زلام اکمان هی شهاده دکترای هی لطبه چوه خیندوی تی شهاده دکترای زلام اکیش مانه هرچی کتیبی سرزوی هی لباره طبه و هموی خیندوی تو تو باو کد بو لای کامیانه بی با تداوی بولای اوی ابی که اجازه که هی با محاضر و با کتیب و با جرید خیندوی و انسان نبی با پزیشک هروها نبی با عالمیش ها اسم اللي من قومه هو چون که اکثر عالم کان من خویان خویان دروزه کن اجازه این نیه کاری نیه ده مادام اجازه این نیه ایتر اوا امینه تو خوشان فوتن و امش فوتنن خواه پنامان با دوهم شرطی ماموستا ابه عالم به قرآن و به سنه ابه وکو چون یعنی عالم به بزن علماء اسلام چون حالی بون چون قانونیان داناوا اخو قرآن تنها قرآن یه میزانیشه وکو قرآن هاتوا خواهیگوره میزانیشی نردو علماء میزان زنن اگر میزان نزانی لطقه چه کار لطقه چه او ایشه که حالا دروزه که با خلکیش گیره خواه سه هم ابه لبنگوازه که یا مخلص به کار نکه با اوی مالی دست که به اوی جاهی دست که به اوی حرمتی دست که به اوی کوار روشه لروشان پلیکی حکومتی دست که به نه ایشکی تنها لبر خاطری خوابه چوارم او ماموسایی که خلق پیگینه ابی حکیم به او ایشی که ای که ابی پر با پیستی خوی به او تاره که ای خوینه تو ابی جگه خوی به بزنه جگه او قصه کامه جگه او فتوه کامه ایسه باسی چیب که دوست و دجمن بناسه حکیم به حکیم خوی رگه بهش بزنه و او خلقش برو بهش بره پینجم او ماموسایا مرجنی معصوم بی یعنی ابی اما بزانی که اما گناهی هی لناو انسان و مجتمعی امتی پیغمبرا تنها محمد المصطفى معصومه ایتی کسی تر با معصوم نزاین اگر هاتو ملائک من بینی ماموسایک من بینی گناهی که کرد لی من نشه وی نرزر بی سفری نکن با انازی او گناهی لا من سوگ بی ایتی نگزد با یک جا زر بی سفری که تو بلای کتای بکارکی هاتو نا کلو بنی آدم خطا انسان کان همو گناه بارن ابه توشته که عجایب نبله و روژه لروژان داوی اوج نکی بلی ابه بخواه که کراماتی به خارق العاده به ابه عادت بشکنه بتوانه عادت کان بشکنه امجا ایما برای پی اکین امجا ایما بیوی اکین امجا ایما به شیخی کی باشی زنین کرتی قصه کمان امیه هر کسی که ایوی بی به ماموساو خلکی پرورده بکا یکم بی اجازه دراو بی دوهم بی عالم بی به قرآن و به سنه سیهم بی اخلاصی هی بی لبانگوازه کیا چوارم بی حکیم و کار بجی بی و ایشکانی پر به پیسی خویان بی نگل تعزیه باسی شایی بکا لشایی باسی تعزیه بکا پینجم پیویز نکه اون ماموسای معصوم به معصومیت بو تنها محمد و بو مجموعی امتی پیغمبر معصومن و دواشی لنکه خارق العاده کشف و کراماتی هبه ام جای مبلین بخواه خواهی گوره لبرناو جوانکانی خواهی دلمان پاپکاتو و ماموسای کیوا من بو بر پاپکا و بتوانین و کوچون هولدن بقالی باشمان هه اچین شتی لاکرین سوپرمارکتی باشمان هه اچین شتی باشی لاکرین ابی وک خمیس کد خوی خمی اوش خوی ماموستایک بو خود دروز کی ماموستای بو خود بر پاپ کی بزانی ابی ماموستای کد هبه یعنی وک کوچون محامید هه بو ایشکانت دکتور ده کاتی نخوش دی به وک کوچون یک حب ناخوی یک حب ناخوی تا نشانی دکتوری ندهی یک فتواج لغ قنات فضایی کن و قبول لکی حتی بیت لای ما مستاکد ایت ما مستاکد شد ابی ام پینت شرطی تیابه ایتر برت لای هچی اکی ود بیوی بکا خواهی گوره عاقبتی ایوش و منیش بخیر بکا و خواهی گوره لبرنا و جوانکانی خوی دل من پاپ کاتو سر من پاپ کاتو حتی وکو بدل پاکی و بدل پر لیمانی مقرنوا ولا إخوة
3: يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوال برخاتي من ودنا يخوت عاقبة من خير كي إيمان من سلامتك الله يعفو وسر قناه ما نابين
2: خوایل گناهی با کودک من خوش بی لهم امتی پیغمبر خوش بی لدینداری محبت من زیاد کی گناه و تاوان من للا ناشیرین کی بس اسلامتی من جینی بس اسلامتی من مرینی بس اسلامتی زینوان کی تو اجل بیاخی پیغمبر حشر من کی صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کس یک لبیانیان دا سی جارو لعواران دا سی جار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

0: تو اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله
1: هر کس یک لبیانین و ایواران دا چوار جار بخوینید خوای گورا لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایت

هر کسی لبینین دا بیخوینید وک او وای بدرجای او روژا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد.

محوی دلت بپیر او ما هوا چومو بسر چوم پریبو او نبو شوبو بسر چوم طلی نرگسمو باغی حیرتم پی بفرهاتو وکو گل زو بسر چوم

گلی پیشم لسر سر هم بو بار کدی من دل برم هاتو بسر چو دزانم بادی عشق خطرناک کچی هر چوم اگر مامو اگر چوم لحینی نسع روحا روحی عاشق روحی عاشق و خیل محنت خانه در چوم.

به اوغر کردنی من بو مققنس که او چو بو سفر من بو سقر چوم و تی قد وا میا من وا و هر دیم نهات او وا قطو من وا و هر چوم شکر مورم بو پا مالی میره ببی نامی جیامو نامو ور چوم غمی قاتل ما محوی منفعل ما لحشره كفني خيناوي خيناوي باباتشو باباتشو لباسي مينتو دردي دروني بويا دم نادم لخيناوي دلي برغم كسينم موج أدا تادم خمم ديتي كبو وكودك آقر بردم كاغز لبونو سینی غمنامی دلم هرگاه قلم دادم هل پاران و امرو زبانو دل کارایا زبان آور کبست زمانه سبح عینی کقوچاتم

0: پنجی نکانی خوشبختی
1: Five ways to be happy
0: با کورتی و با کردی و با پختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی

چند زانیاریه لسر دلاری امریکی. دلاری امریکی جوری کال دراوکانی جیهانی کال ولایت گرتوکانو پاناما و اکوادورو ای سالوادور بکرده هندید و لزور بی ولاتانی جیهانی هم دراوه بمبستی بازرگانی و گشت کردنو کومله کاری تر بکاری دهنن که هماکه یو ایستی یان کرد کراوی ایس و بچوکترین یکی دلار پیدلن سنت کسایتی سر دراوکان یک دلار جورج واشنطن دو دلار توماس جیفرسون 5 دلار ابراهام لینکلن 10 دلار الکساندر هامیلتون 20 دلار اندریو جکسون 50 دلار ویلسیس گرانت 100 دلار بنیامین فرانکلین 100,000 دلار وارد ویلسون. زنیاری لباری دلار و دلار دروی کلا کاغذ روز نکرد بلکو لصدا 75 للوکو لصدا 25 لکتانا لأستادا زیاد لا 1.2 تریلیون دلار پاری نخد لجیان داهه روزانه 8.9 تن مرکب لدرس کردنی دلار بکرده هندید تا استا گورترین دراوی دلار کچاب کرده 100,000 دلاره.

هاولاتی برس. شاشه موبایل و امر الکترونیکان بو گیندنی خزمت و سودی تو کمالگایه. هر بکارهنانکی نادرست و حالا زیانی گوره بخوتو دورو برده گینید.

0: جینگی من جیانی منا جینگه کم دپارزم.
1: سپیده افم دنگی همو چینو توی جکانه
2: ایما فرهنگ و کلتوری کردواری دپارزیم پروردو اشتوائی خیزانکن امنجوان
3: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
4: ریز لجاوازیکان اگرین
5: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
6: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
7: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
1: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

0: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11 و 20 خلک
1: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان ببهری آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیشکش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانیو برای کوتن تان بوشونی کار لبرنامه روژه ارده با کومالک زانیارونیو و لگلیو دبین با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دینو و گرینترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژه ارده کسانی شهر زادب نمیوان
1: بانی تان باش
0: روژه ار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانیم نگلی و دبیم.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: اگه دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: meseley verince hamı yani hon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Bas birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hamuana boylana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Hancini asli şaho ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیل کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونا تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیل کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
3: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلابجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
5: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیه و گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میرفانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وایت تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
6: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشا بو منالکانتان کمالگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و باخچه و قطابخانی کمالگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاین و چندین توجه رو ستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پروردی آسیا دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
7: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف

بنامی خوای گورو مهربان سلام و رحمتی خوای گورو تن لبید بیسرانی برس بینیتن باشو پر خیر و برکت بید فرمون لس بید اف امو سبزیری که چمرشتن پشکش دکن لاهر شکی چکداری دا لخوارو کرکو کشمارک پولیسی فیدرالی کجرانو برین درمون کمستونی هلبجارنکان عراق رایگند به پی پلانکانیان لسال 2027 هلبجار دنیا جمعنی پارزگاکان بره و دا چید دادگه و دسته دستباکی عراق داوی سنوی پارزبندی لدوان زد پرلمانتاری عراق دکن کمپانیه کی کردستان گربسته کی بوهنانی آجال لگل کمپانیه کی روسی واجو کردو 100,000 آجال هاورده دکرد شپوله کی برنبرینی دو راجه هرم دگرده و تیما خزمت گزاری کنش خراون تحالتی احمد برشی و علی زیدی سرگوزیران عراق رایگند پنج گروپی چکدر رازی بون چککانی را دست بکن مسعود پزشکیان سرکوماری ایران رایگان دانستان لگل امریکا بیواتایا که بردوام پابندیکانین پیشل دکن سپای یمن کنترل کردوی گروی باب المنده بی رایگاند هاو پیمانی مکا بلن نامی برگری هاو بشی کارا کردو هیزی سربازی روانه سعودی دکت دونالد ترامپ آماده خوی بو گفتگوی راستخو لگل ایران نیشنده سرزرکاتش منشت من پیشکش کردن خواستان لگلن

بنی خوی گورو مهربان بی سرانی اسپید افیم لا هر کیوکن سلاوی خواتان لبی و امکاتتان باش بید خوشحال و شادمانی لالقی کنوی برنامه روژیر با خسمت اوی برس و خوشویستکینو

مترسی کوبنوی او بو دروزبونی لافا و کم کراواتو پیش وقتا حلمتی که فراوانی پا کردنوی منحول و او رو کن کراوا ری روی او لا شقه مسرکه کن و کلانه کن و شوینه گشتی کن پا کرونو توا سروکتی شهروانی سلیمانی داوه لهاو نشتیمانیان دکات پابندی غیر میکانی پاراسن بن ولکاتی هر حالتی که نخواز رو دروزبونی لافاو یان پیویست بون با یارمتی بپلا راستقو پیوندی به هیلی گرمی فریا کوتنو بکرد یان بجمارا سات و تی مکان با شوی 24 کجمری لا خزمت و آمده باشیدن با پاراستنی سلامتی و آرامی هاو نشتیمانیان و آمده باشه که شهروانی لکاتیک دایا دیاره کشناسی پیش بینی کردوا امرو اسمان هوری تواو دبید و کشو هوا ناجه گیر دبید نما باران بشیوی پچر پچر یعن ما مناوان دبید و هند یکات هور بروس کشی لگل داده بید اما سبارد با شهر سلمانی که آمده کارکان کراوا دیاره بگشتی آمده کارکان با شوازه یکا با باران بارین تی مکان خسمت گزارکان لحریمی کردستان خرامت حالتی آمده باشیم شهروانکان و دزگا پیوندی دارکان لحولیر وکو اما شما پیکر سلیمانی دوهو کلوبجا آمده کارکانیان با ورزی باران بارین تاو کردو و تی مکانیان خرامت حالتی آمده باشیم و هاوکاد لگل پیش بینکانی کشناسی با حتینی شپولی کی باران بارین با نوچه جاوزکانی حریمی کردستان اندازیار کارزان عبدالهادی سروکی شهروانی هولیر دلیت لمانگی آبوا تی مکان من دستیان با پاکردنوی منحول و آورو ری رو اویکان کردوا تاوکو گرفت دروز نبید لکاتی هر پیشبینی که بران برین دو تی مکان من دخرین آمده 24 کشمری و هر و هم سروکی شهروانی هولیر اماشی با کردوا دروز کردنی پوندو بندا وکان لان حکومت او کاریګری ګوري لسرکم کردنوی مترسی لافاو حبوا وکما جما پک سلیمانیش به هم شوا هلی ګرمو وا خاون کردنوی ر وکانی شاروان سلیمانیش به هم شوا لراګن راو یک دبلا وکړو تو سرجم تیما فرد گزارکان خراونت حالت یمده باشی و حلمته کی فراوانی پکردنوی منهول او روکان لا شقامو کولانه کندا کراوا شاروانی داوه لحولاتیان دکات دکاتی دروزبونی هر رو داوی که نخواز رو راستو خو پیوندی به هلی گرمو بکرید انجا دوهوکو حلاب جش به همان شوا بجار سفر و تبیجی برگری شهرستانی دوهوک دلید تی مکانیان با همو او روژانی پیشبینی برانبری نیتی داده کرید لعمده باشیدن من حولکان پشکن راون ولسر استی پارزگش جوری اپراسون پیکن راو للاکی دیکوا سلام بلال سروکی شهروانی حلبجا دلیت لمانگی آبو منهولو و کنال آوی کن بطالتی پاکرونو تو تی مکان من بردوام لارگدان بو اوی رگل لهر گرفتی که کوبونوی آو بگیرید کشناسی و او شپول برانبارینی که پیشبینی بوده کرید بگیری پیشبینه کنی کشناسی حریمی کردستان امرو کشکن ناجی گیر دبیتو نما بران بشوی پچر پچرو ممنون دبارید که هنده کات هور بروسکشی لگل داده بید سرطا لدوهوک دست بیده کات پاشان دگاتا سنوری هولی رو لشوده بلاوازی دگاتا پارزگی سلیمانی هاوکات سالار حاجی علی شارزه کشناسی رایگاندو و پیشبینی دکریت امرو باران لسنوری پارزگی هولی ردوهو کرکوک سلیمانی و حالبجا ببارد امش لانجامی نزمه پالپستوی که دریای سورو برست هوایی که سردی جمسری او شارزای کشناسی اماجی باو کردو شپولکا روژی حوتی مانک بردوام دبیتو و هر وها روژی پینشما هشتی مانک کتای پیدید پیش بینی دکرید لنوچا شاخوکان دا بو 25 ملیمتر باران ببارید و لسنتری شارکانیش لنیوان صفر بو 10 ملیمتر باران ببارید.

برنامه خوشنودی لهر القيق ديواني شاعريك حلب جيرين بلیکوالینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه خوشنودی راجانی سی شما که ادجمیر 11 و 20 گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

Bale. Berdewamî legaltan, barizan û xoşewîstan, diyara li Bexda hojdarî dedirêt rekotin nekirewe mûçeş keşey le sere. Ema wûtekanê Dr. Cemal Koçer e, endamên Parlamanî Iraq li Encûmenê Nûneranî Iraq amaje bo dikat ka Dr. Cemal Koçer, ka endamê lijneyê darayî li Encûmenê Nûneranî Iraq ragihandûwe, bas lawa dakat ka dawa la barpirsani bala dakat taoku kar la kar natraza bichna Bagdad u pishkerimi kurusan la proja bujada jagir kan jana rok qisa kan doktor Jamal ama jabo dakat ka la wazi partawazi kur la Bagdad karigeri la sar jagir kirdini pishkerimi kurusan la bujada bet shanda kan la sar اسی بالا بسروکاتی سر وزیران یا خود سروکی ریمی کردستان بچن بغدا بغدا لسر اسی چوارشوی همانگی مامل لگل بوجده دکن هریمی کردستان لسر اسی بالا مامل لگل بوجده نکت جا ریکوتی نیج نکراوا دکتور جمال اما جبو دکت که لکوبونوی لجنی دارایی اما دب وقتی دا پروژه اسی بوجه دوزارو بیستو حود تاوتو کراوا او دلای تاکو ایسا پشگیری می کروسان لبوجه عراق با یک لای کراواتو یعن بشیوازه که هیچ رکوتنه که لاسر او پرسن نکراوا بگیوری زنیاری کن دکتور جمال کوچر چاوروان دکریت شنده که ریمی کروسان با اما بسا سردانی بغداب کاد بلام تاکو ایسا نازن رید لسر چه رکوتنه که او سردانه دکریت یعن رکوتن دکریت دکتور جمال کوچر هجداری دادزاد دلید مرجنیا او ایل انجومنی وزیران پسند کرد به همه شوه لانجومنی نوینرانیش پسند بکرد چون که او دو خوناغی هستیارن و با اوتی دکتر جمال کوچر موشه که لو بابتانی زور ترین صوباسی لسرده کرد و تاکو ایسا لانشی اکان بربست لوی موشه لپروژه اسی بوجده جگیر بکرد انجا پیش نیازکانی دکتر جمال کوچر باس لسر بنمای دامزراوکان پیداگری لسر پشکی حریمی کردوسان بکرید اگر مامالا لگل پارزگاکان بکرید پیویست بوجه با پارزگاکانی حریمی کردوسان ترخان بکرید اگر وکو حریم مامالای لگل دا بکرید به همان شوه پیویست بوجه لو چوار شوه دا با ترخان بکرید لبرانبر بوجه سروکاتی کمر داوی بوجه سروکاتی حریمی کردستان بکرد لبرانبر بوجه انجومنی نونران داوی بوجه پرلمانی کردستان بکرد لبرانبر بوجه انجومنی وزیران داوی بوجه انجومنی وزیران بکرد لبرانبر بوجه دامو دزگا دادواره کانو پارزگاکان داوی بوجه پارزگاکانی حریمی کردستانیش بکرد او پرلمانتاری یا گرتو بوچونی وایا بونی او جمعه برچاوی وزیرانی کورد لانجومنی وزیران یارمتی درده بید بو اوی پشکی یارمی کروسان جیه گیر بکرید بگویری دستوریان یاسایش وزیرکان دتوانین پشکی کورد لپروژه اصاقه در جیه گیر بکن لدوانکی دکتور جمال کوچر لکه تک ده بگویری او زنیرانی کلمی دیکان بلاو کراوتو همو آمده کاریک کرابو تاوکو دوینه دو شما شانده که با گفتگو کردن لسر پشکی ریمی کروسان لبوجه 2027 بچه تا بغدا بلان با هوی پیویستیان با چند نوسره ویک سردانه که دو خره.

Bale. Gerelim çan roja da havalu basek sabarat badan pkanani andamani grupek le daş bulav botovan la media kana diyara la sruri parizga kani Sulemani u halabjou wa grupeki شکداری داعش لالان دستگاه اسایشی هرم حلوشن راوتو و 22 اندامیش دستگیر کراون. دستگاه اسایشی هرم لاراگن راوک دادالیت لسر بنامه زانیاری هاولگری با بریاری دادواری لکولینو لاماوی 96 کاشمیر دا لاروژی 8 تا 12 نوی 2026 لچن اپراسیونک دا با همانگی برابراتی اسایشی حلبجا توان را 22 تو مدبر لا سنورکانی سلمانی، حلبجا، پینجوین، خورمال، سیروان دزگیر بکرین. با پیر راگن راوگی دزگی اصایشی هرم، پلانی چکدارانی داعش کتیبه پینجی سر باولایتی کردستان بمشواسه بوا خوره خستن ورگرتینی بایعاد لندامانی گروپکا دانانی بومبو تقینوا لناو پارزگی حلبجا چاو داری کردنو تقه کردن لحیزا امنیکان لکاتی راهنان بشکی قرسو ممنوند دروس کردنی امتاریگ لناوچکانی هورامان هروها بطایبتی تریش بستنی پیوندی شاننستوکانی داعش لکردستان و عراق لگل تیرورستانی دروا انجا کو کردنوی پارا بمبستی کرینی چک هر بپی راگن راوکا لاؤپراسیونک دا دست بسر یک چکی جوری آر بی جیو سی گلو پینچ حشوه و گله هاونیک شش بومبی دستی شش چکی جوری کلاشنکوف سیانزه مخزن سی ست فیشک و هروها دو دمان چو ست فیشکی ترو یک کامیره چو دیری و یک دوربین و بگمانیش جلو برگی سربازی و کلوپلی سربازیش دستی بسرای گیراوه.

هر سبارد بوي كا اما جبو كراوا شوي رابردو لهرشكي داعش دا لقزاي حويجا ديارة بوليسية كجراوا لانجامي هرشكي چكداراني داعش بوصر خالكي امني بوليسي فيدرالي لسنوري پارزگي كركو بوليسية كجراوا چواري دي كجبرين داربون ديارة شوي رابردو شانا نستوكاني رخراوي داعش هرشان كردو تسر خالكي امني بوليسي عراق لا ناحية رياض سر بقزاي حويجا لپارزگای کرکوگ لانجام دا پولیسی کجراو چواری دیکش بریندار بون فرمانده پولیسی فیدرالی رای گیاندوه جماره کی چکداری داعش هرشان کردو تسر خاله کی امنی لناوچه بزعیلیا لباکوری نحی ریاس لباشوری روشاوی کرکوگ لانجام هرشک دا مفوضی پولیس بکر ماجد لامی کجراو چواری دیکش بریندار بون سر جمعان سر با فوجی سیمی لیوینوی فرقی سیمی پولیسی فیدرالین لکاتی هرشک دا چک دارانی داعش کامیرکانی چودیری گرمی خالا کانی تیخش کندو بچری تقیان لو خالا امنیه کردو اما جوی کردو زیانه گیانه کانیان لیر دور بکویتو اینجا دوی روداوکا دست بجه هزکی امنی با شوینی هرشک روانه کراون و دورو بری نوچکان بطاعتی گمه رو داوه هاوکات برین دارکانیش بور گرتینی چار سری پزیشکی گین رونتا نخوش خانه

Ali Zeydî 5 grup razî bûn çek ra dest bikin. Prosê kokirdina wê çek li destê dewlet berdewam e. Gera beşek li grupekan nermiya nuandûwa و آماده چک دانانن علی زیدی دلیت 5 گروپ راضی بون چک کان را دست بکن علی زیدی سر وزیران عراق پیش وزیلا چند کسایتی کو سر کوزی کردوا رگیان دوا گفتو گوکانین لگل گروپ چک دارکان بردواما 5 گروپیان لسر را دست کردنی چک کان راضی بون سیانان بکردی چک کان را دستی دولت کردوا و دوانیان ماون جا او گروپانی چککانیان رادست کردوا گروپکانی سر سلامن عصائبی اهلی حقن کتیبکانی امام علی پروسی کو کردنوی چک روژی سی ایلولی رابردو گروپکانی سید و شهدا انصار الاوفیا پیشوازیان لاوتارک علی زیدی بو چک دانان کردوا و پابند بونی خوان بو رکوتنک دوپات کردوا توا کلینوان او گروپانو و لجنی چوار اکسیکی چوارچوی همانگی و شکراوا پروسی که کردن وی چک یان کنترل کردنی چک لدستی دولت دا که که لپروژه بریار امنی و یاسای گرینگه کانی استا لسر اصی عراق و ریمی کلوسان اما جی سریکم هنگاو پرسی سقام گیری بن برکردنی دیارده چک داری بی مولت و سنور در کردنی تاوان کانا حکومتی فیدرالی عراق پلانی گشگیری آمده کرد و با کردن وی چکی بی مولت و خسنجر دا سلاتی دولت کبپی راگین را فرمی کن مانگی حزیران 2028 و کوکو تاواده با چکدانانی گروپ کن دیاری کردو وزارت نوخوی عراق نوسینگی تیبت لپارزگکانی کردو توا با اوی هاولاتیان چکا بی مولت کنین لیتو مار بکن یان رادستی بکن.

بله بردوامین لگلتان برزان و خوشویستان لسر و حوال و بابت و سرچاوی میدیانی که آماجی پیدا کرد و بدیاری کراویش تایبتر باوی حوالی گرم دیارا چورچاوی همانگی گفتگوی لباره دوخی دارای و ابوری عراق دکات و جخد لپیاده کردنی سیاستی که نختینو پرپیدن با پالپشتی ابوری کراوتو چورچاوی همانگی لراغن را بگدادالیت کبونوکیان با مدبونی علی زیدی سر وزیرانی عراق و میوانداری فالح ساری وزیری دارای بری وچو و تو توتوی چندوسی که گرنگی پیوندی دار بدوخ و گزران و خزمتگزاری حولاتیان کراوا نورو کی راگن راوکی چارچوی همانگی گفتگو لاباری کاروباری دارای و ابوری عراق و پلانا خزمتگزاری کانی حکومت کراوا تشک خراوات سر دوسی ابوری و دارایی جخد لپیاده کردنی سیاستی که نختینه و پرپیدن کراواتوا سیاستی که پالپشتی سقامگیری ابوری بکاتو و بشیوی که کرداری اصلی بجیوی تاکی عراق برسکاتوا و خزمت گزاری بنارتیکان باشتر بکات هر لکو بنو کده چورچوی همانگی باسی دوین پیش حتا هرمیاتی و نیودولتیکانی کردوا و دوخی نوچکا و جیهان تاوتوی کراوا و جخد لگرینگی پارستنی سقامگیری و بر جواندی بالاکانی حراق کراواتوا اما دبوانی وزیری دارایی و لکوبونوی چورچوی همانگی هاوکات لگل اما دکردنی پروژه اسی بوجو آلنکارکانی بردمولاد عراق بو دهاتکی باطاواتی پشبانو دبستید دوخا دارایی که جورک لناسقامگیری بخوبینی و بطیبت بهوی جنگی امریکا و اسرائیل لگل ایران لارشنوسی پروژه اسی بوجه گشتی ده نرخی فرمی یک دلار با 1500 دینار و تا 100 دلار با 150 دینار دزنشان کرا و امش جوریکا لاغورانکاری و ریخستنی نوی لبازاری دروده درست دکات.

بله ام اول ام حوالش ک حوالی ام بانیه بداخوا دیاره ما جبو دکره ترمیکی ترمیکا ساعتیکی ناسرا و لاگردی سیوان لسلمانی دوسرا و توا لاگردی سیوانی شار سلمانی ترمیکا ساعتیکی ناسرا و دوزرای و کاغومان دکریت للاین شوفیری کی تکسی و بمبسی دزینی پارکی کجرابیت لاگردی سیوانی شار سلمانی ترمیکا ساعتیکی ناسرا و شارکا بناوی حاجی محمد ملای ماما گوره دوسرا و توا که دا گوتریت کجراو پیشتر بریکی زور پاری پی بوا بپی وطی کسوکارکی سر لبانی روشی دوشما او هولاتیا لمالکی خویچوت دروا ببری 25 میلیون دینار که پی بوا که مبست مبستی بوا بچیت پاری قرزی کارباب داتوا هروها اماجا بوا کراوا بپی وزانیار سرطانی که لحظه امنیکان و برجی روا بس لو دکریت که او کسا للاین شوفیری که تکسی و کجراو دواتر ترمکی لگردی سیوان دوست راوتو اصا بو زنینی ها کاری راستقینی گلند دزدانو و پش راست کردن وکی گمانکان ترمکا روانه پزشکی دادی سلیمانی کراو لکولی نوکانیش دیارا بردوام و هز امنیکانیش لو باره و بردوامن بوی حوالا دروستکو حوالا تایبت با کجرانی ام حولاتیا ناسراویان ام کساتیا ناسراوی شاری سلمانی که بناوی حاجی محمد ملی ماما گورا که دیار کساتی که ناسراوی شاری سلمانی که ترمکی وکو ما جمع پیکل لگردی سیوانی شاری سلمانی دوست راوتاو.

برزامندی وزارتی خوندنی بالای ایران بشی زمان و ادبی کردی لسر آسی بکلورزا لزنکوی ایلام کرایو زنکوکا لسالی نوی خوندن دا کتابی بو او بشور دگریت بپی رنمایکانی کولیجی زنستمرویکانی زنکوی ایلام لاروشالاتی کردوسان بشی زمان و ادبی کردی بفرمی بو زنکوکا زیاد کرایو پیشتر بو یکمین جار لسالی 2015 دا ام بشا لازانکوی کردوسان لسنه کرایوه. کردنوی ام بشا لعیلام وقت دوام ناوندی اکادمی لرشحالاتی کردوسان و ایران دا هنگاوکی گرنگا با پرپیدان و توجینوی اکادمی و پیگیاندنی کادری پسپور لبواری زمانوانی و کلتوری کردی دا. چالکوانانی بواری زمان و ادبی کردی لپرزگای ایلام پیشوازیان لو هنگاو کردو هاوکات پیداگری دکن و پیوسته گرینگی بداهاتوی کاری در شوانی انباشه بدرید لوانش گنجاندنی انباشه لاتقی کردن وکانی دامز را وکان دا با رخصاندنی هلی کار لکرتکانی پرورده کلتور را گیاندن توجین وکان دا. سالی 2023 با حولی چالکوانانی زمان و ادبیاتی کردی ناوندیک بناوی سکرتاریتی زمان و ادبیاتی کردی کرایوه. لسالانی پیشتر ده حکومت ایران سیاستی تندی برامبر چالاکوانانی زمانی کردی لعیلم ده گرتبر و زورجار چالاکوانانی او بوارا رو بروی گوشاری زور دبونوا.

دیارم تاکی عراقی و بیگمان به هریمی کردستانی شوا چاخوری که عجایبن براستی جابویا راپورت یک اما جبو دکات و بتای بتریش باز لعراق دکات که بیگمان هریمی کردستانیش دا گریتوا دلین لسالک دا بابا های زیادتر ل 125 میلیون دلار چای لهندستان کریوا عراق یعنی ام برا زور زور براستی خلق عراق و بگمان هریمی کردستانیش با ناسراون که زور حزیان بخواردنوی چای بویا یک یک لولاتانی که سالانه زور ترین چا لولاتانی روشالاتی کشوری آسیا لوانش هندستان هاورده دکات بپی داتا کانی بنکی آماری کومتریت سر بنتوی گرتوکان عراق لسال 2025 دا ببهای زیادت لا 125 میلیون دلار چای لهندستان کریوا ناروکی راپورتکا ام ناروکا رخنیک لعراق دا گیریت که برهمی ناخویی پشگوی خستو و کرتی پیش سازی خوراک یکی که للاوسترین کرتکانی تیده هاتوه با پرکردنوی پیداویستی بنراتکانی روژانه خلق پاره کی زور به درد دریت بنککه هاورده کردنی چا لهندستانی به نمونه باز کردوه و اماجی با کردوه تنها با پرکردنوی پیداویستی چای مالان و چای خانکان زیادتر لا 125 میلیون دلار لسالک ده خرج کراوه لرزبندی اولاتانی که زورترین چای لیده خوریتوه عراق لا ریزبندی نویما که سالانه نزیکی 68 هزار تون چا بکار دهینید عراق بو هاورده کردنی چا بپلی یک پشت به هندستان ده بستید و به گمانیش لولاتانی سریلانکا، ویتنام، کینیاش چا هاورده دکات.

انجا که الان بتن زاو الان بری آونی چاها ورد کرد ولی هندستان او رخ روان باس لوا دکن بگمانش سودی هی چا کراش هاتی لگالی بتای بتریش بسپورم باس لوا دکن که بسر اش زور باشه ببی اوی که درمان بکار بینید چاب خوره و بسپورم او دخن رو چای که لو چاره سر سرشتیانه و سلامتیش بسر اش روزانه هزاران کس لسران سری جیهان بدس سر ایشی دریش خانه و دنالنن اگر ببردوامی حبی ازارشکن بکار بهن رید او دبیته هوی آلو دبون بو درمانه جبلام درکوتوا رگی جگروا و پارز راو تر هیا بو درکوتنوا لا کری گریا لاوکی کانی درمانه کن بس لو دکریت که خواردنوی چا چار سری کی سروشتی سلامتا بو سر ایشا به همو جوره کانی و دیاره چا با ناسرا و که مهد وکو مبلین ماده که هور کروی تیده جوره کانی چا که کاری گرن لچاره سر کردنی سر ایشا وکو چای سوس، چای گیایی، چای نعنا، چای زنجفیل، چای دارچین و بگو من چای ریحانش اوی که خومانی خونه چار شکه براسی بلام دتوانین امانه تکلی یک تریب کن دارچینی تیب کن یا ریحانه بیان چای گیش من هیا چای نعناش دتوانی امانه بکار بینی چال رگی هندک تای بدمندی و کارگری دبیت لسر چار سر کردنی سر ایشا چون که دیجا اکسانی جورا جوری تیدای هندک لچای کن تای بدمندی دیجا حق کردنی شان تیدای هر وها بجدار لبرنگار بونوی دل راوکیو حق کردنو گرش بون چا بجدارا لا آرام کردن وی جستو خن بربوکان جابویا کاتی کتو اهم اگر فیری یعنی چا خور بید فیری او ببی لروجانه لکاتی خویا چا بوکوی اگر کاتا کو تی پره حست بش یعنی بشوازه ککی که علی شتکون کردو یعنی اوی کو کو آلودی چا ببید توشی سر ایشا بید براستی ام قصه که دیکین وانی که ازمون یعنی لگل چا خواردنوا براستی هنده جار تو لبینم در فیری اوی که چه بخویتو یا قاوه بخویتو اگر نی خویتو توشی سر ایشا عبید و هنده جار لکاتی پیشوی بگاتا نیارو لساعت دو یانزه حزده که چای تر چا بخویتو اگر لوکاتی دید همو کاتی لوکاتی تو چا بخویتو دو جاریش روشک نی خوی یا نگونجه بی خوی یک سری توشی سر ایشا یا فیربون اک دبی بوی توشی آلو دبون اک دبی بوی و باشتره امی که هیا بپی شواز یک بخورید بایی کشا با تندرستیش دروز نکد و کم راپورتش اماجی پیدا کد دل با سر ایشش زور باشا بایی بالانسی که تندرست اما رای بگرین باشتر و به شواز یک بخورید چون که هنده کسی امنه آلوده چا خوردن با توا لروژی که چند جار چا اخواتوا حتی کاتی خوتنی دید چند جارک چا اخواتوا اما به شواز یک که آلوده ببیت به تیبتریش با کسانی که جگره کشن ببر دوامی حزیان لچایا اتر امش لروی تندرستی شو علی اوانی که جگره کشن کاتی که جگره ترک دکن علی با چاش کم بکنه و بوله بروی بشوازی که بوی که ها وکو رفیق یعنی دی هر دکی هم بیکو ایشالله همو لیک سلامت و تندرست بن بوی امال امر راپورت لگلم سودانی چایا امتی کلمان کرد بوی امال بتنزو امش رو پیدا کراوا که دیار عراق هاورده چای لهندستان و ببری 125 ملیاری که اماجی بیا که امش تنزیکی دیکی براسی

بله با وتی کی سر وزیرانی اسپانیا کوتای بمروی روجیار اهنین دیار اسپانیا پرلمانی هلوشاندو هلبجاردنی پیش وقتی راگیاندو پیدرو سانچیز سر وزیرانی اسپانیا دوای اوی پرلمانی ولاتکی پروژه سی تایبت با کم کردنوی قیرانی نشتا جیبون رد کردو بریاری دا روژی بستو نوی تشرینی دوام با برای چونی هلبجاردنی پیش وقتا دیاریب کاتو پرلمان هلبوشینتو سانچیز لا سال 2018 و لپوستکی دایا لو تاریکی تلفیزونی دا رایان دوا بو اوی کاری زیادتر بکن پیویستمان بانوی کردنو و فراوان کردنی پالپشتی گل هیا آمانج لمبریارش مسوگر کردنی زورینی پیشکوتو خوازانی زور فراوانتر لپرلمان شکستی حکومتکی شانسیز لاتیپاراندنی پروژه اساکا لاروژی هین رابردو دا دوی اوهات که پارتی چونسی جودای خوازانی که دنگیان دش با پروژه کدا و پروژه اساکا پروژه کی نوی بو و اوتوماتیک گره بستی کره نشینانی دانانی کوروبند بو سبارت بدر کردنی کره نشینانی هجارکان اما نهمی لخود گرد ام قیران سیاسی هاوکات لگل نرزایده کی برفراوانی جماوری حتا سر خط و بگمان روژی شمد دیان هزار کس لمدرید و شارکانی دیگه اسپانیا رجان سرشقه مکانو داوی یکی نشتجابونی گنجاویانده کرد با نرخی که هرزان دوی اوی مانگ رابردو خانه نشینه که 8-7 سال بناوی مارگرید لشقه که خوی لمدرید درکره که 7 دیابو او افرت با 8 دجیه و قیرانکا لو تقیوتوا امش دوی اوی کمپانیه که برهنا شقکی کری ویستی کریکی لصدا 275 برزبکاتا و هرچند دواتر به اوی گوشاری خلکوا رکوتن کراو کریکشی بو کم کرایوا قیرانی نشتجیبون چند سالکا بو تخمی سرکی اسپانیه کان بپی امرکان که ملپری خانو برابلاوی کردوتا و لماوی ده سال رابردو دا تکرای کری خانو لاسپانیا نزیکی دو هنده زیادی کردوه نرخی خانوش لصدا 90 برس بوتوا استاش صدان خوبشاندر لناوراستی مدرید شادرگیان هلداوا داوی چک سازی دکن للایکی دیکوا نویترین راپرسیکان داری دخن پارتی گلی اپوزیسیون لپیشی پارتی سوسیالیستی ده سالاتویا پیشتر بریار بو خلبجاردنی گشتی اسپانیا لسالی 2022 بره و بچهت

بله برزان و خوشویستان امانه هموی حوالی گرمی روش بون لسایت و میدیا کن و سرگری میدیا کن امرو لروشیار اما جمعه بکرد سپاس با تو که گریبین لجوری کنترول لگل من بوی سپاس با توی بیسرکن من برزان و خوشویستان امروی روشیارم پشکش کردن خواتان لگل بیت

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM Peywendip kan bamjumara 0571-940-9999 0505-423-1111 Reklam
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه کم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Shirek is rustig gaan, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, her Nayab Deretje. Azanati, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياندن من هبونا وشار سلماني ودورو بري
8: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: هیوا فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجه
5: علی مشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا
10: زیاد سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدا هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد من اسنوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزاری کانال اسپیدا قضای شیخان
16: فار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچو حاجی کانال اسپیدا آکری
20: اشتوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: امریکان په معنا په دغه خپل عمل سجمري هولیر شيری برکوتو زوتین کرچین له هولیر یا کبه شرط زوتین پروژه له هولیر زوتین عمارت له اربیل نیو اکلاود
1: مهر کرچین یعنی ارسالیه چی بو شوره ارسالیه چی بو ګرکه منال لم مكتب وام مكتب منال دسکه بګریان کنه قلی کله ملای هاور کم نارم ایتونه چاری لو شونه بروید
2: والله مخان خانګه شاهدم او شاهدم له بر وستاوه اگر سی چوار لا با 20 تلفونه کا هر 20 تلفونه کا
3: دود الله الله ابي بمني ابي لما نبو شو كان نادر يبتو دل نيابه لفيش يمو دسيتي تكراوه
2: هر لمسه ما غازم شو زار ماري غازتو كريب نادري نمونه مكان سبيكه مالك رفيق دوي اما سي امفاني بغازتو باري بنادري
3: كلام رقم لسري مانغا هيا كم كشاكم يا بيتي بيم باور ركي ايساش خلق وازان خانوم بوكراوا لو مقابله يوكا كراوم ايساش وازان خانوم بوكراوا سيون بخوا حتى ام دقيق قريتشم حتى ام دقيق
0: اولیر جاو اربیل جاو لري خلک کم درامت فقیر او ژاله کې کا اویان کاربان او ګرش منطقه او تیر او کومل ګرش تر اربیل جنی فرعون کان او کسمو دلکان او عربکان او سماد دارکان کبو اندرس کراو

0: خوشی بی بسر جمع مامستای
1: انشاءالله مامسا پیم خوشا جناب تان بزمانه که هموان لی تک بگن باز لرولو پیگی مامسا بکی و کاری گری گوری که مامسا لجیانی هر تاکیک مانا بجیهش رو بکید
0: دیار پیشه مامستای توی همون پیشه کن لگر رز من با همون پیشه کن کارو گیاری گری خوی هیل همون شوینو جیگای کن بلان پیشه مامستای کاری گری که تایبتی تری هی با حکمی اوی که مامستای حکمی مامستای لگل پیشه انسان و مروفایتی یا کاری گریه کن کار کرده مامستای پروسه که پرورده هیه باشن فیر کردنه بویا پرورده پیش فیر کردن کراوات چون که تو کاری گری لگل مروفاکی لگل انسان آگی او نیه وکو پیشه ای گیتر آسن که لگل آسن و دارتاش لگل دارتاشی خویا ایش بکات اج لگل رسما با پیروزی ایشکانی وانیش بلا مهم مروف گوره تره پیروز تره به حکم اوی که چون که تو لگل نوه یک دروسه که پیگینی که مستقبل و پاش روشی که ولات یک بر ریو اباد کاریگری که بی بوسر ولات و دانشتوان و ناوچه که حتی گرک که مال و خیزانه دایکان و باقام نالکان کانیرن و مکتابخانه که ناوندکانی مکتب 3 ساعت تا 4 ساعت ناوندکانی خونده و نالانه پرورده اگری به شویسی که کاری کرد بوی ماماستا کاریگری ماماستا لکل بنیاد نانی مروفایتی هایی او منالک و پرورده که همو او 3 ساعت تقویه که پیدا که کاریگری 17-18 ساعتی مالوی هی بو مالو بوی اوی که او منالو که سوکاری دایکو باوکانه که منالکان لناوندکانی خوندانین زور به شوازی که بهیزتر دبینین که لناوندکانی خونده او 3 ساعت کاریگری که با قوتی بو ناوندکانی خوندن رول کاریگری ماماستانش لناوندکانی خوندن زوره یکی لوانی که ماموستان که توانه لگل ماموستان و لگل ناوندکی خویندین خوی و لگل تابیکانه کاریگری که واد درست کرد کم رو فکر درست کرد که پاش روشه که بیده سرکده که اولاد سرکده که داد برور سرکده که رازگو پیشگری که وکو پیزیش که دکتور پیشگری که وکو اندازیار هر پیشگری لم پیشگریانه بینی حمویی لانجام لشیر دستی ماموستا و پیگه و گورو گو که اشتو ده او نتیجه بای ماموستا به بو پریتوانه مطمئنه خوی و بچه ده نوانده کنی خویندن کاریگری کنی خوی و لکن او قطابیانه بکر که نخی قطابیانه درست بیه تو کاریگری هبیه تو لبینه چه تو ما مثلا به تمنی که روات از سر لانه نوانده کنی خویند و قطاب خانه کنیش به جیبلو خانش می بلان قطابی کن نه ناسید بلان قطابی هر ما مثلا خوی ناسید تو دوه چند تمنی کش چند جل رقابانه تلبیه
1: صدفه ما مثلا کتکی
0: هر بو نمونه مثال کن بردر کی سرا و روشت ما مستای کی بیرکاری خوم بیر کوتو کله پولیسی سره تای ما مستان بو حتما کبل ما رد بوت او من نا ناسیتو حلوستی کوم کرد او ايش کرد بو حلوستی کر او ریدا هر دو ما اور من دا چون بالا تو مساویش من شي ناسی بو و تی شیو تا کم خسته کم طلبی خوم بو تم بالا طلبی خود مو لقطه افغانی یک لنا اندکان سلیمانی است ما مستم لدیگ لدیکانی کردستان زور زور شاد ما بو به من جگل آنی اومام مثلا سال 200 آنی به من وقت بیه. بالا وای زنی اومنی پیگانی منی کرد دادم مامسا خسته تی اقتاب خانه. آنها لایگارو پیرو.
1: مامسا ایسا خود که همان بینین روته کار روزانه رنگ لبازار اقتابی که خود ببینی که سال است که لب. او چه است که؟
0: من اقتابی خوام ها بود درسم پیو تو لالادی کن دای کبو متبرع بر لالادی هر عینش هات تو دیو بود تمام مامسا لای خوام. هر قطابی خوام بود سرتای بود تو مامسا کتای بود هات تو مکتب لای خوام وانی تو تو. یعنی زور دل خوشم زور یعنی و از دانم حمود دنیا خون پیم گیانو یعنی الان خواه ایگان سپاس بود تو که ام نوی پیگی و بود تا بر همی که خوی بده سینا و از من پیم گیانو این شما نوانده کنی تی خوینش ما ماستاین که طلبه یک چوت است نوانده کنی مرحله به مرحله روشت و همون ما ماستاین هست کن که او طلبه پیگا لدسکوتی خوی دوی لپیشه خوی دوی لسرکوتنی خوی دوی او فضلی خواه که ما بینین طلبه کن چنه طلبه من هیا یعنی که کشتو تا او نوانده خوندو قطاب خانی پیگیندو تاوی کرد و گشت تا پیشه یک لپیشه کن اما شانازیه بو همو مامستان بو حکم چون تو کار لگ لگ قطابیه کیت لگ مروف کی مروف بنیاد نی بویا اما هیوا دارین همو مامستان بدله کی گرم و با جوش و خروج ول ناون دکانی خون کسرده دست به کی ناون دی خون دنا انشالله سال کی آرامی تو لکش پروده کنه بید انشالله بید کاری که مامستان بتوان بدله کی فراوان با آسوده کو با درونی کی آسوده بتوان قطابیان و برهمداری دستی خویم بینیول
1: زور باش ماموسا چند ساله که یک لدوه یک ماموساین به کمال کشاتی پرن ام کشانه لچی و سرچاوی گرتو امید تانه که ام سال پروسی پرورده لحریمی کردوستان دور بله و کشه و آریشانه
0: وکو ماموسایم دامنه به آسوده بین و گشبین بین با جیانی مروفایتی چکا ماماستا اگر گشبین نبی دولت گشبین نبی حکمران گشبین نبی چکا حکمران هموز اگر برین لپایکانی حکمران یکی لان

0: مامۆستایانە کێشە پەروەردەیەکان زۆرن بەڵێ یعنی هەر لە کێشەی پەروەردەیی ناو پەروەردە هەر لە کێشەی مامۆستایان هەر لە کێشەی قوتابیان هەر لە کێشەی بینا هەر لە کێشەی مەنهاج بەس ئەلحەمدوللا ئێستا مەنهاج وردەوردە حکومەت خەریکە دەست پێیەکەن بەڵام کێشە سەرەکان هەمووی وەکو سەرەکی ئەگەڕێت بۆ حکومەت و دەسەڵاتدار یان چکە بڕیاردارەکان لای ئەوان و لای ئەوانەوە دەرەچێ هەموو بەهۆی ئەوانەوە دەرە کێشە پەروەردەکان دروستە بێ زیاتر کێشە پەروەردەکان ئێستا ئەلحەمدوللا کە ڕاهێنەر دروست بووە مامۆستای ڕاهێنەر و دەورات و خول خەریکە وردەوردا لە ناوەندەکانی خوێندن تەشانەی پێدرێ بۆ مامۆستایان بەڵام هێشتا من نەبووتەوەی کە کێشەیەکی پەروەردی ناوەندەکانی خوێندن بنەبڕ بکات سەرەتای ناوەندێکی خوێندن کە ئەبینی مەکتە بکرێتەوە دو سێ ڕۆژ مەکتە بکرێت ێستا مامۆستای داوای ئۆفەکە مامۆستای داوای یەکە مامۆستا مرۆ نێمە بیانی بێتاقەتێکی پێوە دیارە ئەمە هۆکار کێشە پەروەردەیەکانە ئەگەی مامۆستا ئاسووتە بێ و لانی ئابووری کە گرنگترین خاڵی وەرچەرخانی ناو پرۆسی پەروەردە فێرکردنە بۆ مامۆستایان ئەوە گەورەترین کێشەیە کە ئێستا ئەلحەمدوللا تۆزێ وردەوردە خەریکە لە حکومەتی عێراقەوە ئەو کێشانە ئەگەر چارەسەر بێ ئەوش بە هەمانگی بێ حکومەتی هەرم و براندان پەرلەمانەکانمان بێ کاریگەری زۆر لەوە دروستکەن کە ئەم کێشە دارایی مامۆستایان موچەخۆران چارەسەر بکرێت یەکی لە کێشە سەرەکان ئەم بوێن بێ موچەیە ئەگەن پێشترش خۆ مامۆستایان سەردەمێ کە مامۆستاکانمان هەبووە هیچی دەورە خولی نەبینیەوە بەڵام ئاسوودە بوونە بەختەوەەر بوونە هاتوونە ناوەندەکانی خوێن ئۆفیش نەبووە داوامێکی فولش کراوە و ڕۆشن داوامەکەیان کردو بوو چکە لانی ئابووری تەمین کرابوو زامن کرابوو بەڵام ئێستا مامۆستا بینێت ئەوە تا ئەمڕۆ بۆ شەشی دا ڕاهێشتە موچی مانگی نۆتەوزێ نەکراوە لەوانەیە ڕاتە پانزەی نۆش یعنی معقول نیە تۆ لە هەموو مانگەکە دا ڕۆژ پانزە ڕۆژ ئەمە کاریگەری هەیە بۆ سەر موچەخۆر بەعامەتەن جە مامۆستایش وی دامە وتراوە مامۆستایان ئەو دوو ڕۆژە دڵیان خۆشە کە مەعاش وەرەگرێن دوای دو سێ ڕۆژن لە ناوەندەکانی خوێندن بینی مامۆستایان پێ تااقەتە بنەوە چکۆ زۆربی بۆ کرێخان و بۆ قەرزۆمان ناڕوە بۆی کێشێکی سەرەکی مامۆستایان و موچەخۆران بەعامەتەن لانی ئابووریە لانی ئابوووریەکەی زامن بێت من چەند جار وتم ئەگە لانی ئابووری و کێشەدارەیەکانی مامۆستا زام کە احتمال هەیە کە پێویستی بە دەورات و خولیش نەبێ مامۆستا ئەوەنە توانای هەیە بنیادنەدی مرۆڤێک دروست بکات بۆ ئەم کێشە پەروەردەیانە یەکی لە کێشە سەرەکیەکانی کە لانی ئابووریە پێویستە دەسەڵاتداران و حکومەت بە جددی بە شێوازێکە لە بودجێ 2026 کە ئێستا خەریک و بەردەوامن زامنی موچی مامۆستایان و فەرمانبەران بە گشتی بکرێت تاوەکو مامۆستایان بتوانن بە شێوەیەکی ئاسوودەیی لە ناوەندەکانی خوێندنە ئەو کێشە پەروەردەیانە هیچ نەبێ لانی کەم لە ڕێژەیەك لە ڕێژەکان کەم کاتەوە
1: بەڵێ لەم ساڵانی دواییە هەست پێکرێت کە کەرتی پەروەردە بە ئام خەریکە بەرە و بازرگانی دەچێت خەریکە بەرە و بە ئەهلیکردنی پرۆسەکەچێ ئەمە لە چیوە سەرچاوی گرتووە مامۆستا
0: خۆ یەکەر بیرکەیتەوە لە جارانی پێشوو لانی پەروەردە هەر لانی حکومی بوو لانی ئاهلی بە ڕێژێکی زۆر ئەگەر هەبش ببێت هەبووان هەر نەش بووە بەڵام سێرەی لە زمنی ئەوی کە لەوانەیە ئەمە کارێک کاریگەری دەسەڵات بێ وای لێکرد بێ کە لایانی پەروەردەی حکومی کەم تەرخەم بکرێت بۆی لانی ئاهلەکان زیاتر گرنگی پێ بدرێت کە کەسێکە بین لانی دارایی لاوازە یا لانی دارایەکە بەهێزە سێرەکە لە ناوەندەکانی خوێندنە بۆ هۆی ئەم کێشە پەروەردیانە کە دروستە بێت بایکۆت دروستە بێت سەرشەقام ئەشلەقێت یعنی خۆپیشاندان دروستە بێت ئەما بێتە هۆی کاریگەری کە لە ناوەندەکانی خوێندن کاریگەری خۆی بەجێڵێت بمانێنەوێت بایکۆت و خۆپیشاندانەکان کاریگەری خۆی هەبوو بە سبی و ئیجابی بەڵام لاینی سبێکە زیاترە بێت یعنی تۆ هەنێ حاڵەت هەیە کە تۆ تەلەبەیەک لە قوتابیەک لە خوێندندا ئەبرێت کە سوکاری ئەزانێت کەمەل دوا ئەکوێت مەجبوو چیلێکەکان نایخاتە حکومێکەوە یانەدا ئالێکە ئالێکە کە بایکۆت و خۆپیشاندان و ئەمانی تیانێ هەچەنەوە معاناتیشانە بێ داوامەکانیان تاڕاتەیەک باشترە بێت بۆیە حکومت دەسەڵات ئەم کاری کردو کە ئێمە لەگەڵ ئەوەشان نەبووینە کە بۆ جۆرە لاینی حکومی فرامۆش بکرێت و لاینی کەرتی تایبەت و ئاهلەکان برەوە پێ بدرێت بەڕاستی ئەمە کاریگەری هەیە چکە میواهە توانای نییە بەڵام کاریگەری قوتابی لەسەر ناوەندەکانی خوێندون و کێشە پەروەردەیەکان ئەوش خاڵێکە لەو خاڵانە کە حکومەت و دەسەڵاتدار گرنگی بە لاینی ئاهلەکان ئەدات و لاینی حکومیەکەی فرامۆش کردووە
1: پەیوەست بە ئەنجومی باڵای مامۆسایانی یەکگرتو کە ئەمڕۆ ساڵیادی دامەزراندنی ئەنجومەنەکەشە پێم خۆشە بگەڕێنەوە سەرەتا زەروریەتی دامەزراندنی ئەم ئەنجومەنە چییە؟ یعنی ئەنجومی باڵای مامۆسایانی یەکگرتو ئیشی چییە؟
0: دیار ئەنجومی باڵای مامۆسایان هەل لە یادی شەشیدەی کە دامەزراوە پێشتر ئەو مامۆستا بەڕێزان و پەیامدارانی کە لە پێش ئێمەیە هەبوونە گرنگێکی تاوایانداوە بە بواری پەروەردە و فێرکردن چکە پەروەردە و فێرکردن قسەکردن نییە پەروەردە ئیشی کاریگەری و ئەمەلی ئەوێ ابي بكاريغري خود بسلميني لنا و ناوندكاني خندنا اما دوينك اللي خدمت مع مصطايك بن لنستنين منطقي هلب جي شهيد مع مصطا جعفر وتي وقت يخوي كمان وانا بيجبم ربعك مارك بو انا كان نوك ربعك ورم اما دب من ربعك ايش بدن بس برم ناوندكان خند درس بلي مو طلبه بيبكن امنا لنا كاين جيليكي پرورده و جيليكي روشن بيلي درس بيت اما پیامی پرورده ما مصطفی براسی یعنی دانش نکل ام پیوان لنا انجمنی بالا ما مصطفی لنا نمونه ما مصطفی من هو بو انجمنی بالا ما مصطفی نش لازم نی کار بر کارکانی او ما مصطفی کله پشتری بر دوام بن لسه کارکانیان یم حساین له خلی پیشوش لم خلیشا چنه حد چادر کو خلو مخیم کین بو ما مصطفی بو روشن بیر کدن بو اس برس کنی اس روشن بیریان چوکا سب معنی نه معنی لم سد میکن جیلی الکترونی و روانه زیاد لعرایه ما مثلا پیستیم با شتیک زیادتر هیل بواری الکترونی بطای با دی زیره کی دست کردو ام بوارانه ایمال بنای نیو بنو نیو خواستی چاعتر که من کدلو جنای ما مثلا برهانی امینی وکو فایق با ما مثلا برهانی امینی لشار سلیمانی لحمو شهر ناو چکان و مالبان سنوری سلیمانی لزاخو تا خانقین بردامان وکو انجمنی بالا که مخیم چاعتر که بکن با سرج ما مثلا کردستان لخولی پیشون نیزی که 4000 ما مثلا بجدار بون لحموز سنوری کردستان با مخیم چادر که کنه ام چادر که بو اوی که ما مثلا استکی زی روشن بیدی زیادتر لنا انتکانی خوندن کاریگری زیادتری هبید حتی از تو چن کاریگری تبید با بابت فیر بونه با بابت انی که لگر رس من با ما مثلا دکتور پروفیسورانی که بابت کن پیش کشکن همونی ما مثلا زنکو پروفیسور دکتور نیان بابت کن پیش کشکن رز حرمت منه لیر و دست خوشی منه بویان ما مثلا زور مشتاقی او بابتانن یعنی چند جار نامه و تلفن من بکنم ما مصاحبه می‌کنیم پیش ما بود چند درگانه هم بابر دامی بیشه بدیم خلی پیشول شهری حالا چه شهید دست من بیکرد اون سال شهری سلیمانی دست من بیکرد و انشالله ناوچکانی بعدی نان و دوها کو هولی رو حالا چه حمو یک ریت و تا گرمیانش و کد من لذت خو تا خانقین حمو به تمام سردانی حمو مال بند کام کنیم ما مصاحبه لیخ چند درگان بکنیم هست نوی و ناوچی خوی اما بود تقویه که ما مصاحبه توان امر رو که او بابتی وریگری بانی نان و دکانی خویه تسبیت کرد جیب جیب کرد تو تا چنک اسی روشن دیدید بس به هشت پیست بخوندن هی
1: بله
0: و دراو خوندن و فیر کرد فیر بون لمنالی و تاکو ناو گور الى المهدی الى اللحدی یعنی تو فیر بون هر پیست تاو روشی که تاو که جان تسلیمی خواهی برودگاره که فیر بون یعنی اون نیه بله کابرا که اشتا دوی خانه نشین تاو فیر بونی ایسی با فیر بونی تو فیر بون کاریگری که جانی هیل سیستمی جانه که مروف دائما لگل یا به حسوکات کرد لگل یا تعامل که پیست با فیر بون هیه وی ما مستعانی خوش منو حمو ما مستعان کام چادرگی نشد نیه با ما مستعانی گردش بیم اعلام من کدوم و حمو ما مستعان کبش در بی آزاده که سود لو بابتانه ور بگرید و کنجمانی بالای ما مستعان
1: بله ما مثلا پروسی پرورده و ما مستعان بگشتی چون سود من دنبن ل انجمنی بالای ما مستعان یا گرت و اما تنها بوی گرت و کانه یان کاریگری و رنگ دانوی ل پروسی خوندن و فکر کردن آبی
0: نه ما حد و کو که جاده که من کرد دو هر بو یک گردونی حتی هن اعلان گلی هن کدوم ما مسایو هر بو ما مسایی یک گردو ود من نخیر همو اعلان من کرد که همو ما مسای که توانی باش دار بیت آزادا باش داری ام مخیم و جاده که هنب که چکه ایما پیامی پروردو فیر کدنه اوی که پیش کشه گره پیامی خوندنو زانستو آسی برسکنی روشن بری ما مسایی ممنونی نیما با خوشحالی و که ابینی ما مسایی که غیر یک گردوش باش دار بی زور زور دلخوشتری نوی که ما مسایی که یک گردو باش دار بی بوی ام پیامانه بو اوی که ما مثلاً زیادتر گرانکاری لو آگه داره و گرانکاریانه بون کلان بواری پرورده و پروسی فیر کدن درسته بید دوی او کاریگری پرورده که لکیش پرورده کن لنا نواندکانی خوندن سه کم بوتو هر گرنگی با فیر بون و فیر کدن که ادره لعنی فیر بون گرنگی پیده بلام لعنی پرورده گرنگی پی نادره ابی اما او کاریگری بکنی او ما مثلاً پیام دارانه او ما مثلاً کچن نواندکانی خوندن هیچ نبی بابت کانی ربط کنم با بابتی که پروردهی او بابتی که من عمرو همه با قطاب یعنی که پیش کشه کم بطان لگل بابتی که پروردهی تقدیمی کم با چی رو که به یا به هر شوازه که تر بک بوی او کاریگری زیادی لناو درون و میشک در دلو درونی اون قطاب یعنی جه خوی اگرید حتی که ایم کاریگری من زیادی لسر نوانده کانی خوند قطاب یکن من هبید زیادتر یعنی طلبه به آسی بابت کان و خوشویستی ما مستکان و آراد هنی بابت هی زور خوشویسته لای دا ما قطابی کن بلان که بینید ما مستکه به شیواز یک تقدیمی که طلبه که بیزاره که یعنی بابت هی لانا خوشه بی هنی بابت هی که زور قرص و گرانه لای قطابی که ما مستکه به شیواز یک تقدیمی که بلان زور طلبه که بابت هی لای خوشه اما که تستر شخصی ما مستکه بو ایما ام چادرگان و ام خیماتان که اگین و بو عامی مامستایانا بجدار کردن ای مامستایان پروسی پرورده و فیر کردن زیاده تشانه پی بداد وکو حکمت و که اماش گوشای که ایما وکو ما انجمنی بالای مامستایان حکمت براکن و اگین ایشی حکمت و تصلا دارانا تو سی مانی هاوینی تایی تو هیچ خولی کد با مامستایان نکرد تو کاتی که دوام کرید تو منحج اگا گوری اما شیکی که هل کشه پرورده کن دوای مامستای بان که بو خولک به دور رشد یا سی روش اما منهج گورا ولا مامستای اخته منهج کی گورا به دور رشد با مامستا چون تو گوران کاری پی درسه کی تو اما منهج دانا و گوره ام سی مانی هاوینت به دسته بو خولک هفته مانی هیچ نبه با هفته کم تر نبه به دور رشد مامستا ناتوانه او دوره تانه
1: زور باشه ما مامستا قطبیانی آماده ای به تایبت یا ناوندی که فهمیان باشتره فکریان باشتره گورترن کاملترن کاتێک مامۆستایەک دەبینن دەزانن کە ئەمە یەک گرتووە لەگەڵ ئەوەی بابەتی سیاسەت و حیزبایەتی ئەمە شتێکە لە دەروی قوتابخانە بەسەر لە ناو قوتابخانە ئەڵێ بەسەر و سیمایە زانیم بە مامەڵە چی ئێوە جیاکاتەوە لە خەڵکی تر
0: مامۆستایان کاچنە ناوەندەکانی خۆیدا ئەو پەیامەی کە پێی دەبێت تۆ پەیامەکەی خۆت بە تەواوەتی بیگەیەنیت کاڵێم پەیامدار ئێمە دائمەن وتمانە مامۆستا پۆلێک کە شاغرە بێ هست تو شوین دست خود دیار بین لناو نواندگ لای بر روی بر اداری مکتب کنم ما مصادم پول شاخره من آمدم روم پریکمو اطوانی لو نیو ساعته او چل دقیقه تو او پول شاخره پرکی تو حقا بابتی کشیم پینالی چیرو که کم بو باسکی باشته کم بو باسکی تقریب کهید یعنی که ابینین ما مستایانی یک گرتو بتوینه تیر راست و قصه بر رایستان لحمو شوینو جکه یک سر حب چی یک سر اگر ایشی که ایده پروردهش ته به هر سید که یسر زنه ما لماماستایی که یک گردو شوازگی و چه که یک گردو اسلامی هی بایی کارگری ماماستاکن لناندکان دی خوندنه دلسوزی هم با کارکن لگر رسم با ماماستایی بکشتی اما او تو منه ایلا پیویستا که ماماستایی یک گردو او دلسوزی لنه و نخیانه پچست بینن چکه توی پیام دار ماماست نالی جیلی ام ملتی کردی داما و لیا قومات سری توی که لتو پرورده ورده لتو فیره بی ابی کاریگری که تو بی هاوری ما مستاکی تر کت ناتوانی او کاریگری جیبه جیب که پیوسته تو کاریگری جیبه جیب که یعنی تو سری که لناوان دکی خونده نه سیستمی فصل و درکرنی قطابی درکرده آوان وکو شخصی خون قتل کل اوانیم یعنی ما ناوان دکی خونده با کومل سی چل ما مستاوا نتوانی تأثیر یک لقطابی بکن لناوان دکی خونده آی بوی بزیوی و جلو و حرک و لانی هر رفتاری که کنی نواند بیتی تو فصل بکری نتوانی کاریگری لکه خطای ما مستانو نواند کنی خوندی نه ام قطابی بوچین وایلی هات بو فصل کری بو غیابات وی با کاریگری غیابت نمیند لناند کنی خوندن کاریگری بی بلام نه با جوری کتاب لی بکات حدی فصل در کنن باشه من علا فصل کرد چیه که اچه تدر و فیری چیه بی اما بو لناند کنی خوندن من دانه یعنی ما یکی لپروژه کن سیستمی فصل لناند با شوازه به که نمینه تو شوازه که تیر بدیلی که با دوزره تو یعنی امال قطابی من هیا سی روش نه تو با مکتب والا من فصلی کم ای باشا با چی فصلی کری با غیابتا که ها بیر لیپرسینوی دایی که باو که بیر کشه پروی دکنه بیر اما دامن با ماماستای منو تو هم ماماستا تو لناوانتکانی خوندی نیست رابری پول هیا رابری پول یعنی هر اونی تو برویوانه کبلی تو شتیکی رمزی بیت یعنی پیویست تو او قطاب یعنی لو پولی که هتا لحمور دو درشته اوت قطابی آگه دار بی که آی کشه خزانی نیه آی کشه آبوری نیه آی کشه که چیه مشکلی چیه که تو کشه کان دیاری کت اطوانی تعامل به حمو نالکان به شوازه بکی که کس هست بهش کس یا نکد
1: زور باش ما مسا انجمنی بالای ما مسا این یک گرتو تا چند او که گروپی که فشاری کارکا و تایبت او همو کشه کلا کبوی لپروسی پرورده هی اصاش قطاب خانه هی لحرمی کردوسان دونه داتا یکم بینی هی چوار دوامی تیه این لروژه که قطابی دو کجمیر لقطاب خانه دمینیت و برستکان شو زور بی سه دوام او دو دوام همویه تی این تا چند انجومنکی او گروپی که فشار لسر بر پرسانی پرورده
0: اما او کنجومنی بالا لینی لین پرورده کنش من کدو برای بری کشتی بی برای بری پرورده کن بی هر دوی نبزم نیو سردانی که حلاب جه شهید من کرد یکی لسردانکان سردانی برابری کشتی حلاب جه من کرد لو بوار یکی شه پرو دیانکان لوانو لئمو و پیاندیه که هاو با من درس کده لگلیانه که بو توانین او کشانه که هبید کم بکریتو اما زور لگل اوانین که او کشانه که درس بید لپرو دیه چوکه پرو ده که تو شلبو کشی تیه کود انت پروسی ولات همو کشی تیه کرد سهر ناون دکانی کنن بانی خال او بینی من لرا برده که دوسه من که لسر شقام خوب شاندن کرا هیچ تصالات دار باکی نبو یعنی باکی با پروده بروسی پروده نیه اونه گلنگی با پروده ادری لین ماموسانو یعنی خفتکی ایما اوه یا ما خوزگا حکمان دو تصالات دارانش بدم ام داوکاریانو بهت نه هیچ نبه بدم یعنی با دوسه قصه با دوسه دانش لگل یعنی بلین هاو کارمان اگر کیشکان ایوان این وره اثباتی کن بلان کیشکان هر دا صلاح دارانه که ایانوید ام پروسی پروده بلان ایمان لگل انجمنی بالای ماموستانی دایمان لگل او این کاریگری خو من هبی لگل لاقات من لگل اکو دو وازنان لحر شوی نیخلی لکشتی که بیست بسردانی کردن به با گفتگو به آی بل شواز اکی لاوکی به لگل لانه پروده دارگان گفتگو که من کدو دانشت من کدو پیان من را گاندون که ایمو که انجمنی بالای ماموستان آگادارن و که ماموستان گردو آگادارن و معاناتانه هیم کشانه هی آیا ام قرار و بریاراتانه در چه تا چند چار سر اکریت جیبه چه اکریت با بریاری در چه که جیبه چه بکنه نو که بریاری که پروردهی در چه و اول لما اوی حفته ای که دوسی جا گران کاری بسر بریاری به کلسر للاین وزارت و در چه للاین لجنه که بالا و در چه بای گرنگیدان بلانی پروردهی لواندکانی خوندنون چکه کارگری پروده هر ونی نه نوانده کنی خونده نه کارگری لسه فروشه هر که لدوکان بازار کنه نه بازاری شه تو که مناله که بینیشته که حالا گریل ل تنک خاله خدنا تنک خاله که شیعی اونیه اما شیعی که پروده پروده ایکرا وزیری پروده یابان که استقلالی کس ل یادداشت که خیلی وزیری پروده یابان استقلالی که لسه یک خال لیام پرسیب استقلال که ودی چون من نباخته کی گشتی او مناله کی پیان سالانم بینی گله کی لکرده او که بینیم او گله لکرده اوت من نمتنی بی وکو وزیر کاریگری لسر او مناله دلیس کم که او گله لی نکاته او دیارم شیعی او شونه نیم استقلالی نوسی وازی لک پست که خویه نه الای خو من کاشتی وای لای خو من اگر لسر گندالک لب رسی اگر لشونی کتی بپلی کی برسه دانتی اما کیش پروده کانو دلیس کات اما لگل یا آرینو یعنی جمعانی بالا کاریگری خوی هبوا ولام لگل اویش دائما لحشون که ام کیشانه بیم بدوای چینو لغلانی پروردی دار بربری پرورده بی وزارت بی لغل بربر کشته کن بی ام تنظیم منه
1: زور باش ما مثلا اصل هریمی کردوسان زور بی سندیکا کن تمنیان بسر چو او نو نکرین او با کاری دست حزب کشه لنایو شاکیتی ما مثلا نرکی کنوان او توانی اوتانا شوینی اوان بگرنو یا اگر وقت بدیلی او بیان نه اگر من گروهی که فشاری بم لذور بابت ها بتای بتر که سه کشی دانه مزرند نه کشی پل برس کردن او هیا او فراکسون تن ل بغاو ل هریم هیا تو آنی تن امانه بگینن باون
0: بله اما ل خلی پیشوا سپاس با خوا و کوی گردو اسلامی کردستان و ما ماستانی گردو یادش که من ده حکمتی سودانی حکمتی پیشوتر عراق او بو او بر همه لیکو تا کمچه تا زمان کرلان مت عراق بو کردستان اوش دسکوت یا گله دسکوت کانی یا گردو اسلامی کردستان لازم نی مامستانی یا گردو اسلامی کردستان با حولی برا انتان پرلمان کامانو رغر دسخوش من بوین لا یکیتی مامستان بله ایمش وکو مامستان یا گردو وکو همو مامستای ایمش گلی من هی لیکیتی مامستان ایمش نقطه و نشانی پرسیار من لسری هی لکل کشگان بلام لکل اوش بله لزور بین ناو چکان لذور بیش شونه کن حمول لق نیونر من هی نیونر ماماستانی یک گردو نیونری هی اگه سروکی لق نبی کارگری لقه لگل اوش لگل او حمو عاناتانه ایمالیو گند منه اما او که ماماستانی خوش من دوام من کدو که ام او که دست پیشه کن لازم نیو که ماماستانی یک گردو ناسنامی ماماستانی هل لیره شو دوام کن همو ماماستانی که استا وقتی دو دوام کراو لناوندکانی خوینده دوام لبرای بری داری مخوینده که بکد که او فرما پرکاتو ناسنامی ماماستانی در بینید ام ناسنامه کارگری خویه بید بعنی که لخ حلو جاد نکرا بر یارگ لبر یارکن وی کبی ماموستان
1: ناسنامه
0: کارنامه یان پی بید
1: بوی دنگ بند
0: بوی دنگ بند بوی دنگ بند اگر تو ناسنامه نبی ما فی دنگ دان نبید ایده باشه ایما ماموستان هنه گلی کن بله پیمانه گرد کم گلیانه بس ایما اگر نیونر من هبه باشت لناو یکی دی ماموستان یان بید معنی ماموستایی که یا گردو یار ماموستایی که کشه که بی نیونره یک گردو که خیلی بو ماموستانی بو چند هم ماموستانی غیر یک گردوش چهار سر کردو لانه هر نیونر حزبکی خوی کلوی به چهار سر کردو نیونره که یک گردو بوی چهار سر کردو بو بون من لنا او شوینانه لنا او لقکان یکیتی ماموستان لحمو ناوچکان ضروریت زنین با گرنگی زنین بو به ماموستان با چوش و خروش و ناستامه ماموستان دازه کن بو بون من هبید اگر کشه که پروده درو کرا اگر نیونرک من تو اگر به من نلی تو با نیونرکی خو من نلی بیچی بلال نیونرکی تر حد جوابش لعنتی نداده تو گرینگه
1: زور زور سپاس کم زور برای سلام صاحب هزاد محمد کارگر انجمنی بالا مام سانی گرت و سپاس کم رول گل مام بوی جاری که پیروز بایی تن بکی
0: سپاس بایوش دستم خوش بوی خواهی گارو موفق و سر برس و سر
1: زور زور سپاس کم بلا برزان سپاس بو ایوی بینر ایوی بیسر لبر بیان تام کاتا با دیر شاشه اسپیده و رادو اسپیده افم مانوا سپاس بو برانی هاو کارم و کمیشه من دو دبن تا به گیشنو کردنوی کمال دروازه گفتگوی جاوستر سپرده خوابن خواتن لگل

0: Bed FM 106.1 106.3 Bed FM همیشه دنیایی.
1: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شما کاتجمیر 11-20 خلک
2: تک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین به مفکان من سای یاسا حولکه بون ذکر نوی یاسا لجیان روزانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روزانی دو شما کجمیر 3-20 خلک پیشکش دکرید روزانی سی شما کجمیر 2-20 خلک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وکت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاونیا داوه لخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببمسعب خان خو ليك يقلق ركه هجر نشينه كان اشاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يقلق مندال كاني نخوشا
1: او مدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر فازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 چلودو چلودو 0952 چلودو چلودو آسیا پی 0972 چلودو چلودو فاست پی 0951 چلودو چلودو. اندک جار جیان باره کی اون دخورز دخات سرشانی مرو فکان. بتنیا هل گرتنی استم دبید.
4: نشتر گری کم تا که هیوای بگران و مبجیان یارم تیم بن. لم آزارات درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزاری کی جرگ بردا لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
4: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری منی ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم وش دانانی جگر یارمتی بن وش مگرم و بنا ما و نادی خون
5: اویل دست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بویا رویان کردوا تر رخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا بپشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
6: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0972 چلودو چلودو 0952 چلودو چلودو آسیا پی 0972 چلودو چلودو فاست پی 0951 چلودو چلودو
7: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نگر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری نتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی. خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزت باشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0551-291-42
8: ریکلام قازانجی کی بردوام معملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
9: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهیم
10: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
11: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
12: ایوش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خواهیم شیری یارایه
13: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybine taqiq kanu, her neye bdere çe Azanın çi, bo ne tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otwan taqiq kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Bo deskautini la Ashari Slemani doru bari Peywandi bken damşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Rabani bo minalani Gaza. Li Gaza jang tenha shaqamu kolanakani bedeng nakir. Balkule dani dili sadan bawji shiragir. Chawakanyan bedwai ba washiki garam dadagaret. Hastakanyan hasrati bistini wushayak dakan ka jang bo hami shakhan kandi. Awan nak har malu panagayan. و گورترین پشتیوانی جیان یاد بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا او دلی ایمال رکت خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا رادگینی
1: کاجمری آنزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنوی خوی گورو مهربان سلوتان لبید امکاتتان باش بی سرانی بارس فرمون حوالا کنتان پیش کش دکین شبی رابردو جمارک چک در که گومان دکریت سر برخراوی داعش بین لسنوری حویجا هرشان کردو دا سر پولیسی فیدرالی و جمارک کجرو برینداری لکوتو دو سرچاوی که امنی اگدر لپرزگی کرکوگ راگین جمارک چک در لنزی گوندی برغلی قضای حویجا هرشان کردو دا سر خالی که فرقی سی پولیسی فیدرالی و رو بروبونو لنیوان هر دوله دا روی دو او سرچاوی بسیل و کردو سربازی که فرماندهی پولیسی فیدرالی کجراو جمعه که دیکشان برین در بون. پش رو بربون و کش چک دارکن که گمانده کرد سربرخ روی دعش بون برو شونکی ندیار حال هاتون. کمیسیونی بالای سربخوی حلبجارنکانی عراق رایگان بپی پلانکانیان لسال 2027 حلبجاردنی انجومنی پرزگکن برایو دچید. فرمانگی میدیه سرب پرلمان عراق لراغین روی دعماجی بو کردو لجنه دارای پرلمان بسرکاتی عده عوات نگل اندامی کمیسیونی بالای سربخوی حلبجارنکان کو بوتو. چند پرسی که تیبت به پیدویستی دارای هنرکانی کمیسیونکان توتو کردو لگل وجده توتوی بودجه تیبت به کمیسیونکان لبودجه گشتی توتو کرد. اوش خراوات رو لکوبونو که دا هموار کردنوی یاسی کمیسیونو چونتی پیش بستن با کارتین اجتماعی لدنگدن توتو کردو. بپی راگین راوکان زمانی کمیسیونی حلبجارنکان باسیان لو کردو که لسال 2028 حلبجاردنی انجومنی پارزگکان برای وده چد. وزیری اداره عراق لباری روشنوسی بودجه و هلکشانو داکشانی بهای دولار ده چه تا لجنه اداره پرلمان عراق. روشنامه فرمی عراق بلاوی کرده تو پرلمان عراق جموجولکانی چر کرده تو بو بدوده چونی روشنو سیاسی بودجه فیدرالی پیش اوی بفرمی للاین انجومن وزیران و پسند بکرد. پیشنگی ام جولانش بمیواندیاری کرنه که فراندست پیده کد که ام روسیه شما پرلمان لگل وزیری داره و بر پرسابالکان وزارتک انجامی دادد. لو چوارچوه دا ریاض تمیمی اندامی لیجنی داره جختی کرده تو کبونو که ام رو امانجلی بنیتنانی دیدگه که پرلمانی رونو پیش وقته یا لسر پروژه که پیش بگاتا بفرمی بگاتا پرلمانو رونیشی کرده تا گفتوگو کن پرسیاره اصیکن و میکانیسم پسند کراوکن لعماده کرنی ترخان کراوکن لخود کرد. حوکات احمد مساری انتامی لیجنکا اما جیبو کردو ام میوانداری کردنا حوکات لگل پیش بینی کن بونزیگ بونی رخست نروی پروژه که لانجومنی وزیران بودنگدن لسری لدانشتنی اصی امروی خویده.
1: رودا و گران کاریکان خیران رودا و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی. دسلاتی د دوری و دستی د سپاکی رق دا لسروکاتی پرلمان دکن پرزبانی رسر 12 پرلمان تر حل بگرن اوش بوهای تیو گلانیان لادو سیکانی گندالی لیسه دا زیاده لسی پرلمان تری دیکا روبروی سکالی یسی بونتا تومتکانی ام پرلمان تران بریتین لا نوزلاندن سخت کاری و چندین تومتی دیکی توان کاری هاو کاد با همانگی لگل وزارتی پرودا رکر کرداری کن بورد بینی کردن لدرستی بروانامو بلگنام خندنکانی سرجم اندامانی انجمه نونران دست بکردو. دو یک روش لدست بکردنی اپراسیونی که سربازی لدجی حوسیه کن هزکان یمن کنترول کرنوی گروی بابن مندبیان راگند. معمر ایریانی وزیری راگندن و روشن بیرو گشت گزاری حکومت یمن با جانسی حوالی رویترزی راگند و هزکان حکومت یمن با پالپشتی سعودیه گروی بابل مندبیان کنترل کرد. بلام هشتا شر و روبرو بونوا نگل حسیه کان نوچکه دا بردام. اوشی خستو تارو سپای یمن فروکخانی زوبابی کنترل کرد که تنها کمگلا گروکو دوره. هر واسر کتوب لگم رودانی چک دارکانی حسیه کان نوچکه دا. پیشتر حسیه کان دنگوی پیش رویکانی هزکانی یمنی رس کرده و هاوکا تارشی اویان کرد که هر فروکیک بسر اسمانی سعودی دا بفرد دیکن آمانچ. دو هوال. دونالد ترامپ بریاری لسر داردانی با گله با نزال حسن بکری هرشکی سالی 2009 بنکی فورت وود پسند کرد که دبیت یکمین لسر داردانی سربازی امریکا لماوی زیادتر لشش دیا. شون پارنل و تبجی پنتاگون راگند پسند کرنکه لسر بنامه پیشنیازکی پیت هیگست وزیری برگری امریکا با بپی توری حوالی ای بی سی نیوز تا استکه تو شوینی جبجه کرنی سزاکه بفرمی دیاری نکراوه. نزل حسن که پیشتر پزیشکی درونی با لسپای امریکا لسال 2013 با کشتنی 13 کسو هولدان با کشتنی 32 کسی دیکا لحیر شکی بنکی سربازی ولایتی تکساس سزای لسه داردانی بسر دا سپین راو. پسند کردنی بریارکل لین ترامپا و پیشتکی نوی لدوسکه دا بلان بپیر المیکانی سپا دوی رزماندی سرو کاتی جبجه کرنی سزای لسه داردان لماوی 6 با 150 روش داده بیت. اگر سزاکا جبجه بکرد دبیت یکمین حالتی لسه داردان لسیستمی دادوری سربازی امریکا تا لدوی سالی 1961 و. دوباره سرداری حوالا کن. وادهی هلبجاردنی انجومنی پرزگکانی عراق دیاری کرا. دوای سندنوی پرزبندی لدوانزه پرلمانتاری عراق دکرد. سپای یمن کنترول کرنوی گروی بابل منتبی را گند. حوالا کن تن پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزش کن.
1: با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرد.

بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کشکی هلبجاردی فرانسا به انجامی چوار گل برامبر بگونه کشکستی به هلبجاردی بلژیکی ناوسه خالی گرینگی به دسینه لامیانی یارکانی نیشنز لیگ هلبجاردی فرانسا رو بروی هلبجاردی بلژیکا بوی لیاریکی خویده لا تایم یکم داولا خولکی 35 لوکی باکیو توانی گولک بو بلژیکا تو مارکو تایم یکم بو تا گول لسودی هلبجاردی بلژیکا کو تایی پیان تایم دوم زیدانم چنگو رانکاری شی انجام دا بهین ناوی هر یک لرهان شرقیو پولیسی ریتمی یارکی گوری لا خولکی 77 سیری دوی توانی گول یکسان بون تو مارکاتو لا خولکی 81 رهان شرقی گولی دومی تو مارکت لا خولکی یکی کاتی زیاد کرا 18 لخولکان یشتاوش توی کاتی زیاد کرا و اولیسی دو گولی تری بو هلبجاردی فرانسا تو مکر دو یارکش و انجامی چوار گول برامر با گولک لبرشوندی هلبجاردی فرانسا کتایی پیاد با انجام خالکان هلبجاردی فرانسا بو ده خالو لپیشنگ گروپکی اتیو هلبجاردی بلژیکش به شش خالو پلیسی ایمی گرتوا هلبجاردی ایتالیا سه خالی گرینگی برامبر هلبجاردی توچی عبده سینا و سه گول برامبر با گولک شکستی بو هلبجاردی هنه لامیانی یارکانی نیشنز لیگ هلبجاردی ایتالیا میواندری لهلبجاردی توچیا کرد لخولکی 26 دا ساکا ماکا توانی گول یکم بو هلبجاردی ایتالیا تو مارکو تایم یکم تنها او گولی بخوابین لتایم دوم دا لخولکی 61 دا شمیر توانی انجامک بو هلبجاردی توچیا یکسان کتاو ولام دوی سی خولک کلافیوری برگریکاری ارسنال توانی گول دوم بو ایتالیا تو مارکو لخولکی 87 دا اسپوزیتو توانی گول سیم بو ایتالیا بنوسیتو یارکش با سی گول برامبر با گولک لسودی هلبجاردی ایتالیا کوتایی پیهات بو برنوی خالکان ایتالیا بو حوت خالو پلی دومی ریز بندی گوتو توچیاش هیچ خالی چینیو لدوا پلی ریز بندی دایا ریان شرقی استیری هلبجاردی فرانسا حوالی چی روزنامه لیکیب بدرو دخاتو روزنامه لیکیب بلاوی کرده و اولیسه که خوانی سروشتی که آرام پابند و جدی هیه چی لگل بایرن و چی لگل هلبجاردی و لاتکی جمو جولکانی شرقی نگرانی دکات به تایبتی بوی که ام استیری منسرسی زیادر حز به گلتوگه پو حال سکوتی جیواز به اندازه یک زوجر اولیسه نعسوزد دکات لدونه که دادوی برنوکی بلژیکا ریان او حوالی بدرو خسته و ووتی اما پیه که گنجانی چی راستقی نما لنیوان ده هیا و پیه چوانی اوی هندک خلق دیلین من دمیوی زیادر ولامی اما بدمو به همو اوشتانی لامیدیاکان دوتری بدگمن هیچ گروپی کم بینی و بمشیوی پیه که گنجاو بن بویا باور به هموش دگمکن که دی بیستن

امشب یارکای نیشنز لیگ بردوامیان دبیو چندین یاری بره و دست لکه اجمیر 945 خلق هلبجارده اسپانیا رو بروی هلبجارده کرواتیا دبیتو لهمان که تا هلبجارده انگلتر لگل هلبجارده چیک یاری دکت لایخوش یو هلبزارده سکوتلنده رو بروی هلبجارده سلووینیا دبیتو سویس راشکه به استه که برزه و درکوتوه رو بروی هلبجارده مقدونیا دبیتوه انتونیو کونتی خواستی خوی بو ارشی دهاتو لبوالی رایانراتی دیاری دکا کونتی پیش 20 سال یکم کاروانی خوی و کر رایانری پیشکه دست پیکر لگل یعنی آزیاریو بدرجایی او ماوی لگل ده تیمی جاواز کاری کردو که دیارترین یعنی یوونتوس و هلبجارده ایتالیا و چلسی و اینتر میلانو توتنهام و دوین یعنی ناپولی بو کم هاوین جیابونو رایانری ایتالیا که لدو دهی را بردو لسر استی اروپا بیکی که لناوراست ناو ناسراوکان دادن دیبالام استا بیانه نویترین چاو پیکوتنی در لگل توری ده اطلاتیک انجامی دوال باری کاری دهاتوی و دلی هم دیانه های کتر رادیک اگر لمیجوی خوی انما و حزدکم برو میک اگلو یعنی بو اوی بو تپو توز لیسر او میجوی لبر مجالک تربید دوشین ما لما اوی کاری راین ریتی ده کونتی توانیو تی شج نازنوی خول لگل چوار یعنی دو غلاتی جاواز بره توا سبارت به هستی برنو دوران انتونیو که زور جر بکردن و بسنورکانی ده نسراوتی من یاری زورم بردو تو ولم زوریشم دوراندو زورم دوراندو که تکیش ده دوری اما اوشتی که براستی ده میوید یاری زنکانم تی بگم چون که خوم بو از مورد در روشتوم که تک تو فینالی چی موندیال یا چمپیونز لیگ ده دوری نید ولم پاشن ده چی شوی خود وردگری دو بیردکی تو دلی دی بو درفتی که تر بلم خوی او درفتا همیشه نیا توماس توخیل رایانر انگلتر او پاری سرسامی خوی بو استری شلب جاردکی پیشنده انگلیزکان لجر سرپرشتی رایانر المانکه دا استی شیر رکابری پیشنده دنو لدوائین یاری خویان در نیشن سیک حود گولان لکرواتی تومار کرد لو یاری کتی دا هاریکین دو گولی بوتی مکی تومار کرد کین بدری جایی امسال چل لسر استی شلب جارده خود بایر میشن استی شی نوازه پیش کرده که هر بو یار رکابری که بهز ابو برنوی خلاتی بالون دور توخیل لوصفی کافنو هیش بر انگلیزکی داوتی براسی چی دیکه هیچ وشه کم نمه و بو وصفی هاریکین هموش تیدکات لبرسین از داده که توخیل لباسی او استیره بردوان بو تی گولکانی آسی سرکردهاتی کرنکی او همیشه رابرهاتی تیمکه دکا تاند لرایانانکانیش داوایا کین زور نایابه لواتی یکم بجداری بو عبجادی و لطقی کردوا کین سو بیچوار یری انجام داو توانیو تی 89 گل بو انگلیز تو مارکت رایان شرقی استری هلبجارده فرانسه باسی پیوندی زیدان لگل یاریزانکانی هلبجارده کدکات رایان شرقی لدوی برنوکیان لهلبجارده بلژیک گاوتی پیوندی کی زور باش منهی لگل همو یاریزانکان به یک شیو قصدکه هیچ کسیگ لکسی که دیکه کمتر یا زیادر نیه شرقی دشتری لگل هموان باسی هموشتک دکه کاتی کش پیویست جدی بین او یکم کس دبید استاب نماسره یکان من فیر دکه اوانی بو ایم گرینگن لکوتایش در شرقی لباری زیدن و دلی بسادهی دلی دبید توب لجر کنترولی خوم اندابی و بردوام برنوی لطی بکده بید ام گشتی ورزش من پیشکش کردم خواتن لگم

Nîşa Dinliye. برنامه‌ی خوشنودی لهر القیت دیوانی شاعری حلبجرین بلی کولینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه‌ی خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر یانزو بیس خلک

بناوی خوای گور میربان سلاوتان به بیسرانی برز خوشویستم کاتتان باش خوشحال بین لوقیک نی برنامه خوشنودی به دیداری و برز شاد بینوا

دوباره سلطان لبی بی سرانی برز خوشویستم لبرنامه خوشنودی ده لگل اوی برزدین لالقی پیشتر ده که زنجیر القی من ترخان کردو و به بابتکانی جانی فقیان لحجرکانی کردوستان ده لکاتی خویده البته به براورد یک به حجره ایسه که لندشنده و که مدرسه ماوته و بلام کاتی بسی میجوی حجرکان ده کری لنیو هرمی کردوستان ده یعنی بس خواسته که به چشه بس خواسته که که اشی بلین تابت مندیا که با گلی کرده و هیا و فقی که ها لناو ملتی کرده جیاو خوندین تاها کرده جاو از بلوی که ها فقی دیکه لولاتی که درو دراسه خوند بید یا خود خوندکی تاها کرده بید گشن بابت یک سبارت بابی که ها هاو کاری کردنی فقی که ها کردستانه چون بو دو چنشتی که بلوانه بود من ام چند زاراوه شیطالا که نلوانه دقنی فقی و راتبه و ردو ردوی جمعان اما نشان بابت یکا که وکونا و بیستمان بلام واتاکی ده چیوات ولوانا دقنه فقیه لشارکان ده وکو جور راتبه و خزمت کردنی حجره و فقیه بوا که لشوی روژانه و حفتانه و مانگانه ده بوا که لالقی پیشتر ده باسمان کرد جور دیگه شه بوا که پیان و تو دقنه اما یعن سالانه بوا سالی جارگ لپایزا کراو به شوازی تایبتی که کراو تو دقنه وی فقی مزگوت هر گره چک بشو پاشو کوانیو جی شوان یان کرد و نانا خورد هر لیواره و دنجی فقی مزگوتکی دراسه شان کرد و کبین د ثوابن لګل یاده تا او کو بس دقنی فقی کو کنو امانه هم کو د بنو هر یک او تور کو چار کو حاجت کلا گرن اسن به گرکی خوانه د سورینو اسن به درگاه حوشکه اگر درگاه د خرابو تقیل ادنو هم بجار اسن حوشکه و یکان بدنگی برز دلی دقنی فقه و انج دلن بس نبهشته ایتر او مالا هرچی کنه بله دانویالی او زستانه لنوک لنیسک لماش لبرنج لرون لدوشاو لپاره لشکر لچه هرشته که بی لهرچی هم بی لهرشتو اندازه کن بود دینن و تا یک شدنیه لهرشتو اندازه کن بود دینن دیاره فقه کن نازن او مالا چیانه بلا مالا که خویان واچ و تا دلنو اگرشته کنه بیو باید نهین او زستان اوان اوشتا با داله با استراحت نیخوان زور با دلخوشی و روی که شیری نوا شتکان پیششش با فقیکان دکره دیستان لانوای لهر ازو خیه که ایدن با فقیان خواه گور برکت اخات او رسخه و کوا لو مال ده های و پیشکش فقیکان یان کردوا مالی واه لناو او مالان ده کوا اوانش کوریان چوتا فقیتی کسوکاری او کرو او شو خوان زور به بختیار ازن کشتی زور بین بو فقه کن چونگا کرو که خوشان فقه لشو نجیدی که بشان ازیم فقهانه الین کرو که امش لدوری گرن فقه و ایسا اویش وکو ایوه بو دقن ده سوره توا پاش وک او همو گرکه انتواو کرد سا بچن شو بوی یا خود هر شو بوید از سوره تا دمی خوتنان به او کاتا ده گرنه دانیوالان لهمول همی کودکن و هر یکو اینکن نو گوزه یکو یا خوشته یکو او زستانه ایکن بچشتو ایخون لو شنانی کوا دقنه باو بوا پاش و که دقنه کرا فقی او مزگوته ایتر ناجولن تا بهار چونکه همو یکی کن حقیان باو ازو خوه و ابه لیب خون اگر هاتو یکی لو فقیان هر ویستی او زستانه دانه نیشه لمزگوته که دا حقی اوینی بلیه بشکه خوم بدن یو لگو خوم دایده بامو درامه کاتو شون یوایش هیا که فقیکان لدقنه بونه توا بشکان افروش و تا اگر زیاد بایا هنده لپارکان لناو خوانه داباش اکردو هنده کشان بو مصرفی حجره دهشتو مستعید بشکی زوتری لبشی سخته ورده گرد چون که سخته وکوتمان پریه کمتری هبوا راتبه لادیو ردو ردو جمعانه او کوا پیشتر باسمان که دقنه فقی شهر با بلام و نبه فقی لادش جگل راحت بیو گندکی خوان با کاتی تنگانه نبو بی رگی دیکه نبو زود جار بو کوا چند فقی لگندی خوندویانه لگندکی خوان خوندویانه هرچند ملای چاکیانه بو خلککه هجار و ندار بون و جیان فقی کان پیال نساوا دیهاتی دیکش کوا دراسی ام گنده بون دست روشو بون، دولامن بون، درامتیان باشتر بوا، خوشان فقیانه بوا، او فقیانه چونه تا او گنده کوا دست روشوی تیا بوا، دولامن دیتیا دا بوا تا او کلوه هنده ازوخه کوب کنوا، اوانش دستیانه نوا بروی امانوا، راسه لگنده که امانده فقیه و حجره نبوا، بلام،
و هس کرد و کوافقه که روش در روشان اشیب بیه به ملایکو لگونده که امانده ملایتی بکرد باید دستیان ننهو بر روی فقه کانو پاره و شکر و چاو زخیریان داونتی و هنوان تاو لحجده که خواردویان و دابشان کردو جاری واشه بوا لبهاران دا چنده گراون کرو رونو شتی دیکی بهاران که کردو تاو دوایی فروشتویانه اوی که لخویان زیاد بوا وای شب و کوا ملو کات دا اگر هنا بیتانو بو حجره کی خوان او کوا زیاد بو بده ناو بجوری پیداویسی خوان گلیان دا وتو دواتر او کوا زیاد بو بکس چان فروشتو دواتر پارکان هنا ول نا خوان دا بشان کردو ردو جمعانا و دا بو فقه شکرو چان نمینه دا نرد شونی سیوشوار ریسپیو دمراسی آوائی پیانده گود اوانیش بناو آوی دا دکوتنو بقدر توانای پاری خلکه کهان پاری انکو دا کرد و دانده بشکر و چاو دانده با فقه کهان اما پیدا گوترا رده بیسی فقه روشی سیجار چاین لدنه اما شکر و چای زور دویست و دبو دا سالی لسالی نهاتا خلکه که دا سی زور کرده بو رده که اونده کونه دبو تا سر به تاوکو بشی شکر و چای فقه کهان بکاد ناچار هنده لفقه کن بطابتی مستعیده کن روش جمعان خوانده چون لیچ لگونده کن لگونده دیزی کن که وفقه نبوایه لکاتی نیوش جمعه ده خلقه کن تیده گن اوانیش هرگیز به نو امیدی فقه کن یعن روانه نده کرده و هنده جار فقه کن لکاتی گن موجوه ده که خرمان کو ده کرده و لعوایی خرده بونه و دعوی اوشانده کرد هنده کن بجوری دیگه داوی او بابتیان دکرو تاو کاتی پیگیشتنی حاصلاتی جوتیارکان جمعانه شبو جمعانه دو جوری هبو جوری یکم گشتی بو یعنی بو مصرفی جوری حجره بو او بو کوا بحثمان کرد بلام جوری دوم کسی بو فقیه بو مالی باوشی دستیان زور کرد بو به هیچ جورک نه انده توانی جلو برگو کتیه بی بابا کرن مصرفی دیکشی بکشن امیش فقیه ام فقیه ناشر پنه ده برده بر جمعان اویش بام جوره بو لکاتی لو کات ده یا لدوی جمعه که لو دیه ده کوا فقیه لیه بو لمزگوت بخلقی رادگان کوا فقیه بو جمعانه هاتو خلقش چنده دلن لیه چنده ده برده سن بایه لزکاتی گن موجو هشتی که بود دنده با فقه کم لمزگو تکه که دبونه و اوانیش خلکانی دیکن تیه دکن اگر کسی دیکه بوایه که زکاتی که بوایه یا خود صدقه که بوایه دیده او فقه که مالی باوانی کم درامت بون یعن باران کاتی پنیر فروشن ده چون و حبه رشمالکان و پاران دده فقه کن نکو فقه نو چه سیمانی دوای کرو رو نب کرده بلکو آن دوای پاران ده کرد چون که لاده ده بون و اگر فقه که جگره کش بایا لوازی توتنه در چون نواچه خوش نواتی توت نیشی در دهنه چون فقه جگره کش شبو او سی جور جمعانه و تا جمعی کسی لنا فقه کان در پسند نبوا همو فقه یک نیده کرد مگر وکو گوتم پلی وکو داله پلی لعز و آسمان ببریا اونده فقیر بایا ناچار دبو دیده لدرگای مال دولمن یک یخون مال دیکه دیگود حالم نیو فریام کون مالی باو کشم پیارا ناگن که من بخیو کن بایه هاتون جمعانی کن بنیم.

فقکان روزانه‌ان چون به سر ده برد. اوی که پیشتر بحث مرگ تا اندازه یک روالتی جانی فقکان بود لسر حجره و شوازی جانیان بلام پیش اوی بین سر شوی خویندنیان هند یک یاری و شو رابواردنی فقکان هبو و لکاتی خوی تا بسریان برد و بطابتی او روزانه که روزوی رطلیان بود. اوفون سه شمان و جمعان فقه اوفی بود و تا نچوبه دوام یا خود درزی نخوند او روژه که باران ده بارو دنیا سر ده بو فقکان لدوای اوی کوا نانی نیوران دخوارد نانی نیوران روژی پیان شمو دو شمان لگل گنجکانی اوائی ده دخواردو دستیان ده کرد با توپی توپانی امنو داله توپانی اخو توپی پیه شقه نیشان پیوت دوای نیوژی مغربیش دهان کرده شایی و چپل رزان و شعر خونه و تاو کنی اوی شو چونکه او دو روژه او وون شایکه که بزوری هنده گورانی هتی او تو لوانه ایشوکی او تو سوسکی او تو تنبولی او تو هنده شدیدی که او تو باوی اوی که بسو گورانی فولکلورکان لعوازدانان لسر نزمی هاپرتی بو شایکانی هنده یراو هاپرتیو چی جوانی شانده کرد هنده جاریش بو انتیکهی لشایی سوسکی دا هنده شدیدی هنده اوت الفی کیتن ولا ایلن علمو ايو توتنا بي كي بن ولا يبن جي كي جن ولا يجن ميم كي من ولا يمن اما جورشتي بو فق كان ما وتو بم جورا تا مو بيتا هجا كان تا اكر شعرك بزوري شعري عاشقانه بو كم كيش عيني و اجتماعي تدا بو شعرك شعري ملاكاني بيشو بو يا سردمي خوان بو كو شعرك اني نالي و محوي و فاي و صافي و جزيري دشتی و مخلص و حزین و زورگ لشعران دیکن دهنه دهن کرده آوازی که خوش و بچپل ریزان و حلپرچه و او روژان به سبر دبردواتا جمعان و سیشمان آوازی شعرکان هنده که لناو فقکانی ناوچه سلمانی داد دهد هنده که شان لناوچه دشتی هولیر داد دادن را آوازکه ببه موسیقا بود تنیا یکی یک دیگوتو یا خود یکی دیگوتو چند کسی دیکن دهن جرا یا خود چپلان لده زوربه شوانی جمعه قصدی بردهان دخونده مولاي صلي وسلم او عندوت كلا كاكجي بهار دادهات سرما وصول ندما ناني نوران دبردا دروا بكرتكي سوك سيران كان ذكر لدرو شان ذكر دان كر بس باز يك بازو كلا بردانيو هني ياري كردواريان ذكردو لغال چا شاركيو اشبته نورا شوانش بدسوري پیشوتنیا لکاتی دنیا گرمی دا بروش چیان پینه دکره لکاتی شو درجمون دا دوای شایو ها پارکه کوا او شوان بستر دبر چنیاری خیان بس دکرد کوا بزوری امانه بون تلای ریوی تلاو ریوی قلوموشی کاری خدوش زلاتانه تقیله لسر تقیله هیکر هیکر هیکر هروا جوج گرتن و چند بابت چی دیکن جگل میاریانه ما مستا ملا عزیز کاتب باسی کردو لکتی بگدا کوا دلیم هندی یاریش هبوا کوا امیاریانه لناو خوانده فقکان کردوانه یاری شوانکان بریتی بولا چی موسا و فرعون گنم گنم فری فری قل فری تقیل لسر تقیل میر و گزیر یا خود پاشا وزیر فن بیدنگا ترکی جرعبا یا پراخ دودو گوروی بازی، کلاوین، کوشین، گرلاوژه، گایکم هی ایفروشم، هر کسی کاری خوی، سکوپف، راواجی جک، هر وای یارکانی دیگه شب لوانه، سه باز، کوشک یا خود یک باز، جغزین، توبقار، گرزی بیمیخ، گوشتی قلاو، کلافرکینه، کلبردینه و زور یاری دیکش. هم یارانه برازن هر یکو، سیستم و یاسا و رسایشی تایبت بخویه بو فقه کن ام یاری خوشانه کردو اگر ام یاریانه بو فقه جاران به طاقت بوله درس دوره کن بو بشه لجیانی خوشی فقه کن بریتی بوله ام یاریانه کوا کردو الان یکی اگلو بابتانی کوا بابتانی کوا بس من کرد روژانی سی شمان جمعه لگل فقه کنه لگاتو یاری و شایی بولاش تایی دیکی انه کردو باسی درز هر نبو اما اگر اویش تا اندازه چی کم لطک او سردمه کوا گنجا بید با سالان زودتریش ام یاریانه هبو خلچی واتا فقه کن
ام جوره یاریانیان کردو لانده لگونده کنده خلکانی دیکه و کروکال شاتون لگل فقه کنده ام یاریانیان کردو حزیان کردو لگل انا بشداری بکن اگر چی بشک لخالچی اگر فقه نبو بی بشک لیاریکانی نزانیو بلا فقه هاتو رو رسمی یاریکی فیر کردو کوا یاریکی بمجوره چون که تنیا فقه کن یاریکان زانیو خلکانی دیکه نزانیو بلا لیاریکانی کوشین و کلاوین و ام بابتانه خالجی دیگه شاتو لحجره که دابو خوین تا شگارش دیدن بخوشی رایم بارد و امجوری یاریانیان کردوه.

کواته له هفته یک ده پنج روز در زخمن را دو روز جمعه و سه شنبه نه انده خند باب زاین بو چی جمعه و سه شنبه اطلب و گویا جمعه و سه شنبه اطلب و گویا اما وکبر رز ما وصا محمد علی قرداخی تم دریج به لکتیبی بو جانوی میجو زنانی کرده باسی دیو کرد دلیه نقلي أقصى. جاي إمامي عمر جارك للروج مع دار ريدك ويد الشارك، فكان يشارك أو روج درزي خوان دخوان ببريودش. إمامي عمر يش لبر خاطر أوان برال ذاك الروج يصير شماني جوك الروج مع بيته ويبعطلان. دوات الدور رجع أبو أكان. أما بلقيش باور بيكراون نية دارا. لبر أبو أكاته فقين نبوه. بلام بيري مروف بو بلغي ديكا دشيت هني بلغي ديكايا خوني فقكان سر راي اما كزورنا خوش بو لبركني شي بيستو لتواناي فقكان دانا بو حفته شش روش لسر يك درز بخون لبري شبكن بو اوا ميشكان لخوانين بحسيتوا روشي سيشمان كلنا وراسي حفته كي كردوان بعطلة واتا حفته دو روش عطلة دو روشكا بسر يكونا بو لنا وراسا بو سيشما شما یک شم دو شم در زیان خود و سه شم اطلب دو تر چهار شم پنج شم در زیان خود جمعه اطلب فقط تو آنی وقتی لو دو روز دار پشیک به میشی خوب داد لپنای باسی رابوارنی فقیری کند باس یک ماه کوا پیوندی به معنوه کوا پیش گواست و باسی خود به سر اوج دادن روین پیش و باسی سردانی دیدنی فقیکانی گنده کند کن ام گنده فقیری فقیه با گونده چی آبریشند فقیه با، گونده چی لولاترند فقیه با، آبای آگادار یکتری بودنه. چی انجکرد با؟ سردان یکتری انجکرد با. آن روزی که بهار داده سرما و سولان ندم، روز درج دبو فقیه گونده کان سردان یکتری اند کرد. چینک دبونه میوانی چینک، امش لبیانی روز جمعی یا خوشی شما دبو. خانه خوکان نیرو نانی آماده دکردو نانکش بازوری نانو ماسویل کبو. تا نیو جنیورو دبو.

لگل یکتری دا توپانیان دست پیدا کرد و جا دوائینا ندخوار لسه چاخوار نوکو پرسیان لیکتری دا کرد که بای پیدا کترا مباحثا. اما بزوری لمستعیدکان دا دوشای و پرسیارکانش عبارت مون لحاشو پرایوزکان و کتبکانو که وکات خوی خوندیوان واتا پرسیارکان او پرسیارانه بو که وکو علوم خوندیوان لکاتی خویدام. و شب ول عبارتی هند لکتبکان دا واتاکی توا آشکرانه بو. یکیک لملاکانی پیشو کوا به نوک قلم گاندیوتی لجر و نسیوتی بو نفیه ما فیه تأمل بو اشتیه بو لما نسیوتی فقق زانیوتی پسیاری لفقق دیکه کردو اویش زانیوتی یا خونی زانیو اگر نی زانی بی فقق هاتو علمکی بمکسا گاندو سختکانش پسیاری زاریان لیکتری دکر که بزواری پسیارکان یک رسیان دیانه و دیانه گود ام رسی واتای چی یا اعراب کی چیه یا استعاره کی چیه یا فلان و شاله چه بابته که یا فاعل چیه صفه چیه دی سان لره دفقه زیره کی و اگداره که خوی دینه و میدان و ولامی فقه برانبری خوی ده دایه و زوجار واده بو فقه زیره کیش نیده زانی هنده پرسیار چیه بایه پرسیارن حال دگر بو ملاکه که پرسیارن ملاکه دکر که و ملاکه ولامه که هم بداته و اوی که دیان کرد و که گشت یک بو روژه سوده که باشن لیکتری دبینی خوشویسی لینوان هر دو چین توجه که دواتا چین توجه فقه ام گنده لگل چین توجه فقه گنده که ایدی که خوشویسی لینوان هم درست دبو یکتریان دناسی کاتی دبون بملاش هر یکتریان دناسی هر وحا گوری نوی معلومان لیکتری و فیربونی او زانیارینی که ها هیان بو چونکه لګوند یګه جور علم د خلرا ګوندکې دیکه پی آشنا نه بو وته فقی ګوندکې دیکه پی آشنا نه بون بو یګ ګوندکې ایرکات یشته کند خوند ګوندکې برابرۍ آشنا اخندو اما به وانه د ګوت بو یګ ګورینوی معلومات بول نو یک تری ده جګه لو مباحثه کا وباس ماکر شعر او شعرانه شبو امیش بم جور بو دو فقیا دو چین برابر یک تری ده وسان یک چن شعر هیده ګوت دوه پیتی شرکت چی بو بابلین نون بو فقه که دیگه شرح داده نه ده باید بسر پیتی نون داده سبیه که یکی کن اوانی ده بزن و تا کسا که شرحی دود ده باید کسی برام بری شرحی بله لسر همان پیت که وکوتایی با شرحاتو ایتره به خوی و بختی شرح بدوزه تا با پیت ده سبیه که تا شرحکان بزوری شعری کردیکان و شعری شعر کردیکان بود لوانه شعرکانی محوی نالی مولوی به خود بشه دیگه لو شاعرانی که شاعرانی کرد هم بود لناوز فقه کندم امجور شعرانه بربلاو بود.

پرزانه بشه دیگه بول سربردی جیانی فقیان لنیو مملکتی کردواری ده لکاتی خویده که جیانو بسراتو چیروکی فقیان لنیو ولاتی کردواری خومده چیروکی زور هیا سرگزشتی زور هیا به زور هوراز اون شیوی جیانی خوانده هنگاوه نو تاکو بون به ماموستایک ملایک علامهیک تو اتر کسایتی چی به نابانگو خزمتی خاک و نشتیمان و آین و مسلمانان و گندک خوان و دورو بری خوشان کردو هزاران رحمتیان لبه ام باس انشالله بردام ده بلال خکانی دی که ده باس خواست که من بم شوازه بردام ده بتو دشتین سر باس خواستی دی که لسر جیانی فقه کانو درچون و آهنی درچونی فقهان لحجرکانی کردو سانده تاوکات ملیکتان بخواهی گوره دست بیرین خواتان لگلو

0: SPD FM hemişe dinleyeyi.
1: Reklam kazancı ki berdevam. Mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: Hangjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ibn taqiq kanu, her nayab dirache. Azanin chi? Bona tanzaniwa. Hangjuni, Hangjuni asli shaho. Ewash atwan taqiq kanawa.
1: Hangjuni asli shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام بر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتری که گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم به شوازی که اینوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ بستو چوار کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سرشتی کلینیکا کانی هنو بینی و منضالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و منضال بونی سروشتی قاوشی منضالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شروان روشالات
3: نخوشخانه هرم، هیوایک بوشیان

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: bas birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hemwana boylana hemyana bas birinci Mahmud
0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جیشی نمونه بو کار کردن استمه بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی کسی دو نهوم تایبتن با اوفیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتاب خانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-9-00 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
3: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبتوام کاتتان باش بیسرانی برس کرته هوالکانی کاتش مردوان زتان پیشکش دکیم شوی رابردو جماریک چکدر که گومان دکریت سر برخراوی تا عجبن لسنوری حویجا هرشان کرده ده سر پولیسی فیدرالی و جماریک کجرا و برینداری لکوتوام کمیسیونی بالای سربخوی هلبجارنکانی عراق رایگین بپی پلانکانیان لسال 2027 هلبجاردنی انجومنی پارزگاکان برایوده چید بریارا امروز شما علی زیدی سرگ وزیران عراق و نزار ناصر حسن پارزگاری بانکی نواندی وزارتی داره و دجنی داره لپرلمان عراق تیبت به بهای دولار برانبر به دینار عراقی لبوجی 2027 کوب بنوان د صلاتي د دوري ودستي د سپاکي عراق د ول سروكاتي پرلمان د كن پاريز بندي ل سر دوانز پرلمانتار هل بغريت او جبويتي و گلانيا ل دو سكاني گندلي علي زيدي سر وزيران عراق اشكرا كر سي گروپي چك در چك كانيا رادس كردو شانوي سپاي تركيا جل خاكي عراق دستي پكردو سبي چوشما پرلمان عراق سي مين دانشتني ام هفتي انجام دداتو تي داخل نو بوچن پروژه سو ريكوت نامه دكات دوای یک روش لاده سپکردنی اپراسیونه که سربازی لده جی حوسیکان هزکان یمن کنترول کردنوی گروی باب المندبیان را گند. حوسیکان یمن زنجیره که رشان کرده سر چند شوینه که جوازی سعودی لبران برده و تبجی هاو پیمانی عربی را گند. اپراسیونه که تیبدیان لا روشاوی یمن انجام ده و چند دین امانجی سربازی حوسیکانیان پیکاوه. هاوپیمانی برگری مکه بریاریان داوا بلنامی برگری هاو بش بخانه بواری جبجه کرنو بجورک هنگاوی پیویزد بنین با دابین کردنی هیزو توانا سربازه کنو خیره کردنی بلاو پی کردنیان با سعودیا کرتی هاولکانی که جمعه دوان زمان پیشکش کردن خواستان لگم

0: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گور و پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصباص وخواي قورو مهربان أي خواي أرزو عسمان سجد شكر دبو أبين ممنون تين أم همو نعمتان الرجان دو بسر ماندا بتايبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق مان ودلخوش بون مان بمدينة ابم رایگیه که گرتو مانه تبر که اونتونه تسر کاروانیک اولاکی حضرت آدم و لپیغمران آخرکی محمد المصطفی و لکاروانی پیغمران ایمه جهان بشوین یعنه و امیدم هی لقاپی خواهی گوره خوابله تو بکرمی خواهی زیاتر هدایت من با توفیق من با دین من للاشیرین که داوال لیکم خواهی صلاة و سلامی خود برژینی بسر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزهی خود برژینی بسر همو امتی پیغمبره بتایبت خواهی داوال لیکم رحم و بزهی خود برژینی بسر مجلس من دا بمیوانی خود قبول مان کهی خواهن مالش عادد وای حرمت لمیوانکان یگره حرمتی امش بریتی لوی قلمی عفو بسر گناه مانا بینه اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزة كان أهل سب برنامي نخش رقي دوستاني خوا كيكي كان بريتيب لعرف وعادت وتمان إنسان وقتك إيماني بتواوي درأكي كإيمان دارا شتێک هەیە عادەتی پێوە بەستووە خوی پێوە بەستووە کە وتیان شەرعی خوا ئەوەی حەرام کردووە یەکسەر تەرکیگا پیاوێک چەند ساڵە جگەرە ئەخوا پیاوێک چەند ساڵە نەرگێنە ئەخوا بەڵام ئەڵەی کاکە شەرع ئەوە حەرامی کردووە ناوی بیخۆی ئەم لەبەر خاتری ئیمانەکەی تەرکیەکە مادام خوا فەرموویەتی مادام شرعی خوا فرمویتی اما کاری که خرابه نشترکیه کم آفرتک نویجه که روژو اگری طاعتی خوا اکا بلام سفوره جلو برگی که خرابی لبرایه اگر پید ووت داده اما تو نویجه که زور باشه روژو که زور چاکه بلام ابی سفوری ترک بکی نه به لاشت بدرو بی دی ایمانی الیرا درکه اگر ترکی او عادتی کرد او معنی وای ایمانی تواوا اسلامیتی تواوا پیاوک رفیقی که خرابی هی رفیقی که گیانی با گیانیتی علی که گیان رفیق تأثیر لانسان که رفیق برادر چاک بیا خراب تأثیر لانسان که اگر چاک به هر استفایی لیکن اگر خراب به ضربت لیادا علی که گیان پیغمبر فرمیتی با رفیقکان تان پیایوی باش بن جنانی مسلمان با رفیقکان تان آفرتی صالح بن آفرتی جیر بن آفرتی دیندار بن نکن خواه پنامان با کسی بکن بر رفیقی خودتان سیرانی لگلاب کن هاتو چوی لگلاب کن انسان یک به که گویل شرعی خوانه دا گویل حرام و حلال ندا دی تو اگر هاتو لمانا به گوی پیغمبرت کرد معنی وای تو و تسلیمی پیغمبر بوی صلی الله علیه و سلم برای زکانم به زمانی پیغمبر علیه السلام او جاهلانه او نزانانه لباتی و کویسه اروپا لباتی او عرق یا نخوارده و بیره یا نخوارده و آیت اگات خواره و فرموی فهل انتم منتهون یا ایوها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل انتم منتهون كوتمان طبعا هيك لنا نشاني اهلي بهشت هوي انسان كاتشيت بهشت او حركاته وترى يا ايها الذين امنوا اي ايمان داران ايوانك ايمان تان هنا خواق سلقل ايواءك يعني قسل قال كافرناك قسل قال منافقناك تو اگر اهل ايماني ببدمو خوا فرمي عرق حرامه او رجا حتشي كوبه انهبو برو العرق همو يرجان بكولانا كانا بين شج رج بون انسان يكشت اما چون ازا ام روح غورا ام دلا غورا ام خوشويسي غورا يعني سبر شعري عربي بخير نوع عرق لواني 400 كلمه يبي يعني 400 كلمه عندنا وبو معنى عرق او انا عرق خوشويز بقول لا بلانك بيغمر وخوا وبيغمر لا عرق خوشويز ولا اخر معقولني يا اسد او داده سفوريا كي لا خوشويز بلا تقوى او كاكين خوي بياني لا خوشتر بي حتى وكو فرماني خوا ده اما ادرا ایمان درک به بم امتحانانی که تو امتحان کری بمانه تو ایمانی تو درک به ال بلل چیای درجه ایمان ل چیای کوابو اما بترک کردنی عرف و عادتک خو کی خراب لبر خاطری خوا ترکیب کین او معنی وای ایمان من فاوده مزراو بلان خوانه خواسته اگر هر یو نه دینو بخواده تازه عادتم پیوا گرتوا او معنی وای ایمانک تأثیر لیناکا اها پیایی واهی خریکی مثلا شتیکی حرام فروشه دوکانکی شتیکی حرامی تایا الله ای کاک یعن اما حرامه دی آخر الله

0: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا او دلی ایمال رکت خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که ببرینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن
1: FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0551-291-42
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-929 0550-423-1111 ریکلام
3: کات یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگه MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
4: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
5: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیاندن من هی بوناو شاد اسلمانی دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
7: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
8: دیده دانه یکم بره بی به ممالا بیچانه ما هولندیا هولندی
9: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
10: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند موسیقی

برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوچه برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و ماماله کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردنی فریشت مصطفایا.

سرته و ناوروکو کوتایی هیا سرته این فیلم خونه کنن پاشان تحدیه کنی جیانو دو جربه دسینانی او خونه تو یوسفی خونه کن تیج گل تو کس شروع و دسته بلی نکه بعد دست بیبکین لدست بیکردن بردوان بودو همکوا اوی که پیش نکوه پیشی دکوه

ورن با پیکوه سواری او کشتی بین که به تایبت بو ایم آماده کراوه. کشتی جیان، کشتی گشت او خلکانه که سواری دبن. هندیک سوار دبن تاکو ببن بسر کرده و رین مایی بدن و آرستی رو داو کن بکن. هندیکی تر یارمتی ددن. هی لسر کشتی که کارو خزمت دکه. اوانی سواری کشتی که بن لپلو پایده جیوازن. هیانه لکوشکی گدجی. هشیان خوی لنو صندوق فراموش کراو کان شاری توا. بدوی شون که اگر رای که تاکو تیاب جی. تو لکم یعنی. ایتو لو کسانی که روداوکان دروز دکن یا خود لو کسانی که تنها سیر روداوکان کن یا خود لو کسانی که ده پرسن چی رویده کشتی که من جگه زور کسی تیابه توا جگه همو جیانی تیابه توا هموشتی که خوشی تیایا هروها هموشتی که نخوشیش دستوری که تیبتی هیا که اصاکانی جیانی تیایا اگر تو پابند بوی بوی اصایانا او چی دویه با دستی دهینی تو دی بی توا بلام که تیگی اخی دبی تو بی اصاکان پابند نبی او لومی کز مکت جگل خود چون که او که تا با دستی با تال دگری توا تناند خواردنی روشانه شد نبی لوانه باری شد و قرزکان قرز بی هنده که شو گرفتت بو دید تا وای هیچ تک شگ نبی خوشتی پیدا باشی آیا امد دوی یند تیوی ببی تا خوانی کشتی که و گمانده کم تو دلی من دموی ببن بخوانی ام کشتی به هموش تکانی و که تا استا دست بیبکم.

الان با بختوری وترا لکوی جنشینی و تی لدلی رزامنده کنده پی وترا با چی جید و تی به هزی باوریان پی وترا با چی بردوام بی و تی با چاکی سازدان کنین پی وترا با چی دزده کوی و تی باوی کتاک بزانه هیچی توش نابه تنها اوانه به کنوس راوه پی وترا با چی کوش دکی تو نابنی و تی با تماحی دوی قناعتو با چلسی دوی لیبردیو و با خم خواردنی دوی دلخوشی و با گمانی دوی راستقینه خمو بارودو خانه خوشکان نمجیان ده به تنها بربسته کن رگر من دبن بو بجوان و خوشی من لیدزن و اوش کل سر ایمه یا که برنگاری ببینه و چوکی بو دانه نویرین همیشه میلانه خوشکانت فرمیس کل شاود بهن نخواره و توی امید لقولایی دلت داب چینا خود ما دره دستی خموکی و تاریکی خموکی و چون که تو دتوانی بجی بروناکی امید و گشت بینی چون که امدوانه او کلیلن که دتکات ناو بختوری و لدرگا گورکانی و جیانت برنگا و رنگی بجیو ملی ناتوانم چون که تو دتوانی تو اود بوده گنجه بای خوشی لبه بشمکه تو هیزی که زورت هیا که دتوانی به هوی و برنگاری اشو آزارکان ببیته و بله استا و امیده و برنگاری خمکانت ببره و جیانت به همو رنگکان رنگ بکه روژینکان خودت لبیر به بیرد به که تو دو دستت هیا شتیان پی دگری دو پیت هیا ریان پیده کهیو دو چاود هیا پیانده بینیو دو گیت هیا پیانده بیستی لگل امانش دا مزنترین شتت هیا که اویش دلتا کلیده دا که واتا بو بخمو خفت بشید که ده توانی با وقت وری بشی هرچنده که تاریکی زیادر بی تنها مومیگ بس بو اوی تاریکی کلا بره و هرچنده شود ریش بیتا و او دوی او خورکو تنده که تاریکی کت لبیره باتا و

هرچند زیاتر بمینی تو رویشتنت سخت تر دبه بلام اگر رویشتی جی پی اکانت بو همیشه دمینی تو اگر لکارک دا سرکوتی هاوری دروی نکانو دجمنا راستقی نکانت بو درکوه دنیا اونده فراوانه بو همو بونوریک جگه هیا لبری اوی جگه کسی بگری هول بدا جگه راستقینی خود بدوزروه هیچ کد نبه بناچاری پیبکنی هنده کد پیویسته تاکو تایی به آرامی بگرید زردخانه پاش گریان لپلک زیرینه پاش بران جوانتره جوانی موداکن نودایا هنده کد یه تبیر من کسی که هیا تا دلتنگی بید خوشبختی و تا خدای گوره اونده عزیزت بکا بوند

لبیرتان نچه کاتک خو من بروی افراندنی خود داده کینوا خو من بروی افراندنی خالق ده خالقه که کینوا که درونی ایمو جیانی ایمه لبیری نکی پیوکان جورک پاسوردیان هیو توانو ده سلاتی هنانکی گران کاریان هیا هرو حال بیرد نچه ده هنر من دیسپلینی سروشتی جیانا جیان و تا وزه وزه پختی ده هنر باور لزاری نگار کشه کوا نگ به جیهان بینی بلکو با باور وینده کشم او باور را که جیهان بینی بمروف ده بخشه لبینی نکی دبه داوکاری رو داوکانی جیانت بی تاوکو خود بکی تهی خود لیاد من به رو داوکانی جیان من به یوری به دو یک ده هتنی زمان رو دن بلان به پیگرینگی که با ایم حیانا دیسپلینی خوان وردگرن زنجری به دو یک ده هتوی مکاشفه وک به اسکدنی مسئول کان یانګه شپیدانی هر توانای کی تر 20 نی هاوری د نای نختن به مشق کردن به حساب پیوسته بنا ناسینی هلو مرجر سقین کان جیان مان توانای جیانو هو کارکان بونی خو مان بدوزینوا لبیری نکی لتروب کی پیکنین دایا کبون ورکان د گورن بو پانتا یک لا توانای نو لناکو بو ضرورت یک دگرینوا هر چنده د جواره برادی پیوز چوره قولای تار گوریشی حقیقت بدوزیتوا همو منالک هنرمنده پرسکه اویا کسون دوای گوربون با هنرمندی بمیره توا

الان هجارك 30 سال لکناش شقامک دادنش تبو دروزی دکرت روزی غریبارک با پالی دادروا سوال کرکه خوب خو قاپکی بر روی بر زکات او دل خیرک لری خوا ریبارکش پیله هیچ تیک میت آپید بدم پسشان ل سوال کرکه پرسی آوشت چیه ل سری داریش توی سوال کرکه جله هیچ نیا صندوقی کنه او تیل بیر مل سری دانیشم ایش ل تا استان او صندوق کد بینی وا سوال کرکه ل نخیر بو چی ببینم هیچی تیانیا ربارکه جلی خوایب کینی سری کینا وقیب کا ایتر سری صندوق کلا ادا وبسر سرمان و شادمانی و سیر کا کا پرا لا التونوزر من همان او غریبیم که هیچ تکم نی بیدم بتو بلان پدلم سری کینا و خوت بکا سری نو او شتب کا کنی زیک ترلیت سری درونت بکا جمله تا دله بلان من سوال کرنیم سوال کرن همو او کسانی گنجینی راستقینی خو اند دوزی وتو ادروی خو اند گرن تازه رگ لذت و رازیمون بدس بهنن اوان اعتبار و دنیا یو خوش بختی و خوشویستیان دوه نازانن گنجینی که بپاین لدرونی خویاندایا که زیادتره لهمو اوی که دنیا دیانداته خوشویستان القیم جاری برنامه نوشین با پاین گیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوه که جگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوه که چاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابیت تو روژک لروژان اوفیان لدزب کهید هروها نابیت لیچ حالتیک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشو بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوانو شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهر بون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلام یکان دید و حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

خمی قیامت تان نیه؟ یمی ایمان در دعا من وایا که مرجع من قرآنه دی قرآن افرمی دعا بکا بلی خدایا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سورة حشر آية ده ووصف إيمان داران الراستقينج لقرآن أمية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاويك وهروها أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية بستنو وفرمودش ده فرمي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دي استعبينين هنده لإيمان داران كافر ملحد بيدين وغندل سلامت لشري زمان ودستي كتي شو رجبر بوت إيمان دارانو زميان أكاد أجلين مرجع من كتاب السنة خوازيارم همو من آقا من لقبر قيامت من بيت چپلی خلکو سیاره و تیاره فریامن نکوید. تاک ابینه و لگاره کده. دنیا به دریجایی میجو استاشو تا قیامت خلق دو بره. ایمانداران به جیاوازی ناو رنگو نتو و ناویانو و برانبر بره کفر و ملحد و بیدینکانو. قرآن همیشه باسی ام دو بره اکات. بره یکم اکری گناه باریش بن. بلام رحمی خواش مولیان اکات. بلام بره دوهم چاکشیان ببید. با قیامت سودی لی نبینن مگر با کم کردنی سزاین دی برزد دلسوزی برای خود بو دجایتیان مکه چون که قرآن وا افرمه و دلسوزی برانبریش ببا با آموشگاریان

ام حزب اسلامیانه به پی آیتی پیروزی ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. سوره آل عمران آیتی 104. به پی ام آیت خویان ریخستوا لحزب یکدا کوشه کی قرآنی و خویان اعلان یان کردوا که ایم جماعت یکین لمسلمانانی کردستانو هول یان داو و هول ادن که اوی بگویان اکات عقیده و عبادات و اخلاق یان پاکتر و باشتر و جوانتر بیتو فیری قرآن و فرموده و زانستی شرعی ببنو لکار و وظیفه و معامله روزانه دا دل پاک و دست پاک و داوین پاک و خدمت گزار بنو همو ایمانداران ببرو خوشکی خویان بزاننو بروایان به پیک و جیان هیا لهمو حزب و نتو و آین و مذهب جیاوازه کنده. اما جلسر به نمای لکم دینکم ولی دین. سورتی کافرون آیتی 6. و خزمتی بندکانی خواو آودانی خاک و نشتیمان و ملت به عبادت ازاننو سر بخوایی هر ملت پیش همویان کرد به ما فکی پیدراوی خوایی و سرتایی ازاننو بروایان به بجداری و هاوکاری حکومت هی بو چاکسازی و برپا کردنی عدالت و دابین کردنی ما فی هاولاتیان که خویان بشیکن لیان و اونده مجالیان بو رخصاوا بجداریان کردو و بردوام آمدهی خویان در بری و بو خزمت لهر بواریک دا بویان کرابید و بروایان به تندو تیجی نیا لچالاکیان دا و بجداری لحلب جاردنکان دا اکنو الین به ملت ایمه دم پاکو دست پاکو دایان پاکو رابردو پاکو دلسوزو پارزرو زاناینو اتوانین باشتر لخلکی تر خزمت بکین لپرلمان و حکومت و انجمنی پارزگاو مالو سروتتان بپارزینو با عدالت خزمتی پی بکین بیجی آوازی اگر ریگر نبیت بلام خلکه که دنگیان پیاندن با اندازه پیویست آیا خطای چیه؟ و چی تر بکن؟ و آیا ام برزانه؟ که پرورده کراون با دینداری و پیامی اسلام و جیدستیان دیاره لبواری خزمتی بیباوکان و هجاران و هنده بواری تندروسی و مزگو تو خانو با هجاران و حس اکنو هول ادن او خلق لم دنیا دا بختور بنو لقیامتی شوینیان بهشتی پرناز و نعمتی نبراو بید و خوشیان بمعصوم نازانن بلکو اوانی جمروفنو همو مروفیکیش حلا اکاتو کمو کری هیه بو چی رخنی نادرستیان لی بگیره؟ جا من بم شیوه حالیم لم خلقی پیان آلین اسلامی ایوی برازیش چی ماو چی باشه امانو هر دلسوزه کی تریش بیکن دلسوزانه پیان بوتره بلکو همو پیکوا فریای دنیا و قیامتی ام ملت رسن بخوانی خومن بکوین.

جیاوازی دنگدان با القوی الامین لگل حفیظ علیم برزان ام دو بش آیتا هر یک بش یکن لدو آیتی جیاواز با دو حالتی جیاواز یکی کان رای کچکی شعیب بو که یکی کان پیویز بو با شوانی و ایشوکاری مال و لابردنی بردی سر بیرکا که اوا القوی الامینی پیویز بو با کاری اوا ابید دنگ بدریو کسی حل بجردره او دو صفتی تدابید بلام اوی تریان حفیظ علیم یوسف علیه السلام فرموی با بره و بردنی کاروباری ولاتو کاری دارایی و خزمتگزاری و دوری لدزی و گندلی خویستی امین کسی حفیظ علیمی اوه خل انجمنی پارزگاه شرط تقوی هیزی سربازی پیویز نیه و اگر اعتماد لسر هیز بید شری ناخو دروس ابید دیکاری وزارت و دائیرکان چون بوشی و اراد بره و بای پیویست جمعوری دنگدر لکاتی حلب جاردنکانا نخلطن ریو ایم مانان برون کرنوی دروز لکاتی تر دا تیان بگینین و ابید هول بدره هیزو چکو پار لای احزاب و کسایتی نمینیو یاسا سرور بیتو رسقی هاولاتیان بدز بشر نبیت بلکو بدز یاسا بیت با اوی هاولاتیان آزاد بن لدنگدانا و امکاری دروستو باش نیا لرد الفعلی برانبر بی لکاری نادروست بکینوه.

روژیک لسالک دادن راو بروژی راگیندنی معفکانی مروف که دولت از لحظه زکان وک امریکا و روسیا و بریتانیا و فرانسا و المانیا و چندین ولاتی تریج لگلیان دوای شری جیانی دو هم که چند مافی خلق و ولاتانی تیدا پیشیل کراو مندال و پیر و افرتی بیچک و بیگناهی تیدا قتل و عام کرا او انجمن دا مزراب بو اوی نهیل ره او حالتان دوباره ببنوه و ما فی فیتو درابه چن ولاته کی زلهیز بو اوی اوانه زیاتر د زوالابن نهیل روداوکان چاره سری بلا ریدا ببره بلام زور زور بداخوه لزمانی بونی امانه دا چندها تاوانو جینوسایدو داگیرکاری کرا جا دولت زلهیزکان خویان کردیان یان هنده لدولت بکری گیراوکانی خویانو چاو پوشیان لیکرا لبر هنده بر جواندی تایبت بخویان و اگر ایم آگامن لملتانی چوساوی دور نبید خو کیمیایو انفالو کارو ملیون یکی خو من لبیرا و استاش او قتلو عامی خلکی بیچکو پیرو مندالو آفرتی غزه و فلسطین ابینین که برای من لمجود اتاوانی بمشیوی روی نداو به تایبتی استا همو وینه اگیره و پیشانی دور و نزیک ادره و دیمنی و ابینی جرگی مروفی خاون ویجدان اکاد با او جالباتی اوی او دولتانه بین نهیلن او کارسات مروی روب داد و دستی حماس و اسرائیل بگرنو تاوان باریان سزاب دنو بی کن عبرت با خلکیتر استا او دولتانو لسرویانه و امریکا ماف اداد با اسرائیل بکوژیو ببریو چکی کومل کوژی بو انیریو ببچاو یانه و او دی منو کار ساتان رو ادن مروفی به وجدان به بینین یان وضع تیک اچه به تایبت تیک چونی جستی من دالو افرت اتر چند دیج لجر خان و کانا در نهین راونو بونیان کرد بیت توبلی ام حالت خو بیت یان ایمان و وجدان نما ولای خاون د صلاتکان اتر با سرشاری دولتکانی عربو بناو اسلامیش بوسته جادوای ام شری اسرائیل و غزه و ازانم شتی بناوی ما فی مروفه و لای او دولتانه نماو و نابید بمینه ابید وزعی کیتر بیتکایه و کیو چون ایمه ایماندار علین حسبون الله چون که لطوانای ایمه دا نیه شورشکی دیکه

بو تواوکاری نوسینه که تیری پیشترم عرستان اکم کرد لقازی محمد و خباد اکاد بو سر بخوی و خوشگزارانی خوین و فرمیسکو زحمتی زوری هاتره و انجامی داو برای کرد خواه گوره پاداشتی خوان برواکان اداتو و ایمش بو دنیا یکان سپاسیان اکین جا استا برهمی او خباتا ام هریم دروز بوا که اشتا ماویتیو لغمو ترز در چوین چون که دجمنو ناحز من زوره جا با اوی پارزگاری لم هریم بکریو زیادی شیکین پیویس من بشورشی که اخلاقی هیا که اخلاق بگیرین و بونو سیاست و فرمان روایی و معارضه و بازار و پیوندیکان بو همو منو بتایبت بو کربدستان که اینی پیروز اسلام به تیگیشتینه که دروست و خزمت بمروف و رحمت بو هموان لسر بناغی هاولاتی بون او دوره ابینه واز لجوین و یکتر شکاندن و تفرق دروست کردن و رخنی روخینه رو تومد بار کردن بهینن بشیوه یک دلسوزانه که برانبر بینی و بیستی بخوی اپچیتو و هاولی گورانکاری و چاکسازی بدار و بی امید نبین لکسو مندو نبین بنیازی خوشگزرانی دنیا با خلکو پاداشتی قیامت والسو کوتو قصو گفتاری هنده بناو ملاو بناو بانخواز و بناو اسلامی دور من نخاته و لقرآن پیروزکی خوای گوره کناوی هیج لاینو کسی که بسرونیو هر کسی بدرستی لیتی بگاتو کردوی پیبکات اولای خوا قبوله

سالی 1987 کاتی گیرم لحلب جو لمحکمه سوره با 15 سال حکم درم من یان برد با ابو غریب لوی محکومی زوری تیده بو با تایبت برادرانی یکیتی پارتی من اسلامی اوان علمانی من کراو بومو بروان با آزادی بیرو رای جیاواز و آزادی هبو حوار و مناقشات آینی و سیاسی زور دروس ابو لنیوان من و تیان را چیه بران برسر بخوی کردستان و تم با چی من کردنیم؟ بواجبی ازانم خباد بکید بوی و تیان ای با نهاتوی تتناو ایمه و تم من بروان بخباد هیا بر رگی دینداری چون که زامنی رزگاری و بختوری کرده و تیان نخیر ایمه بس عرب نمینه لناو منو سر بخو بین کشمان نمینه و تم او بشکل خباد دوای سر بخوی او کردانی حکم من اکن که و تی دلسوزو بدلی ملت ابن بلام آینی اسلام لکاتی شورش و دوی شورشیش ترسی خواه و بیری قیامت اخات دلی کار بدستانو نایل استمپ کنو گندل بن اگر براسی دین داری ورگرن و تیان نخیر پیش من بدین نیه با بابتی سیاسی حکم رانی و تم دلنیام کرد سر بخو ابیت ابین خواهنی خو من بلام اترسم تمن من زور نبیت خو من او حالت ببینینو بزانین پیویس من با آین ابیت یا نه جانزم او برزان استر رایان چیه؟

وتم خیزان وظیفه هی ل دروا و تی نخیر ل مالو بی ایشا وتم ایکی ل مالو خوارن آماده اکاد و تی خیزانم وتم ایکی مالد با پاک اکاتوا و تی خیزانم وتم ایکی جلکان با اشواد ل خساله دری اخینه وشکی اکاتوا و حالی اگری هر و تی خیزانم وتم ایکی خواردنی میان آماده اکاتو تو رو سور اکات و تی خیزانم وتم ایکی منالت بو بخیو اکاتو پاکو خاوینیان اکات دیسان و تی خیزانم وتم بو چی علی خیزانم لمالو بی ایشا بمرجه او ایشانا بدو پیاو ناکره برزانی افرتی مالو ببی ایش مزانن جا اگر بتوانه ایشه کیجل درو انجام بدات کار نکات سر ایشی مالوی او چاکی خویتی ابید ریز بگیره و دستخوشی و هاوکاری بکره طبیعی پیاویج لدر و زور مندو ابید لپیدا کردنی بجیوی دا کوابو هر دولا کاریان توزیع کردو و پیویست هر دولا خویان بخاونی ایشو خاونی مال بزاننو هر دولا زور ریزی یکتر بگرنو تواوکاری یکتر بن هن لباس لکم و انتم لباس لهن سورتی بقره آیتی 187 براستی دینداری راستقینا مال و مندال بختور اکات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99 0550-423-11-11

0: بنای خوی گور سلطان لبید کج مردو حوالا کنتان پیش کشکین. دکتور جمال کوچر پارلمانتاری گرتو اندام دیش نداره هشداری داد که پرتوازه نامار کردو بربستی لانشیا کن حکاری سرکین با یک لانبو نوی پشکی هرمی کردوسان و جگیر نکردی موچل پروژه یاسی بود جدا. نو براو دوا دکات شندکی بالا به پلب چه تبغدا و پیش نیاز دکات دوا کارکانی هرم لسر بنمای هاوتای دامزراوی وک بوجه هاوتای سروکاتی کن پرلمان و پارزگکان بخرین رو. دکتور جمال کوچر جخد لو دکات و کدبت وزیر کردکان لانجومنی وزیران دا صلاتی خوان بکار برن لکاتک داست دانیشانی دانوسکاری هرم با بغدا به هوی چند نسراوی کوا دو اکوتوا. لروجی مامستانی کردستان و سال روجی دامزراندنی خوی ده انجومنی بالای مامستانی گرتو پیروز بیل مامستانی کردستان دکتو چند داوکاری که پیوز بشیانی مامستان و پروسی خوندن ارزدی لانه پیون درکن دکت. لبرنامه که داو ببونی پینجی در روجی جیانی مامستان و ششی در روجی مامستانی کردستان و هاوکات سال روجی دامزراندنی انجومنی بالای مامستانی گرتو پیروز بیل خومن و طلاوی مامستانی کردستان دکین. او شاعتو که امسال یادانه هاوکاتی سرطه سالی نرخندن الهرمی کردستان. یوادارین روجیات خسنوی دلسوزی و لبرانی مامستانی مصان بيت ليت صلادراني هرمي كلسانو بتيبت وزارتي برودك رغريب كان لادريجه كيشاني قيران وغرفتكاني بردم مصانو صالكي بيكي شوق قيران برقين دشليت هروك اي ماش لمصاني كتو هدم لخدمتي مصاني خوشويز دابوينو دبين هر اركي رومانتيب كات كم ترخمينكين تمام مصاني كلسان باو تكان يمكن بتيبت بهميشي كني مصاني غريب سودس بيكني بلبرسكنو موشي فرما برانو مصان كزيت لدا صاله بستمليانو صوت كلاوه بيج غد بيدات شنو بسستمي هدن كاركو ما في مام سان با حوصنگی به پارزتو پرودو فرکنه که به زودن روز به نوکامان ببخشید. شپولی نوی برانبرین و هور بروسکا نوچکانی سنوری پارزگی دوها کی گرتو تولکات شمرکانی دهات و دگات تطواوی نوچکا هاوکات بلکانی گرماش زیادر نسم دبناو. برو براتی گشتی کشناسی ارمی کروسان بلاوی کدو اسمانی استای سجمی نوچکامان هور لکاتکانی بیانی امرو نمباران نسر بشک لنوچکانی سنوری داری زخو پارزگی دوگ باری و پیش بنی زیاد بونی برانبرین لسر جمی نوچکامان هی لکاتکانی دوی نیارا سنوری نوچشا خوکان و ایدار سر بخوکان و سنتری پارزگکان نمبارانی پچاب چری دبید که هندکات شوازی دابارین دکورت بولیز مبارانی کردخان و هورت ریشقا. داشتویت کاریگری نزم پالپستوی دره سور برست هوایی که فینکی ده گلا لکاتکانی شوب لکانی گرمان بچند پلیک نزم دکاتو لکل زیاد بونی خیرای با بو طواوی ناوچه کمان که هندکا دگات سروی 25 کلومتر لکات جمالیگ ده. بسی دوش کردو کاریگری ام نزم پالپستوی لکاتکانی شوب لواز ده بیت نمباران تنها ده سر ناوچه شاخاوی جیجه کن ده بینه تو تابر بیانی سپین چارشما. لباری کشوهای سپین چارشما کشناسی رم دلت کاریگری نزم پالپستوی دری سور بلاوازی دمین تولس ناوچکمان به تایبت دسر سنوری اداری گرمیان و به شکل پارزگی استمانی و حلاب جو به شکل پارزگی کرکوک سنوری اداری زخو پارزگی دوک ناوچکاین تر به تایبت پارزگی هولیر سنتری اداری سوران اداری راپارین تنها اسمانی بنیم چه هوری دمین تو اگری که کم بونم باران هیر سر ناوچ شاخه به برزکان او شیو تو پلکانی گرما بسی بوچوار پلا نزم دبنوا.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ایم. سپیده اف ایم همیشه دلنیایی 106.3.
0: دستی دا کوکی کدن لسروش تو ملک استمایی دروس کدن یانزا بالا خانه نشتا جبونی سی نهومی لناو چاوی گشتیاری دا سرکونه دکت. لاراگان دا وگ دا بناوی پروژی چاوی گشتیاری و سرپیچینو لبناری چای گوژا دستی دا کوکی کدن لسروش تو ملک استمایی سرکونی دروس کدن یانزا بالا خانه سی نهومی و دیان دوکان لسر پروژی چاوی گشتیاری لبناری چای گوژا که سرپیچی لسر مستر پلان استمایی سرکونه دکت. لاراگان دا وگ دا اوشاتو ایمال دستی دا کوکی کدن لسروش تو ملک استمایی رای دگنین هر یکی که نشتا جبون روش لاتی بناری گویشا و تا تونیلی پیش رو نوچه دولار رو درست کرابید سر پیچیکی اشکره لسر مستر پلان استیمانی چون که ام نوچانه به پیاسا زوی پرز راون. اگر پیش تر لبر مورک گشتیارکی تیشکمان نخص به تسر چاویلان استکاتیک بشیکی دکری تبالخانی سینو هامی و زیانی کشنده بکشوها و دیمنی چیاک دگیند بتوندی امکاره سر کنه دکین. دو حوال و تبیشی حکومتی عراق سردانکی علی زیدی با امریکا و کوبنوی لگل دونالد ترامپ پشتراز کرده و که تیده چندین دوسی چارن و ساز تاوتو دکن. حیدر عبودی و تبیشی حکومتی عراق رایگان افتیده تو سرک وزیران عراق سردانی امریکا دکاتو لگل دونالد ترامپ سرکی امریکا کده بیتاوا. حیدر عبودی راشیگان علی زیدی لچارچوی سردانکی ده با شهری نیویورک و تارک لبرنم کمالی گشتین توی گردو کنده پیش کش دکت. جغتی لوش کرده و که سی ایلول امنجه که گرنگ با سروری عراق چون که پیوندکانی لگل واشنطن لسر بازی و ده گوازرین و با هاوکاری عبوری درش خین. پژمی دکرد علی زیدی لدی درکی دلگل سروکی امریکا تیشک بخات سر سی دوسی چار نساز که بریتین لکشانوی هزکانی امریکا رو بروبنوی گندلی و آینده دوخی سیاسی لحراق دا. جگل کوبنوی لگل سروکی امریکا لکرنامی سدانکی سرکو زیران عراق دا چندین دی دارو کوبنوی دیکا لگل سروکو برپسانی ولاتانی جیهان لخوا دکرد. پارلمانتاری کی گرتو تایبت به پروژه سی بودجه عراق پشکی هرم هشداری داده تو داو دکات شاندی کی بالا هرم بچنه بغداد. چومنی مامستانی گرتو چند داو کاری کی تایبت بشینی مامستان پروسی خواندن ارستی لانه پیونی در کند دکات. شپولی کی برانبرین رو لهرم دکات و لکات شمرکانی داده تو دل طوامی نالچکان بگریتوه.

سالتان لبه کرده ورزشتان پیش کشکی لنیشن لیگ البجردی فرانسه به انجام چی گورو به چوار گل برامر به گولش کستی به البجردی بلژیکا یعنی زین دین زیدن پاش یارکه داله اما اوتوپیه که ایمه خوش منده بید رایان شرخی لوصف زیدن دنداله بسادهی پیه منداله دبه توب لجر کنترولی خو منده بید لباری خلاتی بالاندو رو پرسیار لعالیسی کرابلم او استیریه داله ببورن هیچ جمنی بوتن رایان شرقی دلیل لگل اولیسی پیوندی که زور باش من حیکه تک پیکو چونی نویاریگا بریار منده بر سیارتی لأستوب گرین هر دکمان لروژی اواده دو توانین چیش لیاری ور بگرین یکم جربول سال 2021 و فرانس سیاریگ بباتو که تک لکوتایی تایم یکم لدو آو بیت لنیشنی گلبجاردی ایتالیا بسی گل برنبر به گلک شخصی بالبجاردی تو چیه نه امشو لنیشنی کرواتی روبرو اسپانیا دبیت و انگلتراج لگل چی گیری دکات کاجمیر دوی ام شولیاری مالاوایی لیونل میسی البجاردی ارجنتین روبروی البجاردی بنین دبیتوا خافتی باز دلی اخی ترین یعنی لیسپانیا ریال مدرید چون که سرکردکان یعنی بزور اگل توب پیده دکن کمن لیتی ناگم ویکتوریو کریشی هرشبری ارسنال نیشن لیگ چوارده گولو چوارده استیل پانزه یاری البجاردی سوید داتو مار کردوا روزنامه تلگراف دلیل اتلتیکو مادرید و یوونتوس به اردی چاودری دوخی مادوکی لارسنال دکن و دیانویل مرکاتو ستانه بخواستن بیگوازنوا کریس کامافنگ به نوبجوان یاری نوان لیورپول و منستر سی دزنیشان کرا جود بیلنکم به باشرین یاریزان یارکانی گری سیمی نیشنز لیگ حلب جرا یعنی بایر مشن لگل هاریکین گشتو تر رکوتین سر تایو گریه بستکی تاو کود 2029 نویده کاتاوا روزنامه سکای سپور دلیه بشتون و اینتر میلان نزیک و بدودتشون بو گشه کردنی فین بلیت چی المانی دکن باشوی که فرمی کریستیانو رونالدو پیوندی به مشکان یعنی نصری سعودی و کردوا فابریزیو رومانو دلی خوسیلو به خورایی پیوندی بیانی سیلیهی قطری و کرد حد شاد بن

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنا کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکار یکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکردنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0570-291-42-42
6: سپید اف ام جدر زانیارین درستو لفکرین جدایه

0: استا گوێبیستی برنامه سایه یاسا دبن لامادو پیشکش کردنی سایه اقبال
1: کتک هوشیار یاسایی من دبیت اشنا دبین به مفکن من سایه یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا من سایه اقبالم لبرنامه سایه یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمر 320 خلک پیشکش دکرید روژانی سه شما کجمر 220 خلک دوباره دبیتوا برنامه سایه یاسا

0: بنامی خوای گورو مهربان سلطان لبید بسرانی برنامه سایه ساحتین تو خزمتان لعلقه کتریم برنامه امرو لگلتان دبین بو بسکرنی بابتی کی گرنگ برزان کتک خیزان دروز دبید تانیا جیان کردن لجالی که سقف دانیا لگل هاو سرگیری دا مفو بر پرسیاری تکانیش دست پیدا کد بلا مگر یکی که لهاو سران لبر پرسیاری تکانی خوی پابن نبید چی رو داد امرو هندک پرسیار لسره که لم بابتی گرنگان دکین که ام پرسیارانا تانیا پرسیاری جیانه کی تایبتی نین بلکو پرسیاری مافن پرسیاری بر پرسیاری تینو و لزور حالت دا پرسیاری دادگاشن لسای یاسای امرو دادا چین نوی که لبابت هستیارو گرنگکانی یاسای باری کسی که اوش نفقه و نشوزا بزنین یاسا چون مافکانی دیاری دکات بر پرسیاری تکان چون دستل میر رتو سنوری نیوان مافو ارک لکیو ده با سپاس و رگل میوانکم دلخواست خان بخیر بیتی دوباره
1: سپاس

0: سرتیفیکات چی له خود گرت ام نفقه
1: هر بپی یاساکل ماده 58-62 بس لا ام نفقه لا یاسای بریکسیتیا بس لا وکرا وک نفقه معناها گلیته و یکمیان بریتیا لا خواردن خواردن با همو جورا کانیو یعنی چونکه که بعض نفقه کری بس یجیان کردنا خواردن با همو جورا کانیو اگریتاو دومیان بریتیه لپوشاک پوشاکیش همو جورا پوشاکی اگر گریتاو با پی ورزکان با پی بونکان با پی هرشتی که تا پیشاو با پی باری دارایی سیمیان بریتیه لشوین نشتجیبون شوین نشتجیبونیش بریتیه لاو شوینی که شوینی که آرام به دور بیه لدستی وردن دور بیه لمالی او کسانی که یعنی ابنمای اجاو کیش بویان یعنی ما شونی کی نشتجیبون با کامل پیداویستی کانی ناوی و یعنی شونی نشتجیبون تنها خانوی کی مثلا چوار دیوار و سقف و ارزکانیه بلکو بریتیه لوی که اساسی نامالی تیابه لراخره لنوینه لچه ادواتی چشت خانه ل پیداویستی کانی تر که ضرورت بوجیان گرم کرده و سرد کرده و هموشتی که امانی همو تیابه اینجا پیوتری مالکی تواب و هر وها پیداویستی پزیشکی و تا درمانو دکتورو اوشتانه که تا پیشوا کاتی که جنیگ نخوشه کهوه امانه همو ام پابندیانه با پی یاسا سرجم او چواری که باس من کرد لخواردنو پوشاکو شوینی نشتجیبونو پیداویستی پزیشکی هیجن اکویت سر استوی پیاو لروج یکوا که گریبستی هاو سرگیر یکیان کردوا لو روجا و امافا بوجن اچسبه
0: زور باشا با پیوی برز اماجت بکرد اکری بلین نفقه یک لو مفانه که اصاب و پرسنی جیانی خیزانی دیناوا بلام لجیانی روجانه زور جر پرسیاره که لو دست بگه که بری ام نفقه چنا چونکه بزرگ لخیزانه کن اوی گرنگه تنها بونی مفی نفقه نی بلکو اویا بزن دادگه چون براکی دیاری دکت و چشتگ لبرچاو دا گیرت
1: بله اما پیوسته اول برچاو بگرین هم لروی اصایه که و هم لرو کمالایتیه که و عادتا که جنومیر یک هاوسرگیریه کن ایتر یعنی پیو حال اصیه با کشانی نفقه و با پیداویستی کن و دابین کردنی پیداویستی کنی جنو امانه یعنی روزانه خوی ابی اما دابین ببی بشیوه یکی سروشتی
0: بله
1: اگر دابین نبو او انجا او کاتا با پی یاسا تدخلکا و اچه تا دادگا بوی بری نفقه که دیاری بکری مثلا جنکا داوه اگ برزکاتا و که ام پیاوه نفقه ام مالا ناکشه خرجی روزانه من مثلا نبو حلاسی نخواردن دابینکا نجلو برگ دابینکا نپی داویستی دکتور و خستخانه دابینکا نا شوینی نشتجیبونی که رکوپی که دابین کردو امانه کاتی که امانه هیچی نبین یا یکی کن نبید او کاتا جن پنابات بردادگا و داوایگ برزکاتا و کبن ام نفقه امی ام پیاو ای که بشناکا یعنی بشی بری او خواردنناکا کل روژه که بو خوی بو منالکان دابین بی مثلا بشی پیداویستی کنی جیان ناکا بویا دادور بپی دهاتی پیاو که
0: و به پی پیورکه بود دیاری کردیم.
1: بله. به پی دهاتی پیاوکا.
0: بله.
1: و به پی استو پیگی جنکا.
0: بله.
1: مثلا اینسا اگوره لیکی که ولی لجنی که و با جنی که تر اگوره.
0: راست.
1: هر یکی لو نمونانی که بحثی بکن جنی اگر لمالی باو کی خزمتکاری که هبو بی خزمتی کرد بی یعنی پیویسته که هر به پی شرع و پی یاساش که ام پیاو بی دابین بکا. بلام کشکه لیره زیادر امرو لکشه جیانه کشه برای کردنی روزانه یعنی با پی یاسا ام پیاوه پابنده باوی که روزانه خواردنی روزانه شوینی نشتجیبون پوشاکی ام خزانه دابین که و حرکاتی کش پیوستی پزیشکی هبو بای دابین که باو شیوه یعنی جیان اروات یاساش بم شیوه معالجه امی کردوه
0: زور باشه ام مافه بو افراد که یک دروز زبه که گریبستی ها سرگیری انجام دن ایتنا گریبستی ها سرگیری بس بور گرتنی ام مافه
1: بپی

0: بۆی ژن بتوانێت داوای نەفەقە بکات پێویستەکە بیسەلمێنێت ئەم سەلمانە تەنها بە گرێبەستی هاوسەرگیری کفایەتەکەت
1: نەخێر نەخێر کاتێکە ئەوە گرێبەستی هاوسەرگیریەکە یعنی شایستەی نەفەقە ئەبێ پێی ئیتر ئەگەر لە ماڵی باوکیشی دانیشتە بێ بەس گرێبەستەکەی کرد بێ ئەم پیاوە بێ نەفەقەی بکێشێ بەڵێ بەڵام کاتێکە لە ژیانی هاوسەرگیریایە لە ناو ماڵی خۆیەتی لە ژێر سەقفێکا پێکەوە ئەژین بە پێی یاسا ئەبێ ئەم پیاوە هەستێ بە ئەرکی خۆی ئەگەر هەڵەستا ژنەکە یعنی چووە دادگا و داوای ئەم مافەی کرد ئەوە ئەو کاتە ئەتوانێ بیسەلمێنێ بە شاهید ئەتوانێ بیسەلمێنێ بەوەی کە ئەم پیاوە بێن باالاتە و گوێنایەتێ و خەرجیان ناکێشێ ئەمانە هەمووی زەرورن کە ببن
0: بەسمان لە بنەمە و پێوەرەکانی دادگا کرد بۆ دیاریکردنی بڕی نەفەقا دادگا لە دیاریکردنی بڕی نەفەقا چی لەبەرچاوە گرێ و داهات و توانای دارایی پیاو ژمارەی منداڵەکان شوێنی نیشتەجێ بوون ئاستی ژیان تا چەند کاریگەری هەیە
1: بەس چۆن بوو
0: لە دابینکردنی بڕی ئەم نەفەقەیە ئای ئەمانە دەوری هەیە بۆی کەسیاکات ئەم بڕی نەفەقەیە
1: بەنسبەت بڕی نەفەقەوە دادوەر کە دیاری ئەکا بۆ نبوونە بۆ ژنەکە بۆ ژنەکە بە پێی وتمان بە پێی داهاتی پیاوەکە و بە پێی پێگە و ئاستی ژنەکە ئەم نەفەقەیە دیاری ئەکرێ جاری وا هەیە پیاوەکە ئەڵێ من هیچم نییە ئەڵێ هیچم نییە هەر تەنها ئەم ڕاتبەم هەیە و ئەم ڕاتبەش مانیەک هەیە و مانیەک نییە و بەشمان ناکاو من ناتوانم لەمە زیاتر دابین بکەم ئەگەر پارێزەری هەبێ ژنەکە پارێزەری هەبێ بە دواداچوونەکە بۆ ئەمە مەسەم بە دواداچوونەکە بۆ ڕاتبی مێردەکەی بزانێت چەنە بە دواداچوونەکە بۆ فەرمانگەی تۆماری خانوبەرە بزانین ئایا ملک و ماڵ چی هەیە ئەم پیاوە جاری وا هەیە ڕاستەکە ڕاتبێکی هەیە حەوسە هەزارە لەوە چی هەر بتوانێ بەو شێوەیە دابینی پێداویستیەکان بکە بەڵام کاتێکە لە تۆماری خانوبەرە تەماشاکەی دوو دوکانی هەیە یاوەتی بکرێ مەسەن خانووی هەیە یاوەتی بکرێ ئەمانە بڕی نەفەقە ئەگۆڕێ چونکە خەبیرێکی قەزایی ئەهێنن کە شارەزایە لە نرخی بازار و شارەزایە لەم بوارەیە ئەتوانێ ئەوان یعنی بڕی نەفەقەکە ئەخەم لێنرێ لەلای ئەوان
0: بەڵاکاتە بڕی نەفەقە لە خێزانەکە بۆ خێزانەکیش جیاوازە بێ بارودۆخی دارایی ئەو پیاوەی کە
1: بەڵێن
0: سەرۆکی خێزانەکە زۆر باشە لەگەڵ نەفەقەیە بابەتی نیشتەجێبوونیشی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە چونکە ژیان و ئاسایشی خێزان تەنیا بە دابینکردنی خەرجی خواردن و پۆشاک کۆتایی نایەت بۆیە بابزانی یاسا سوکەنێکی شەرعی بە چی دادەنێت ژن لەم بوارە چ مافێکی هەیە شوێنی نیشتەجێ بوون
1: بەڵێ سەکەنی شەرعی لە شەرع و لە یاسایە هەیە یعنی ئەم شوێنی نیشتەجێبوونە پێویستە کاتێکە ئەم ژنە مارە ئەکرێ بۆ ئەم پیاوە لە خەمی ئەوا بێ کە شوێنی نیشتەجێبوونی بۆ دابین بکە یعنی ماڵی شەرعی بۆ دابین بکە ماڵی شەرعی چۆنە ماڵی شەرعی
0: بریتیەبەڵێ
1: بریتیە لە ماڵێک کە پێداویستیەکانی ژیانی تیابێ یەکەم ئەوانەی کە زەرورن بۆ سەرما بۆ گەرما بۆ ڕاخەر و بەکارهێنان بۆ میوان بۆ ناوچێشتخانە بۆ ئەمانە دووهەم ئەم ماڵە پێویستە دەرگای چوونە ژوورەوەی جیاوازی هەبێت یعنی تێکەڵاو نەبێ لەگەڵ هیچ کەسێکی ترا ئەمە ماڵی شەرعیە تێکەڵاو نەبێ مشتەمەلاتی جیاوازی هەبێ تایبەت بێ بە خۆیان و دوور بێ لە دەست تێوەردانی کەسانی تر کەسانی سێم لە هەر لایەکیان بێ لەلایەنی پیاوەکەەوە بێ لەلایەنی ژنەکەەوە بێ کەس و کار بێ هەر کەسێک بێت پێویستە ئەم ماڵە ماڵی شەرعی بەم شێوەیە بێ و هەروەها ئەمانی تیا بێت یعنی ئەمن و ئاسایش تیا بێ ئەم ماڵە ئەم ژنە هەست با غەریبینەکە ئەم ژنە هەست بە ترس و نامۆینەکە ماڵەکە بەم شێوازە بێت جاری وا هەیە یعنی پیاوێک هینی کردووە تەنها ژوورێکی جیا کردوەتەوە لە ماڵی باوکی ئەمەی ناو ناوە ماڵی شەرعی یعنی ئەڵێ ئەم ژنە ماڵی خۆی هەیە ماڵی خۆی جیایە ماڵی خۆی کامەیە جیایە تەنها ژوورێکی هەیە لە چێشتخانە و لە شوێنی چوونە ژوورەوە و لە مشتەمەلات و لە ئەمانەیە هەمووی هاوبەشن بۆ نمونە لەگەڵ ماڵی باوکی هاوبەشن ئەمە پێی ناوترێ ماڵی شەرعی یعنی ئەم ژنە مافی ئەوەی هەیە کبله من لبروی لنزیکی کسو کارم دستی وردانه کن کشم با درسته کن اموی مالکی شرعی جاوازم هبه بله لم حالته دادور بپی یاسا داوه اکال پیاوکا که مالکی شرعی بو یعنی جاوازی بو دابین بکا که هموشتی که سر بخو بید و امجنه بتوانه با اصراحتی خوی حلسو کتوکاتی آیا با اصراحتی خوی جیان بکاتی آیا
0: زور باشه هاوشای نفقی بلین افرد هاوشای نفقی جن نفقی مندالش من ها اما چون دیاره کرد و تا چه استک چه تمنک نفقی مندال لسر باکیتی
1: بله نفقی منالیش یکی که لو پابندیانه لسر باوک پیوسته نفقی بکشه اویش جوازی هیا بپی قناغه کن بپی تمن بپی تمن بپی قناغه کنی خوندن مثلا سا پیدایستی کنی منالی که ساوا شیر و دایبی و امجورشتانه پیدایستی کنی منالک آوایا کاتی که اچه تا قطاب خانه پیدایستی کنی اگاره با بله بجلو برگی زیاد رو با پیدایستی مکتب و امانه کاتی که اچه تا زنکو یا اچه تا دواناوندی و امانه یا اچه تا زنکو پیدایستی کن اگارن بپی قناغ و بپی تمنکن اگارن که امش باوک خوی پیوسته همو پیداوسته که منال جبه جبه که بلام اگر نیکرد او کاتا اویش به دعوه به پییاسا اتوانده جبه جبه که و خبیری که قضایی اویش دیاری اکا
0: لولامی ام پرساره تا پرساره کم بود روز بو که تک رژی نفقه دیاری کره بو مندال به پی تمنکی اتوانرد لمحکمه و لدادگاه دعوه بکره زیاب کرد
1: بله
0: یعن تنیا جگی رو
1: نفقه زیادو کم اکری بپی قناغ کن است و کوت من بله اگر منارک ل قناغی سرتعیه به جواز نفقه کمتر وگلوی ک جوره بود شو تا قناغی زن کو چون ک نفقه ل سر نفقه منال ل سر باوک پیوسته کر هتا و کو خندن توا و کو ایشه کی ابه و کتیش هتا و کو شو اکایان ایشه کی دس اکه تا او کاتا واجب ل سر باوک ک نفقه منال کانی بکش ایتر بپی ام قناغانش بری نفقه که اگوره یعنی نفقی منال جاوازه لنفقی جن حتی منال اگر بتوانه و کوت من که ایشی که خویه بیه یا کوره که خوندن طواوکه نفقی لسر خویه تی کاتی که ایشیان هبیه بلام نفقی جن زور جاوازه یعنی لی نفقی همو کس بپی شرع و بپی یاسا لسر خویتی الا نفقی جن نبیه لسر مرده که یتی یعنی حتی امجنه اگر
0: ایشی که سر
1: راتبی خوی هبیه دولمنیش بیه نفقی هر لسر پیاوکه یعنی کاتی که جن یارمتی پیاوکه ایه کاتی که جن لخزمتی مالو منالکه یه بیه و پاری گرفانی خوی خرجه که اما همو من لوچه هر لدایک منو باوک منو اما فیر بوبین یعنی مالو دارایی سر بخوی خو من نپاراست بی که بپی شرع و بپی یاساش یعنی مالو سامانی جن پاراست جاوازتر لحیپیاو و جاواز لحیپیاو بلام کاتی که جن اما که اما زیاده فضلی که اما درجه که بو جن و اما خوبخشیه اتوانه بی که اتوانه نی که بلام اگر بی که ولبر خوابی که برای من باشتره که لبر خوابی که تو خیری شو اگه لقمه نان با معلوم ناله پیاب که زوزور خیره خیرتره لوی که با خلکی تری شیب که بایا گرنگ اما امال یک تری جاب که نو نفقی منال و نفقی جن و نفقی او کسانش که لسر پیاوکه مثلا جاری وای دایکو باوکی که هیا دایکو باوکی که هیا خوشکی که هیا که شوی نکرده و بیکاره و بی ایشا نفقی لسر او یا برای بچوکی هیا هشتا لطمانی که منالی های دایکو باوکی نماوه اما نفقی هم لسر ام پیاوه هیا بلا جاوازی لبینی نفقه که ناو کووتم هیا و نفقی جن لنفقی پیشی نجدا انده یعنی استا چند قرضی ها بیپیاو چند قرضار بی ام قرضی نفقیا لکاتی جاب جاب کردنا لپیش همیا وقتی لپیش همیا و بی قرضی نفقا جاب جاب کرد
0: لکاتی ندانی نفقا که استیم سر ام پرسیره و کچون جن اتوانت دوایی اسای تو مارک اه دهی کوباو کیش به همان شیو اتوان ام دوایی تو مارک
1: بله
0: خوشکو براو دیکو باکی پیوکا
1: بله اوانی که هیچ سالاتی که نیه و بینوان و کز نیه بخیویان که بله اتوانن داوا تومار بکن و داوای نفقه بکن و یاسا اجباریانه که بله نفقه کن و کوتمان فرقی هیا استا به نسبت جنوه بو خوی بی یا بو منالکانی بی که داوای نفقه اکا کاتی که امپیا و زور میام بالاتا و هیچ نفقه ان ناکیشی و بالای خرج روزانه ان جبه جناکا بهش تنها گیش تو تدادگا کاتی که داوا اکال دادگا بپی یاسای مرافعاتی مدنی بپی اما هندیکشت هیا هندی داوا هیا بکاتی پیوست چاره سر بکریت تا دوسیه که طلاوه بی یکی لوانه بریتی ل نفقه هر مادی سی صو دوا لیاسای مرافعاتی مدنی شمار 83 سالی 1959 اگر حالا منکر به 59 بپی یاسا لسر پیاو واجبه که نفقه بکشه کنی کشاو چو دادگا جن اتوانی داوی نفقه کاتیب که بو یه گرنگ جن پاریزاری که هبیلم حالتانه چکه هنی وردکاری هیل ناو نفقه که پاریزاری که اتوانی بله زور یارمتی باو بنمونه لو اوشتانی که پاریزاری که با دواده چونی دهاتی پیاو که اتوان لطو ماری خانو برا لشوینی کارکی امانه پارزر اتوانه بدواده چونی بابکا و اتوانه داوای نفقی کاتی بابکا نفقی کاتی دادورشتی که با ابریتوا بکاتی حتی دوسیه که توابه چکه جناب ازانی او دوسیانی که لدادگاه هیا یعنی لبروی داوای زوره کاتی مرافعه اتوانم بلیم درنگ درنگ دریجا اکیشه حتی او که ام دوسیه توابه پیچه خوناکره من زیانیان پی بگا ام جنوم نالانا بوی پیوسته نفقی که کاتیان بو ببریتا و لم حالتی اتوانی جن داوی نفقی کاتی بکا و دادور بوی ابریتا و آنی جب جب کری
0: زور باشر لکاتی ام پابند بونا بلا مگر پیوکا پابند نوی بن بریاری دازگا لو کاتی دادگا چه بریارکا چه حلوی سیکیه بید چون اگل ام حالتی ما ملاکت
1: لدادگاه باری کسیتی داواکان تماشا اکرتو پلیکوتایی ورگری دادور هر بریاری که یا اچی با جیبه جیه کردن با فرمانگی جیبه جیه کردن لفرمانگی جیبه جیه کردن ام پیاوا پابند باوی که بری ام نفقیه بریت لوی دای بنیت
0: بله
1: وابزانم استا سی منجاریک ور اگیری یعنی ام پیاوا پابند باوی سی منجاری با یا همو منگی گی با بزبط اویان نازانم لفرمانگی جا بجا کردن آیا یعنی جنکه سیمان جاری و ریگری یا اویش هر سیمان جاری توانه دای بینی گرنگ اویا کبریاره که در چوله اصای باری کسیتی اچه تا فرمانگی جا بجا کردن اگر پیاو پابند نبو با جیبه جیه کردنی ام بریاری دادگاوه که دادورداری کردوا جنکه بوی هیا اچه تلای فرمانگی جیبه جیه کردن دادوری جیبه جیه کردن هیا اچه تلای او که ام پیاو پابند نیا با جیبه جیه کردنی او بریاری دادگا بریاری دادگای پیه که اچه تاوی بویا دزبجیه داویلی اکریه که دزبجیه یعنی نفقه که بینیت اگر نه ینه او بریاری گرتنی بو درکری بریاری بند کردنی بو درکری
0: و دو اجاره اگر درکری
1: بله بله و دوسیه که حوالی پولیس کری بوی بند بکری تو اجبار بکری بوی که ام پابندیه جبه جبه که
0: زور باشم تا ایره بس من ما فی نفقه بر پرسترتی دا بین کردنی کرد بلام لیاسای باری کسیتی دا بابت که بشوی که راستا خوب پیوندی به نفقه جنوه اوی جنشوزه اینجا حضر کم پیشتر پیناسی که نشوز من بو بگرچند لبرنامکان پیشتر کمیک آماجه من پی کرد و آیا هر جوره نکوکی اک لنیوان ها سرکان به نشوز دادن رد؟
1: خوی نشوز نکوکی نیا نشوز بریتیه لیخیبونی جن یان پیاو چکه لیاساکه یا باسی نشوزی پیاوی شی کردو
0: زیادتر بو افراد بستوانو
1: زیادتر لبروی دوی هموار که یعنی هموار کرایه و یاساکه اینجا نشوزی پیاویش خرایه نو یاساکه پیشتر هر جن ناشز ابو بریتیه لیخیبونی اگر باسی نشوزی جن بکن لمالی هاوسری بنمونه لمالی هاوسری بجه اهله ببیه هیچ پاساوی کی یاسای شرعی نه تو با مالوا پابند نبی با ارکی جنو مردهاتی و اما پیوتری یخی بون پیوتری نشوز اگر جن بمشی و یابو پیاوکا داوایک پیشکشکا که امجنا پابند نیه با ارکی جنو مردهاتی و ناو مالو بخیو کردنی منالو دانشتن لمالکه یا جاری و هیا جنو مرد دمقاله یکی بچوکی هنه بید یعنی کشکا زور زور چوکا بایی اونیه بایی اونیه سیر یک تری جنکن نگوی که مال بجه بیال ری بداخوا لسر اشتیکی بچوک مال بجه بیال ری ایت تأثیراتی دروش هیا مثلا کاری گره با مال دراوسی کاری گره با رفیق کاری گره با خلکی تر وازانه جاری و هیا لطمانه بچوکا کانا وازانن ازایتی اگر بروا و امیر دا بدوای رابکاو ایت ایبیت اشتیکی زور مهم و کوانیا کاتی که لسر کشیکی بچوک چوتا درو لمالوا گوری کردو لخوی مرده کهیش داوه یک تو مرکه که امجنه نایته و کشه که من آوانیه که تیه که جنیج لدادگه نتوانی لبردم دادوره اما فسل میانه که کشه ایکی و اگوره بو ایتر چوته ماله و آمادن یه جاری کتر بگره تو بو ام ماله الو که تا بریار دادور بریار ایا با ناشزبونی امجنه که لو لحظه یوا که بریاری بو درکری با ناشزبون امجنه بیا بشه بیا لما فی نفقه
0: که ها کاریگری هست
1: بله لیره که نمانه بسی نشوزی پیاو بکن لبره ویا پیاو نفقه نکشه اما باز نفقه کن که واتا یکی لو حالتانی که جن نفقه نامینه سقوطه که بریتی لوی که ناشز بید یخی بید لمالی یعنی هاو سریتی
0: زور باشه که واتا ما کاریگری لسر نفقه خویه که اما فين
1: اتوان بله هتاوكو او كاتي كا ناشز يكا نامينه و اقريته و مالو جياني كا اصلا يكا
0: زور باشا كوتا برسارم بوت لسر ام بابا ساويم اگر بيتو دايك نشوز بيت دتوانا هيچ كاريگري ام نشوز زي دايك كاريگري لسر نفقي من دالا كان دروسا كات
1: نخير نفقي منال نفقي منال واجبه لسر باوكي حتى جياج بنا وكاوان هيج بيوندي كان بيك ونامينه بلا من نفقي منال هل لسر باوكيتي اللي بروا هيج كاريجري كي لسر نفقي منال يعني نفقي منال هر وكو خوي امينه تنها نفقي جنكا نامينات
0: بلا
1: لا حالتي كي تريشا جن نفقي نامينات اگر خوي اموتمان هر بگري بستي هاو سرگيري نفقه واجبه بيه اگر لمالي باوكي شي دانشت بيت نفقه كي هر واجبه بيه بياوا نفقه كيش لمالي باوكي شي بيه بلا اگر بياوا كا داواي گواسنوي كرت كا بيباتا مالي شرعي خوي جنك رازي نبو
0: بلا
1: رازي نبو با گواسنوي با مالي خوي لو حالتشا ما في نفقه
0: نعمل زور باشا اما دو قصي برز لسر امبابتا ور بگرم یا خود شا اموشگاري كيو كسانه كي استگيو بستي امن لسر امبابتا
1: قصي كوتايم اويا پیاوان پابند بن با نفقه کشان هل روی کوملایتی و عرفی شوا اما یعنی پیویست پابند بین مثلا روی کوملایتی و عیب پیاوک نفقه معلوم نالی نکشه عیب بوتره ام پیاو مثلا لگیرفانیا پاره لگیرفانیا هیو بلامجنکا کریسی عری پینیا بویا گرنگا لروی کوملایتی لروی یاسایی لروی عرفی و لروی شرعی و همون روکان پیاو پابند بم بابتا پیویست پابندی سرشانی جیب جیب کات جاریوهای پیاو آماده لدروا لروج که 1,000,000 لدعوتی که صرف که هر دو رفیقی اباتا مطعم یک دانی شه 100,000 صوب
0: 50,000
1: دانی بلام نیش که نهانه تو با مالو بلام 10,000 دانانی بجنکی اگر پیویستی پیوی بخر جیب که اما یعنی اما لشهامتی پیاو اهانه تخواره و بویا پیاو پیویسته پیاو بیت پیاو پیویسته پابند بیت پیاو پیویسته اگر لناحی شرع و کسی کی پابند و رول خوابه پیویسته هر امی بسه پابند بیت لروی یاسایی و هر ابی پابند بیت لروی عرف و کاملا تیشوا یعنی است اما یاسا عرف وشه که یکی که لسر چاوکان یاسا دانه لروی عرف و کاملا تیشوا پیاو عیبه اگر بیتو دهاتی که هیو پیاوی مالو باوکو مردو یعنی نتوانی ام پابندی سرشانی جبه جبکا بویا دعوه اکم که پیوان زور پابند بن و جنانیش اگین لمافی خویان بیه و بزانن چی مافیانه و چی مافی اوانیه یعن چی ارکیانه چون که بران بر به همو مافیک ارکیه راست جن مافی هیا نفقی بکشری راست جن مافی هیا سکنی شرعی با دابین بکریه جن مافی هیا دکتور و پیداویستی پزشکی با دابین بکریه و خوراک و هرشتک حزیلیه که هی بیه بلام لولا شوا ارکیه کوتو تسرشانی که ارکی جنو مردهاتیه ارکی ریز گرتنه ارکی پیوندی کمالاتیه کانه ارکی بخیو کردنی معلوم نالا که امشیان هر دولانه یعنی پیاو ارکی هیش نیش ارکی هیا و ارکی هاو بشیشیان هیا که بیتی لرز گرتن لیکتری رز گرتن لکسوکاری یکتری پرورده کرنی منالکانیان به پرورده یکی شایسته که تاکی که بسود درچن بناو کمالگا
0: بله دوباره زور سپاس با اماده بونه زور سپاس با اولا مکانه زور سپاس با تو بله خوشیستان امروها اولمانده تنیا وشی نفقه و نشوش پناسه نکین بلکو بزنین لپشت ام دستواجانه چه مافو بر پرسیارتی که یاسایی هی چون که لم بابت خیزانه ندم زنین یاسا تنیا بوکاتی ناکوکی نیا بلکو زنینی مافو ارککان مانه پیش اوی ناکوکی بگات دادگا سپاس با آماده بونو رون کرنه میانه کما سپاس با اوی بینه رو گوه گر که لگل سای یاسا بون سپاس دوباره تا القیه کتری برنامه سای یاسا بخواتان اسپرین خواتان لگل.

0: نکرباوچی سیوان سیوان و سورن جان سبت و سوبین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همیانی خون بس
1: محمود بس محمود بس
2: برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بویلنا همیانا بس برنجی محمود

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqiq kanu, her nayab dereçe Azanın çi, bone tanzani wa Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho Ewaş atuan taqiq kanawa
6: Hanjuni Asli Shaho هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و این یکان دکرید تالنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا بوچون و واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنمایکانی فرموده بو بابتکان بخرین رو برنامه نما روژانی سی شما کادجمر چوارو بیس خلق پیش کشده کرید

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیگ بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امان جی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دیفه ما پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

0: بنای خوای گور سلطان نبیت کاتشمیر سیو حوال کنتان پیشکشکین وزیر دره عراق لکوبنوی لجنی دره پرلمان دابلنی نردنی موچی هرمی کلوسان روژی پیان شمه دادت امراس شمه کوبنوی لجنی دره پرلمان عراق بسروکاتی عوده عواد و بامده بونی فالح ساری وزیر دره و برپرسانی وزارتکا لبانی وردکاری پروژی اسی بجی 2026 دستی بکد بپی ستشاکانی حال فالح ساری وزیر دره عراق لکوبنو کده بسیل و کردو روژی پیان شمه موچی هرمی کلوسان دنرد درون ملاناجی بسیل وشکر وزیر دره هکاری نردنی شایستی دره هرمی کلوسانی بو او گراندوتو پاری نختینی لبردستان بوا کاوشق علی اندامی فراکسیونی گرتو در پرلمانی کردستان رایگان بشوی شاراو در رگی کم کنوی به های دیناری عراقی بران بر به دولاری امریکی به های موچی موچه خوران برای جیزت لسته داسیانزا کم دکریتاو. کاوشق علی لدونی که روشنامایده که وینه کی بخندن راو رایگان دو گرنی به های دیراو به بپرستنی توانه کرنی خلق قرب و کنوی کش عبوری کن لسرشانی حولاتی و اوه به بی اوی موچکی به فرمی کم کنو به های موچکی کم کنو اوه شیخ ستروکات یک دولار لازار و 300 و 1500 دینار ده گورن موچی همان هاولاتی برانبر به دولار نزیگی لصدا سانزا پوین سی لبه های خود دست داد لکرینی کالای هاورده بشاریکی زیادر دروز دکات کل عراق در منو خورا گزور بیشتکان هاورده موچکا همان جماره پلان به هاکی کم تیره لیدوانه که ده که شیخ علی باسی لوش کردو عمل روی کرداری و جوره که لکم کردوی موچه به شویکی شعره و چون که حکمت جمعری موچه که نگورد بلام به گوری نرخی دیرو توانه کرنی حولاتی کم دکاته و حولاتی باجی حالو که شکانی سیاستی عبوری دادد. ناری کاندیدانی نیو وزارت بطالکی کابینه حکومت عراق لگل چوار جگرکی سرکوزیران رادستی هاو پیمانی چوار چوی هاو آهنگی کرا. امروستی شما حسام ربعی و تبیجی هاو پیمانی خدمات لچوار چوی هاو آهنگی للجوانی که رجنامای درگان شوی رابردو ناری کاندیدانی وزارت بطالکان بفرمی رادستی هاو پیمانی که کراوا بمن بسی تاوتو کرنو یک لکرنوان. سبر بکاتی دنگدان بونو وزیرو چوار جگرکی سرکوزیران ربعی و تویتی پیجمین دکین هفتی داتو لپرلمان دنگیان لسر بدرد. لکوی اونو وزارت پکاتی سنسی وزارت کرد یک وزارت کریستیان یک وزارت و چوار وزارت که تریش برلانه کانی شیعه دکون
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهن دکان سپیده اف ام 106.3

0: وزارتی دارای امریکا هشداری داده تا تواوی او دامزرا و دارای بیانیانی که برداوم لپیوندی و مملکت کردن لگل ایرانیان لگل کرتی دارای اولات دا راشیگان اگری هیر لحرکاتیک دو ببی اگا داری پیشوختا رو بروی سزای تندی امریکا ببنوا. وزارتی دارای امریکا لم هشداری نامه دا داوی لو دامزرا و نکردو که دست بجی روشونی پیویز بگرن بر بکوتا ینان بمجور چالاکیان و برینی ام پیوندی دارایان. ام هشداری لچارچوی او حلمت تندی گوشاری آبوری دادید که واشنطن لتجی تران براوی دباد که لمانگکانی رابرتو دا بنیشانه کردنی بانکو دامزرا و دارای کاین اولاتانی سیم دستی بکرد که وزارتی دارای امریکا تومد واریاندکد با اسانی کاری کردن با معامله دارای کانی ایرانیان دابین کنی را روی دارای جیگره و بطرن. ام هنگاوش دا چارچوی شالاوی درخصنوی آبوری جیگر دبید که لن سکود بسنت وزیر دارای امریکا لمانگی آبی رابرتو دا راگن رابو. دو حوال رایخایی نتوی گرتکان با مندالان یونیسف هشداری ده که به هوی کاریگری کانی دیاری که شهوهای الینو زیاد الله 347 منو مندال لنزیکی سات ولاتی جیهان ده لنیوان ماغ کانی تشنی یکم تا کانونی یکمی 2026 رو باری مترسی وشک سالو لافای یوران کرده بنوا. و پی راپورتی کنی یونیسف دیاری الینوی امسال وک یک یک لبهسترین شپول کانی که شهوه لمشو ده پیش بنده کد که ده به تهوی تکچونی سیستمی برانبرین و درست بنی شپولی وشک سالی تند یعن لافایی ببینه. رخراوک اشقی کر زورینی او مندالانی کارو بروی اما ترسیه ده بناو ده کشوری آسیا و نوچکانی زریه هم نشتجین کجماری هنده گهتا 190 ملیون مندال لدوی اوانیش روشلات و بشور افریقیا بچلو یک ملیون مندال و امریکای لاتین بچلو یک ملیون مندال مندال دین. یونیسف رونی کرده و شبونی کشوها لولاتانی و کولومبیا و فلیپین ده بته هوی کمی آو نمانی برهمی کشتوکالی و سرهلدانی بدخوراکی تند لکاتک ده نوچه قوچی افریقا و بتایبت سومال لفاوی ویران کر رایگه لخندنی مندالان ده گرتو نخوشی گواس راوکان بلاو دکاتو. وزیر دارای عراق بلند داد روشی پین شما موچی مچخورانی هرم بنیره تو هو کاری دو کوت نکشی رونده کاتاو. طلبان تاریکی گتو رایگن بدا بزندنی به های دینار موچی مچخوران برشی لصدا سیانسا کم دکات. یونسی فوشاری دادو دلد به هوی دادی کشوهای الینو زیاد لسی صدو چلو حوتم نمدان و باروی مترسی دبنو. حالا کما پیشکش کردن کاتی حوالا ورشکانه هر شاد نخواده نگل.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کشکی هلبجاردی فرانسا به انجامی چوار گل برامبر بگونه کشکستی به هلبجاردی بلژیکی نوسی خالی گرینگی بده سینه لامیانی یارکانی نیشنز لیگ هلبجاردی فرانسا رو بروی هلبجاردی بلژیک ابوی اولیاریکی خویده لطایم یکم داولا خولکی سی پینچ لوکی باکیو توانی گولک با بلژیکا تو مارکو تایم یکم با تا گولا لسودی هلبجاردی بلژیکا کو تایی بیاد تایم دوم زیدان چنگ ورانکاری چی انجام دا بهن ناوی هد یک لرهان شرقی و اولیسی ریتم یارکی گوری لخولکی حفته حودی سیری دوی توانی گول یکسان بون تو مارکاتو لخولکی اشتاوی کشتا ریان شرقی گولی دومی تو مارکت لخولکی یکی کاتی زیاد کلا ویجدا لخولکانی هشتاوش توی کاتی زیاد کرد و اولیسه دو گولی تری بو هلبجاردی فرانسا تو مک کرد و یارکش به انجام چهار گل برامر به گولک لبرشوندی هلبجاردی فرانسا کوتای پیاد به انجام خالکان هلبجاردی فرانسا بو ده خالو لپیشن گروپ که اتی هلبجاردی بلژیکاش به شش خالو پلیسی امی گتوه هلبجاردی ایتالیا سه خالی گرینگی برامبر هلبجاردی توچیا بده سینا و سه گل برامبر به گولک شکستی بو هلبجاردی هنه لامیانی یارکانی نیشنز لیگ هلبجاردی ایتالیا میوانداری لهلبجاردی توچیا کرد لخولکی 26 دا ساکا ماکا توانی گول یکم بو هلبجاردی ایتالیا تو مارکو تایم یکم تنها او گولی بخوا بین لتایم دوم دا لخولکی 61 دا شمیر توانی انجامک بو هلبجاردی توچیا اکسان کاتو ولام دوی سی خولک کلافیوری برگری کاری ارسنال توانی گولی دوم بو ایتالیا تو مارکو لخولکی 87 دا اسپوزیتو توانی گولی سیم بو ایتالیا بنوسته و یارکش با سه گول برامبر به گولک لسودی هلبجاردی ایتالیا کوتایی پیهات بو برنوی خالکان ایتالیا بو حوت خالو پلی دومی ریز بندی گوتو تو چیش هیچ خالی چینی و لدو پلی ریز بندی دایا ریان شرقی استیری هلبجاردی فرانسا حوالی چی روشنامی لیکیب به درو دخاته و روشنامی لیکیب بلاوی کرده و اولیسی که خوانی سروشتی که ارام پابند و جدی هیت چی لگل بایرن و چی لگل هلبجاردی و لاتفی جموجولکانی شرقی نگرانی دکت به طیبتی بایی که ام استیری منسرسی زیتر حز به گلتوگب و حسوکوتی جیواز به اندازه اگزو جر اولیسی نعسوزد دکت له دوی نکیده دوی برنوکی بلژیک ریان او حوالی به دروخسته ووتی ام اف ای کو گونجانی چی راستقینه مال نیوان ده هيا په چوانی او هندک خلق دیلن من د میوزیا تر ولامی ام بدمو به هم اوشتانی لا میډیا کان دوتری بدګمن هیڅ ګروپ یکم بینی وبم شوی په کو گونجاو بن بویا باور به هموشتګ مکن ک دی بیستن

امشب یارکان نیشنز لیگ بردوامی اندبیو چندین یاری بره و دچت لکاجمیر 45 کله هالبجاردی اسپانیا روبروی هالبجاردی کرواتیا دبیته ولهمان کاتا هالبجاردی انگلتر لگل هالبجاردی چیک یاری دکات لای خوش یو هالبجاردی اسکاتلند روبروی هالبجاردی سلووینیا دبیته و سوئیس راشک با استکی برزو در کوتوا روبروی هالبجاردی مقدونیا دبیته و انتونیو کونتی خواستی خوی بو ارشی دهاتو لبواری رایانراتی دیاری دکا کونتی پیش 20 سال یکم کاروانی خوی و کر رایانری کشک دست بکر لگل یعنی آزیاریو بدرجایی او ماوی لگل ده تیمی جاواز کاری کردو که دیارترین یعنی یوونتوس و هلبجاردی ایتالیا و چلسی و اینتر میلانو توتنهام و دوین یعنی جناپولی بو کم هاوین جیابونو رایانری ایتالیا که لدو دیر را بردو لسر استی اروپا بیکی لناو ناسراوکان در دندری بالام استا بیانه نویترین چاپی کوتنی در لگل توری ده اطلاتیک انجام می دوال باری کاری دهاتوی و دلی هندی یعنی های کتر را دیک اگاین لمیجوی خویان نما و حزده کم برو میک اگلو یعنی بو اوی بو تپو توز لیسر او میجوی لبر مجارک تر بید دوشین موا لما اوی کاری راین ریعتی ده کونتی توانیو تی شج نازنایوی خول لگل چوار یعنی دولاتی جاواز بره توا سبارت به هستی برنو دوران انتونیو که زور جر بکردن و بسنورکانی ده نسلاو تی من یاری زورم بردو تو ولم زوریشم دوراندو زورم دوراندو که تکیش ده دو رید اما اوشته یک براستی ده موید یاری زنکانم تی بگم چون که خوم بو از مورد در روشتون که تک تو فینالی چی موندیال یا چمپیونزیگ ده دو رینید ولم پاشن ده چی شوی خود وردگرید و بیردکیت و دلی دی بو درفت اکی تر بلام خوی او درفتا همیشه نیا. توماس توخیلی رایانر انگلتر او پاری سرسامی خوی بو استری شلب جاردکی پیشانده انگلیزکان لجر سرپرشتی رایانر المانکه ده استی شرکابری پیشانده دنو لدوائین یاری خوی اندر نیشنستیک حود گولیان لکرواتی تو مارکت لو یاری کتی ده هاریکین دو گولی واتی مکی تو مارکت کین بدری جایی امسال چه لسر استی شلب جارده خود بایر میشن استی شی نوازه پیش کرده که هر بوی رکابری که به هزه بو برنوی خلاتی بالون دور تو خیل لوصفی کافنو هیش بر انگلیزکی داوتی براسی چی دیکه هیچ وشه کم نما و بوصفی هاریکین هموش تیدکات لبرسین از داده که تو خیل لباسی او استیره بردوان بو تی گولکانی آسی سرکردهاتی کرنکی او همیشه رابرهاتی تیمکه دکا تاند لرایانکانی جداوه که این زور نایابه لوطی یکم بجداری بو افجادی و لطقی کردوه که این سلو بیچوار یری انجام داوتوانیو تی 89 گل بو انگلیز تو مارکت. رایان شرقی استری هالبجاردی فرانسه باسی پیوندی زیدان لگل گریزانکانی هالبجاردکه دکات رایان شرقی لدوی برنوکیان لالبجاردی بلژیک اوتی پیوندی کی زور باش منه لگل همو گریزانکان به یک شی وقصه دکه هیچ کس لک کس کی دکه کمتر یا زیاتر نیه شرقی دشتی لگل هموان باسی هموش تک دکه کاتی کیش پیویست جدی بین او یکم کس دبیت استاب نماسریکان منفیر دکه اوانی بو ایمگرینگن لکوتایش در شرقی لباری زیدن و دلی بستادهی دلی دبید تاب لجر کنترولی خوم اندابی و بردوام برنوی لطی بکده بید. ام گشتی ورزش من پیشکش کردم. خواهتان لگل.

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان.
1: الله اکبر، الله اکبر.

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام پیشکش تاکریو جالانه با توشبری و پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعه دوی و ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه مستی گوراله

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امنجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دی اف ام و پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رکراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو اکانی لاوان درفتی دوزینوی داهنان و برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

لبرنامه‌ی نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور طه طایر زلمی تاوتوی دیوی چی تری بابت هزری و این یکان دکرید. تا لنوان آرسته و تیروانین جاوازکان دا با چون و واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنمه یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو. برنامه نما روزانه سه‌شنبه کاتژمێر ٢٤ و ٢٠ خولەک پیشکەش دەکرێت.

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام تشکشتا کریو جالانه با توشبری و پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو رو جمعه دوی ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Qobli u la peycavra Harçili anrelera Seyru batam u bertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیریکی سروشتی و خاوی
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیا هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خاوی شیری یارایا
11: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزی نوی دا هینانو برودان با بحری آمانج داران لبرنامه رونا گفتوگوی لسرده کرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه جاسپیدا اف ام پیشکش تاکریو جالانه با توشبری وی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوای و ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعی دوی و ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه
1: کادش میر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: وزیر در عراق لنترین دوانی دارایان سبین چهارشما موچی موچه خورانی هرم خرج دکن. انجمن امام حسینی گرتو چند داوکاری کی تایبت به جیانی امام حسین و پروسی خندن ارسیلانا پیم دارکن دکت. و چهار سکنی قیلانی بانزین انجمنی پرزگک داوکاری ارسی وزارتی نوتی عراق دکت.

0: من ای خوی گرس لطان بید که جمیر چارو حال کنتن پیش کشکین. فالح ساری وزیر در عراق رای گنس بی موچی هرمی کلوسان دنرین در تازلتین لدولین در امرو سی شما وزیری در عراق رای گنس بی چار شما موچی موچه خورانی هرم دنرین. ام لدولین ساری لکاتیک در هر امرو لزاری نو برا اشکر کرا که روشی پین شما موچی موچه خورانی هرم خرج دکرت. لا روشی مامسانی کلوسان و سال روشی دامزرندنی خوی ده جمعنی بالای مامسانی گرتو پیروز بیل مامسانی کلوسان دکاتو چند داوکاری که پیوز بجیانی مامسان و پراسی خندن ارستی لانا پیوندی دارکان دکات. لا بانا میکی ده و ببونی پینجی ده روشی جیانی مامسان و ششی ده روشی مامسانی کلوسان و هاو کت سال روشی دامزرندنی انجمنی بالای مامسانی گرتو پیروز بیل خومنو تواوی مامسانی کلوسان دکین. او شاتو که ام سالی ده هاو کتی سرطه سالی نوی خندن لحرمی کلوسان. هیوا دارین روشی یاد خستنوی دلسوزی و لبرانی مامسان بیت لید سلا دارانی هرمی کلوسانو بتایبت وزارتی پروده که رای گریب کن لادریجه کشانی قیرانو گرفتکانی بردم مامسانو سالی که بیکشو قیران براب کن. درشت هر وک ایمش لمامسانی گرتو هردم لخزمتی مامسانی خوشویز دابوینو دبین. هر ارکی کورمان تیب کد کم ترخمی ناکین تا مامسانی کلوسان باو تکانین بگن. بتایبت به همیشه کرنی مامسانی گریبستو دست پیک کرنوی پل برسکنوی موچی فرمان برانو مامسان که زیاده لده ساله بستم لین وزاود کراوه. بیجگل پیدات شونو بس اسمی خندن که ارکو ما فی مامسان با حوصنگی بپارزتو برودو فیر کرنی که بهیزو تندرست بنوکا من ببخشید. لجنی نو توزه لانجومنی پارزگی کرکوک اشکری کر پارزگی که روشانه پیوسی بزیت لا 2,910,000 لیتر بنزین هی لکاتیک دا او بریبوان دابین دکر لیک 1,850,000 لیتر تیپر ناکت اماش قرب علاقی که زوری لبردم یزگکانی سو 80 دروس کردوا. ظاهر انور عاصی سروکی لجنی نو توزه لانجومنی پارزگی کرکوک رایگان شارک بدس کمی بش بنزین روشانه و دنالانتو کرتینانی نیوان پیدایستی راستقین و بریدابین کرو کارگری نرینی لسرهاتو چوی حولاتیان و شوفران دروس کردوا. ظاهر انور عاصی رونی کردوا دا بشکلی نزیکی حو تزارو 500 کارتی نوی سو 80 لم دوانه دا فشاری لسر بشکل وزگکان زیادر کردو پیوست وزارتی نو تیراق بریدابین کرو بپی قباری او داوا کاری زیاد کرد. سروکی لیجنی نوت امانجهی با خوکاری که دیکی سرحلطانی قیرانکا کردو باسی لوا کرد که حال کوتی جگرافی کرکو کوای کردوا ببیتا پرده که سرکی پارینو گواسنو لنوان بغداو پارزگکانی دیکی عراق لگل پارزگکانی هرمی کردوسان که امش روشانا صدان اوتومبیلی ریبوارو گشیر دخاتنی و شقا مکانی شارکو بکار بردنی بنزین بشوی که برچاو حال دکشنیت. انجومنی پارزگا داو دکات که با پلا میکانزمی دا بشکردن رگ بخریتو بشا بنزینی کرکوگ زیاد بکریت تا کتایی بنو رگرتنی دریجی شفران نبردن بنزین خانکان بهن رت.
1: لگیندن دا خیرائیم لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: پولیس دارستان و جنگ استمن رایگان چهار کس به تومتی برینوی 186 در بروی تمن 15 و 30 سال سنوری مرگپن و گوندی یخسمر دستگیر کرون. امراست شما پولیس دارستان و جنگی پرزگی استمن رایگان روی که بلاو کرده و تی دهتوا که چهار کس للان هزکانیان و دستگیر کرون که تومت بارن با برینوی 186 در برو. دارکان لسنوری مرگپن و گوندی یخسمر براونتو تمنیان نیوان 15 و 30 سال دابوا. پولیس امجی بوجد کری کوینو لکیسک کراو پراوی لکوینو کرادستی دادور کراو بو انجام دانی روشونی اسای پیوست. قایم قامت ی قضای دربندی خان اگا داری که ارسی سجم هاولاتیان و کاسب کارانی سنورکر کردو رایگان دبه تاوکو روشی پانزی دی 2026 طوافا بو تانکی آوکانین ببستن. بپی اگا داری که امانج دم بریار را گری کردن لبفی روچونی آو بو پرسین سیمای شارکو را گری کردن لتیکچونی شستو قیری شقامکان بو هرجانی آو. قایم قامتی در بندی خان هشداری شیدا و کدوای تیپر بونی وادی دیاری کرو هر شنک بابندی را مایه کنه بیت رو بروی دی پرسینوی اصایی و سزای پی بجادن غرامه دی بیتوا. دو حوال و تبه جی سپای کمر اسلام ایران اشکری کر هزکانین خوانی کوگایی که استراتیجی و یده که فراوانی موشک و درونی پیشکوتون و دشلت هیاله که برمنانی چکل ولاتکی ده بخیرهی که چر بردوامنو نوستاون. عمید محمد اکرمینیا و تبه جی سپای ایران لدونک ده با اجانسی حوالی فرس رایگن سپا خوانی کمالک کلو پلو چکی پیشکتوی سربازی مادرنه که بشه که سرکیان بریتین لموشک و فروکی به فروکوان درون. اما شی باش کرد که هیلی دروس کردنی او کرست سربازیانه ببردامی و با کوالتی که برس کاری خوانده کن که اما شوی کردوه سپای ایران لعصی کوگا کردن و آمده باشی چک ده بگه تلوتکی توانکانی خوی با انجام دانی ارکی برگری کاری و هیرش برانه. امید محمد اکرمینی رونی کرده و که هزا چکدارکان ایران لماوی رابردو دا ازمونی میدانی زور بنرخیان که کرده تا کوایلی کردون بتوانن باوردی خالالاوازکانی دوشنکانن دست نشان کن. امش متمنه بخوبونو از تیوریه سربازانی ایرانی لبرنبر هر حرشیکی چاوران نکرو دا برس کرده تا. وزیری در عراق لنوترین یه دوانی در رایگان سبین چهار شما موچی بچه خورانی هرم خرج دکن. انجمن امامساین یکر توچند داوکاری که تایبت بشیان امامساین و پروسی خندن عرصی لانم پیوین درکن دکت. اچار سکرین قیرانی مازین انجمنی پرسکک داوکاری که عرصی وزارتی نوتی عراق دکت. تکت شمیر پینج خواتانگل.

ستالتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکین. لنیشن لیگ البجاردی فرانسا به انجام چی گورو به چوار گل برامر به گل شکستی به البجاردی بلژیکا یا نه. زین دین زیدان پاژ یارکه داله اما او توپیه که ایما خوش منده بید. ریان شرخی لوصف زیدان دنداله به ساده پی منداله دبه توب لجر کنترولی خو منده بید. لباری خلاتی بالندور و پرسیار لعالیسی که دابلام او استیریه داله ببورن هیچ جمنی بوتن. ریان شرقی دلیل لگل اولیسی پیوندی که زور باش من حیکات اک پیک و چونه نویاریگا بریار منده بر سیارتی لاستو بگرین هر دکمان لروژی اواده دتوانین چیش لیاری ور بگرین. یکم جربول سال 2021 و فرانس سیاریگ بباتو کاتک لکوتایی تاییم یکم لدو آو بیت. لنیشنی دل بجارده ایتالیا بسی گل برنبر بگولک شخصی بل بجارده توچی آینا. امشو لنیشنی کرواتی روبرو اسپانیا ده بیتو انگلتراج لگل چی گیاری دکات. کاژمیر دوی ام شولیاری مالاوایی لیونل میسی البجاردی ارجنتین روبروی البجاردی بنین دبیتوا. خافر تیباز دلی اخیترین یعنی لی اسپانیا ریال مدرید چون که سرکردکان یعنی بزور اگل توپ پیدا دکن که من لیتی ناگم. ویکتوریو کیرشی هرشبری ارسنال لنیشن لیگ چوارده گول و چوارده استی لپانزه یاری البجاردی سوید داتو مار کردوا. روزنامه تلگراف دلی اتلاتیکو مدرید و یوونتوس بوردی چاودری دوخی مدوکی لارسنال دکن و دیانویل مرکاتو ستانه بخواستن بیگوازنوا. کریس کامافانگ به نوبجوان یاری نوان لیورپول و منستر سی دزنیشان کرا. جود بیلنکم به باشین یاری زن یارکانی گری سیمی نیشنز لیگ حلب جر را. یعنی بایر مشن لگل هاریکین گشتو تر رکوتین سر تایو گریه بستکی تاو کود 2029 نوی دکاتاوا. روزنامی سکای سپور دلی بشتون و انترمینال نزیک و بدودت چون بو گشه کردنی فین بلیتچی المانی دکن. بشوی که فرمی کریستیان رونالدو پیوندی به مشکان یعنی نصری سعودی او کرده وا. فابریزیو رومانو دلی خوسیلو به خورایی پیوندی بیانی سیلیهی قطری او کرد. هر شاد بند.

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو درفتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: لی یکی از لگرکه هزار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کند. خزانه کی به باوکی کریچی دژین که برگرانی جان همو درگ کانی لدا خستون. تکاتون لدای که کو سمندال که یکی از لمندال کانی نخوش.
2: اول مذاخد زیمنا زور زور گرمه. یعنی حتی شی وش تشی لیدنم زور زور گیت که. یعنی دبرجیم زور زور گرمه. دعوت آن لدا کم. بعد هنه مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو با همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن.
1: FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیا پی 0972 41 42 فاست پی 0972 41 42
6: سپید FM جدر زانیاری درستو لفکرین جدایا.

0: استا گوبیستی برنامه نماده بن لاماده و پیشکش کردنی عمر حماغری
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاو رحمتی پرورگرتان لیبه بیسترانی برای زمکاتتان باش بسپاسی خواهی گوره بخوشحالی و لالقی که نوی برنامه نما پیتان شاده بینو امرو لسر توری که جیاواز وستین که وستانا بو بیرخستنوا بو بیرهنانوی هر یکیک من ارکی مروفی مسلمان برانبر بفیربونی علم چیه بطایبتی علوم شرعی کن ایو کاتانی ایم لبوارگ لبوارکانی پیشهی یان کار یان لوزگی که جیانی خومان رو بروی بابتی که تازه بینوا چن واجبه لسر من بدرستی بوردی بشوین احکام شرعی کن بروین مروفی مسلمان چن محکومه بنزانینی خوی چن نزانم پاساوی که بو اوی که در باز من کالو بر پرسیاریتی که لسرشان مانا برانبر بفیربون بو زانست شرعیکان و زانستکان دینکی خومن اکرید روشانه ایم روبروی بابتی تازه ببینوا لکوی

0: خوی که آمدن لام برنامه او ولامی پرسیار کنه دنو.
1: زور سپاس با ایوی برزو دستان خوش به.
0: بابتی علم یا خود احکام شرعی کن. زور قسمان دسر کردو لپیشتری شا که مکانتی علم تشیه لیستاما و قرآن چند گرنگی پیداوا و چند بابتی ضرورتی هموانا بوی که با علم و معمال لگل همون رهنده کانا بکین بلام بشه که جیاوه سر امر رو گفتگوه کن که بابتی بر پرسیاریتی کسی مسلمان درباره زانست و زانیاری یعنی علمی که هبه برامبر به احکام شرعی کن بامن پرسیاره که لیرو دست بیبکم آیا تنها ارکی ما مستانی آینی زانایان لوی که لأحکام شرعی کن شعر زابن یا خود هر یکی گل ایما
1: بله
0: واجبه لسر من با پی پی وی سی حال با پی او ضرورتی که جیان رو جانه پی ویست من پیتی با دوی احکام شرعی کن ابروین چنه اتوانین با بیانوی اوی که فیربونی علم واجبه چی وکالن کفایتا وکوشتکانی تر ایما رزگاره که لو بر پرسیاری تیه ایمنا
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام
1: سباس بو ايوا صلاة ورز بو خوش وستين بو همو بسلاني برز لاركوين سباس يكم بو هلو جادني ام توره بابتي علم او بابتي كا چندي لسر وتراوا هشتا هر بوارق ماوا بو لسر وسطانو قصر لسر قدن
0: درست
1: او بابتي كا بردوام پیویست بون پی خود تانسا اکاتوا
0: راست
1: او نیبلی لقناخ که پیویست من پی بو باس من کدو روش نه بردوام روشانه پیویست بون من با علم و با باسکان علم تازه ابیتوا بای هردم بچین خزمتی باس علم هر تازه اما ام بابتا من رنگ لمیانی برنامه کانی تلا لیرولوی با دربرینی جاواز اشتیک آماجه پیابه بلان بتایبت اول سری بوستین اهینه نقل قیچان القیچی درباره قصب کن. بایخی ایم باشت کن لچی و هاتوا. الحمدلله ایم مسلمانی. سادترین پیناسب و مسلمانیتی یعنی هرشتک لدین اسلام جگه گرنجی پیدان و بایخ به اوشتا لتیگیش نو تیروانینی منو توی مسلمانا به همان شوا جگه گرنجی پیدان و جگه بایخه. قرآن به چه منهجت یک بایخ بشتکان دا او منهجت با کارنامه ایمش اوه بایخ بشتکان بین لیره و قرآن چون سری علم و پروسه زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی داو بحث علم هر سرطا باو دست بیکا اقرأ بسم ربک الذی خلق لبر اوه علم لقرآن پیروزا بشیوی گشتی لسیاقی سیشتا هاتوه بصدان آيات باس علمك بلام كوي قشتي أم سرداو جا جايان لقرآن كوكينا سي سياقي سرچي ديت دستمان تيغين كقرآن لم سير رهندانا باس علمي كدو يكميان بيوز با إيمان وحي أبينين خواهي غور خوي وكوبلي خاون داريتي پروسي علمي پیغمبراني كردو سلامي خواهي لسربي لساقي إيمانو لساقي وحيا تنانت لآية القرآن لبيش توحيد باس علمك واعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هربرزي دين داري إنساني يكتا برستا ألي برشاوروني بعلم وتواني أوجب جيقي نك با شوار كوتنه كي كويراني بأغايانا
0: كوابه بابتي توحيدي شبه لعلم واحد
1: أبي لعلم واسر
0: شاور وقرنا بهلا يا تشيت
1: بتأكيد حتى الحديثة كافر ممن قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه موقنا يعني شي كسي يقولتي لا إله إلا الله بلان بيقيني ضل دخل الجنة
0: باشا
1: أم لا إله إلا الله يا كي يكتاب برستيو درشمي توحيدي إيما يا لسر چی اوسته؟ لسر یقین ای چی یقین با انسان دروسه که؟ علم
0: علم راسته
1: علم علم لچی آیا؟ لبلگه کانی آیا؟ بلگه پیمانه لی امشته یقینیه یا یقینینیه؟ کواتا ابی علم بلری بلگه صحیحه و

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوانده گرد. سنتر کانی تیشکو ددن چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیک محمود، تنیش شاروان روشالات.
2: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
3: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
5: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
6: پارلمانتاری که گرتو تایبت با پروژه اصیب بجه عراق و پشکی هرم هشداری دیدات و داو دکات شندکی بالای هرم بچنه بغداد. سبین وفده که هرم تایبت با بجه سدانی بغداد دکات. وزیری گندنی عراق اشکره کرده سرطه سالی دهات و اپلیکیشنی ویز دولاد ده قدقه دکن.

0: بنای خوی گر سلطان بیت کدش مر پنجم حوال کنتن پیش کشکین. دکتر جمال کوچر پارلمانتاری گر تو اندام لیجنی درایی هشداری داد که پرتوازی نامالی کرد و بر بستی دانشی اکن و کاری سرکین با یک لنه بونه پشکی هرم کروسان و جگیر نکنی موچه لپروشی اسی بوجه دا. نو براو داو دکات شندکی بالا با پلب چه تبغدا و پیشنی از دکات داو کارکانی هرم لسر بنمای هاوتی دامزراوی و بوجه هاوتی سروکاتی کن پارلمان و پارزگکان بخرن رو. دکتور جمال کوچر جخت دو دکات او کدبت وزیر کردکان لانجومنی وزیران د صلاتی خوان بکار بینن دکات اگده سدانی شاندی دانوس کاری هرم و بغتا با هوی چند نسراوی کوا دو اکوتوا. فرمانگی میدیا وزانری حکومتی هرم رای دگنت سپی چوار شمشاندی بالای دانوس کار سدانی بغتا دکات. فرمانگی میدیا وزانری بلاوی کرده ولی چوار چوی بردان بونی دانوستانکانی حکومتی هرم کروسان نگل حکومتی فدرالی سبر به پابندیکان و مافو شایستکانی هرم کروسان لبوجه گشتی فدرالی عراق بسالی 2027 سپی چوار شمشاندی که بالای دانوس کاری حکومتی هرم کروسان سدانی بغتا دکات. شاندک پیکاتو لسروکی دیوانی انجمنی وزیران سکرتری انجمنی وزیران سروکی فرمانگی هماهنگی و بدو دچون بریکاری وزارتی سامان سروشتکان برابرانی گشتی بودجه و شمیرکاری لوزارتی درهی و آبوری هرمی کلوسان و نیونری وزارتی کاروباری پیشمرگا. لاماوی سردانک در شاندی هرم به همانگی لگل نیونر کلوسان کن لده صلات فیدرال کن کوبنوی فرمی لگل وزارتی درهی فیدرالی انجام داد بن بستی گفتو که گشتن به تیکشنی که هاو بشو داد پرورانه لسر پابندی درهی و نوتیکانی هرمی کلوسان اروه مافو شایست درهی کانی هرم لابوجه گشتی فیدرالی با سال 2027. فرمانگی میدیا و زانری باسی لوش کردو چخد دکرتو لسر اوی مافو شایست درهی کانی هرم لوانش موچو شایست کانی موچه خوران لیاسای بوجه گشتی فیدرالی با سال 2027 بشوی کرونو یاسای جگیرو پارز راوبن. پارلمانتارانی کورد لبغتا اشقی دکن کموچی هرمی کلوسان بطاوی گرنتی کراو هیچ کشه کینیه. دکتور ربار کریم اندام لیجنی دارایی پارلمانی عراق رایگن همو لایک لسر او کوکن کموچی هرمی کلوسان لپروشی یاسای بجی 2027 گرنتی کراو. او پارلمانتار داوی لحکومتی هرمی کلوسان کرد لگل حکومتی فیدرالی لسر سیستمی اسی کودا با دروازه سنوریکان رایب کود با اوی کشه با بشه بجی هرم درست نکرد. اشکرا شیکل موضوع فروک خانه کن استمانی و هولیره و دولار به نرخی فرمی دتریتا گشتیران.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: وزیری گندنی عراق دلیه به هوی اوی اپلیکیشنی رینیشان دری ویست روز کروی اسرائیل لسرطه سال 2027 لعراق قده قده کرد. لدوانی که روشنماین ده مصطفی سند وزیری گندنی عراق سبر بنی گرانی امریکن لسر بکرهنانی اپلیکیشنی نخشه و رینیشان دری ویست رایگن اپلیکیشنک لعراق بکرهنری که زوری ها بلام جگروی لبر هن. لوانا گوگل ماپو سیستمی رنشاندری خمالی عراقی سبر به هکاری نیگرانکان لسر اپلیکیشنو هنگاوکانی داتو سندو توتی نیگرانکان لبر اویا که درست گرایوی اسرائیلو سر بو قواره بوی لسرطه سال 2027 لعراق قد غیدکین. دو حوال مسعود پزیشکان سر کماری ایران رایگان دانستان لگل امریکا به واتایو تنیاد به تهوی دست پیکنوی هرشکان. امنی دوانش لکاتک دای حولکان بو کتای هنن بجنگ روشلاتی نوراز چندین مانگا چقیمون. مسعود پزیشکانو توشیتی تاوکویسا دوی دانستانکان سیه جار هرشان کرده سرمن. امش او دردخات که اوان بدوی گفتو گونین بلکو امان جان روخاندنی کمار اسلامی ایرانه. سر کمار ایرانو تویتی لگل دوشمنیک دا که همو روشک پنا بو تیر کدن سزا سپاندن گوشارو حراش دباتو بلنکانی دشکنت دانستاندن بیواتای. پارلمانتاری که گرتو تایبد به پروژه اسی بودجه عراق پشکی هرم هشداری داده تو داده کات شاندکی بالایانم بچنه بغداد. سبین وفته که هرم تایبد به موچا سردانی بغداد کات. تایبد به بودجه. وزیری گندری عراق اشکای کرد لسرتای سالی داتو اپلیکیشنی ویز دولاده قده قده کن.

salta lebe kurti wurtishtan peshkashakin. La Nation League Albjardi Fransa banjame chi goru ba 4 gol beramer ba golak shkisti ba Albjardi Belgika yana. Zinedine Zidane paj yara kedale ama autopie ka ema khoshman devet. Ryan Sharkhi la wasf Zidane dandale ba sadipi mandale debe top lajer kontrol i khomanda bet. لباری خلاطی بالندور و پرسیار لعالیسی که دابلام او استیریه دلی ببورن هیچ جمنی بووتن رایان شرقی دلی لگل اولیسی پیوندی که زور باش من هیکا تک پی کوچوی نویاریگا بریار منده بر پرسیاریتی لأستو بگرین هر دکمان لروژی اواده دتوانین چیش لیاری ور بگرین یکم جربو لسال 2021 و فرانس سایریگ بباتو که تک لکوتایی تاییم یکم لدعاو بیت لنیشنی گلب جارده ایتالیا بسی گل برانبر ام شو لنیشن لیگ کرواتیا روبروی اسپانیا دبیت و انگلترا جگل چی گیری دکات کاشمیر دوی ام شو لیاری مالاوایی لیونل میسی البجاردی ارجنتین روبروی البجاردی بنین دبیت و خافر تیباز دلی اخی ترین یعنی لی اسپانیا ریال مدرید چون کستر کردکان یعنی بزرگ لطوه پیدا دکن کمل لیتیا ناگم ویکتوریو کیرشی هرشبری ارسنال لنیشن لیگ چوارده گول و چوارده استی لپانزه یاری البجاردی سوید داتو مار کردوا روزنامه تلگراف دلیل اتلتیکو مادرید و یوونتوس به وردی چاودری دوخی مادوکی ل ارسنال دکنو دیانیل مرکاتو ستانه بخواستن بیگوازنوا کریس کاما فانگ بنو بجوان یری نیوان لیورپول و مانستر سی دز نشان کرا جود بینکم باشین یریزان یرکان گری سیمی نیشنز لیگ هلب جره یعنی بایر مشن لگل هاریکین گشتو تر رکوتین سرتایو گریا بسکیتا کو 2029 نیو دکاتاوا روزنامه سکای اسپورت دلیل بشتون و اینتر میلان نزدیک او بدو داشتن با گشکردنی فین بلیتچی آلمانی دکن. و شرکی فرمی کریستیانو رونالدو پیوندی با مشکانی یعنی نصری سعودی او کرده و. فابریزیو رومانو دلیل خوصیلو با خورایی پیوندی بیانی سیلیی قطری او کرد. هر شاد بن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم آزارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکش نخوشی هیوایه امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن که چوکه زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم اوش دانانی جگره یارمتی بند باشکم بگرم و بنا ما اونال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو باید رویان کردو تا رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چهار سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا. با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن. FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب ده بچه توش ده توانی تاقیب کی توا
1: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کبید سلمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شورش حلاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رکت خراب رابطه مروعی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباوک با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی که بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
0: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیای
3: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو و ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویستانم هزاران هزار جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتان لیبیت دوکاری نخواهی گوره که ام پای زجوانه و ام هور

girkiran û zaliman û milhuran û kafiran ya Erhamer Rahimîn, ya Ekremel Ekremîn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem لسردمی نفامی شهر با امین ناصر بود. هرگیز خلکی مکه به ناوی خوی و بایان نکرد بلکه صفتی امین نهای پالی یعنی محمدی امین. براسی امش زور بختورین کاتیک لویردی ایوارانو بیانیانا اگر ام ذکر زور کن زور جوانا که بيوتي وردي مستحسن كا يادي بيغنصة مكيتو أليد شاعت مان هيني ألي لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين جارت ريخي الموبوي متوانا لبريب كان يابينو سن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين كعبا بهوي لا فاو درزي بردبو او بو خلقی مکهش اینوی تازیب کنوا لو کاتیا به هوی اوی که بردرشک بیرنو بوشیونی خوی خوی حقا پی بوتی برده بختیارکا الحجر الاسعد لباتی اسود چکه دستی مبارکی پیغمری برکوت و صلی اللہ علیه وسلم دستی طواوی ایمانداران و اولیاء و دوستانی خواهی برکوه طبعا لو مسئله اکیشه ای که گوره لیوان حوزکان و تیرکان دروز بو هر حوزه ایویست شکوی او برده بو خوی بیاره تو خریق بو جنگ برپاب بیت بلای که گوره دروز بی تال اخیرا گشتن ریکوت نیک که همو لایک همو طایف کن یا خود واز کن ناو بر جوان قبول کن آن ناو جوان که یا کم کس بانی زویت ناو کعبه با بی بناو بر جوانی ام وزانو او رجی کیم بدام نیم همویان چهارن بری با وی دروازی بیت چهاروان کرکی کیت ناو کعبه لوکاتیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال یشتک نبول معنا سیمای حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درکوت هر هم مبجاره و تیان و امین هات رازین به حکم که او بیدات بل رازی بو چکم متمانی طوابیان به پیغمبر هبو صلی الله علیه و سلم اگر چی تا او کاتیش تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ارکی پیغمبراتی رانس پیر رابو بلام کسی بو متمانی لناو خلقو هوزکی خویو طوابی مکو دورو بریه طبعا وکو عرب علیه الفضل ما شهیدت به العداء فضل گوریه وکا دجمن شایتی بو با طبعا نواتا سیری ابو سفیان که کتاو کاتا سرسختترین دجمنی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم تصدیقی راست درستی پیغمبر خواهد کرد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لرگی نرد کانی او که خلقی نرد نامه نرب و پاشا و دسال در کانی ناوچکا. نامه نرب و هرقلی امپراتورتی روم کان. طبعا نامه ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گشته بود. هرقل نامه کیلا اول تا آخر خونده و. اینجا نردی باشیون ابو سفیانا ابو سفیان با و بازرگانی آن روشت بو شام نردیو تی با ابو سفیان مادم خلکی مکه و محمد ناسی با بی بولم طبعا ابو سفیان او که تکافر بو امو تیویجل نیوان ابو سفیان و هرقلی پاشای روما رویا هرقل پرسی وانی شوی

کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان الله اکبر الله

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتجمیر 6 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
3: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیدا اف ام 106.3
4: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
5: تماشوان انهجا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمون ادگل گشت کاریم بچان استگل دگر سر بچان میداره گشتی اگر تو اسلامی کردستان پیشوازی لی کنسل گشتی ترکیه لحریم آقا کردستان کرن و چند پرسین گرنجی گوتو بیش کرن دامکی جواتن و نرین عراق زانیاریان البارا خاله ناکوک ده پروژه اصاب برجه سال 2027 ده اشکرا دیگتنه کد نابر حریم بغداد ماینه با. مدی حاجی رشید راگهان کو وزیر دارایی گوتی لسه بنامای دستوری یا سایی ما پشکا حریم دیاری کریو دوی هفته داده موچی حریم روانه کرد قیرانا بنزین برداما بریارا لدهاتی دا برکا کارتا ستمنیو و کارتا نشتیمانی بنزین پشتوانی کری به تدابش کرد فرانسیس هالزن زنای فیزایی گردیلهی بلچیکی امریکی خلاط نوبل فیزایی اجبی سال 2026 بدز و اینا

تماشاوانان هجا دوباره سلام خدا مازن لابتن و بری نیور آورو ما مصطفی صلاح الدین محمد بها الدین امیندار گشتی گرتو اسلامی کردستان به آماده بنا دکتر محمد هودیانی و ابراهیم خلیل اندامین مکتب سیاسی پیشوازی ل ارمان تویچو کنسول گشتی کمار ترکیه ل هرم کردستان و جگیر نوی کرد دهدید نکدار روشا نفخه هرم کردستان و عراق جی و دوره گوتو بیش کرن و هر دولانان هف نیریم بون لسر ویه که شر و آلوزین دوره و ها دخوازیت انکو هری ما کردستان آریشه انخواه ادگل بغدا چاره سر بکتن و نابرا ناف مالا خواه یک بیختن و خواجی بر هف بکتن اجبوی قناغین بهد

0: Endamekê civata nûnerên Iraqê zanyariyan il bara xalên Nakok di projeya sab budceya sala 2027 da eşkera diketin. Kutnavbera herêm û Bexdad da mayne ve. Dr. Buhar Kerîm ji bo îspêda ragihand herêm û Bexdad il ser. Ew ê xalê Nakok bûn ku parê gumrikê li kîve bihête dan. Bexdad razî bûye ku li bankeka herêmê bîtin. Belê, Nakokî lê ser wê çendê maye ku herêm wesa dibînitin gumrik û bac wekû dahatên navxwe serederî edgel bihête kirin. Belê Iraqê ev yek bi destûr û her wesa li gor destûr yasa îdareya darayî û bac û gumrika federalî edibînitin.
1: Rayaweyekî kan çareser bûye. که مثلا او بوده هد که لش لکیو دار برنده لحسابی کی وزارتی دارایی یا لحسابی هی عراقی یا وزارتی دارایی و آبوریاری رکوت نسل او عراق مشکلی نیه لحسابی وزارتی دارایی هریم ده یعنی اوی که سر سر رنگ کوت نوایی ل اسی کودا که هم مثلا پیش اسی کودا مثلا گومرکو باج با دستورو با یاسای اداری مالیکه حکومت ایریم زور حزیلیه که در چهل سای 2019 لگل به ولامیک کنی را و بو انجمنی دولت که وکو هیچی وساط رون کردن ویا و هر سی کی اле گومرکو باج اتحادی فدرالی هری ماله نه گومرکو باج وکو دهاتی نه خود عاملی لگل آگم اما ابی بیان اتفاقی دست کنم. بیانی وفده شهریمیت. دکل یعنی دانیش. بالا. ببی چهار سرکردنی اسی کودا بودجا کیشی بود روز ابیت. من اما بوی علیم من بشه گیم ل حکومتی اریم. و معارضشم بوی علیم بوی او استحقاق او حقانی هریم دیره نفوتی. که هولاتی کم چکل او پاری اروابیش تی ایشی پیا بکریم. بدریت بخلق. بلام اوی که جی خوشبختی دوشته یکم امرو توانی مال لگه وزیر دارایی اتفاق بین که موچا گرانتی یاری می کردسان پیواندی به هیچ ناکوکی که سیاسی اونیه اما یک دو رکوتین که لمو دوا لیستی موچا یاریم اخیط دهن نبی یعنی او استمن خوم لیم دوام لیکر در خوب نویس روک فراکسیونه کن بالینی پیا و اوتی لبانگی دهاتو چشه نبید
0: هر واسه اندامه که جواتا نونران عراق را گهاند لجنا دارایی یا پرلمانی ادگل وزیر دارایی کن بوینه در باره پرسا پیوست به بودجه و پشکو و موچه هرمی احمد حاج رشید را گهاند که وزیر دارایی گوتیه السه بنمای دستور و هر واسه یاسایی ما پشک هرمی دیاری کریه هر واسه اما جبه چنده جی کریه که دوه هفتیه دا ده موچه هرمی روانه کتن
2: او اشکالی که هیا یکمی از نسبی بابلین رژه دانشوان رو دست بیکر که با پی پلانی وزارتی پلان دانن رژه هرمی کردوسان او حولات یعنی کنشتجی هرمی کردوسان بون به همو پیگاتا کنو 14.14 بلام لعصد دا 12.7 هجمار کری بو هرمی کردوسان بو چونکه کات خوی هرمی کردوسان خوی دوائی اوی کردوه که تال مجلس وزرا کتابک تصدیق نکری به وی اوانی لی جاب کرد تو آماده نیب چه دنای صابوی دوای اوی اوان لی جاب کرد تو لشوار د پوینت شوار دکو هاتو تا 12.7 اسر رژی کرد لناو وزارتی پلان دانان بزیتی ل 12.7 یعنی او پشکی هریمی کردوسان عبیت 12.7 گرفته که لکوای هریم لکوای مغبونه هریم لوای مغبونه که بودجه سیادی هم مو سال زیاد کراوه پشکی هریمی کردوسان کم کراوه تو لو پشکه
0: بله تماشاوان هیجا بودم نزیکی چند حیوان الهریم کردوسانه قرانا بنزینیا برداومه الهمی باجر و باجر کن هرم کردستان روزانه سران دور و دریش ابشوه اتهنا سرای دا او تمن هتا دان اسپیده کو الدمجمر شش اسپیده یعنی هفت اسپیده بنزین بهتا دابشکن او بنزینا کو پشتوانی کرده کو 705 دیناران تیتا فروتن و سرباری وی چنده جی گلک جوان کسان دو چنه سره دا پشتی دو سی دمجمیران سرانا گه توانه لدمجمی 12 نیورو یعنی آزده یان کمتر یان زده تر بنزین نامینی سنو و به روانه ناکتن افخیرانه جی بردامه دی چنه آکره سباره به وی که کو سره بنزین 705 دیناری کو آریشه کامازن درست کریه پیام نیرمه دی پتر زانیاریان دوی از لافیده دا کتمه و کرم کن
3: سلاف بینرین سپیده از دید دی از لایفه دا بهنگو بحثی دو ماهیک زانیاری سر روشا پانزینا پال پشتی 705 دیناری السنور قضایا آکره کن اوه پتری چار حیوانه که قیرانا پانزین سر حل دای وکی بلندبونا باهای پانزینا بازرگانی و کمبونا کمیا پانزینا 705 دیناری حتانو که پشتی چار حیوان هندی کو سیستم اکینی تیتا دانان هندی ریکار کنی تیتا دانان کو چار سریا دریش بونا سره یا پانزینا 705 دیناری یا پال پشتی به تکرن روش بو روشه روش خرابتره روش بو روشه سره یا پانزینا پال پشتی دریش تره از دی بحثی دو ماهیک ریکار و سیستم ها کم کو بو دابشکرنا پانزینا 705 دیناری یا پال پشتی لاکری حاطیه گرت نبر دی بونگو بحث کم نوکه دا کو بریاره سیستم جمارین ترومبیلا این کت و جود به نه جه بجه کرن که روژه که دی ترومبیلا کت شد چی تسره و روژه که ترومبیلا جماره آوه جود بید اوه همان دم دا که او سیستم جی هر یک کارا اوه که ترومبیلا تای بد دشید پنج روژان جاره که چل لیترید پانزینی ور بگرید ترومبیلا جور پیکم سه روژان جاره که دشید تنه چل لیتره ور گرید ترومبیلا جور تکسی دو روژان جاره که دشید پانزینا پال پشتی یا 705 دیناری ور گیرید لی پشتی که اف سیستم هاتی ندانان پشتی اف ریکار هاتی نگرد نبر روشا پانزینه سره پانزینه روش بروش درشتره اصلا که پیش پانزی خانه که است خوازم دی من آنیشان گفتم اوه پانزی خانه که آکره ادنو بسن طریق از آکره دا سره هاتی گردن دا که شوفر کل دمج میر پنج بو شش ایواری تبعنده دابشکرنا پانزینه دست بکد شوفران هل دوهی وره سرال و پانزی خانه گرتیه سرال ناو سنتر قضا آکره دست بید کد هنگید بینن دیمنان دا اگر دیار بکد سره در کفتیه آکره در کفتیه یعنی دیمایی که سره دوی ویدیوی دا محمد در نا کفید یعنی یا چوی بوهندک گنده دوره سورچان الخاره سره گلک دریج بیه از ویگاوه نزانم سره گشته کیوه پیش بینیتی تکن حتا دمجمیر پینچ سره هشتا درشتر بهید مدگل شوفرین آکری آخفت یعنی اوان بون بحثاوی چنده کرد گوت بخود چره کارک یعنی حتی که شوفر اکی بترانه و شویدی که دگل من تاخف گوته من گوته اوی که پانزین بو جاروی که چه کری وی بین نه آکری وی سرو بره چاره که الوا سره دیرو درش ناکد من پس یاروان کری یعنی چاره چیه دی چوا افتشته تا چاره سر کرن پرانیا شوفر اکو سربوره که زور هیا و خمکان مزن الوی قیران خواریه دو پیشنیا را دن بجن یا اکی ادوید با های پانزینا بازرگانی بیتت بن هزار دیناران دن با یک لیتره یا انجی کیمی و روژانه الاکری کنو که هندک جارا دو پانزین خانه پانزینا پال پشتی دا بشت کن اوت بجن یا انجی چار پانزین خانه پانزینا پال پشتی اگر دا بشت بکن که دو پیشنیا رن شوفری تاکری بومن بحث گیریه اب ویشی وازه چید بیت سره پیچکی کمتر ببید اگر نه خوده وکی او شوفر کو شویدی بوم ترانه و گوتی او کو بجارای که پانزین چه کری وی بین نه آکر ریکار اکی سیستم اکی داند اف سرادی رو درش چار سر ببید چه جارا دره اف سرادی رو درش چار سر نابید
0: بحث لیوه تکرنه که قیران بنزینه که یشتا دجوان

0: hawartir bitin. Serbarî weke ku qeyrana benzînê berdewam e û rêkarên wergirtina benzîna 705 dînarî jî ku dê dijwartir lê tê kirin. Rêwasa sirayeka dûr û dirêj ya şofêran dirûst bûye ku bi rêka karta sûdtemeniya benzîna piştevanîkirî werdigirin. Di çend rojên bihê de edvêtin şofêr edgel ewê karta ku nûke heftiyê carekê çitin gel xwe sirayeka dûr û dirêj digirtin û wê kartê gel xwe dibitin nûke divêtin karta niştîmanî jî digel wî bitin û heta ku bişêtin heftiyê carekê bitinê 40 lêtrên benzînê werbigirtin.
1: Qeyranî benzîn berdewam e. Rêkarekanî wergirtinî benzînî 750 dînarîj qurestir bûne. Norêyeşî dûr û dirêjî şûfêran e. Bi rêgay kartî sûdtemeniyê we benzînî paqijkirî werdigrin. Li çend rojî de hatûş, şûfêran legal karteke dibe kartî niştîmanîşiyan pê bêt ta bitwanin li yek hefte de tenha 40 lîtrî benzîn werbigrin.
2: Wallahi li ser sistemî de baş kirdinî benzîn هر لبنارات دا شوازه که غلطه بو نمونه کارتی نشتیمانی استهای بنای خوینیا بنای خیزانی تی مثال یعنی او کارتی سوتمنیا یعنی پیویز نه کارتن که برا خود ناتی در لرایشی دی اوی بینی لرای او یک دومی شان سیستمی دا باش کرنی بنزین هندک بنزی خانه هی هر غلطه براستی یعنی من استه او
3: ساعت الوک
2: شوی نکه غلطه برای من استه امنو ساعته کو 20 دقیقه لبو نمونه را واستای من لبو سیر تسلتر بنزینی لولا دی ریدگری لولا دی ریدگ نازانی بس چی وازک بینا بنزینخانه دوای شیز معقول نیه یعنی تو 3 لیتر بنزین بشی هی سیارک ناکا با واقعی یعنی اگر کات تو چی کمیش بکاتن بای اون دی ناکاتن اتو تو دو ساعت 3 ساعت سر را وست
4: دوام على بنزینخانه کان پمپ زیاتر بکن و بی خلک ک زوتر ببریکوی سر زوتر بروا
1: شوفران روزانه لا تصاوروانی 3 لیتر بنزین پال پشتی کراو دا نیوی روزکه لره بسر دبن ام سیستمی دا باش کردنش نبوتا چاره سرو نره گریشی لبرزبونوی نرخ گرتوا لبنزیخانه پال پشتی کراو کانیش شوفران رو جانه چندین کاجمیر لنوره دا دمین نوا
5: برو جاره اصم و بس که تکسی یک لحفته یک چلی در بنزین دینه نوره صاحبی تکسی کریک چیه مثلا من داری مکتبیه های سجدی مکتبی بخواه با من داری نکردیه دیگه جلب کاری امو او اگه شغی پیک بینه چلی تر بنزین بو هفته یک بو تکسی اما معقوله با با جا نگر با شوفیران امیلت هر با عامی هاتو رو بردی پیک
6: اتو برسقی خود و با هولی خود و نبی هم سراغه بگری هم مادی بونکه بگری بکی و هم چشا مشکل دبان تازه لیل خوار مشکل بلس سرای بنزین با حق خوشمانه و نعزم کارتی نیشتی بانی دارم ناس با سرای بنزین با خواه بنزین ببتا دعزم ناسم او چې سره کبه دې دل متابه په اچو ده کوم تاو اخ عزم نڅې وي ایو ته مشه او زایب کا ته مشه او کې ایو به خود خو قبر ده کا 4 ساعت له بیر سره مازه زه کا زیست ایش ایش به زیشه طبعا نه والله ایت انا بیا تاس به نه وخت انا اگر ام له بل او رجه بس ته به خو به کیف خو سب کوم استفاده نه نه والله را کا زایي
3: را دا وکاری کا ناگرن
6: قرن نبا قران نبا نبا رانا
1: لا استادا پیدانی کارتی سوتمنی لبری براتی نو تو کانزاکان راجی راوا لکاتک دا بشیشی زوری حولاتیان نه انتوانی و ام کارت در بهنن بشیشی شان پارکشیان داوا کسی به بجبون لو کارتا پرسیار گشتی و زوهری کلای حولاتیان اویا دوای نیزی که 35 سال حکمرانی کی قیرانی سوتمنی بو همیشهی کتایی دید زیاد ویسی کنالی سپیدا حولیر
0: روژه ما مستاین کردستانی بویا بله اوات روژه دایا که دا سالدار این حرمه الگور پیتوی خزمت ما مستاو هر وسا چین دی ین جواکی نکرینه ما مستاو اگل سلمانیت بیشتن اتا کنو که شیست موچین من الدف حکومت نو و چار جاران پلا بلند کرنا من اجبوی من نهات یکرن لی اجبر پاشی خسنا قرن کاربه کاربا من هاتیه برین
7: روژی ماموسایانی کردستان بلان ماموسایان دلین لحریم کردستان ماموستا هنده کشو گرفتی بو درست کرا و نا پرچه ده سرویات کرنه ویا جگری سروکی یکیتی ماموسایان دلی اوی بلای برپرسانی حریم کردستان و گرنگ نیا پروسی پروردو فیر کدنو مافی ماموسایانا
8: لی اوان براسی بیرون وقت کان گرینگل اوان هدی چقدر گرینگل اوان یعنی کاملا حرس و حمایت کانی خویان گرینگا دولت من کنی بنام مالکی خویان گرینگا حیض بکان ان دولت یعنی ما نبود خمی اوان کوه خمی ما مثلا لینا کوه معاناتی ما وسایشی گری بس یعنی لایک چوار صفی انصاف هزار گری که اصلا هیچی بنا من تو بگذارانی خوی که هیچ امتیازاتی چی نیا ثان بده خود اصلا دوای کدوم ما مثلا وندی سرقال بو به بابتی بجیوی جیانی و بابتی آبودی و موچکی و ام بابتان و اون نای پرجت سر اوی که مثلا بیل ده هنان کات و بیل و کات و که زیادتر حزو خوشویسی بو پروسی پروده به راست اما خناعت من وای ما مثلا همیشه دل سوزن همیشه ارکه کنی خواهیم به چاکی به جه به جه کدوه بلا او ده صلات براسی بابتی ما مثلا و پروسی پروده بلا و شکی لا و
9: شیه
7: اما مثلا بوی باز کردم زیادتر لده سال لشقام بدوی ما فکانی ما مصایانه و بون بی اوی کس گویان لی بگری. ججلید یک جار کاربای نداوا کارباکان بریوا. و تیشی شاز موچه ندراوی لای حکمتو چواد پلا برسکنوشی بو نکراوا. اما و تی مافو خمکانی ما مصایانه لحرمی کردستان.
10: چکه ایمان نزیکه شاز موچه من براوا. لیج ولاته که سرزبیشتی و نکراوا. يعني ما مصنع كاتي كمان اسمه ناوبولا وكابلين بول من الروجي ما مصنعنا برواتا نبي الروم نهاد ناوبولا بول عمر الروجي ما مصنعنا خوم روم نهاد بول مش كبوشي لانه ولاتي كم هريمي كم نازان يعني ما ناوميدا بديان جيلي خوان كاران او ستيركا دوزاد ستانوس يعني زوا لازان كوبيان كاتا وغن هيج داتو كان ديارين داماو ما مصنعين بهمان شيو كسوكاري بهمان شيو يعني اشي بوهرش يكنيه كهرباء دو مان ميدا كارباك اللي بري يعني روجي جمعه كاربان لما بريوا يعني بلا برس كدنا ويجنا وستاوا باشي بيج مرغو اسايشو ناخو بوليسو شالكي من انا هيش يعني بلا برس كدنا ما نوستاوا بس ما مصاوب واني ترك كراو كبوجوريك زور مكي زور زور نا حقي يعني بلا من اس حاليا زكي تشوار بلا برس كدنا مستاوا اسا قبلش مكان ودوي شوان عليه نو اجب بابا غابي كاير نايكا كيشا كمان تشي لهريم كرسانه يا مدام بو هريم مكين یمن در دوام مکن لیر غیابات و نظام حضور و ارکو و برتریاتی معنی. بلکه قصه لگال وزیر و پرسکان هکی، الله بسیم با بغا دو ولا بغاب کن. که دیگه من لگانتو یعنی اگر روز دوام نکم محاسب لگانتو هی، ای بو بسیم با بغا یعنی من لگال هریم دوام مکم دراسیا. اما دراسیا جوری که لخود زینه ولا فیل که لخالقی کن، چون که هر چی که بغا ای صبریم بون اگر بغداد نبیت میشه نهت.
7: روژی ماموسیانی کردستان به چهاروانی موچه و سرگرتنی تاک وجودی با گرانی نرخی کالا و شما گذره. لولاشوا برپرسان دلین همو من قرزاری ماموسیان بلام تنها بوتنو مرکبی سرکاغزو واقع و گذرانی ماموسیان شتیکی تر دلین. بیرسن محمد کنال سپیدا. سلیمانی.
0: پشتی هیوه که جه و چنده که حال بجاد ناتیه کرن، البجاتنا سرتاشین سلیمانی هاتی رد کردن. سرکی سندیکا کرکاران ادبیشتن یاسا ریک ندا کو دمیج بیوانا دیاری بکن. لی نونره سرتاشین سلیمانی ادبیشتن او دخواز دیکن کو وک دم هات رد کردن بلا روژین عینی بکنه بهن ودان اش بیوان.
11: پیناچه تلبجارنکان لکردستان بگشتی انجامی کی باشو ارینی بدسته و بدن چون که لدوائی به امیدبونی خلق لحلبجارنکانی پر رمانی کردستان که زیادر لدو سال تی پر ری لمنگی را بردو حلبجارنی سرتاشکان بر روچو بلام اوانش لحلبجارنکان لگلوی که دنگی زوینه بون بود یاری کردنی کاتی کار کردن یان بلام حلبجارنکان حلو شایو که وک سندیکاکانی کریکاران دلین دقی کیاسایی نبو تا پشتی پی بسنو کاتکان فری کردو با کارکردنی سرتاشکان.
12: لکوی 3500 سرتاش لسنوری سلیمانی 584 کسیان بشداری هلبجارنکی مانگی را بردویان کرد. لو رجه 367 سرتاش لگل اوابون که کاتیان بود یاری بکره و رجکی دیکا رتیان کردو. نونری سرتاشکانی سلیمانی دلید لگل رد کردنوی کاتی کارکردنیان داو دکن روژانی هینیان بو بکرید بپشو.
13: ئێمە سەرەتا پێیان وتین ئێوە کرێکارن ئێستا پێمان بڵێن نە ئێوە خاوەنی کارن کەواتە ئەم دوو شتە زۆری فەرقا
11: بۆ کرا ئەگەر یاسایی نەبوو کاتە چۆن قایمقام و کۆمیسیۆن و یعنی ڕەسمیاتی زۆری
13: وڵای ئیتر پێیان کردین ئێمە زۆر بە گرووتینێکی باشەوە چووینە پێشەوە و دەرەنجامێکی باشیشی هەبوو بەڵام ئێستا بەپێی یاساکەن

0: بکن که بتوانن امان کاتیان بو دیاری بکن دبر اوه یستا حل و شاوتو هیچ ایج بو بریاره ناکره و بلام لعینده که نزیگا ایشالله حولا دین اما دعوی اومان کردو که امان یستا هر دوله بو رازین که روز پشوی هم براب گرن وانی جر وکو چین و توجه کتر پی ایسی هم بپشوه
1: بریار لچن روشی دهاتو لالخ استیمانی سندیکه کدکاران بفرمی روشانی هینی بکریت پشو بو سر تاشکان استیمانی و حل بجاردنکی رابردوشیان حل بوشن رتو وک دوترید دشنو دوخی آسایی خوان لکار کردنیان. یادگر حاجی کنالی سپیده. سلیمانی.
2: هر در سلیمانی مینین و دمه 12 سالانه قطابخانه یک که تاخک سلیمانی بنه تمام کری برجه هلاینه. وژی وکریه که کارت کرنه که نرینی بخت سر آکنجین او دفره. او قطابخانه اتناف پروژه کرد ستی دایه او 27 پولیه او پیتوی به پتل ملیارک دینارانه جبوی ویچنده که بدرستاهی تمام ببیتن
3: جگل چوارچرا که قطابخانه ایلیه حتی ولو با لولو تا چوارچرا امنیوانا حج قطابخانه که تیانیه
4: سی ملکی خود تکره و کانه برای بیخی
3: تیاره قربان اشتا اما که هاتی نیم اما لدائیگ نبو بو لدائیگ نبو بو اتما انشالا اگر منال مان بو ام قطابخانه تواهو بیتو اوجه تیاره اشتا اما تا اما تا لا بلین ده شاروانی اخوینه لکتابخانه کرمانجا لا پولی چوارا گشو تا پولی چوار اما هر وکو خوی وایا اوی ایمش به هر حال هی لدو هزار و بلین سیانزه ولی ریه دارن پیشتر ولی ریه اوش منالکه ایل دایگ نبو که دست کرا بم کتابخانه و دو تی انشالله که کتابخانه که تاو منالکه خمه ایسه لپولی سی زنگوه هی باورتان بیه پینج شش منالی هی خوی اگر سایری نبی یعنی براستی
4: بخیر خواست تواوی امسی پروژه یا حکومت
3: خوي ابي ده صلاه تاويك ابي حكمه تاويك بس بداخ خو حكمه ديسا خوي لمشانا اتزيتوا يا سيمنا شارين بدا صلاه بلين لا صلاه زحم النبي تو خد نايكي بين ناكري دي كاكا كيانا كي دو دوله من بقرا ارزي كامبري لشوينه كاشتي كامبري با تاويك
4: انا حاسي شنبول
3: حوت بولا بيستو حوت بولا ام بيستو حوت بولا الراستيه يعني شتيكي زور باش ابو ام قركانا پاره که زوری سالانه اما براستی ایسر
4: 8000 مال به مکتب
3: ایسر لم سنوره 8000 مال مکتبی نیه نخیر
2: الگور آمارن حتو چونا گرمیانه بتنه لدم نحیوین رابوری دای افصاله بتل نوت ریدانین حتو چونه اپ ماتور سکلان حتنین ریدانو که بوی اگری جی بتل صد کسان بوینه قربانی پیوداری حتو چونا گرمیان بحث لیو ده چنده دکتن که بشک الماتور سکلان ببه تابلو و ببه رین ماین هاتنو چونه او ماتور سکلین خواه ادهاجون
5: زوری جمعره ماتور سکیلو زیاد بونی روداوکانی هاتو چو گرفتو دل راوکی لشوفیران و هاولاتیان درست کردوا شمال رشید زیادل لدوانزه سال شوفیری مینی پاسا او روژانه سرقالا بگوستنوی قطابی و هاولاتیان بس لو دکات بشکل ماتور سکیلکان به هی دستکاری لسالن سو گورنگ دنگی ماتور سکیلکان یان بیزار و ناراحتی کردون
6: برازی ماتور باور گم خو می رزق ما بانم زهر و جار وای ماتور نی لشان مدر جو لای سکن و خوا و کی به دیو که الوری خریق ماتور نی هر نم دی لای سکن و درجو زور زور نو شارن بیتام کردو براستی سالانزه گورن سالانزه گورن که هر اولی که اگه شره دیا برو لای مکتبه گان بعضی مکتبه ایسی که بردم مکتبه گا ده پانزه ما دوری سیا و بو چی که که قانون اگه منش قانون نیا او خوی اگه ده شیر تا تو تاوان باره گا
5: به پی اماره که هاتو چوی گرمیان تنها لماوی نو منگی رابردوی امسال زیادر لصد کس به هوی رودای ماتورسکیل و بونت قربانی که هشت کس لوانش گیانیان لدست داوا
7: ام نواتو یک رو داوا نواتو شش بریندارا و هشت کس بداخوا گیانی لدست داوا هشت کس اکش پینجی باولین لیا خوری ماتورسکی لکه بوا و دوانی سرنشین بوا دانه اکشی پیاده بوا اوی که لای ایما او رو داوانه که تو مار کراوا او گیان لدزانه تو مار کراوا هموی اعماری فرمینو اوی که ایما تو مار مان کردوا هر او هشتانه لماوی ام نومانگی را بردوا
5: لای خوشی اوا و تبیجی پولیسی گرمیان آماری گن لدزدان برو داوی ماتورسیکیل لماوی نومانگی امسالی خست رو که یانزه کسن حوکاری جوازی آماری پولیسی گرمیانو ها تو چوی گرمیانیشی خست رو
8: او امریکی سره بردستی منایا لا ماوی نومانگی رابردو بپی او وی کتومار کرا لا ایمان

0: من ای خدای گورو مهربان ام کاتتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشت چینوی حوالا ورزشکان سرتا با حوالا چتای بد با پالانتی توکیو دست پیدا کن لتنسی سرزوی یاریزانی اسپانی کارلوس الکاراز نازناوی پالانتی توکیو لتنسی سرزوی بدست نپاشوی لیاری کتایی پالانتی کدا بدو کمالای ببرن بر لیاری زن جری لیگا چای چیکی بردوا الکاراز سیمی پولنی جیهان خالی کمالکانی یاریکی با انزام 7-6-6-4 با برجواندی خوی کتایی پیهنو پیوستی به یک کاجمیرو 36 خولکه بو با اوی یاریکا بباتوا و الکاراز بفرمی با پالوانی پالانتی توکیو لکوتایش دا زامی پالانتی که لنه و هندرانی و آمدبوانی هوادارانی یاری تنس سرزوی برس کرده و للاچ تروا هر لا یاریکانی تنسی سرزوی نوباک جوگوویچ استری سربین از ناوی پالانتی پکینی کراوی بدسته نه اما شکم نازناو بو لماوی 11 سال دا لدوای دوائن یاری کردین لپای تختی چین یاری کتایی برامبر بالکز دی میناروی استرالی پیش وقت کتایی پیاد دوائی اوی یاریزان استرالیا که لسرتای کومالای دوم وازی لیاری کردین هینا بو جوگوویچ کومالای یکمی بانزامی 7-6 بردوا دی میناور یاری یکمی کومالای دوم بردوا بلام لیاری که خوی چشای وو جوگوویچ بفرمی بوا پالوانی پالانتی که پالانتی پکینی نیو دولتی بو جوگوویچ دریجه بجماره پیوانی سرنز را چشکانی داو لپالانتی چینی کراو دا ببی دوران مایوا او یاری زن سربیه لسالانی 2009-2010-2012-2013-2014 نازناوکی بدستی نبو دواتر دوا 11 سال دور کوتنوا لم نازناوا امزارشان بفرمی گرای و نازناوکی بو خوی بردوا جوگوویچ لپالانتی که 34 بردنوی هیو ببی هیز دورانک اما جماره چی پیانی و ایتی عریزانک بدستی نهی نوا با یاریکانی نیشن لیگ هلبجاده فرانسا سیم بردنوی بدستی نه لا یاریکانی استی یکمو و لا گروپ یکم لگری چوارم هلبجاده فرانسا به چوار گل برامر به گل لبلژیکای بردوا دودی لوکیم باکیو گولی پیش کوتنی بلژیکای لخولی 35 تومار که جمع یکمی شربم گولا کتای پیاد لا جمع دوم فرانسا هولکانی خوی تصر کرده و با مبستی تومار کدینی گولی برانبر بلام تا خولی چه 77 ساوره بو کاتک دی زیری دوی گولی برانبری تومار کد دوائی چوار خولی چی تریش ریان شرقی گولی دومی فرانسای تومار کد بر لکتای یاریک بدو خولک مایکل اولیسی گولی سیمی زیاد کرد با فرانسا همانی هریزان لخوله چی یکمی کاتی با فیروچوی گولی دومی خوی و اتسواره می هبجاده فرانسای تو مارکت بمبردنوش فرانسا بو خواهنی ده خال لپلی یکمی رزبند و بلژیکاش بشش خال پلی سیمی گرتوا لیاری دومی ام گروپش ایتالیا بردنوی دومی تو مارکت کاتک بسه گول برانبر با گولک لحل بجارده تورچای بردوا ترکیه بردوا ما لانزام خراپکانی و ایتالیاش گراو تو سرسکی بردنوکانی جان لوکا سکاماکا گول یکمی ایتالیا لخوره چی 26 تومار کد جیم یکمی شربم گول کتای پیاد دو جوهان آرالس میرسر گولی برانبری ترکیه لخوره 61 تومار کد بلام ایتالیا خوی بدستوانه دا لخوره 64 گولی دومی لرگه یاریزان ریکاردو کالاویوری تومار کد بلکتای یاریک بسی خلک فرانچسکو بیو توانی گولی سیم با ایتالیا زیاد بکد بمبردنویش ایتالیا با خواهن 7 خال لپلی دومی رزبنده و ترچیا ببی خال پلی کتایی گرتوا امشویش لا نیشن لیگ لکاجمیر نو چلو پینس خلق یاریکانی گری چوارم لاستی یکم لگروپی سیم بردوامی انده بید کاتیای دا اسپانیا دا بیت میوانی کرواتی لهمان کات هلبجارده انگلترا برانبر به هلبجارده چیک یاری دا کات
1: گورترین شکست لا میجه نیشنز لیگ لا گر رابردوی گروپی سیمی استی یکم توشی کرواتی بو برانبر به انگلترا لم گراش لارکی کی زور زحمت کرواتیا میوانداری اسپانیا پالوانی جیهان و اروپا دکات. کرواتیا خوانی سه خالو پلی سه امی ریزبندی گرتوه. هرچی اسپانیا ایل استادا لبرسترین آسی خویدای و خوانی نو خالو پلی یکمی ریزبندی گرتوه. اسپانیا لچول یک یاری رابر دو توشی هیز دوراندن یک نهاتوه. استاد شاوی لوی جمارکی مغرب یکسان بکاتو لچول دو یاری توشی هیز دوراندن یک نهت. یاری چونی نیوانیان ببردنوی اسپانیا بچوار گول کتایی پی هاتوه. لامین یامال لاستادا آسی که برس پیش کشدکاتو لنو یاری رابر دو لگل یانو حل بجاردخی دوازده گولی تومار کردوه. لدوائین شوار یاری لگل کرواتیا اسپانیا هجده گولی تومار کردوه. لاری دو میام گروه پشدا انگلترا باوری که برز لا یاری که آسان روبروی چیک دبیتوه. انگلترا باکو کرنوی شش خال پلی دو می ریزبندی گرتوه. هرچی چیکا ببی خال پلی کوتای ریزبندی گرتوه. انگلترا لهشت یاری برامبر با چیک لاریگه ویملی توشی دوراندن نبوه. شش بردنوا دو برامبر بونی هبوه. انگلترا لوتی سال 1999 برامبر با سکوتلندو 2000 برامبر با المانیا لدو یاری لسر یکتر لاریگه ویملی توشی دوراندن نبوه. لرزکان انگلترا نیکو آرائلی بهوی پیکانو آدم کارابیک بهوی پیکانو سزادانه و لرزکانی چیک بشداری ناکم. یاری چونی نوانیشان انگلترا با دو گولی به برامبر درو یاریگه خوی برامبر بوا.
0: هر لا یارکانی نیشن لیگ بلام امزاریان لا استی دوم لا گروپی کم لکاجمه 945 خوله کلبجاده سویسرا یاری هیا. سویسرا برامبر مقدونیا با کوریاری دکات لامان کات سلووینیا اجده به تمیوانی هلبجاده اسکوتلندا.
1: گیشتن با استی یکم آمان جی سرکی سویسرا یو هنگاو نان با بدی هنانی ام آمان زش پیویستی و بردنوی چوارمی لسر یکتر هیکات اک سویسرا لارکی که تراده اگ آسان میوانداری مقدونیا باکور دکات. سویسرا تا است آستی که برس پیش کشدکات بنو خال پلی یکمی ریزبندی گرتوه. سویسرا لیاری چونه درو یاریگه خوی بسی گولی به برامبر براو بوا. هرچی مقدونیای باکورا به با خال پلی کوتای ریزبندی گرتوه. هنگاو به هنگاو لدابازین با آستی سیم زیگ ده بیتوه. سویسرا لسی یاری رابر دو هشت گولی تو مار کردو یک گولی شیرک راوه. مقدونیای باکور لچوار یاری رابر دو دور راوه. لدوائین حوت یاری هیچ گولی که تو مار نکردوه. لاری لوتکیم گرایش اسکوتلندا با کوکرنوی چوار خال دسیمی ریزبندی میوانداری سلووینیا دکات. اویش به همان جماره خال پلی دومی ریزبندی گرتوه. یاری چونی نیوانیان به اکسان بون به گل کوتایی هاتوه. به بردنوی هر یکی کهان تری جبر که برکی داد لگل سویسرا لگیشتن به استی یکم. برامبر بونیش خزمت به سویسرا دکات. اگر سویسرا لیاری برامبر مقدونیای باکور براوه به راست خود گاتا Asti e cam.
2: Sono arrivati 5 pareggi con queste due sconfitte. Continua a non battere.
0: بو یاریکانی زامی کنداو که گیشتو تا یاری کتای لنوان هر دول بجارده سعودی و امارات امشو لکاج مرنو بر رو ده چید. پالانتی زامی کنداو که پالانتی جماره 27 لاتی سعودی میوانداری یاریکانی کدو یاری کوتایش امشو لنیوان هر دو هلبجارده امارات سعودیه انزام دادره.
1: کوتایی با جامی کنداوی 27 دکات اک سعودیه لاریگه خوی میوانداری امارات دکات. پیشمینی یاری که بهز دکرد لنیوان هر دو تیب. سعودیه تا از تاسته که برزی پیشکش کردو و امتی پلقوناقی گروپکان توانی بردنو برنبر با کویت و عمان و عراق بدست بینید. لاری پیش کوتایی دوی برنبر بونی لگل قطر ببی گول بلدانی یک لاکره و سرکوتینی بدستینا. سعودیه تا از تا شش گولی تومار کردو و هیچ گولی که شانی تومار نکراو. هرچی امارات چاوی لبردنوی نازناوکی و خوانی پیکاتی که به هزه بسر کرده اتی زلات کو دالی چی کرواتی. امارات لقوناغی گروف کانتوانی بردنو بنامبر با بحرین و یمن تومار بکاتو لگل قطر یکسان بو. لقوناغی پیشکو تایی توانی با گولی که بنامبر لعمان بباتو. زلات کو دالی چی راهنن امارات رای گیاند یاری بنامبر با سعودیا آسان ترین یاری کو تاییه. البشارد سعودیا تیپی که به هزه و یاری که پر لرکابره پیویست ترکیز بکین. بلام دزانم هندران من پال پشتی من دکن. للان خوشی و فرخ دونیسی راهنه لی سعودیه بر لارکه رای گیان هر یاری یک پیویستی با پلانی تایبه تایه. یاری زانکان من لعاستی که برزدن. امارات لپیشتر دا دو جار ام نازناوی لسالکانی 2007 و 2013 بده سیناوا. یک جاریش لسالی 2017 لاری کتایی توشی دوراندن هاتوا. هرچی سعودیه سی جار نازناوکی لسالکانی 94 و 2002 و 2003 بده سیناوا. حوت جاریش پلی دومی بده سیناوا و دوائین جاریش لسالی 2019 بوا. استا سعودیه دیوه سود لاری گو هندران ور بگری با جاری چوارم نازناوکا
0: بدز بيني. لكن داو بو ياريكي البجار دي ارجنتين بران بربا بنين كاتي ايدا ميسي بو دوائن زاد دريسي البجار دي ارجنتين دا بوشي كاتيك ارجنتين ياريكي بران بربا بنين انزام داو ام ياريش با ياري مال آوائي كردني ميسي لهالبجار دي ارجنتين ناو دبري تشك دوائن ياري نيوزولتي او ياري زانة دبيت بو هالبجار دي ارجنتين كتواني بو هالبجار دكي باشترين خزمت بكا و باشترينو بنرخترین نازناو کادزامی جیهانیه بوی بدست بهند.
1: یاری دوستانی نیوان ارجنتین و بنین لا یاریگه مونومنتال لا بوینس آیرس پر لیود ده چید. یاریگه لا چوارچوی یاری دوستانانی دولت یکانه و گرینگی کی تایبتی هه. چون که دبیتا یاریگ با ملاوائی کردن لا لیونل میسی. ارجنتین دوای بشتاریکی لجامی جیانی 2026 و گیشتن بری کتایی بردوام لا یاری دوستانکن. تیپک پیش یاری بنین با چوار گل لبولی بیای بردو پاشم با حود گل لبورکی نفاسوی بردو. گرینگترین روداوی یاریکا ملاوائی لیونل میسیه. میسی دوای زیادتر لا 20 سال بشتاری لگل مشاردکه ام یاری بنین بیاری ملاوائی خوید زانید. ارجنتین لماوی دوای جامی جیانی 2026 هیزی هیرش بری نیشان داوا. لدو یاری رابردو 11 گولی تومار کراو و هیچ گولی لی تومار نکراو. بنی لدو یاری رابردو لپالتنکانی جامی افریقی یاری کردو. لگل بورکینا فاسو برانبر بو پاشان بدو گول برانبر با گول اکلا موریتای بردو. راهنری بنین گرنوت رور راماجی بو کردو که تیپکا تنها بو اوانایت با بوینس آیرس شاد بی. بالکو دیوی یاری که به حسیش پیش کش بکا. یاری بنین بو میسی معنی که تایبتی هیا. او لگل ارجنتین جامی جیانی 2022 دو جامی کوپا امریکای بده سیناوا. او یاریه لبروی کتا قناخی میسیا چاوروانده کرد هزاران هندر لام مونومنتال آماده بن.
0: لیونل میسی او استیرا گورو افسوناوی توپی پی کتوانی خزمتی چی زور بالب جاردکی باوادارانی توپی پی بکا؟ و تا موچیجی چی جوانی توپی پی بخشی هوادارانی و هواداران یاری توپی پی او یاری زان زورترین نازناو دسکوتی بو یانکی برشلونه بدستیناو پیشتر و بو هلبجارده ارجنتینیش توانی هلبجارده که بگینی تا آستی هلبجارده گورکان که اویش بدستینانی نازناوی موندیال و کوپا امریکا سرنز لسر کوملک داتا داده این سبارت با گرنگترین دسکوتکانی لیونل میسی بو هلبجارده ارجنتین.
1: لیونل میسی دوای چندین سال خزمت کردنی دل سوزانه با اولاتکی کتایی بجیانی ورزشی خوی هنان اگل هلبجارده ارجنتینه. لو ماوی دا چندین نازناوی تاکه کسی با کومالی با دست هنان. میسی 207 یاری با ارجنتین انجام دا و 125 گولی تومار کرد و 65 اسیستی شیه بوا. بمش بجداری لا 190 گول کردوا. جیانی نیو دولتی میسی با چندین دستکوتی میجویی دستی پی کردوا لا سرکوتنکی لگل تیپی خوار 20 سالان ارجنتین لموندیالی خوار تمن 20 سالان ل 2005 ل 2008 سرکرداتی البشارده اولمپی ارجنتینی کرد با بدسنانی ملوان که زیر ل اولمپیادی 2008 دیارترین دستکوتی لگل البشارده یکم نسالی 2021 بوکاتگ ارجنتین با یکم جار نازناوی جامی کوپا امریکای بدسنان نسالی 2022 میسی نازناوی که دیکی با حال بجارده که زیاد کرد که تک نازناوی فاینال سی برده و برانبر به ایتالیا. مسیل همان سال ده گورترین نازناوی نیو دولتی خوی بده سینا. مسیل همان سال ده گورترین نازناوی نیو دولتی خوی بده سینا. که تی موندیالی 2022 ارجنتین برده و بسر کوتین یکی میری. کابتن ارجنتین سالی 2024 نازناوی دیکی نیو دولتی زیاد کرد که تک بجارده که بجاری نازناوی کمریکا بده سینا. بسر آسی لاوان میل سالی 2005 جامی خوار بیسانی فیفای با. هر دلاتی توپی زرین و پیلاوی زرنیشی بده سینا. بمشوه می بر ریکورد اکی پنازناو و دسکوت تاکه کسی کتایی به جانین و دولتی خودنا.
0: مسی و کریستیانو رونالدو. کستا چشکان کریستیانو رونالدو لگل هلبجارده پرتوگال سر نکراو. کریستیانو رونالدو مرد پرسیدانه با کنوا با هلبجارده کهی اویش درخستنوی راه نرکیتی. یچه تی توپی پرتوگالیش دلید دبید کریستیانو رونالدو راضی بید به دانشتنی لسی یدک یا خود با واز داری کردنی نیو دولتی کاردانەوەکە ڕۆیشتنی لە ناوی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە کەمپی مەشقی هەڵبژاردنی پورتوگال کەم مێدیا ناوەکان دەستیان کردووە بە بڵاوکردنی ئێرانی قۆڵت لە نێوان کاپتن و خۆرخی سۆسی ڕاهێنەرەکە ئەمەش لە کاتێکدایە کە پرسیارەکان سەبارەت داهاتووی ئەستێفان چلو یەک سێکا لەگەڵ تیپەکە زیاتر دەبن برێ راپۆرتی ئێN پورتوگال پشتبەستن ڕۆژنامەنووس ڕۆی سانتۆس کریستیانۆ ڕۆنالدۆ تۆڕێ لە شێوازی مامەکردن لەگەڵ ئێرانەکە و ڕەنگرانەوەی بۆ هەڵبژدەی نیشتیمانی پەیوەست بە مەرجێ ڕوونەوە ئەپیش پەیوەستە بە چارەنووسی ڕانر خۆرخی خیسۆ سانتۆس ئاژەشی بۆ کرد ڕۆنالدۆ ئاگادار بەتەوە کە ناگرێتەوە بۆ هەڵبژاردنی نیشتیمانی لانی کەم تا کاتەی خۆرخی خیسۆس ڕاهێنەر بێت ئەمەش ئاماژەی ئەوەی کاپتنی پورتوگال بە قوڵی ناڕازییە لە چۆن مامەڵەکردن لەگەڵ دۆخەکەدا ڕۆژنامەنووسە پورتوگالیەکە دەڵێت ڕۆنالدۆ بەتەتی بە لێدوانەکانی خیسۆس ناڕەحەت بووە تی کردووە لایەتیەک نێوان خواستی دەربڕینی ڕاهێنەر بۆ ئەو بارزانەکە لە هەڵبژاردنی نیشتیمانیدا بمێنێتەوە و دەرفەتی بەکارکردنی لایەکانی داهاتوو بێت لەگەڵ دووپاتکردنەوەی هاتی ئەوەی کە بیارەکانی هەڵبژاردنی تیپەکان بە تەواوی

0: بناوی خواهی گوره و بخشنده مهربان بینران و بیسانی عزیز لحرشوین و زیگهش کردستانن سلامی گوره تان لبید شاباس عبدالله پرسی رو تان پیش لکم پرسو تری امروم لسر و گرتنی رتوانی بشیوی لکولیج و پیمانگا استیکان وقت زانین خودنو زانست وکی سرچی پشکوتنی همو کمالگای که کاتی قطابیک سالنی چی زور شو نخکاتو ماندو دبید تا نمریه چی بردست بهنیتو بگات خونکی لبشه چی زانستین اندازیاری یان پیشهی بید یا ویجهی تاوری سیستم چی داد پرورده که مافی کس پیشل نکا بلام اویلم روژانه دبیستریتو دبیرت بایبد لسنوری پرورده ده زینی گرانی و سرسرمانی چی زوره ورگرتینی قطابیه بشی ویجهی ل بشه اندانستی کن یا خود اندازیار کن لگل گواسنوی قطابیان پیمانگا نه حکومی کن بو کوریج حکومی کن اما هنگوانا کل پرسیاری گو لشقامی پروردهی در روز دکن آیا قطابیه بشی ادبی بی اوامه چی بهز بیرکاری و زده بید چون دتواند لگای آلوزی اندازیاری دا سرکوتو بید آیا ام بریاران بهای بروانامو آستانستی زنکو کن یعنی دانا بزنید لهموشی گتر آیا اما پیشل کردنی ما فی او همو قطابی ها مروبونن یکا سالانش زور شهونو خونی دکات بولم دانوی امسیارانو رون کرنوی زنستیکانی بابتا با بخوشحالی و لن برنده که پرسیم روید گو دکین لگو اندازیار سی پل عبابا کرسح ماست دازیاری درسازی لستودیو کن من لدهوگ لگو ما اندازیار سی پل اصلاحی خواهی گورتا
1: دنگی
0: بی قطعه اگر جوی بیستیم گفتگو من اگر اندازیار سیپل بابکر صالح ماستر اندازیار تلرسازی درباره ورگرتینی قبیانی بشی جی لبش سیکن یا واسنوی قطابیانی پیمنگاکان بو زنکو کامش لسوشال میدیا و هروها ل

0: زیایم پیستن و تو وی قطعی به به کلیجه چیانی توی دانه بند و اکید و جی آرشان گل هندینی نبون مور از بین بجمتا او برنامه اندازری بودن او برنامه زیاری بودن اما اول اف کسی در برنامه دای دشته تد بازاری دا و دشته در حق اندازیاری و هندسه داورگی راستی او بودن نبتنی گریده در برنامه پی بیتا دان بلکه او گریدای و تید بیجن جوکی او گریدای والاتی و که هم بیجن والات پیدا کرنی بیتن اگر تور عملیات کسی که نجحتی نی کسی که کجی اگر تا ورک آهی که بکبی چند کسی گیان خوش زن راستی او بوده بابده که گلک اساسه و کارتی کرنی الشانی شید که اتنا چی تمده کسا بین نداری کاری دا کسان شیانین پر برنا اوی مهنی ابنیاد اوی برنامه بند
1: زوش ام گرفته یعنی لا زنگو انداز زیاری کن یعنی بلین بشه انداز زیاری کن گرفته تنها بوب نوی کرسی خندنه یا خود رازی کردنی دلی او قطابنه که بشه وازی راسته و تقدیمی خندنیان کردو ولن بشه
0: راستیشی او ام گشت قناعتت بی بابت وک ورگتنا قطاب یال و بشا ابتن صالح مرنگ و بازرگانی و پیمان گهت بازرگانیت ایده کرن اگر ام تخم و کر تر بین پرور بین ام دیزان قطابی اگر در چوش عدتی و جی بیتن اکید اوه نشد نبش که پی تمام که تنو پرو نشد بشه که اندازی پرو ببتن فادیاره اوه بوم که بازرگانی هاتی ها کاری نادن
1: زوش اوی اگوزاره تنها لیک زنکوی یا خود لازمانی دیکش ام گرفتار هي
0: باب دسمه کفت و برگنامه بردسمه چار پیمانگ هند بیبتن سلول پارزگاه ها
1: دوکی
0: و هر واسا پیشتی بریجا کنجی بو مگو بله چار گهند های بیبتن بله با که پیشتی که افکیسه ما آزر ها تیت ناف سوشیال میدا هندگ برپرین ها وابون اشون برپراجی که او بو که حتی نس قطابین پیمانگ هند پولا دواز دو سالی ات برس کرن بله که خان پین سالی جیت برس کرن که اگ جار وکی هم بیشین بریمت در حقا پرورده دا و هر دیار بوشید که هندگ زانکوین های بد وکید بشن اف کیسه دفنه
1: زور باش ایوه یعنی بدوه داسون تاون بابتا کردوه یعنی تاریک درسیک بو ام دا بدوزرید
0: بله وکید دو چون بکرید دست اف باب پیمانگهان هبویه الپیما باو جیمش و دید بشنی وانی سوشیال میدیای زانی دیو دانشون مسح کرما بس افصال بومه دیار بو کل کلیجت اندازیاری جیک همان کیس مه بار تو دی بسیار که بجی بود چی مناف و شورتی نه بشتی اف کیس افا بود بلات یا تو مار کرن گلکش با پیمانگا خصاب مگن که من رکلامه که با گریه و جالا و وکی حال دام نوی ها وشین دار رکلامه که بونه گیم شوی که بلا شکشن ادویر دا او ایک شمونای اکولیجا اندازیاری ادویر جدن اندازیاری کمپیوتر هاندن ادویر پیمانگه هند سالی ده نورگ وکی امزوین پیمانگه هند سالی اول پولانه هشن یعنی اوانا پیوه اکی کاری نه فیزیان کیمیا نخاندیه یعنی اول اقتصاده اگر نه بس نمونه اول نبرکو کیم پیه نخاندی نه اول پیمانگه ها که دومه کیس که بنامه سر هی اول دیده دیار کرم شکی روند بیشتن بشه بیناس زانستی و جهی پیش پیمانگه هند پین سالی لیته نور
1: نه پین سالی یعنی
0: سب
1: یعنی تنگای سی سالیش
0: خاند سالی پیمانگه پنسلت پولانه هدا چوان بشا اتینه وردن بونمونه بش بینا سازی گازیاریه یکی بش جوان کاری اکو هم که بشین بشا زانستی اکید و بشی میکن که الکترونی ها جیگو هم بشه که اندازیاریه اما جا پیدا قطابی زانست وی جی ایشی پیمانگه هن پنسالی همی اللي بشيت انا برغرتن يعني اذا رومانو افاكو نبز بوب نمونه افاكو ادبي دي ترغرتن كون مرابنجي بلكو حتى در توين بين بين سالين كو پولان رو چون هر اوانو هكاري فيزيو كيمي خان يده هنا برغرتن
1: سور باشه يعني ناوناني يعني او گرفته كي بس يكي ناوناني مانگاك تابيك بين سالين و خود بس دكت يعني او بابتاني كلبشي اندازاري هي لو هي مانگا بين سال ناخوين درد يعني ناوناني بس نوي قطعیه که لپایمانگه اندویتی با آسان که پیدنی عمل لبهای از کشک مکاتو با قطعبی نتوانه لنبشه سرکوتو به لوی کنید نیوه لبشه بخوند یا خود لبته چی زانستی کنید که چی اندازیاری دانی
0: بله ما مسئول دی تجربه من هی سو کسی که من آنه و پیمانگه هم گوتینه پا اینگاه بینس میمه گوتینه ات اوان پیمانگه ها بابت فیزیای ندن بابت کیمیا نایت خاندن کاریه که ات خاندن کاریه که آسی سرطاییه کنل بی آسی پیدوی از قطابیه به هنس کرن با بشت انزیار

0: ye ha so bin kama orishat gel quality ya khand ranga ha bo shi meten orishan bar frat bu bashat andozi az binam ava das ke zulma al qutubiyat etaker ma han qutubiyat bu peyman bana vazon ko shki wan qutubiyat yon in pedvi reva bnova bashin yani seydom avak bi gel qorum bit bu vaqt bi jini ko avjik zmu kas u karit mana khushtiyat mana aziz mana af bir yor hatiyan net maslaha da balku ava yani shiyonit hava dona
1: u kawata aman kawata
0: وایکن کرتی پروردگی
1: زور شکایت آمان لم ریکاره لم ورگرتین بیانات سی یعنی بیت بم کاره یعنی تب گوزید یعنی قطابی لوی کنت و نیت وک خود باسر قطابی یک پیمانگا فیزیای خویندوا نه کیمیا خویندوا نه کاری خویندوا اوان دی بیت ام تابیا یعنی بشی انداز زیاری فیر بیت چی درسید
0: بله ماموستا راستی بسیار ما سکی اوش و الانوجیش وزیر خانه بلند اشور خاند و تایبت دکتور ابراهیم رشیدی بسیار جیک اوه اری رمو هوا چی چنده یعنی کس دکتورن هر کس شارزان فیتن ابزون کو اف دات اتکرن نت چند گویا سیا نت صلح ملت ما نت سوکرت پروردی دا روسی ما جف بو هي اری رمو هوا وی چن چی اری سکیس کو بازرگان پشتوانی کنا و پنگه هایا پشتوانی کنا دکس اوه چی بو چی اوکی بچه اگر هیا هین روبین و افرین مو اوگه داره خسین راستی اوه جی چه بسیار الدف من ما جی اف بسیار هی
1: زور باشه یه چگه گرفتانی دیکه گواستوی یعنی قتابیانی پیگا اهل یکانه یعنی زن حکم یکان اما ما قتابی دیش پیشه لکه یرسی دا جاکه بای قتابی یک نتوانه لو بشه دلخوازه که خوی وی که خوی بای خویندوا خوی ویستویتی یعنی پی
0: بله ما موسا استیجیک خال همی و سرسو هنرتر الویری او خاله از بیش متر او خاله بول دست بگو پیمان گهاتی نرس گرن امچو گوته مره ما هوا چون گه وقت هین وی ورد گرن اون او صاب مره گو او بتنی پیم به گو تکنیکیه بتنی تکنیکار دهه ندرستن نه گوده اندازیار این ندر گرن وقتی اف چند تکرن دفما اتا روده که اوش شکی آسایی بو بو چی تکنیکار امل هیویا هندین کلشینا کسی والات ترکیا بینی والات که دی بینی بو آسانسورا که وقت بیشن تعدیل که چکنی و مکارا که دیگیم کتن او تکرت مدکن بزی ندید که اواتی تا دامت ناوی اندازیار او بوجه گرانیا ما من خدا کورمانش وقت بیش خاندنا تای بد در ات اوار مداهات یا گوتن کو برگ هفته دا من نمونه پیشکش کردم در چوانی پیمانگه یکان ادا آماجه پرتن کو بو نمونه ویندنی بش کار بش مهیا ادا آماده در که اوید وین کش بشی بن بو نمونه شماره دوازه دستگیت اندازیاری شانی ات هیت تاد گیت جماره ما اندازیاری دیزاین آخو اوید ویرد بجیتن بو نمونه اندازیاری شارسی بشی بیهاری دیتا ورگرد بش دشی بینا کاریتن بو اندازیاری شانی خو ام گل وی بریا شکنینین بس جس حکینی نو که کاتل بونت بشت اندازیار یعنی نو خو بشی دیزاین دی ورگریتن تکنیک پاتنی نو تو گاز و بردی نو تو گاز دی بشی تکنولوژی این اتا ورگرتن با اوری شامل ویری اوک و اف سالا اد ویری دا امچت شتانوات یا گرن اف قطابی الزکو پولی تکنیکی حکومی بهنا ورگرتن ما هیچ رین ما اکنا رکی پند داتن بیجن کو اف قطابی اید زن کو پولی تکنیکی نورگرتن تیم دوید پرکو اوی دیجی آماجی بسرکش بگم اول رین ماین زنگو پولی تکنیک این کده خستین با قطبیت پارالیت داد نرن اری اف رین ماین الدیف کش رین ماین سه هاتی ندر کرن اول جه بسیار چیکی امی ساد که نر ماین وکی بیشن خانا تایبت دیدانی بیشتن قطا نبس کرن بو زنگ حکومی راستی جیک اول نداد کرویر یا چو چل بیدن قطبیت پیمانگا که حومی بکنم را کن تاو کت قطابیه که چه که پیمانگا که تایبت بیتن کرسی های کسی بیتن دست بکی ما چه رین ماینن یت بیشن یت یاسایی
1: یعنی ام بریار کاریگر نیزر مرگی تابیانی درست کار
0: اكيد درست كردن هك نمونه بيجن باش يزو بولي تكنيك خازه كود افصل اشيون تورغت نون الطلبه هن اگر هاتو هف طلبه اهلنا ورغتن سن كود ابد كارغير هبي كده مت فيرد بس براسك رين ما واضح كان عندك سيتويشن ابا مت ورغتن بسي سمي بولي تكنيك باليرا باراليرا نو كده وزاره خاندن اب دوينا لاك هيچ كي تو قبي تبرس كرن ش او باش تو ورغتن فيرد تشد بيجتن اد فيرد اد بيجتن در چوين سرفتين اكي دويسيه در چوين اكويسيه تنیس سیت ور گرت نید ترخون کر پیمان گید نه حکمی مدرس اما جیب تشتکدم مادم باب اوام تا الوا وقت بجنش اکتی فرمی

0: زیه وانی نما مستا
1: زور باش
0: بله پا اگر ام بر خوب دینه برس کرن بوا هاتیه کرن الکولیجا تکنیکی اندازیاری بشی رگوبان و شنی بشی ریپیوان و بشی بیناکاری اره بشی ریپیوان چه گریدانه کت گل بشی بیناسازی هیا چه گریدانه کت گل بشی اندازیاری رگوبان هیا اوه جی کراسیل ویره اول ویره مویت شتاکی جی تیدا بیجم از حس که موزارت رون کردن که سر هنده بدهتن که اری چه جیاوازی اتناف بینا ترمز یا بیش مصطلحه بیناکاری بیناسازی تلرسازی ده هیا چکه اگم سکه نره نمایت وانا دال ورد بیجیدن دویتن بشه بیناکاری چی تا بشه اندازیار یا شارستانی اری باشه انو که اف معهده یه تاتی نوکرن هنده که بناوه بیناکاری هنده که بناوه بیناسازی هنده که بناوه تلرسازی تات نوکرن اری کش کش وانا ده چی تل جر ناوه اندازیار یا شارستانی اول بریش جه بسیار یا او چتکه دیشی رین مایکا دیشی تیدا هیا ادویر داد بیشتر تنه سه کرسیت ورگرتنه سه کرسیت ورگرتنه ادویتن سر آسته زان که بهنه ورگرتن اره بو چی اد هر بشه که دا سه کرسی به هاتی ندان ادویر دال هر بشه که سه دازه بوده خینم کولیجا تکنیکی تندرستی و پزشکی شخان پشکا پرستاری کولیجی تکنیکی تندرستی و پزشکی شخان پشکا تکنولوژی تاقیه نوشداری ای اف هر دو که کولیجی تکنیکی تندرستی و شخانن بو چی شش کرسی با هاتی نه ترخوان کرن نه سی کرسی اگر دیفیاوان ها بیتن او بیشن با هر بشه که سی کرسی ام دی بیشن زانکو پولی تکنیک نه بشه تین او ترامان ها دیده تا 27 کرسی بو وانا بردست کرن نه سی کرسی
1: زور باشه
0: او جی پیدوی اپران کرنه و او جی پیدوی پنده
1: اندامی سندیکای اندازیارانی شید و هر وها ماستر تیلا اندازیاری تلرسازی و پی او بدوا داسونانی که زنابت باست کرد
0: بله
1: یه چگل گرفتکان باست لو کرد که قطابیه یک مکانی پیمانگاکانش ضررمن بود لوی که نه انتوانی و یعنی لزنکو کن با وی که سه یک مکان ور بجیرید پیدوه آمانز یعنی آمانز راستقینه که اوان لور گرتنی او قطابیه یعنی ناپیشیانه لمزنکویانه آمانز یعنی لیتیه دانوید بم پیشل کاریه چه آمانز یک بپیکن
0: راستی از بخونشم در سوهی دیار کم که آمان جاوی چیه ام دوی بسیاری آراسته ایوان که این ام دوی بیجنه و آمان جاوی چیه اگر آمان جاوی پیش اخستنا کرده تربیه بیتوی پرورده بیتن اول نه پیش کفتنا کرده پرورده اگر هواد بیتن زان سوزانینه زیاد کن آن بیجن برف پیش ببن اول اکید نکش آرمان جد هوا از دوی بسیاری آراسته روبر خاندنا تایبت کم و در آرسته وزیر خاندنا بلند کم دی بجمه مره ماه و اوان چطا چیه و راستی سیدان بیت آماجه بیت شتاکی دی جیبدم
1: زور باش
0: اف همی رین مایش کی وقت هم یعنی نو کبون من اف رین مایش زنکو پولی تکنیکش کی به هاتی نه اف رین مایش نو کبون من سیدان اگر امسا که این رین مایش سال 2025 بود 2026 گلک گورین تی ده هاتی نکرن گورین جی ده هاتی کرن گلک شتا کرن اره یا درسته ات کرت پروردی دا آن وزارت خاندنا بلند دا ات شو و روژه که دا رین ما گهاریم سر دا بهن یا انجی که همه هر لانه کش لیو خوب هنده که رین ما داری خیدن بسیاره ما راسل ویره اوه و هر چه که جی ما بید آموزه
1: پنده
0: بینه ابد نادات پروانانه ابد جگه قبول نینم
1: هاولتان داوه سکالا یا خود بدواداتون بوم گرفته بکن یعن چون بلی بدواداتون چی گشتی یعنی سر تاثری بوم بابته بکن بوی که لسالانی دهاتوش ام گرفته دوباره نبیته و؟
0: بله، پار سال دمی بو اکم جار اف آرشه سر هل دای ما دست بکر دست ام چون ما دگل زنکا پولی تکنیک آخف ما دگل جهت آخف ما وکی بیشن پی کل کرن اوی باباتی حل کن چاره سر کن اوانا سو زهنده بمدا که بابتا بهتا چاره سر کرن سو زهنده بمدا که سالا بهتن قطابی الزان که پولی تکنیک نه نور گرتن حتی او آخفت نجیب ما گود اگر اوید بیتن او قطابین پار سال هات نور گرتن شک ام ده فاصل کن دی ندیر خسنش خاندنه ام جی سر اساس هنده ما این که سو زکب مهاتی دانان کل او بابتا چاره سر بیتن اش بر هنده جی کیس حتی راده که مدای خست مچاف دیری کرد بله با ما اطلاع خوبه دای خسمه کدام رسح کینه بس مخابنی و پینچ روژا بری بلاف بونا انجام زنکو لاینه زنکو پولی تکنیک دیار کرکو اف قطابیه هاتی نور گرتن ات گل هنده دا پار و هر وسط ما پیوندی جی تومار رو زان کوی کرد، من پیوندی بزان کوی کرد،

0: اوانا قدامك وكيد بيجن افتشتان ناي قانونية وابان عدالتا وامجي تقال هوينا ودنجي ماشي تقال دنجي هوا
1: ويز داوا كاري چي ياساي و كار جاريتان يعني قياندو تلاني بيواندي دار
0: بله ستهالزه سکاله سردا و کاری گشتی یا تومار کردی امیل هیویای سحکه این کاده چلید بس مخابنی و که حتانو که برسف و سکاله ستهالزه نهاتیه دان دویتن برسف بهاد بادان بری دست وکید بیشن ورگرتن قطابیه بهده کرن چیکی اتنو که ده قطابیه ضحیه یا قطابیه وکید بیشن قربانیه وارن ماو یاسانه ما پیش بسن سروی سکاله کرا او ستهالزه وكيد بيشن تومار كري بس بس قال اب مخابني بهاد يا راستاندن ان شاء الله اش صبح وي فام جي دز بيكين ام جي سكولاش لو خو تومار كين وام دي دخازارون كنا اش وزير خان دابلند كين و هراسا وزير خان نتايبت كين و هراسا ام دي سك ام دي دخاز اش افون پیمانگا را گرو ريف بريف پیمانگا جي كين فرمون بهن هندكرون كنا بدنا ما كو كاچاپ شوي اف چنده چير بيتن چكي اوب ما گوتي اوانا گود بو اف پیمانگا بتني پیمانگين تكنيكي نه تني تكنيكار برنامه دوبلو دیجوان پیمانگه ها وکی بین تخرج بین و سید امال ویرویت از آماجی بچه تاکی دیجی بدم که گلک نه واضح وکی دویجن نه ارونه بوچی ام دیجن زانکوه که تایبت اف بشه ام بیجنی پیمانگه هن تکنیکی وانی نه تکنیکی و پیشه بوچی اف قطابیت اینه پلا برس کرن بو کولیجن اندازیاریه ماهی کولیجا اندازیاریه و ماهی کولیجا پولی تکنیک اندازیاریه یا کولیجا تکنیکی اندازیاریه اری بود چه اف قطابیش پیمانگا تکنیکی اکثر بکلی جا اندازیارت اینه برز گرم اوش جه گومانه و اوش جه بسیاره
1: زور باشه زور سپاس اندازیار سیپل عبابکر صالح ماستر لاندازیاری تلرساسی لستودیو کان من لدهوگ لگل من بو سپاس بو ایوی بینریش تا بابت چیتر و پرسی چیتر بخوای گورتان دست بیرین هر شادو کامرا بخوایتان لگل

0: Man, efsala evi stavala tiri tu çoğut bini. Despi kovaya, ruja evliye. Berhemi ve cari efsala evi çoğaya.
1: Ula efsala, elhamdülillah, cavastırış salı çoğuy. Ye baş, vek, reng vek, hakut bejin kabare. Elhamdülillah, ye baş. Duhu ki muhafaza getir ayrak ehemiyet ket. Ef, noçta çağırda el duhu ki ptine kharşı bit. Edi virengi bit.
0: Ve muhaule ne kir ya in frakin ejder vey duhu ki?
1: Üp kudu da bu tabijim. Misliye, misli jî da bute bêjim sîkeka miriye heşta hekut bêjin evîdê nîşanet herbêl kolanet wêrî ve cihake eke misil jî bi ser duhokî ve bi alakulîn da çêtir bîdê yanî da weza çêtir bîd bes bi heta neha misil ne awsana mirovbet eke berayî ki ev tir yel misilê xerc bû
0: Yani tırıva ev sala gelay boşteraş sala bor derece iyi ki biz berhem nine.
1: Ne berhem ki derece iyi ki bozor nine.
0: Hacı yap, evvel cöre binim, kholatak şule givinip gedin. Tu çoğu şul ki biz bizemin yani sabre, ne sabre vakti in meşah hudant ki.
2: Neş gelek ap sabre. Hemen mürü bir hüpe ve kerçi şule bir zavka mürü bilir dedim de ap sabır bitim.
0: Şey duel ki ve neyin çoğu çet?
2: Yel inişke, metini. Böyle.
0: هنگی وین افصالا چه با بو حجی؟
2: درجه ایگ بو، گله گله بو میشه بو هی زیده زیده و طولت پا رو پیرو جو بکرن
0: طولت پا رو پیرو بکرن
2: بجا افصالا طولت رو بکرن
0: گله باشه، ایشالا برکت لی بیده هنگی وین او پتر کی شل دفع چید؟ اوی اما یه شانه و یا نیه دیوه؟
2: اوی یه دارایه اوی جی هر میشه بخواه چه کریه و مدست کاری تدانه کریه بس اول ما دست کاری تدا کریم اول
0: چی دست کاری تدا کریم؟
2: اول ما شما بودانای اول به شما چه کریم خون میشه بخواه چه کریم اول جی ما ایتاری بودانای شما بس اول دی ما بونه دانای اساس
0: چه فرقی های حجه بود چی مثلا اول میشه اگده شیطن بخود چه کتن و ایلاین یه دی هین شمای بودان
2: خودن ده بهار آفد مرفنده که بودانی جبر کرما اگر مروی بو ندانه در اغلب کلموزا کرده
0: اصلا اینگه وین چنده یا کیلو چنده؟
2: خود او هفته پنجایا اواجی و او دی پنجایا دوبه و او دی پنجایا
0: او هفته یه دارا اواجی هر یه او چه کریه؟ تو چه سر در یه گل کیه؟ تو چه چه به خود دیه؟
2: خود ما نما اطراف دانه و بچی کیا چه یا جو سایه؟
0: کی بچی کی چه به خود دیه؟
2: اره اولا
0: چولت گنج بده مثلا چوه هر رو هین چن؟
2: هر رو چن ما شوله ما الویره اما هر دائمی هم این نوگ دام هره اولا
0: حجیم افصال را شاهنگی وینی چوه یا چوه نینه بهار گله گله که خوش با همی چوه رد کرد کده را شاهنگی وینی ها باش بید دیف پیش بینی ها بایا
3: بگو من دیف پیش بینی ها ما بو زیده تر جی بو ماشالله پیش بینی ما افصال جی دیا باش بید چوک افصال جی ماشالله بری دو روزه که بارانه که باش هات ایشالله هر پیش بینیت ما اون که افصالا به جیده هنگیوین که زوره هد هنگیوین ماشالال گل پار رجاوه بگمان از بیشم ده جار هندی پار زیده تر هاد بو بس ما آریشه که های آریشه فرود نه هنگیوینی بگمان ام همی گواد بیشین بلا بکر هنگیوینیش نش فروشی آری بکرید اش میجوانی بکرید چون بگمان میجوان مثلا ام ده بیشین 14 سالا 15 سالا 20 سالا کار هنگیوینی میشید کرد بگمان او ضمیر خو آنکوده بیجین وجدان خو آرام کرد هنگی وینه که باش دتا بکره خو آنکو دی بیجین وی کسی او ایکی نساخه دی بو نساخ یکی بعد دی بو کاره که او سایفر بد هنگی وینه که باش وید بیدته بگمان فروشیار نه فروشیار همه چین گیوین بیدده مهم یا گره که او دفی پاره بویی بید بگمان دف مجوانی جی پاره بید بس پاچه وجدانوی باشترش هنگی وینیم
0: فروشیاری پتر تعامل که بازرگانی صفره چه به ویله هنگی وینه وی باش بیتن نوه و بچیتن باش
3: بگمان هنگی وینه می باش بید می شامه یا ساخلن بید بگمان اوش مد کرید هنگی وینه که باش بد بود نساخ خوب بود بو کسو کارید خوب
0: سیده تا اماجه پنده دا که تقریبا ده ساد یعنی چند ده جارقی زیده بویه بازار های بو به ده قاطع زیده بونه آن
3: افصاله وکی مدید ویستا والا بری نوکه جهات یکرین دور اکامه کردستانه باور بکه خو یه ها بو جه تحینی بو هنگوین فرود برین چه بو هنگوین فرود بگو من ام دو بیجین هر کاره که بو خودان کاری پیلن یعنی ام دو بیجین اندک جارام رو فندک او دیاد بینید هنگوین تا اف هنگوینه و ویشه وزید گهتا بکری gelek pore em yani ke em bijin korek korek korek zahmet porek zor amlet mazexin hatta af ngivine hani avo hani begumon sermiru vinif kilo ihtimal hay 20,000-25,000 sermiru vitrosit hatta vishwaze jonu rekupeketa gehta bikri u au de bijin او اوهانی نیف کیلو ده 5000 و 10000 فروشید اس نظرم یعنی چا اوش کیو اینا و چا واهات یا
0: تاثیر الوکریه گلا جرا مثلا اند چه دکان و انگوین کیلو 5000 یعنی کارگری سر بازار وجی
3: به گمان من خو هکر ام دی بجین هم شاکر جی بیت شاکر جی بیت چا یعنی وی اوسته هند نظم یعنی بتا فروت فروتن به گمان او افکار هند ویت ام دی بجین کومالا هنگوانا ریوبریو گشتیو چوندنه بکات که ام بیجین وزارت افکار تنه سر وانه یعنی او دوی دیو چونا وی کاری هنه بکن که از میجوان از نه بست با دیو چونا وی کاری که از وی بگار کن از شیرت الخیلی بیش می اوهنه تا با افکار هنه بزرست ام بیجین مستر و او جیتی تنها اف پاره هنده زخم ام لید مزیخین تا او اوید گهتا بکری و او جیتی تما وی پاره که کن تفروشید
0: اف سال از اوقاوه چای هنگی وین باش اخرابه
4: نوی خود مازن راستی اف سال وکی از مجوان نوی من سلام و حجی سلام خلکی گنده اکمالی ما دبرا برواریو راستی اف سال هنگی وین جی دل خوشی ما همی مجوانه بو بر همه که باش بو و هنگوینه که اوه چنده این سال از شل مجوانیت که من هنگوین و که هنگوین اف سالا ندید یا تامه که خوش، بهنه که خوش و که بیجن امجی نه حوجه مطحب میشه هنگوینه خوب کن اما هنگوینه ما ها سال او خود دتا فروتن الحمدلله چکو جه میشه ما همه چیایی و زولانن و هوای که سروشتی و آوه که تازی و نه مارکت و نه دکان و نه او کبچتا میشه بمشه ساقدی که او صحبه جینی حتی بگو بجی میشه ما هایل چیایی حتی بفرجی چیاتت میشه ما هایل ویره افصالا الحمدلله بر همه که باش بو و زور فایده بو بو ما
0: او بازار چوایه؟ بازار باشه نه باشه؟
4: بازار تاثیر خواهی که ما بازار چونکو گله هنگوین تیتا نوف بی خلکی ما دو هنگوین مثلا یای بین کلو 6000 و 5000 او خوی کلو شکر 10000 ای بین کلو هنگوین پیش 6000 ای بیجان دانم اف هنگوین تیتا نوف خلکی ما دو خر بیدا زرار و ایش و علم و نخوشی سا خلکی ما دو تیتو او یا حکر مانه حکر بین ساکنه وی هنگوینی و ساکنه وی مده چو
5: گلب خیلاتن از سال رو شاتری گلب که باش بو بر هم یه باش رای زیده بر هم باران زبستان گلب هاتن ارتوبت جی گلب که باش بو بر رزی دیمی جی گلب باش بو تر یوانی باشه
0: چاف الپار هم بجین تر یه وچه ها بو بر هم یه چند زیده کنی؟
5: بر هم یه زیده یه و ویستوالا سال شاپار فرقاوه اوه یه یا پار جیوه تنگ با سال جیوه برفره اوه گلب باشه بس بدی بگا بجی من گوت ام دخوازش سرو که حکمت هرما کردستان گین کو بازار هکی بوجود یارا ببینیدن اول نه حلی پیکمه که بتا گومر که 400 دو قاب فروشتن و سنور بینه گرتن انبار سار هبن کارگه هبن او باشه
0: یعنی بگا وی بر همه وقت میتا دست تو دا بازار
5: نه نه شرط اصلا یه خوب من بفروشم بس گله جوت یارا دیه تین میتا تیدا
0: ما اصلا گله یک جارا جوتی را گازنده کرد تایبت بودی ری گود تری چه نبود چون که گرم هاوی نکیم بود دفع چا بود
5: او راست اف آخر دکار درست ایوی و گودی بهار تقریبا یعنی هاوین 35 روش حتی 30 روش جد که من کم تر نه شاوی نت که من وجفتر یه سور لاغ سور نبون یه رش لاغ رش نبون و بلی چند روش اکا جبارا نکا تحصیل ها کری
0: و چند تأثیر لیکر ما میکرد بحثه خوب
5: حتی که باشه بس اتی ما دایتا در دا اف عرد شیف نهان در یه اون خواست که مالی پقی بجای که پقی دنده نخوشی بچه بود
0: بازاری دا نوچی بیتی؟
5: بله

0: بیت اگرن باشه گو بر همه و به تفرات این زحمت و بر آوه دانه چید
1: خودی بر همه ما او سر حکمت این میدر حکمت شیطن وان رکل وان بیه گوین قچا خویتتن نخمد و بگیریتن هکا بیت اگرتن بر همه ما یلا پیرا خلکی مبکتن چکو ده خلکی زانید وقتی هیگوینی بخود هنگین اصلی خودن ده زانید تاما هیگوینی چایه اوه ده شکر جنه یه گوزه چید کن انه یه اکی مانو بیمت کیلو شکر ده هزاره نه یه هیگوینی فروشی پینچ هزاره منه محکول نی نه درست ها نبرا به جار والله تأثیر رو خوی گلک بسه همه مجبانه های و هم هیوید کن حکمت هوری کاربن گل ما جوتیارا و سیوه و شاید من بگو به سیف هره وقت اما علوی ما سیوه ایرانی هست علوی هده من تأثیر سر سیوه ما برواری هست شاید درست آنه؟
0: من گوینه و برواری هست تأثیر سیوه و برواری هست
1: اشتی من
0: برواریت خسارت بود نفسان
1: یلک یلک مونه هم نو بودن گیم سیوه هره والا بگو بار بکی از سیوه من کمیت مازن اپ ببه از بانو سیب جواکی سیوه مالا هنه همیت اینن سوا ایرانه و که بینید خراس بخکی و نه طامه و نه بهنه و نه چه بس یوبچو به مثلا دبین والا اول آتره مشتری نزانی حتی بد خودن یکو به فرقید بینید
0: حتی طامه نخود نزانیتن حتی امریکا نمی نخود شش طامه سوه نزانیتن مامه ما هاری کاری ها تد کرد
2: آنه؟ که هاری کاریم نگه ده نشم ایلا ات گل می بیتون
0: چو هارید که امام کبو ما بحث کرد
3: خودم با تو بوده بیم من اول گوته تا
0: با من وی بشود تو چلی آتی
3: خودم ما که از هوری کوری ورنگ مام نشیدن سیارت بام تینم هوری کوری ورد کن بس تو زانی اول چه مینته و حقا و گندت ما همی کردستانی چول ببانا کس دیدانه ما عالم چه با سک گندت خو دابینی کادا بر همه هنگوینی چند زیده بید خود پزارها تان هنگوین دا زیده بیدن اما بگو به امی اونو که گنده ما هم نشیم چین همی چین گندگی گندگی مسیحی ها براید منا میشد خواهم بین نکوا یعنی تقریبا 200 میشم ایت های امی ریب خود هم بکن
0: نشن به نصر گندت خواهی که و بر با نصر گندت خدا باشت
3: نشوی نب چینی جو بریه به ایوی آخوده
0: که چین نصر گندت خود باشتر بی؟
3: ای پادی باشتر بی طبعا هر ایک چند گندن یعنی بگو به او گند خر آوا ببن و عالم چی تا سر گندت خو و بر همه ویده زیده بید یه بازی یه حیوانی یه همی شکل او اب خود ارزانی دی ارزانی جی کبیتا سیگی دا
0: عجیت اگو تی مطولت پارو پرار وکرن افصالا و چند هنگی وین هیا تقریبا
2: تقریبا تانک
0: شما خیر تی داوید
2: اشترازی
0: من نسا بید خودشترازی بید حجی ایشالا سرکفتی بین کیف ما آتی نسا گرنگی پنگیوینی و شولی وادن چون اما گیویم خوی زوقه و بجشنی میروف خالت ها که بینی تشم
2: خودش در رازوی ممنون
0: دارم برادت دوخت چیه نا؟
2: گلک که ما از هر نوف دا گلک جارا شول جا دین ده به نمارده بجینی می از نایم از من رو میشا
0: عجیم بر اینو که ما تاکر شنیار ها که بیتن چون اویستا والا ما بردام هر الویر هر الدهو که بیتن این بو چه حوال نادن مثلا هنده یک ویستا والا الباجر دید عراق وگند و او هنگی وینه ما ببینن و بازار که نیتر دی بو او و بیتن چه بیتن او پتر پارتر بنجیش مک و بر همه و ساخ ببیتن
4: بگمان او هزرک آجانه بس که اوهانه ایدارا و وی جهنه اوه یاب خوب گرتی هر سال وی ویستا والا کن بگمان ویستا والا دیتر تاین دوری دیتر تاین ویستا والا تین یعنی چه بر مثلا بو نمونه الزاخ و ویستا والا های الناف برواری ها چه بید الاکره چه بری دمکی ام دو بیشین ام احکر ام بحثی دوری دیت عراقی بکن جبلی کردستانه بگمان حتی نو که ام دو بیشین آرامی و آسای شوان وکی او کردستانی ها سقام گیر نبو جبر هند هند نهاتی نکرن احتمال های مثلا ام دو بیشین احکر بو سالت بیت احتمال های هبت و بگمان باشتره بگمان باشتره بس
0: نیار اگه این کمالا هنگوانا بکند بلکه بازار اگه
4: بگمان او انشالا او کمالا هنگوانا نیه یعنی بگمان یا دسته و بره هات یا گورین بلکه او جی سه کنه و بکن بس هر بو هنده جی یعنی آب زحمته بچه یعنی و گاهستنا تو کلو پل خو و گاهزی و افتشهنه آب زحمته بس هر باشتره و هر جهه که بتنه بیت
0: سه کنه به هایوه بار هنگوین چنده بو افصال اب چنده
4: بگمان یعنی که از میجوان چکو از وقت بازار من یه سز بید بگمان ده ارزانتر بید پاره بس او ند ام بجن بلگه سر هنده که هنگیوینه نلوه اگر هنگیوین گله گران ها تفروتن ده هنده بیش هزر کن او هنگیوینه گله که لوه بگو من هنگیوینه خودان کرنه که ام بجن میشد ناف مالا ام کده بجنید که خودان کرنه ده سم ده بجنه اوهانه بگم ما 45 600 استاد تفروتن هندک دی بجنی دار اب صدای باور بکل سروش کوردستان هنگوین چی جوازی دینا ورا چنگوینا دانینه اگر اور وجدان میژوانی ادرس بیت چی جوازی دینا ورا هنگوین خدان کرنه هنگوین دارانینه بگو افسال 40 هم فروشین 50 600 بگم ما یعنی دی بجن بونمون هندک های دیگر هنگوینی بت بگم تو ده هاری کاریو کی بفروتنه
0: چه به تکرم بو باشم هم کو افجوتیا را همی بر همی و به تساخ کردن بازاریدا و زحمت و بر آویدنچ
5: بار کاگ ذکری باردانی دشتا که بار که باش کر بار ال کورد گاونا عمل ویری بنگه دانا بو چی تری تارت ولد گت اوس اراوی جا باش بو افسال جی چه کی ولد گیرم بس نش تا پاره ای بر اكو پار ولد گرت نقل که بازار بلم بو بله ام سو پاس کاگ ذکری باردانی جت
0: گلا گلا باش بو خدا خیرای جی مازن کتن افسالا کیش تری پتر همیو یلو و اشخرا باشتر ده چیدن صبرت و گرما مثلا تو بیجی های وک یا کی مشوه کیش تری ده باشتر چه بیدن افسالا خلی قصد کیش کیب کرد
5: کمالی حلوانی ابا بچه که حتی وقت قوت زیدن او گلک سور نبویند یه ماین شین بله
0: یه تا تقریبا چند مایه حسا ما بسیار ما محمد سلی میگیر گوتی تقریبا دو پشکت ماینه به ونشم جیگه میاده چوه
5: هم همی تری منطقه حسا اشتا باش لونی خود ندایه هاوین گرم نهاد و هی وقت جاش هاوین اکیم بود
0: حلکه هم مثلا به پایی زیده چه بیتن یا خلاص هم دمید؟
5: نه چه حل نی نه اما اگر باران لحات رنگی بدل ببید جانتر لبید و شریم ببید بله بزن وقتا که یکی نبخاره که درمانه که هی همه ده هاوین نتری ده سور سور بید یا رش رش بید یا زر زر بید دایوه گوتیم زانید که چه ساش ببید شترین هم اگه ها بانه خلد بابت هاوشته اما چه تش بفه آخف ننینم
0: بارانه دیب چای فایده کرد که تری شیرین بیت و رنگی بدل
5: دیب لونی بدل بیت هر گوه که باران تری بیت پشتی گف خوشتر لیده
6: الا او مصانعه چی تا هکوت بجند اوید یا هکو نا بجند مصنع دی چاو بیتن دی بجید هل من مزید هندی بکنه دیوی گف که السی که قیمت که بیت
0: افصالا گل ایک جور هنده ایک جوتیار میدیدن گو در یه منه چه بویا چکو گرمی ها کم بویا دفواج او مشکل هم؟
6: اره سی روز اب که ما سی سالا بچیگ بو سالا بچیگ بو یعنی زوستان پیچه درش بو هی وکش هاوین خور جاو هی و هاوین معلیمه او تشت دیو دل جوتیاری چه نبو هنده خرابیت خوشی هبون و هنده باشیت خوشی هبون
0: خب ما به بجا چه باشی و چه خرابی بود؟
6: دنیا هنده گرم نبود که گلک ضرر بکت و تریب سجن و میو تینی بنو هر به و یا خرابی توی معلیم هند حطاف نبود معلیم شکر جی چی در تری دب حطافه گرمه ده که تری و هجیر و هنار و کلاو شریم بنو خوش بنو
0: بر همه تا چه کاری گری لیکر که این بونا حطاوه و جا
6: بر همه من فکر که اتی مالا دو پشکتوی یشینه انظام ده چه واجه کم
0: پشکتوی یشینه
6: یشینه عرب خوده بجا اما بلکی پیچه که و سرمای پیچه که رنگی بدد که معلیمه ده او رنگی جینه داد سی که اجاری همه یه به قیمته هر ساق بی گلک خیراتن سر سر و سر چاوا
0: قیمت بخشانتن بیستا بالا تری بینید
6: هر ساق بین جه رزه نبو من
0: سر سر ما بیستا
6: رسید بفی ملتی فارزید

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویو مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: ریکلام قازانجی کی بردوام مامالی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
4: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

Slavi xwe gewretan lêbe. Kaşmir heşta. Lan diyarım geçti hala kentan peşkeş dakam. Serzaş be grintrin nau nişanakan dest pedakin. Amidari geçti ya gurtu İslami Kurdistan peşwazi kla konsuli Türkiye. Erdula Havrabun Lewi ka şerru alo ziyakani nau tekwada xwazi kerimi Kurdistan çeşakani la gal Bagdad çar serb katu neumali xoy yek لجنه اداره لگل وزیر اداره عراق کوبو نتوا دکتور زمال کوتر اندام لجنه اداره لپرلمان عراق کمی که دیکه لحوالکانی هش زانیاری لباری بودجو موچه هرم دخاطر قیرانی بنزین بردوامو رکارکانی ورگرتنی بنزینی 750 دیناریش دا گورت بریاره شوفران با کارت اجتماعی کارتی سوتمنی بنزینی پالکشی کراو ور بگره. ماوی 12 ساله کتابخانه لگرکی سلیمانی به تواو نکراوی جهل دراو. امش کاریگری نرینی که دو تفر دانشتوانی ناوچکه. شروع پیک دادن لیمن پریسن دو. حکمت یمن دلیت چند ناوچه یکی استراتیجی لتعس کنترول کردوتو و سیکانیش دلین او وهمه. زنه کی بلژیکی امریکی خلات نوبلی لبواری فیزیا پی بخشره که روانگه کی تایبتا با گردیلا ترمایکان دامز راند و که او گردیلانه توانه برینی زوی لشی مروگیان هبه به جهشتنی نیش شوی نوارد.

امرو مامستا صلاح الدین محمد بهادی نویندار گشتی گرتو اسلامی کوردستان با آماده بونی دکتور محمد هاودیانی و ابراهیم خلیل اندامانی مکتبی سیاسی پیشوازی لا ارمان توپچو کنسولی گشتی کوماری ترکیه له هرمی کوردستان و جگرانی شکرت لا دیدارک دا بارودخی ناو خوی هرم و عراق و ناو چکا گفتگوی لباره و کرو اردولا هاورابون لوی کشر و آلوزیکانی ناو چکا و دخوازید که هرمی کردستان چشکانی لگل بغداد چهار سر بکاتو نیو مالی خوی یک بخاتو خوی آماده بکات با قناغی دهاتو امرو کبونوی که تایبت لباره پروژه اسه بودجه لنیوان لیجنه داره پرلمان عراقو فالح ساری وزیری داره برایوتو تیدا تاوتوی برگو ماده سرکیکانی پروژه اسا ککرا پیش ناردنی با پرلمان. لو باره و لیجنه داره پرلمان عراق اشکرای کرد، خملاندنی دهات و خرجیکانی بودجه لسر بنمای نرخی 58 دلار با هر برمیلک نوتی خاو داندراو. با استی هنرده کردنی 4 میلیون برمیل لیک روش ده. نرخی فرمی خملاندراوی آلوگوری دلاریش با 1500 دینار با هر دلاریک دیاری کراو. لجنه داره رونی کرده و رشنوسی بودجه بنده که گرنگ لخوده گره بکرنه همیشهی کارمندانی گره بستو کارمندانی روژانه لسر میلاکی فرمی دولت. لگل درست کردنی 100,000 پلی وظیفی نوی بشوی گره بست که 50% یو پشکا با وزارتو دا مزرع و امنیکان ترخانده کره. اوکات لجنه داره آماجه بوش کردوه لگل وزیری داره باسیان لگورینی سیستمی بودجه لا بودجا برگکانه و با بودجه برنامه و کارنامه حکمت که پروسی با دیجیتال کردن و کاری دا مزراوکان آسان تر بکرتو همه چشن کردنی سرچاوکانی دا هات با کم کردنوی پش بستن با دا هاتی نو تو کنترول کردنی کرتنان تا بودجه که هاوسن بیت برهم با سالی 2020 عراق.

0: وەك دەزانین ئێستا باس باسی پرۆژە یاسای خۆت یاسای بودجەی 2027 کە پشکی هەرێمیش بێگومان لە پرۆژە یاساکەدا دەبێت هاوکارم ئالان نەشئەت لە بەغداوە لەگەڵ دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق گفتوگۆ دەکا هەم زانیاری لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 و هەمیش لەبارەی موچەوە دوایین زانیاریەکانمان بۆ دەگوازێتەوە فەرموو
1: دەمەوێت گفتوگۆ بکەم لەگەڵ دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق دکتۆر گیانسلاو دەبێ یانی مڕۆکە کۆبنەوەیەکی چڕوپڕە بوو وابزانم پرسیار زۆرن جاتن نازم لە کام پرسیارەوە دەست پێ بکەم نازم کام وەڵام من ئەوەی حەزم لێیە کە نامەی زۆرم بواتەوە ئەڵێ دەرچوانی دانەمەزراوە و یەکەمەکان یعنی خاوەن بڕۆنەمە باڵەکان دەرچوانی پزیشکیەکان چاڕوانی هەواڵەکان
2: زۆر سپاس تەوان ئەو دامەزراندنێ دەوڵەتە عێراقی خڕێ دێنە دانان ڕێژاکە مەحدودە 100,000 5,000 بۆ عسکەرینە 5,000 بۆ مەدەنینە شوێ 5,000 مە داخواست ڤێگافکێ جەلسا تایبەت دەلگەل فراکسیۆنی کوردستانی مە گوتێ مە دووک بابەتش گەلتەهەنگ ڤێت تو بۆمە یەکلاکەی وەک دامەزراندن بابەتێ گرێبەستایە و بابەتێ دامەزراندنەیە ڤێتن تو ڕێژا مەبدەیەمە تە چەند تەعینکردن تە چەند تەثبیتکردن هەردووکە ڤێت تو ڕێژا مەبدەیەمە گوتی وەعد بیتن وەعد یەدایەمە کوش 5,012.7 بدەتەمە و ئش 493,000 گرێبەستا کۆدێ تەثبیتکەن ئەوان ژی 12.7 بدەتەمە
1: یعنی بەدەر لەوە یعنی هیچ دامەزراندنێکی تر بۆ هەرێمی کوردستان نییە بابەتی یەکەمەکان و یعنی خاوەن بڕۆنە وڵەکان یعنی بەدەر لەو 100,000 کە بۆ عێراق بۆ خۆی کە پشکی هەرێمی کوردستان شادا بەدەر لەوەی شتێک بۆ هەرێم ناکرێت
2: بۆ عێراقی خڕێ هەر ئەڤەیە هەیە ڤاخفتنا وەزیریە یعنی وەکی بۆ عێراقی خڕێ نەبیتن خۆ ناڕابن تایبەت بۆ هەرێمی بدان ئەڤە پاکێجێکە بۆ ڕێژەمە دێدەنەمە
1: سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا سەبارەت بە بوجە هیچ ڕێککەوتی نەکراوە لەسەر داواکارەکانی هەرێم یاخود هەر جارێ بەڵباسراوی ماوەتەوە و بڕێ ڕێسبێنێش وەفدێکی باڵای حکومەتی هەرێم بێتە بەغدا
2: تەوان ڕێکنە کەفتینە و خلافەت سەرەکیت هەن سەر ڕێژەی خلافە هەی سەر ژمارە بەرمیلە نەفتی خلافە هەی سەر ئەسی کۆدایە خلافە هەی سەر کۆی گشتیە پارێ بۆ هەرێمی دانای خلافە هەی سەر نەفەقاتت سیادی مە خلافە هەی سەر ڕادەستکردنە دەهاتێت نەفخۆ خلافە هەی وەڤە هەمیشێ خلافێت یێت کیرن نەت ساڵانە کوبێژیم شانەهی دێکلابن سوبایی دانیشتنە کە هەی مەفرۆزە لوێ دانیشتنێ هەندێک حەلێت ڕیشەیی بدانن و هەردوو حکومەت سەر ڕێکەبن
1: ئەم وەفدانی کە دێن پێتان وایە بتوانن سەرکەوتوو بن لەوانی کە داواکارەکانی هەرم جێبەجێکن یاخود ئەوەی کە ئێوە دۆخە کابینە پێویستی بە ڕێککەوتنی سیاسیە یعنی لە دەسەڵاتی وایە بتوانن ئەم داواکارانی هەرم جێبکەنەوە
2: وەزیری دارایی بخۆ گوتی ئەس دێ سیاسی ئاغڤم پاشی دێ فەنیوی دارایی ئاغڤم مەعنەوەی مە دوو ئاریشەیەت هەین ئاریشە کە هەیە سیاسی و ئاریشە کە هەیە فەنی و ئیداری لەوە ڤێ دوو جۆرێت مرۆڤەژی بێنە هەرێمێ سیاسیژی بێنە هەرێمێ بێنە بەغدا عەفۆن و فەنیژی بێنە بەغدا ئەڤێن تێن بارا پتر فەنینە ئەم ومە ئەڤە داخواست کرێت بڕێکا چەند دامودەستگەهێت عەلامێ کۆ مەنینەش بودجێ گرنگتر بۆ عێراقی خڕێ و بۆ هەرێمی تایبەتی نەبەس بابەت هەندێک پارا دێتن بەڵکو سیاسەتە نەفتەیە سیاسەتە ڕێڤەبرنەیە سیاسەتە یعنی خالد سنووریە یعنی ئەمن و ئاسایش و لەگەڵ ئیقتیساد و لەگەڵ ئیداری هەمیە پێڤەگرێدا لاڤێتن بلندترین ئاس بێن
1: باس لەوە دەکرا دەیانوت مرۆکە یعنی بەشە لە پەرلەمانتار ئەندامانی لیژنە دەیانوت هەرێم داهاتی تەواوی خۆی ئاشکرا ناکات یعنی فالەساری وای وتووە لە نێو کۆبوونەوەکە یعنی گومانی هەیە لەو داهاتانە
2: وەزیرە دارایی یەک ئاخفتن گوت گوتی چەند شافیەت پتر هەبیتن ڕێککەوتن زۆرتر هەبیتن و ڕێککەوتن دەگرن ئاخفتن گوتی ڕێککەوتن شیب درستی نایەتەکرن
1: کۆتا پرسیارم گەورەترین کێشە کە بۆ موچە خۆران دروست دەبێت پێم وابێ ئەوەیە کە موچە لە ئینفاقی فیعلی جیا نەکراوەتەوە داواتان کرد
2: مە داوا کرد وەعدی وەزیری وەعدێ دای موچە هیچ علاقەتە بە التیزام و نەلتیزامی نەبیتن ئەو ئیک Ya duwe ma gazinda jeker to mochet khoda bast kay pashi mochet ma davash kay wa hadda goti hay va bet asiyet hava bariyet kho bedam o ojvere va avan aminitan ava khaftnavi
1: balama va jeherem bun min listi mocha zubner
2: goti ma dut shtet hayn yani trekaftan edayet hatine kirno vetin ben ya ke lista mocha khora ya duwe taqrira somoyel ser pavan buna hareme goti vet bombetin pavan jina bin mushkila bas vet bombetin as nashim bedam illa fard tishaben
1: سکان خوش به زاسواز به ورز دکتر جمال کوچر اندامی لجنی داره ایلا پرلمان یراخ یعنی بر اوی که جوتان بو یعنی سبارت بو کوبنوی بو که مروک انجام درا بو که کوبنوی که شروع پر بو کومل تبریزور که باسکراو بلام تا کوستاکه هیچ رکوتنی یک لنیوان حریم و بغدانی سبارت بو داو کارانه و بابتی دا مزران نکان و درچوانی دا مزراوی حریم کورسان لا یک مکان و خام رانه و بالکان و درچوانی بشه پزشکی کانو خو بخشان امانه اگر وزیر اداره یوتیتی اگر هر دامزراندن یک که بو خو من انجام منده او پشکی هرمی کوردستان شدیم اگر نبی او پشکی هرمی کوردستان نیم
0: اندامی که انجمنی ننران عراق رایگند لجنه اداره پارلمان لگل وزیر اداره کوبوتو لباره پرسی پیوست بودجو پشکو موچه هرم. احمدی حاجی رشید رایگند وزیر اداره گوتویتی لسر بنمای دستور و یاسا پشکی هرم من دیاری کردو. اما جیبوش داولم هفته دا موچه هرم دنیرد.
3: او اشکالی که هیا یکمیان لنسبه بابلین رجی دانشوان رو دست بیکن که با پی پلانی وزارتی پلان دانن رجی حریمی کردوسان او حولات یعنی کنشتجی حریمی کردوسان بون به همو پیگاتکانو 14.14 بلام لیست دا 12.7 هجمه را کری با حریمی کردوسان بو چون که کاتی خوی حریمی کردوسان خوی دوائی اوی کردوه که تال مجلس وزرا کتاب یک تصدیق نکره به اوانی لجاب کتو آماده نیب چه دنگ صابوی دوای اوی اوان لجاب کرد تو لشوار ده پوینت شوار دکو هاتو تا 12.7 اسر رجی کرد لناو وزارتی فلان دانان بزیتی ل 12.7 یعنی او پشکی هرمی کردوسان ابیت 12.7 گرفته که لکوای هریم لکوای مغبونه هریم لوای مغبونه که بودجه سیادی همو سال زیاد کراوه پشکی هریمی کردوسان کم کراوه تو لو پشکه
0: اندامی که انجمنی نرانی عراق زانیاری لباری خالناکو که کان لباری پروژه اسای بودجه 2027 اشکرادکا که لنوان هریم و بغدا ماونتو دکتر ریوار کریم بسپیده راگند هریم و بغدا لو خالی ناکوک بون که پاری گمرک لچه دا بندرد بغداد رازی بو لبانکی که هرم بید بلام ناکوکی که لسر و ماوتوا هرم پیوای گمرگو باچ وگ دهاتی ناوخو معاملی لگل بکره بلام عراق پیوای بپی دستور و یاسای اداره داره باج و گمرک فدرالین گوتیشی اگر استیکودا چار سر نکرد چشه با بوجا دروز ده بید
4: یک دو خاله گرایه و یکی کان چاره سر بوده که مسئله او بوده هت که لش لکیو دارند ل حسابی که وزارت اداریه ل حسابی هی عراقیه وزارت اداریه و آبوریاریه رکوت نصر و عراق مشکلی نیه ل حسابی وزارت اداریه هریم ده یعنی اوی که سر سر رنگ کوت نوایه ل اسیکو دا که هم مسئله پیش اسیکو دا مسئله گمرکو بعد با دستورو با یاسای اداری مالیک حکومت ایرم زور حزیلیه که در چه سای 2019 لگل با ولامیک کنیر راو بو انجومنی دولت که وکو هیشی وساط رون کردن و یاو هر سی که اله گومرکو باج اتحادی فیدرالی هر یه ماله نه گومرکو باج وکو دهاتی ناخو تعاملی لگل آکم اما ابي بين اتفاقي لسكن بياني وفدي شهريميت لقل انا دانشي بلا ببي شهر سر كردني اسيكو دا بوجا كيشي بودروس ابيت من اما بويا علي من بشيريم لحكومتي يري ومعارضة شم بويا علي بو او استحقاق او حقاني هريم ديرا نفوتي که حالاتی که چون او پاره روابشتی ایشی پیا بکریم بدریت به خلق بلام اوی که جی خوشبختی دوشته یکم امروتوانی من لگه وزیر دارایی اتفاق بکنیم که موچه گرانتیه یاره میکردسن پیوندی به هیچ ناکوکی که سیاسی اونیه اما یک دو ریکوتین که لما دوها لیستی موچه یاریم اخیر دارن نبی یعنی او استمن خوم لیم دوام لیکر لکه نویس روک فراکسیونه کن بالینی پیا و اوتی لمانگی دهاتو کشه نبید
0: خیرانی بنزین بردوام و ریکارکانی ورگرتنی بنزینی 750 دیناریش دا گورید. ریار شوفیران با کارتی نشتیمانی و کارتی سوتمنی بنزینی پالپشتیکراو ور بگرن.
5: خیرانی بنزین بردوام و ریکارکانی ورگرتنی بنزینی 750 دیناریش قرستر بونه. نوریش دورو دریجی شوفیرانا با ریگای کارتی سوتمنی و بنزینی پالپشتیکراو ور دگرن. لطن روشی دا هاتوش، شوفران لگل کارتا که دبه کارتی نشتیمانیشیان پیوید تا بتوانن لیک هفته دا تنها 3 لیتری بنزین ور بگرین.
6: والله ده سر سیستمی ده باش کردنی بنزین هر لبنارت ده شوازه که غلطه. بونمونه کارتی نشتیمانی استهای بنای خوینیا بنای خیزانی تی. مثال یعنی او کارتی سوتمنیا. یعنی پیویز نکاتن که برا خو ناتی در لرایشی دی اوی بینی لرای او یک. دومی که سیستمی دا باش کردنی بنزین هندک بنزینخانه هی هر غرته براستی یعنی من است
7: اوس لوکیشن نکد ما باسته
6: الوک شو نه کی غرته برای من است امن وسعاته کو 20 دقیقه له بونه مونا را واست ایمه له بوسیر ته سلتر بنزینی لولا دی ریدگری لولا دی ریدگ نازانی بس شی وازق بینا بنزینخانه دوای شی از معقول نی یعنی تو سلتر بنزین بشی هی سیارک ناکا با واقعی یعنی قد کات سو چی کمیش بکاتن بای اون دی ناکات اتو تو دو ساعه سه ساعه سره را واست
8: دوام على بنزيخانه كان يبمب زياتر بكان وبخلقك زوتر ببريكوي سرا زوتر بروان
5: شوفيران روجانا لتساورواني 3 لتري بنزيني پال پشتی كراو دا نيوه روجاكا ليرا بسر دبن ام سيستمي دا باش کردنش نبوتا تسارا سرو نره گريشي لبرزبونوه نرخ گرتوا لبنزيخانه پال پشتی كراو كانش شوفيران روجانا تساندين كاجمير لنورا دا دمين نوا
9: برجار اسم بس كاكا تاكسي قال حفته كا تشيل در بنزين ديني دوره صاحبي تاكسي كريك شي مثلا خاولينا خوشا من داري مكتبي هاي سجلي مكتبي بخوا من داري نكرديا تيغي جلا كوري امو اوغي شغي بيك بيني تشيل در بنزين بو حفته بو تاكسي ما معقوله بابا جا نكهر بشوفي انا عملت حرب عام هاتلو بردي بيك
10: اتو برزقي خوتو بهولي خوتو نبي هم سراغه بغري هم ما ديبونا كه بغري وهم شیش مشکل دارم انت از لیل خواری مشکل قبل است سرای بنزین. با حق خوشمانه و نازم کارت نیستی منی دارم ناز با سرای بنزین با خواری بنزین ببتد ده زن نازم. آواز سعر که بدیت ایم تا بپیاد شده کم تاو. آخه عزم نتی بی. ای وای تمشه آواز هم که تمشه آواز. ای و با خود خواب برد که چهار ساعت لب دکتر بنزین هزار که زیست ایش ایش بذیش طبعا. نه والله ایتان ای بی حتی از به نه وقت آن اگر من لب دارم رج بسوتم با خواب با کیف خم سب کم استفاده نیا. نه والله هر کزایی
7: رو دوا کاری کن نگرین
10: کرن نبا قرآن نبا نبا رانا
5: لاستادا پیدانی کارتی سوتمنی لبری و براتی نو تو کانزاکان راجی راوا لکاتک دا بششی زوری هاولاتیان نه انتوانی و ام کارت در بهنن بششی شیان پارکشیان داوا کسی به بش بون لو کارتا پرسیار گشتی و زوهری کلای هاولاتیان اویا دوای نیزی که 35 سالی حکمرانی کی قیرانی سوتمنی بو همیشهی کوتا ایدت زیاد ویسی کانالی سپیدا هاولیر
0: امرو روژی ماموستاینی کردستان بو بلام اوی لا اراده کده سالات دارانی هرم بپی پیوست خزمتی ماموستاین و چینکانی دیکی کمالگان نکردو ماموستاینک لستیمانی دلید تا ایستا شست موچم لای حکمتو چوار جار پلبرس کرنوام بو نکراو کچی بهوی دو خستنی قرزی کاربا کاربا کان لبریوم
11: روژی ماموسایانی کردستان بلان ماموسایان دلین لحریمی کردستان ماموستا هنده کشو گرفتی بو درست کرا و نا پرچه ده سرویات کرنویا جیگری سروکی یکیتی ماموسایان دلی اوی بلای برپرسانی حریمی کردستان و گرنگنیا پروسی پروردو فیر کدنو مافی ماموسایانا
12: لی اوان براسی بیرون اوتا کان گرینگل اوان هدی چکدار گرینگل اوان یعنی کومل حرس حمایه کانی خو یان گرینگا دولمن کین بنا مالکی خو یان گرینگا حزب کان دولم یعنی ما نه بوته خمی اوان کو خمی ما وسان لهینا کو معاناتی ما وساتی گره بس یان لاک چوارتا پیان صح زاول گری که اصلا هیچی بو نامنه تو بو گذرانی خو که هیچ امتیازات چی دی اسا بدخ و دصلت وای کی دو ما مسا وندی سرقال بو بابتی بجیوی جانی و بابتی عبودی و موچکی و ام بابتانه و اون نای پرجت سر اوی که مثلا بیل داهنان کاتا و بیل وکاتو که زیادتر حزو خوشویسی بو پروسی پرو ده به رات اما خناعت من وای ماماسان همیشه دل سوزن همیشه ارکه کانی خواهیم بچاکی بجه بجه کدو بلا او ده صلات براسی بابتی ماماسا و پروسی پرو ده بلا وشتی که لاوشی
11: ها اما ماماسای بوی باز کردم زیادتر لا ده سال لشقام بدوی مافکانی ماماسایان و بون بی اوی کس گویان لی بگری تجلید یک جار کاربای نداوا کارباکان بریوا و تیشی شاز موچه ندراوی لای حکمتو چواد پلا برسکنوشی بو نکراوا اما و تی مافو خمکانی ماموسایانا لهرمی کردستان
13: چکا ایمان نزیک شاز موچه من براوا لیجو ولاته که سرزبیشتی و نکراوا یعنی ماموسا کاتی که من اسمه نو پولا و که بلیم بولم روشی ماموسایانا برواتا نبی روم نهاد نو پولا بلیم امر روشی ماموسایانا خوم روم نهاتو بلم چکه بوچی لنا ولاتی کم هرمی کم نازان معنی خوین کارا کم نا امیده بدیان جیلی خوین کاران او سرکا دوزاد ستانو سیانسا و لزان کو بیانگه تاوا بگن هیچ ده هاتوی کن دیارنی دام آو ما موسیان به همان شیو کسو کاری به همان شیو یعنی اچی بو هر شیگ نیه کاربا دو مانگ میده کاربا خیلی بره یعنی روشی جمعه کاربا نم بریوا یعنی پلا برس کدنوی هیچ نوستاوا باشی پیش مرگ و آسایش و ناخو پولیس و چاله کی مدت آنها هیچ یعنی پل بس کردن نه وسط آوا بس ما وسط آوا آنی ترک کرده و که بوجودی که زور میکی زور نه حقیقی یعنی بلیم من است حالی نزدیکی چوار پل بس کردن وسط آوا است اگه باشم که نه دوای چوار نله یک دانه بود که اینو با با غابی که ایر نیکه که شکم من چیه لهرمی کردسانه یه مدت دوام بوهری مکین یه مدت دوام مکین لیر غیابات و نظم حضور و ارکو بپرسیتی معنی بلان که قصه لگال وزیر و پرسکانه کی الله بسیم با غاب دو ل بغاب کن کاد کمن لگانتو یعنی اگر روز دوام نکم محاسب لگانتو هی ای بوبش مو بغا یعنی من لگانتو دوام نکم دراسیه اما دراسیه جوری که خود زینه ولا فیل که خلق کن چون که هر چی که بغا ای صبرین بون اگر بغداد نبیت مشنایت
11: روز ماموسیانی کردستان بچاوروانی موچو سرگرتنی تاک وجودی بنزین و گرانی نرخی کالا شما گذرا لولا شوا برپرسان دلین همومان قرزاری ماموسین بلام تنها بوتنو مرکبی سرکا غزو واقع و گزرانی ما مستایان شتیکی تر دلین. بیسم احمد کنال سپیدا. سلیمانی.
0: دوی منگی کلب جایدنی سر تاشکانی سلیمانی رد کراو. سروکی سندیکای کرکاران دلیت یاسر رگی ندا کاتیان بودیاری بکرت. نو ندی سر تاشکانی سلیمانیش دلیت داوا دکین وک کاتکا سری نگرد روژانی هینی بکن با پشو بویان.
14: پیناچه طلب جارنکان لکردستان بگشتی انجامی کی باشو ارینی بدسته و بدن چون که دوای به امیدبونی خلق لا حلب جارنکانی پرلمانی کردستان که زیاتر لا دو سال تی پری لا مانگی رابردو حلب جارنی سرتاشکان بر روچو بلام اوانش لا حلب جارنکان لگلوی که دنگی زوینه بون بود یاری کردنی کاتی کار کردنیان بلام حلب جارنکان حلو شایو که وک سندیکاکانی کریکاران دلین

0: de min şikayet hale kiri min navi diyor en ayrı skala da da duvar ne kira müttehem anız da yani bu çiyavına bu ya müttehem hatta ve gavi
1: بپی آماری هاتو چوی گرمیان تنها لماوی نومانگی رابر دوی امسال زیاتر لنوت روداوی هاتو چوی مانتورسکیل روی داو که با هوی و زیاتر لصد کس بونه تا قربانی و تا بیجی هاتو چوی گرمیان بس لو دکا بشک لمانتورسکیل کن به تابلونو بیرن ما یکانی هاتو چو لیده خورن
2: زوری جماره مانتورسکیلو زیاد بونی روداوکانی هاتو چو گرفتو دل راوکی لە شوفێران و هاوڵاتیان دروست کردووە. شەماڵ ڕەشید زیاتر لە 12 ساڵە شوفێری مینی پاسە. ئەو ڕۆژانە سەرقاڵە بە گواستنەوەی قوتابی و هاوڵاتیان. باس لەوە دەکات بەشێک لە ماتۆرسکیلەکان بەهۆی دەستکاری لە ساڵنسە و گۆڕینگی دەنگی ماتۆرسکیلەکانیان بێزار و ناڕەحەتی کردوون.
3: بەڕاستی ماتۆر باورگم خوم رزق ما بانم زهر و جار وای ماتور نی لشان مدر جو للای سکن و خوا و کی به دیو که الوری خریق ماتور نی هر نم دی للای سکن و درجو زور زور ناو شهرن بیتام کردو براسی سالانزه گورن سالانزه گورن که که هر اول یک اگه شیر ریدی برو لای مکتبه گان بعضی مکتبه ایسی که بردم مکتبه گا ده پانزه ماتور ریسی آوا بو چی که که قانون اگه منش قانون نیا او خوی اگه ده شیر تا تو تاوان بارگا
2: بە پێی ئامارێکی هاتوچۆی گەرمیان تەنها لە ماوەی 9 مانگی ڕابردوویی ئەمساڵ زیاتر لە 100 کەس بەهۆی ڕووداوی ماتۆرسکیلەوە بوونەتە قوربانی کە 8 کەس لەوانەش گیانیان لەدەست داوە
4: لەم 91 ڕووداوە 96 بریندارە و 8 کەس بەداخەوە گیانی لەدەست داوە 8 کەسەکەش پێنجی باوڵێن لێخوڕی ماتۆرسکیلەکە بووە و دوانی سرنشین بو دانیکی پیاده بو او یک لای یما او روداوانه ک تو مار کرا او گیان لد زانه تو مار کرا همي اماري فرمینو او یک یما تو مار ما کردو هر او هشدانه لماوی امنو مانگی را بردو
2: لای خوش یوا و تبیجی پولیسی گرمیان اماري گیان لد زدان بر روداوی ماتورسکیل لماوی نو مانگی امصالی خسترو ک یان زکسن هو کاری جوازی اماري پولیسی گرمیانو ها تو چوی گرمیانی شی خسترو
5: او امریکای سره بردستی منا لا ماوی نو مانگی رابردو با پی او اوی کتو مار کرا لا ایمان زیکی 204 روداوی ها تو چو وکو کیسی یا سای لا ایمان تو مار کرا و لناو ام لنیوان ام کیسانی 194 کس بریندار من هيا و بو او نو مانگی پیشو یعنی لا یک یک و تا وکو کتایی مانگی نو یانزه مردوش معنیه به هوی روداوکانی حتشوی ما دور سکیلو جوازی کد چی اوان حکوتم لسر جاده چیان بینی و امری واقع لبریندار و مردو تو مارکن بلام دواتر کدیت لایم بلا بنکی پولیسی نخوشخانه لایم بنککانی اما که کی سکریت و بریندارکان رنگ دواتر دوای ماو یک دوای روش یک دوای ساعت یک دوای هفته یک و بریندارانه لنا خوشخانه کوچی دوای کن و گیانه دستندن اما امریکا ما نسر او بنمایه کن یعنی سر امر لسر کاتی روداوکان ناکید
2: بە پێی ئاماری بەڕێبرایەتی هاتوچۆ لە ساڵی 2025 لە سنووری گەرمیان بەهۆی ڕووداوی ماتۆرسکیلەوە 133 کەس بریندار و 5 مردنیش تۆمار کراون بەڵام تەنها لە ماوەی 9 مانگی ئەمساڵدا 96 بریندار و 8 حاڵەتی مردن تۆمار کراون بەمەش ڕێژەی مردن و قوربانیەکان بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زیادی کردووە پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
1: لسر داواکاری هاولاتیان و شاروانی کویا دو تیمی هەڵگرتنەوەی مین لە هەولێر و سلێمانی هاتوونەتە شاری کۆیە و بە گومانی هەبوونی مین و تەقەمەنی سەردەمی ڕژەمی باس گەڕانیان لە گردێکی ناوشار دەست پێکرد تاوەکو هەر تەقەمەنیەک هەبێ هەڵیگرنەوە و دڵنیای بدەن کە شوێنەکە ئیدی سەلامەتە و مای مەترسی نیە
6: پروژه ایمه تنها دلنیایی دانه با خلکو شاروانی و قایم قامیتی کوه با او شوینه چلگی مینیه ایمه تنها شوینی مترسی داره لرگای تیمه کان مانو چه تیمه دستی کان مانو چه تیمی میکانیک دمانه او دلنیایی بدین خلکی شاری کوه و قایم قامیت و شاروانی با هر پروژه چی خزمت گزاری گشتیان هیلیره زیب زیب
7: چند
6: روز کی دست پیدا کرد تا آب بگیرد؟ اما استاد دست پیدا من دستیان پیدا کردوا لسرتای ام هفته دستیان بکارکانیان کردوا و هفته رابردو آماده کاری کنیم کرد. بسیار تا او هفته دستیم با کار کنیم کرد. انشالله با پشتیبانی خواهی گوره لماوی چی کرد. او دلنیایی ها دین با شاریکوه.
1: نرخی جهانی نوت وک خاوی برند سرای جنگی امریکا و ایران تنها لدورو بری 100 دلار با هر برمیلک جگیر نبو. بلکو با هوی در هایش راست و خوب بردو مکانی او شرا لاناو چی کندو. هرچنده لم دوائیانه ده دابین کرنی نوتی خاو هنرده کردنی ولاتانی کندو چاکبونوی بخوا بینی وو. گیشتو تنزیکی 80% آسی پیش ململانه کن. بلان بازارکان هشتا نرخی اوسه چشی امنیانه و آلوزیا لوجستیانه اجمار دکن کشارکا لدوای خوی جی هشتون.
7: سر رای اوی هنارده نود لولاتانی کندو زیاتر لپیش دست بکردنی جنگی ایران و امریکا نرخی برمیلیگ نود گیشت 100 دلار بو هر برمیلیگ. با پی زانیاریکان هر شبردوامکان و پکوتنی هاتو چوی دریایی لگروی هرمز بو نهوی سپاندنی سیستمی کی گواسنوی آلوس. گتی دا بارکان لرگی چندین کشتی جیاواز و دگوازرین و بوتی پراندنی نوچه مترسی دارکان. امشتی چوی بکری گرتنی کشتی زبلاحکان لنزیکی 30,000 دلاری روزانه لپیش قیرانه کوا. بو زیاتر لیک پوین دو میلیون دلار لروجیک دابو هر کشتی اک برس کردو توا. بو پرکرنوی کورتینه لما گکان یکمی شرده ولات زلهی زکان برای کی زور لیدگی استراتیجی و بازرگانی خوان بکرهنه. کوگا جیهانی کان برای جی زیاتر لچوار 100 میلیون برمیل دابزین و شهر زینو کو کمپانی آرامکو پیانوه. دوباره پرکرنوی ام کوگانا رنگ تا دو سال بخاند. پالو گسرکی کانی نود لروسیا و روشلاتی ناوراستو شی پکوتنو زیان بونا. اما جبوت هوی کمی تندی برهم کوتایی کان بتابد دیزل و سوتمنی فروکا. اما شقازان جی پالو گکانی برس کرده و وایلیا کردن که برکی زیاتر بکن با کرینی نوتی خاو. اما جنرخکی برس هشتو توا. کاریگری ام قیران جیهانیش لسر نوتی عراق راستخو قولن. با پی عراق خوی لناوراستی ام هاو کشه دا دبینه توا چون که دوم گورترین برهم هنری نوتا لرخراوی اوپیک دا. گشتنی نرخی نوت بو بربستی 100 دلار به ارینی رنگی داوته ولسر خزینه عراق. عراق لاستادا دهاتی کی مانگانی گوره به دست دهند که بجدار لدابین کرنی بودجه 3 سالو بشگیری کرنی پروژه گشه پیدانه کن. نوتی عراق به تایبت نوتی خاوی ناوندیو. قرسی بصره به نرخی کی زور نزدیک لنوتی خاوی برند فروشرتو داوکاری کی زوری لسره للان پالوگکانی آسیا و اوروپا و بو قربو کرنوی نبونی نوت خاوکانی دیکا. هشتا هیلی بوری کرکوک جیهان که برو ترکیه دچید روبروی کسب دبه تواله دست بکرنوی تواوتی نردنی نود به هوی ناکوکی بازرگانی و یاسای آلوزکانی نیوان بغدا انقرو هولیر. لانجامی راوستانی هیلی باکور قرسایی هنرده عراق بر رجی نزیکی صدا نود لرگی بندرکانی باشور لبصره چربوتوا. امش پستانی کی لوجستی گوره دخات سر دامزراوکانی باشور بودا بین کرنی هنرده کرنی نزیکی 3.4 بو 3.5 میلیون برمیل لروجه دا. سر رای هبونی پیجنیار بود سپیکرنوی گفتوگوکان، بلام چق بستوی گفتوگوکانی نیوان امریکا و ایران و نوی بونوی هرشکان. ترسیلی بازرگانان دروس کردوا، لتقینوی لناکاوی دوخکا که رنگ دامزراوکانی برمینان و بندرکان خویان بکات آمانج. ام ترسش و برهنران پال پیودنید بو کرینی گریه بستکانی نوت و کوخو پارستن.
1: هزکانی حکمت یمن با پالپشتی برگری ملی سرکوتنی که میدانی نویان لدجی چکدارانی حسی تومار کرد. لشارو پیک دادان بردوامکانی باشوری پارزگای تعز هز حکم یکان توانیان کنترول کرنوی چندین نوچه استراتیجی رابگین. او پیش رویه لچوارچه اپراسیونی که سربازی برفراوان دید که لجر نوی بربیانی یمن دستی بکردو. لم هرشده سپای حکمت توانی دست بسر چیکانی منظره اشارف و زیان لقضای حیفان بگرید. هروها برپرسانی سربازی رایان گاند که پیش روی یکان گیشتونه تن نوچکانی کنار آوکانی روشاوا لزباب و باب المندب تا دگاتا بندری موخا. لبرانبریج دا یحیا سریع و تبیجی سربازی حسیه کانه او سرکوتنانه حکمتی رد کرده و بقارمانیتی وهمی وصفی کرد. اوکات میدیاکانی حسیکان اما جم با کرد که با هوی بردومانی کوا لقضای شده لپارزگی سعده کجراو برینداریشه. شاینی باسه که شروع پیگ دادانکان لچندین برای جیاوازی پارزگاکانی تعزو مقریب بتوندی بردوامن. خوپیشاندانی قطابیانی آمادهی لفرانسا با هوی کمی ماموسا قربالغی پولکانو سیستمی ورگرتنی زانکو پیناوتا سیم هفته. بای پشگیری سندیکاکان و دیک باوکاکان قیرانکا برفراوان بو تا استا صدان قطابی استافی پرورده اروها صدان ده هزه امنیکان بریندار بونه. للاکی دیکه و وزارت ناوخوی فرانسا دالت نزیکی 6059 کس للاین هزه امنیکان راجی راون. لوانش زیاده لپینچ هزاریان دست بسر کراونو لیکولینوه یعن لگل داده کرد که زور بشیان تمنیان لخوار 18 سالیه وی.
7: خب شاندانی قطابیانی امادهی لفرنسا پیدنه تسیم هفته خویه امنا رضایتیانا سرطا لدوروبری پاریز به هوی کمی ماموستا قربالغی پولکان و کشکانی سیستمی ورگرتنی زانکو پارکور صوب دستیان پیکر. بلام خیرا گوردران بو بزوتنوی که نشتیمانی برفراوان. روژی سی شما دیمنی ویدیویی بردوامی گرژیکانیان لچند شاری که جیاواز نشانده. لپاریز قطابیانی امادهی هلین بوشی شقامی کرد و وانسیان دخست. لیکی دیکوا لشاری لیون پولیس غازی فرمسک رژی بو بلاو پیکرنی خوب شاندران بکر هنو قطابیانیش ببرد ولامی هز امنیکانیان دایوا. ام جولانوی تنها شش مانگ پیش حلب جارنی سروکاتی فرانسا دید. قطابیان که داوی دابین کردنی بود جو کرستی زیادر بو قطاب خانکانی اندکن، پال پشتی که به زیان للاین سندیکاکانی کری کاران و فرمان بران اولیده کرد. سندیکای گشتی کار سی جی تی پشگیری خوی بو راگیان. اما جوای کرد قیرانکه لداوکاری ناو خوی قطاب خانکانو بو گردرید بو نارضایتی که ما مستایان قطابیان ایزان کودای کو لکوی 3600 قطابخانی آمادهی لولاتکا جماری او دام زراوانی دوچاری بشوی بونتوا لهشصد قطابخانه و لروجی هینی دا کم بوتو بو 589 قطابخانه لروجی دوشمه دا. لسرطه دست بیکرنی خوبشاندانکان دا لحفده ایلو لوا 215 قطابی بریندار بون. بو هیور کرنوی دوخکا وزیری پرورده نشتیمانی ادوار جفرای رایگیان کنی و روش لهر آمادهی اگ بو گفتگو ترخانده کرد. هاوکاد راوشکاری که نشتیمانی تا 23 تشرین یکم لگل قطابیان بره وده چید با گوه گرتن لپیج نیارکانیان.
1: ترسی خلق لادزه کردنی کشنده ترین بکتریای میجو هموانی توشی شوکو دل راوچه کردو. ای براستی جیهان لبردم هراشی تاعونی که نویده مردنی گمانایوی که کارمنده که تاقیگه ل سیبیریا ترسود لراوچه لأگری بلاوونوی تاعونی سی بدوی خویده هینا. جان لدزدانی داریا شیبلووای تمن 28 سال که لپیمانگی لیکولی نوی دجه تاعونی ارکوتسک کاریده کرد دنگوی بهیزی لمیدیاکان دا درست کردوا. دا گوترید ناو براو دوی شکانی شوشه کی تاقی کاری بکتریای یرسینای پیستیس توشی نخوشی تاعونی سی بو به. لکات یک دکه میدیا ناو خویکان بس لا اگری دیزه کردنی او بکتریایی دکن ده سلا دارانی تن درستی روسیا بپله هر جوره توشبونه که فرمی بمپتا ردکنو. بپی راگین دراوی فرمی ده مزراوی روس با ترپ نادو نازور حکاری مردنی امکچه دلی تنها هاو کردنی سی توندو سرچاوی نزان راو بوا و تس یکانی قپات بوا هناسی نماو نکتاون. بوری گری کردن لهر کارساتک زیاتر لدوسط کس که برکوتنیان لگل کوچ کردو دا هبوا. خیراون تجیر چاو دیری پیزیشکی تون دواتا کرنتین کراون که تنها نیشانه کووید 19 لحنده کن دوز راواتا. لروانگی زانستی پیزیشکی اوا تاعونی سی مترسی دارترین جوری تاعونه چون که با پیچوانه جوری دبلوی پتای رش که با مشوله دا گوازریتو ام جوریان لرگی دلو پهناسکان اوا راستو خول مروویک و بومروویکی تر دا گوازرتو و تا دکره بقصه کردن ایک بگوازرتو. رخراوی تندرستی جیانی را گیاندوه که دوخکه لجر کنترول دایو اگرچی سیبریا مولگهی که سرشتی تاعونه بلام چهره سری پیش وقتا بدجه بکتریاکان دتوانه رگری لمردن بکت. فرانسیس هاوزن زانای فیزیایی گردیلی بلژیکی امریکی خالاتی نوبلی فیزیایی با سال 2026 بده سهنا. او خالاتا رزلینانه که بکار پیشنگکانی لدامزراندنی روانگی آیسکوپ لجمسری باشور که تایبتا با روانگ کردنی نیوترایونکان یان گردیل ترماییکان. ام گردیل ندیارانا توانای برینی زویو لشی مرو بیشیان هی ببه بجهشتنی هیش شوی نواره. اکادیمی شاهانه سوید بو زانستکان رای گیان که هالزن توانیویتی سلمینری او به که بسلکانی جمسری باشور دکره وک امراز یکی سروشتی بو چاو دیری کردنی او گردی لوزا برزانه که بکار بهندرن. پشکنرکا که لقلائی 2500 متر دا رگه بزانایان داده زانیاری لسر تقینوی استیرکانو گل استیر دورکان کوب کنو. او دوزینوی دروازه که نوی لزانستی گردو ناسی دا کردو تاو. برنوی او خلاتش بری 12 میلیون کرونی سویدی نزیکه 1.2 میلیون دلار لگل خوی دا دهنت. رخراوی نتوی گرتوکان با مندالان یونسف هجداری دا که بهوی کاریگریکانی دیارده کشو هوای ال نینو زیاتر لە 347 میلیون مندال لە نزیکەی 100 وڵاتی جیهاندا لە نێوان مانگەکانی تشرینی یەکەم تا کانونی یەکەمی 2026 ڕوبەڕووی مەترسی وشکە ساڵی و لافاوی وێران کردبنەوە. بەپێی راپۆرتێکی نوێی یونیسف دیاردەر ئێل نینۆ ئەمساڵ وەک یەکێک لە بەهێزترین شەپۆلەکانی کەشوهەوا لە مێژوودا پێشبینی دەکرێت کە دەبێتە هۆی تێکچوونی سیستەمی بارانبارین و دروستبوونی شەپۆلی وشکە ساڵی تون یان لافاوی بهست. رخراوەکە ئاشکرای کرد زۆرینەی ئەو منداڵانەی کە ڕوبەڕووی ئەو مەترسیە دەبنەوە لە کیشوەری ئاسیا و زەریای هێمن نیشتەجێن کە ژمارەیان دەگاتە 190 میلیۆن منداڵ. لە دوای ئەوانیش ڕۆژهەڵات و باشووری ئەفریقیان بە 41 میلیۆن منداڵ و ئەمریکای لاتینیش بە 41 میلیۆن منداڵی دیکە دێن. یونیسف ڕوونیشی کردەوە وشکبوونی کەشوهەوا لە وڵاتانی وەک کۆلۆمبیا، فلیپین دەبێتە هۆی کەمی ئاو و نەمانی بەرهەمی کشتوکاڵی و سەرهەڵدانی بەدخۆراکی تون. لە کاتێکدا لە ناوچەی قۆچی ئەفریقیا و بەتایبەتیش سۆمال لافاوی وێرانکە ڕێگە لە خوێندنی منداڵان دەکرێت و نەخۆشیە گواستراوەکانیش بڵاو دەکاتەوە. توێژەرانی ژاپۆنی لە زانکۆی می بە سەرۆکایەتی دکتۆر ڕیۆتارۆ هاشیوزمی سەرکەوتوو بوون لە بەدیهێنانی بازدانێکی زانستی مێژووی کە هیوایەکی ڕاستەقینە دەبەخشێتە توشبووانی کۆنیشانەی داون. ئەو دەستکەوتە کە لە گۆڤاری زانستی پناس نێکزەس بڵاوکراوەتەوە گۆڕانکاریەکی شۆڕشجێڕانەیە لە بواری دەستکاری جینیدا، چونکە توانیویانە لە جیاتی دەستکاریکردنی یەک جین ڕاستەوخۆ کرۆمۆسۆمێکی تەواوی زیادە لە ناو خانەکاندا لە ناو ببەن. ئەو تاقیکردنەوە تاقی گەیە وردە پشتی بە تەکنەلۆژیای مەقەستی جینی کریسپەر کاس نۆ بەستووە بۆ پرۆسەیەک کە بە ڕزگارکردنی تریزۆمی ناسراوە کە تێیاندا زانایان توانیویانە مەقەستە زیندەییەکان بە جۆرێک پرۆگرام بکەن کە کۆپی سێمی زیادەی کرۆمۆسۆمی 21 بناسنەوە و بە تەواوی شتێکی بشکێن. لە کاتێکدا پارێزگاری تەواو لە دوو کۆپیە سروشتیەکە دەکەن کە لە دایک و باوک ماونەتەوە. لە بەرامبەردا توێژەرانی ئەمریکی لە زانکۆی هاروارد کار لەسەر ستراتیژیەتێکی هاوشێوە دەکەن کە پشت بە بێدەنگکردن و پەکخستنی کرۆمۆسۆمە زیادەکە دەبەستێت لە ڕێگەی بەکارهێنانی جینێک بەناوی XIST لە جیاتی سڕینەوەی یەکجاری واتە. سەڕایە و سەرکەوتنە مەزنە زانایان جەخت دەکەنەوە کە جێبەجێکردنی ئەم تەکنەلۆژیایە لەسەر مرۆڤ هێشتا زۆر ماوە و ڕەنگە 10 ساڵیان زیاتری پێ بچێت، چونکە ڕوبەڕووی ئاسەنگی تەکنیکی و ڕەوشی ئالۆز دەبێتەوە.

0: شارك که لهر کولانی چی دا چیروک اگل گل خوی هل دا گرید چیروچی او خلقی لو شارد دا جیاون خویان بینی و خریچی کارو جیان بون و بشگل میجوی ام شاره بون لناو او چیروکان دا من دالك بناوی فؤاد عبد الرحمن عبد الله لدایک بو او من دالی او روجا لداهاتو دا دبو بمامستا دبو بخیرخواز دبو بکسی چی دیاری ناو کمالگی هولیر ناسراو بفؤاد چلبی ام ناو دوائی تی پربونی سالانک هشتا لیادوری خیزان و هاو رکان و هاو بیرانی دا ماوتاو بلام بوگیشتن بو وینهی کلکوتایی دا لفؤاد چلبی دا هیا دبید بگرین و بو سرطای جیانی شهید فؤاد چلبی ناوی تواو فؤاد عبد الرحمن عبد الله ناوی ناسراو ماموستا فؤاد چلبی روشی لدائک بون بستو یشی سی سال 1949 هولیر گرش عرب لسال 1964 فؤاد چلبی گرایشی بو فکری برایانی مسلمان پیدا کردو لای ماموستا خلیل عبدالله و ماموستا احمد حمد امین وانی آینی خویندو لسال 1971 قطابی قناغی دومی کولیجی زانست بشی فیزیا لزانکوی مسل بو بلان بهای بوچون و روانگ سیاسی کانیو لخویندن درخ رایو لسال 1973 لپیمانگای ماموستایانی هولیر درچو لسال 1974 لشاری هولیر بو با ماموستاو لقطاب خانی 11 ایلولی سرطایی کاری کرد لسال 1986 بهوی اوی نبوه بدزیشی شعبی رژیمی اوسا ما فی ماموستایتی لیسندو لسال 1978 لگل خاتو سعاد حسیب رفیق کلب نماله چی ناسراو دینداری شاری کرکوک بو جیانی هاو سرجیری پیکینا اوان شش مندالیان هبو دوک چو چوار کر بناوکانی نسیبا رباب احمد اسامة حسن محمود لسال 1977 سردانی مالی خدای کردو فریزی حجی بزیهنه لکو تا یکانی سال یشتاکان لمزگوتی جمیل کاوانی دوای نویجی عصر وانی قرآن و زانیاری آین یکانی بو گنزان دگوتاو لسالانی هشتاکان وگ گنزی چی خویندوار و باوردار بجداری لکاری خیرخوازی بو آورکانی پروسه انفال و زیاندراوانی کیمیا بارانی حلب زکرد لسالان 1986-1988 لأردوگاکانی آوارکان لدوروبری هولیر بکاری خیرخوازی و یارمتیدانی آوارکان و خریق بو لسال 1991 یچک بو لکسانی بجدار لدامزراندنی کوملای بزاوی خیرخوازی لهولیر لسال 1994 وکسروچی فخری یعنی ورزشی آسو دیاری کرا اروها لسال 1994 یچک بو لدامزرینرانی یگرتوی اسلامی کردستان وک اندامی ملبندی اولیرو اندامی مکتبی پیوندیکان کاری کرد ماموستا فؤاد چلبی لششی دی سال 1994 لتمانی 45 سالی لکردوی چی تیرورستی لشاری هولیر شهید کرد شهید فؤاد چلبی کوری گچکی مالو بو چوار براو خوشکشی لخوی گورتری هبو بناوکانی فاروق، نیهاد، تاریق، وهبی و نامیق ام بنماله با چلبیکان ناسراون خیزانشی زنجینو بناوبان جیناو شاری هولیرن شهید فؤاد چلبی دستپیچی جیانی مندالی لناو گرچی عربی هولیر بوا لو جنگه دا وک مندالانی آسایی بنماکانی کسایتی بشویشی هیواش دروز دبو تا قوناغکانی خویندنی سرطایی بسرکو توی تواو کرد
1: روشه اما یکتری من هر دادیت یعنی او وقتی هرسن رفیقی هاتو چو هاموشو یکتر من ندکرد یعنی برام او ده تا دکان محشتی لیده کرین قصه من دکرد و گفتو گو من دکر لگری اکو
0: لشاری هولیر لناو خیزانه چی پر لبهاو روشت برز من دال اگل دایگ بو بناوی فؤاد هر لتمنی من دالیوه نشانه زیره چی و حزی بو زانست و آین تیدا دردکوت هنگاو به هنگاو ریگه چی پرلفیر بون و خوگش پیدانی دا گرتبر
1: پیوندی من هینه با قوت بو که لمتوسطی الو مکتبه ایره بون پیانده گو زازا لسی متوسطه پیکاو بین لدوی متوسطش پیکاو بین لسر یک رحله دانشت بون امیش اول سالم بو اشنایم لگر جماعتی اخوان پیدا کرده بود لهولیره یکم سالم بو سالی 63 هرسن پیشتر امن اوان شم دناسی همو خلچه او شاره نه دمزانی چه نو چه نی نو اصل و فصلیان رو رویان کته تنیشتم امیش او وقتی یعنی بانک خوازیه چی زور تندم دکرد یعنی گرمه طریقت بوم هم زاره ناملکه کم لوده هینا کتاب کم لوده هینا دم گو اوی بخینا
2: ما مستا بخوی شخصیتی چی خوی هبو یعنی بيني امن يعني او وقتها طبعا امن لكركوك بوم او لهولير بو بس كشخصا كناو عائلي زور او ابو يعني ريزي هبو هر كسك ديزاني كشخصيتك تشي خوي هيا حتى لاوي هر ملا ملايام تيدا قوت ين حاجي بونا وعا يعني كتشتك بايا دقرانه وسر قوي حتى برا كان ما شاء الله يعني الحمد لله او توجيه يعني كردبو لسه ري راستي واناسي برا كان متكبون بليله اعداديه بس بيونديه شي باشي هبو دقريان الحمد لله اوانش بس ري راستي يعني كاك محمد وهم برا كان
0: شهيد فؤاد سلبي هر لسرتاي هر زكاري دا اشنايتي لقل ما مستا مخلص يونس دبيت لرگی او و دبیت خوانری کتاب عین یکان که هشت آل سرتای پیگیش نیگنزیتی دابو لصال 1964 میلی با فکری برایانی مسلمان دروز دبیتو لای ما مستا احمد حمد امینو خلیل عبدالله وانی عینی دخواند. ام قناغ تنها قناغی فربونی وانی چی عینی نبو بلکو بشک بو لگش کردنی بیرو بوچونی کلداها تو دا کاریگر یکانی لسرجیانی کمالایتی درد كوتن
2: هلا اول والحمد لله التزامتي باشي ابو يعني هلا طلباتي يعني لو انا لمرحله متوسطه وهو توجيه ان يعني كرت ابو مثلا وشي ما مستحمد امين خو عافيك ما مستخليل يعني اوان نموذج بول داي براستي
3: يا ثاوي بير بي ما مستخليل هل عبد الله لقال او نجيبو وهاري ام برزانه وك 6 مليون بعدش رأوه كتميزي موسى قال أغوك بياشي يككتلا بأخلاق وآرامين لنجابت من بياشي دور آرام ونجيب دور دي فيزو وتواضع لبنى معليشي عجيحو ديريني أبشاربو بيو ديارنوي دور خاشين دور لخزمتي خلقابو بتعبتي لقل هزاراني هستی سای پادی و وانشی زوری و گردو توزی زم کارونی
1: ما مصطفیات سلبی سرطای ناسینی من دگره تو بسالانی نهایتی حفتا کان اوکاتا من لزانکوی سلیمانی بوم زیادر مثلا کوتما سری بابرین دعوه و تنظیم اسلامی و الو بابتا ایتر کادهاتی نو هولیر من لزام کوی سلیمانی بوم لیره تعقیب او برای قدیمانه من دکرد کوا ریکو پیکو برای قدیمی تنظیمی اسلامی بون لم شاره زهیر چکلوانا ما مصا فؤادی سلبی بو هزار رحمتی لبی
4: ناو کتابا کان همو رسائلی دعوی بو امن دم دا یعنی او نامیل کانی کوا تعریفی اسلام دلو دکا یا او شبهانی لسر اسلام هیا دیان روین توا او نامل کانا نامل که عقیده و اخلاق و اوانه هنده چیت لبروی او وقتی مسائل قومی و سیاسی و اوانه زور لگوره بون مثلا حرکه شعیت و زودیت او زم کتابی وام لو دهینا که بتوانی لگروان اگر برنگاری بون بتوانی ورامیان بداتا و بتوانی لدرقتیان بیتن

0: شهید فؤاد سلبی لسال 1973 لپیمانگای ماموستایانی هولیر درچو یک سال دواتر لقطاب خانه 11 ایلولی سرتایی لهولیر بو با ماموستا امزارا اوی لسالانی خویندن دا فیری بوا دستی پیکرد بگواسنوی بو نوی چی نوی شهید فؤاد سلبی تنها ماموستای وانه نبو بلکو ماموستا بو لجنگه اگ دا که پروردو کسایتی من دالان گرینجی چی تایبتی هبو
1: والله إلا أويدة طانم بليم خيركم خيركم لأهليه يعني أوهينا يهبو إنسانة شي من بو إنسانة شي دل خوش بو روبية كنين بو إنسانة شي دل خوش بو روبية كنين بو توربوني نبو صفاتك بلي يعني لي دوشة لمالي ولا حمونة وأتي براستي مبيرم ناي حتى استدل معاجز كردبو يندل مش كاندبو براستي فنعم الرجل
2: جالك تربي والله لقام مفهوم مسجمين أتم بلان بس من في لقبي لخدمة خلك باش كان هو لخدمة فقيران زور بخدمته زور كم في وديابه كأخوي كم صاحبي أو شرشين
3: خوی مدام باسی وی دکین هزار رحمتی لی بیو پلی برز بی انشاءالله دبی باسی بابم بکین یعنی چون که او لگر بابم لطمان جوازه چی زوریان نبو دو سه سریان فرق بو و مستفواد موالی چلونو بو بابم چلو شج بو برادراتی وی یعن برایتی وی لگر بابم لو ناو راستی شستکان دگر ریتوا که یک دیان ناسیه باوی هاتو نتناو یعنی رابون اسلامی لیکاتی و لنوی یکمی رابونی اسلامیش حساب دکرین لهاولیره که بوین برادر و حتی ماوگ لیک اسره پیکا و بوین لهاولیره لی ما مستا خلیل عبدالله بوین هزار رحمتی لیبی
4: ما مستا فؤاد لسالی 81 بخزمتی گیشتم من لسروبندی هاتو چو هولدانه که بو که کردنوی او عناصر و اندام و براو برزانی که والا شارکانی کردستان به تایبتی با گرم کردنو و کو کردنوی کارو پرمانی اسلامی
5: غاتا بازنه چی فراوانتر اونده پی خوش بود لحتی لمسلش زار علاقاتی پیدا کرد لکلیه لگر هنده پیاوی ناوداری اسلامی لمسل امسالی عماد الدین خلیل و اوانا هم شو یعنی دکردو گر او هوله تقديم كد لإعدادي معلمين لمعهد معلمين ورجلا
0: لبشت هر كسايتي چي كومالاياتي جياني چي تايبتي هي بو شهيد فؤاد سلبي تايبت تربو كالسال 1978 لقل خاتو سعادة حسيب رفيق جياني هاو سرجيري بيكينا جيانيك كالناو مال دا درواد لقل خيزان لقل مندالانو لقل او خوشي وناخوشياني روجانا کسایتی مروف لناوی دا درده کوید. خیزان اک پیکات که دواتر بو بمالی شش مندالی بیسای و سیبر هر یک لنسیبا، رباب، احمد، اسامة، حسن و محمود.
1: الحمدلله دو کتو تار کرم هبو. نسیبا خان، رباب، احمد، خوافیکا، اسامة، حسن و محمود. محمود بیست رو جان بو کاتی بابی شهید کرد.
6: بابا جان هشتا لسري تاوري متاوم كويفت قرتي رجزان بيزودة بلام سكناهي دلم نايت هر دروم ودلم داية تاكو كي بابم هر ناية بلام اوي شاي وكومن تاساو وتيلة دسناية بلام اوي شاي وكومن بعزوتا وتاوري هاد نويتويا بابا جان كواكي هيا وقتو بي دل صوزي من بي پشتو که هیا پشتو پناو خوری من به من مصول

0: çi xoş nedîwim kê bêdest bênê be ser me ahê bihênê beber me babekê em dilniya belêm îslama rêm balênim pêye sûrim le ser rêbazî bawkim le wey mirdim rêm pêye babegan takey herwa bim takey herwa bê hîwa bim bîrim dê pêş ewey biroy û ti dikitim hîwam her toy
1: لگر من دالا من دال بود که دهات و مالی یعنی روبی کنی نگم کرد نک لگریان یعنی وقت بلیم وقت چی دی که هاد تربون لمالی دنجیان ندهات بس کباب یان دهات مالی دبو پی کنی گم کرد نگری یعنی لگر من دالی که من دال تعامل کرد بنا حیه توجیه و تربیش لو ناحیه زار بود لسریان هر چند هشتا زور گوره نبون بس توجیه دکرد یعنی هر لگت کوا یعنی توجیه تربیه دیار کرد بوره یکی خود
0: بسم الله الرحمن الرحیم

کوچه لخزانه بو برایکانی هموی لزمی رابون اسلامی بود. حتی خزانه که حتی اولیری بیدایت کردی باش ندزانی. ترکمان بونه. مثلا لگه سلیمانی پیوندی ها بو ببیرم دیل لناو راستی هشتایکان زارچی حتی ماری ما

0: مامسته مله محمد صالح شهر زوری لبر بو
1: نه غیبتی خلک چی دکت نه کسک بو برین زبان و اوانی با خراب بگره بران بر بخلکا او صفات جوانانی او هی بو براستی است زوری فکر لیده کمو باش او هم ساله خلک هبو لوانی حزی شلینه بو یارمتی ده او که یارمتی بردوام دست کراو بو
2: شهید فؤاد سلبی تنها خمخوری رابونی کاری اسلامی و دلسوتانی بو هجاران ندوسته بلکو لخمی گنزان و ورزشکاران جدابو که هر لسرتای دامزران دنی یعنی ورزشی آسو وکسروچی فخری یعنکا دست بکار بو للای چی دیکه شوا بپروش بو بو کرنوی کنال چی تلفزیونی که هر لسرتای دامزران دنی یگرتوی اسلامی کردستان کاری بو دامزران دنی تلفزیونی یگرتوی هولیر کرد
3: ما مصطفی ادمان لگل بو بو درست کردنی قناتی تلفزیونی کانالی تلفزیونی یگرتو یعنی باور بکن لهمو کز گرمو گرتر دبرو یکو وتم صاحبی سهر خوشی هبو اجولا بمشارا هر کسی چی بزانی با تو زیزر خیر خیلی تیایا داوی لی اکل بو اوی بین بدم امکار خیر گورو
1: پاشا وی که نادی من وکو نادی درست کرد ازازه ما مر گرد و سروش فخری هلما همشار دوانستای رحمتی
2: کاتوساتی روژیک بو همو مروویک دیاری کراو که تیدا مال آوائی یک زاری لجیهانی سرزوی بکات ششی تشرینی یکمی سال 1994 او روژبو که فؤاد سلبی تیدا لکردویشی تیرو رستی دا لشاری هولیر شهید کرا امرو داوا چی لذهنی خزان و هاو بیرو هاو ریکانی بزهشت

کاتی اشابو پی اوها بانگ دابو ندابو هشتا گراین و مالی سیارکی دانی گرازی یک سر چو گوتی ام حتا پی رابکم لو نویجی پاش نویجی دنگ دنگ کات یعنی پاش که نویج تواو بو دو در کمان هبو لخان یکی خومن گوتم با بچم او در کهی بکموا او دنگ دنگ چی دنجی یعنی تقه و تشتیوه هست حتا بابی احمدی بیت جوری امن هشت نه گیشت مو در که در کهی خومن یعنی در کهی رئیسی کرید را گوتیم اوی که حاجی دید را امن براستی يعني پیش بگم پی حسم کرد شهید بوا يعني حسم کرد وچی رونات یک لسری حو بستا استاج لپیش تاوما که گیشتم یعنی نگیشتم اسمان شهید بوا

0: خوشویستان ایمه امره هریمی کردستان سیستمک من هیا لناخوی خو منه و لمالکان منه و سیستمکی هزری من هیا که یشکل رهندکان و هر وها سیستمکی اخلاقی من هیا
1: لراستی ها توقیتی برنامه خشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگل بابته که وزارت خویندی بالا که نسرایی که فرمیده کنو بسر جمزان کنو
2: او مسئله فراموش کردنی بابتی پرورده اسلامی لقطاب خانه کانو هر وها درست کردنی بدیل با بابت با موادی تر لمکتب دایدانی اتاکو برا برا هر نیهیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک درامن لیک جدا نکرنو که آیا پرورده تو هر شتیک بکی با به دست هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانه آراسته پرورده و فکر و فیر کردون و بابرین که پرورده یکنن به آراسته چی زور باشو با
2: که فصل بیتن لبینی تعلیم هر و لبینی پرورده که یعنی همو هدفک اویه که کمالیک بابت یعنی اکولی لبر بکاتنو بیدن
1: هر شتیک هش پروژه که تو اتوه پیشکشی که و اتوا کمک پی بگوری ابی حلو مرجی که لبر هبه با جبه جکتی
3: ایم پی من وایه گرنگ تریشد لبابت هزری و معرفه اویه که ایم بتوانین اداره بدهیم

0: کردو بل او نوسینا وتومان له هریمی کوردستان به پی امر نافرمیکان تقریبا 200 هزار ماموسام لکتی گشتیو تایبه ته وزارت خونی بالا و پرورده
1: بله
0: به برز وزیری پرورده مودوتم هانی ماموسام بده یکی یک کتابی بکا بجینگ دوست یک کتابی زور نه تا و کوتای سال ایما که کتابخانه با نمونه کتایی پیدیه لحریمی کردستان 200 هزار
1: کتابی
0: بناوی جنگ دوست و درست بیه اگر ایما یک کب کن با دو دو کب کن بسیه وای لیدیه چند سال که لحریمی کردستان کتابی اگ نبیه بابتی جنگ و جنگ دوستی
1: دمیده بیشتر زور سپاس کم زور برس که معروف مجید سرو که رخ رای این دبا پرستنی جنگ سپاس کم بینی لگل من بوی برزان نابره که کردور گرین دواتر لگل تان بردوام بود.

خوشویستانم هزاران هزار جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتان لیبیت دواکاری نخواهی گوره که ام پاییز جوانه و ام هور جوانه آسمانی کردستان من انشاءالله پلی زور زوی بدوای عبیت انشاءالله برانی بر رحمتی خوی مهربانی خوی بسرمانه ببارینی دواکاری نیا رب العالمین لم تنگی مغربی اوارانی درودا لتو پارینو يا أرحم الراحمين عفو منك وليمان خوشبا هداية من بو دامز رومانك إيمان من سلامتك يا ربي خواهي جان دلمان بنوري إيمان زياتر روشن كرا روشن منك يا رب عقبت خيري من بنصيبك هداية من

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخوا صلحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد وثناء وسباس وخواي قورو مهربان أي خواي أرض وعسمان سجد شكر دبوابين ممنون تين أم هم نعمتان الرجان دوب سرمان دا بتايبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق مان ودلخوش بون مان بم دينا أبم ريقيك قلتو مان تبر كونتون يتسر كاروانك أولاكي حزرتي آدم لبيغمرانا آخركي محمد المصطفى لكارواني بيغمرانا يمجهان بشوين يانو وميدم هي لقابي خواي قورا خوابلتو بكربي خوي زياتر هدايت من با توفيق من با دين من للاشيرين كا دوال ليكم خواي صلاة والسلام خود برجيني بسر جياني پاكي مباركي حزتي رسول الله رحمه بزي خود برجيني بسر همو امتي بيغمرا متايبت خواي دوال ليكم رحمه بزي خود برجيني بسر مجلس من دا بميواني خود قبول من كي خاون مالش عادد وايا حرمت لميوانا كان يقري حرمتي امش بريتي لوي قلمي عفو بس القناه معنا بيني اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين مرة إذا كان أهل لسب برنامي نخش الرقي دوستاني إخوة كيكي كان بريتي بولا عرف وعادت وتمان إنسان وقت ایمانی بتواوی در اکی که ایمان داره شتیک هی عادتی پیو بستوه خوی پیو بستوه کوتیان شرعی خوا اوی حرام کدوه یک سر ترکیگا پیاویک چند سال جگره اخوا پیاویک چند سال نرگینه اخوا بلا ملیکا که شرع او حرامی کدوه نامی بیخوی ام لبر خاطری ایمان کهی ترکیه که مادام خواه فرمویتی مادام شرعی خواه فرمویتی اما کاری که خرابه نیش ترکیه که آفرت نویجه که روژو اگری طاعتی خواه که بلام سفور جلو برگی که خرابی لبرایه اگر پید ود داده اما تو نویجه که زور باشه روژو که زور چاکه بلام ابیس فوری ترک کی نه بلاشد بدروبه دی ایمانی الیرا درکه اگر ترکی او عادتای کرد او معنی و ایمانی تواوا اسلامیتی تواوا پیاوک رفیقی که خرابی هی رفیقی که گیانی با گیانیتی علی کافی گیان رفیق تأثیر لانسان که رفیق برادر چاک بیا خراب تأثیر لانسانکا اگر چاک به هر استفایی لیکن اگر خراب به ضربت لیادا علی که گیان پیغمبر فرمیتی با رفیقکانتان پیایوی باج بن جنانی مسلمان با رفیقکانتان آفرتی صالح بن آفرتی جیر بن آفرتی دیندار بن نکن خواه پنامان با کسی بکن با رفیقی خودتان سیرانی لگلاب کن هاتو چوی لگلاب کن انسان یک به که گویل شرعی خوانه دا گویل حرام و حلال ندا دی تو اگر هاتو لمانا به گوی پیغمبرت کرد معنی وای تو و تسلیمی پیغمبر بوی صلی الله علیه و سلم برای زکارم در زمانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام او جاهلانه او نزانانه لباتی و کویسی اروپا لباتی او عرق یا نخوارده و بیره یا نخوارده و آیت قات اخواره و فرموی فهل انتم منتهون یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل أنتم منتهون؟ وطمان طبعا يكي لنا نشاني أهلي بهشت هوي إنسان كأجيت بهشت أوي حركات وترى يا أيها الذين آمنوا أي إيمان داران أيوانيك إيمان تانهناو خوا قسل قل إيواءك يعني قسل قل كافراناك قسل قل منافقاناك تو أقل أهلي إيماني ببدمو خوا فرمي عرق حرام أو الرجاء هرچی کوپه آنها بو پر بول عرق همو یارجان بکولانه کانا پین شج روش بون انسانی کشت اما چون آزا ام روح گورا ام دل گورا ام خوشویستی گورا یعنی سب رو شعری عربی بخیر رو عرق لوانه 400 کلیمه یه بی یعنی 400 کلیمه اندانا و بو معنای عرق او انا عرق خوشویست بوله لیه بلام پیغمبر و خوا و پیغمبر لعرق خوشویستر بوله آخر معقول نیه ایسد او داده سفور یکی لا خوشویستر بلا تا خوا او کاکین خوی بیانی لا خوشتر به حتا وکو فرمانی خوا ده اما ادرا ایمان درکه بم امتحانانی که تو امتحان کری بمانه تو ایمانی تو درکه اده بلل چیه درجه ایمان اللي چیه کوابو اما بترک کردنی عرف و عادتك خوی کی خراب لبر خاطری خوا ترکیب کین او معنی وای ایمان من فودا مزراو بلان خوانه خواسته اگر هر یوی ندینو بخواده تازه عادتم پیوا گرتو او معنی وای ایمانک تأثیر اللي ناکا اها پیای وای خریکی مثلا شتکی حرام فروشه دوکانەکەی شتێکی حرامی تایە ئەڵی کاکە یان ئەمە حرامە دەی ئاخر ئەڵێ بخوا دەی خۆ تازە بخوا ئەمە چەند ساڵێکە هەر من بەوەوە خەریک بوو ئاخر دەی بەوە خەریک بووی ئێستا ماوی تەوبە بکەن خۆ نەجات بە لەو حرام خۆت ڕزگار کە لەو حرامە بەڵە نەفست بۆ لێیەدا دڵت بۆ لێیەدا حەزی لێ ئەکەی بەڵام لەبەر خاتری خوا لەبەر خاتری ئەمری خوا ئەو شتە تەرکە ام جام تأكيدش بزانا عم فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم هركسي هرشتك تركع لبرخاتي خوا خوا بهزارهان جور تعويزي بو قاتو خوا تعويزي بو قاتو شتك لبرخاتي خوا تركي جاب الرزق عن أمره لسر شتكي جرن قساكين لسر شتكي زور جرن قساكين كأويج بريتية لعرف عادت من لکرین و فروشتن و چون بو بازار لکرین و فروشتن و حتی چوی بازار من دا پینشتی خراب من هیه ایمه وکو امتی پیغمبر ابه ترکیان کنی اگر ترکی ناکی ایتیل او بزان توشی خرابه بوی یکم رحمتی خوال لی بکات طبعا امشت عادتی که عرفان پیو گتو کاری که خطر و خرابه مثلا پیغمبری اما هزار صلوات بود یعنی پیغمبر فیری کردوین اگر چوین با بازار دعای گهی بیخوینین چوین با بازار چوین با دوکان دوکان من کرده و چوین او بازاری سلیمانی و اما چی بکن اما ام دعای که پیغمبر فیری کردوین بیخوینین پیغمبر فیری کردوین که تک نان خوی چی علی که تک نجاتت بودنن دعای بکن که تک اچی بو مزگود دعای گی بیکا کاته لمزگود اتی ته درو دعای گی بیکا کاته کی شوی بو بازار دعای گی بیکا حضرت رسول الله فرمی هر کس هگم دعا بخونه رحمت خوالی بیا گل لی بزانه امت چنه حسنات چا کمال کی جو رسول الله فرمی علیه الصلاه والسلام من دخل السوق من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أما إما همو بيانيك دجال يلين همو مغربيك دجال يلين أما سنتي في عمره في عمره تنافر قكي لقل أوي بياني ورانا وهو حي لا يموت ام دعا بخوینی خواتی تپیده دا پیغمبر فرمی خبر من

هر بو اوي ام دعاء خوينا چي بو بازار ويتو مليون حسنه مليون چاكت بو انوسري مليون خراب لكولا كوي مليون درجات بو ورزي ويتو بناي كو بو دروزك ام خبري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس ليرا كرسيار يك من ليك ري علي باشا بو ام شتبسيت بو ام درجه گورتا بيادري مش تكي اسانه بوشتي اسان بو ام همو چاکت بو انوسره ام همو پاداشت بو انوسره رحمت الله به یو بگره لهر کاته کا لهر شوینه کا خلقی مشغول بون به دنیا و یادی خوای نمینه کاتی که خلقی یادی خوای نما تو الو کاتا یادی خواب کا درجه زور برزه بیتو لناو بازار خلقی خریکی چیه؟ خریکی کرینه خریکی فروشتنه جاروای خریکی دزبرینه خریکی سوینی ناحقه خریکی غش اکا خریکی او اکا بلام تو خریکی چی؟ لا اله الا الله اکی ام لا اله الا الله لناو او کومل خلق غافو بی آگا خواهی گورو اون احسان دنوسی لحديثه كي في عمره صلى الله عليه وسلم افرمي العباده في الهرج كهجره الي اگر پیاوك لمكه وهجرتي بكردايه بو مدينه بو خدمتي في غمر ولاتي بجيهش جني بجيهش مندالي بجيهش فاروقول كسابتي بجيهش خير يا جيكا شو وخدمت في غمر يعني نه ولی القرآن رج مجذی به هشتی پدر او. افرمی هر کسی لکاتی فیتنه، لکاتی قتل و قتاله، لکاتی پیاو کشتنه، لکاتی که ک خلقی مشغوله به دنیا فلسطین و مشغوله به گناه و بلام تو چیه کی ذکری خواهی؟ افرمی لناو او خلقی که واو مشغولی غفلتن بلام تو مشغولی ذکری خواهی؟ وكو هجرتت كتبه ولاي بيغمرا وايه صلى الله عليه وسلم لا أسركي تراها توا أفرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات إنسانك برابو سر أو قورستان لنا أو قورستانك بس أو مردوانا بروا فرقيان هي مردوك وانبياوك أجي برايا فرقيانية فرقيان زورة أو مزيندوه أو مردوه افرمی پیاوی گلنا و خلقی که ها جالی وای انسان مجلسی مالانا دانیشه خریکی پیکنین یکن اصلا دو ساعت خواهش یعن بیاده اینای او نه خریکی غیبت کردنه که چورن چور او نه خریکی قصی ناروا و نابجین نفسیان اکلی بو او قصانه ده چی ده اکره؟ الو کاتا تو یادی خواب کهی الو کاتا تو یادی خواب کهی وک او پیاو زیندو وای ک پیاسه اکل نو مردو کانا کو ابو خالی یکم من رحمت من لی به اگل موضوع چین بو بازار او دعای خوینین او دعا زیندو کینوا با او هم خیر و حسنات هم اند کی زچه خالی تو هم رحمت اخوان لی به من زونا راحت اما زیات رول گنجکانکا اما زیات رول کچانکا اما زیات رول جنکانکا اویش چیه؟ عادتی که خراب معنه او عادت خرابه چیه؟ النزول الى السوق لغیر ضرورت و حاجه او یه انسان چه با بازار نه شدی پیویسته بکره نه شد افروشه نه ایوش تک دستی خوی با لبر حج هو یگنی را با بازار ای با چیه چی کاکا با چیه چی داده با بازار والا با پیاسه چه حتى أنا أبوشد بينين، أنا أبو وياك بياسة وقت أكوجم وقت، لي باشا وقت أو النا بقيمته بلا يتو بروي بيكوجي، أخي سبي أي واهية، أشي وقت أكوجي بشي أو بتاولو، بتاولو ولا شاي خانة تاولا تاولا كا دومينا كا، كاتي خوي بين تايوارا بو أكوجي فقيرة، أما أقرب بيتو توجي سرطانيج بي، هرشي باري هي ایدا به دکتر بوی دوسی راجی بوم میده تو ده دوسی راجا که با چی با تاولا کردن؟ با دومینه کردن با چی باشه؟ والله فارقه ببینه تو باشده که نه رحمتی خواله به کاته که اچی با بازار ابه ضرورته کنه به پیویستید به کری نشته که به یا پیویستید به فروشتی نشته که به یا معامله یکت پیویست به یعنی

Tekî zaruriyet hebe agar neykey aybdar hebe. Agar zaruriyet nebe nabe vakti khod bukuji. Agar zaruriyet nebe nabe umri khod bukuji. Ayle mala ve Kur'an khendin niye? Kitab khendin niye? Ta'limi min dalad niye? Verdu avradu zikrin niye? Shtek niye khoti pe o majul kay? Aw nabi agay le dunya, aw nabi talay. Ye wallah ummati pe gamar batalanin. Ummeti peygamber betala niye? Kese gniye hoşevisi peygamberle dolya be betala be. Rahmeti khale be agalem qsebe. Hazreti Resulullah aleyhi salatu vesselam roje kan be sahabe kani fermu fermi halkina herkese ya abe ma mustabi ya be kutabi. Herkese agar ne ma mustabi ne kutabi be aw berasi min legal aw ragna kaw. Min louni. Am sahabana chi angir? ام صحابانه هم روجك دو برابون عمر و عمر بري خطاب و لغل برايك يا هم صحابه الوايا نكر يكي كان هاد بو خدمتي پیغمبر و روجا درزي خنتاي وارا يكي كي شان چو بكري كاري بياني او اهات خدمتي پیغمبر ام يعني چو بكري كاري ايت ايواره كه اگر راي و مالوا شي له پیغمبر بيستبو بو براكي واسي اگر سبر إذا كان ما أصلاً درس شرعي مانية، درس علمي مانية، حتى مزجوت كان ما، مزجوت كان ما عن درس حديثي تانية، درس فقهي تانية، يعني كبرائك لوانية ديني مالك كبتايته وفردية غيبة دينته، أو إذا لا خوش تربى تعلم مجلسك يا واد أبني شيء، تعلمك فيري دو كلمة قرآن به، تعلمك حديثك يبي يغمر به. أين حفتي كانت وأنت ساعاتك علاج دابني بوجي قلت الحديثي في غمر أو أن تمند بهي جزاني أو أن عمرت بهي جزاني والله بوها مو دقيق من حساب كتاب ما نسأل برا زكان صحابي في غمر آوايا كرد بويا همويا علمي في غمر يعني ورقت بلامي ما هيج علمي كي في غمر ما ورنقتو هشتافیان نبین. اصلا یک اقلام مجلسال سینی نبلند خوا، آو غیر المغضوبی عليهم ولا الضالين یعنی چی؟ علی ولا نازن. ای پنجاه سال نیوژه که جیدو تو، ولا نازن چی میدو. خطاای چیه؟ خطاای اوی گویلم برنامه مزجود نادی. اما نوی ل تلفزیون و فیلی دین بین. ل تلفزیون و فیلی دین نابی. ابی چوک هال دیل مزجوده. مزجود برکت برکت. اگه درسی جن خویی هر تی آداب نیشی عقل دجوله باشد بیر کرد نود اجوره فکر دجوره بلام ل مالی کدانیشی فرقیه مالی خوا جای لگل مالی عبدانی خوا طبعا حدیث کتیبی پیامبره پیامبر فرمی علی صلوات و السلام فرمی احب البلاد الى الله مساجدها احب البلاد الى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو جيغي لسر أم أرزك أخوات بي خوشة كرازية بي خوشة زور للاي محترمة مزقوتة كان أو جيغش كجيغي غزبي خوايا شياطيني تيايا فركان فركان يالا بليتيلا بازارة كان عادي كوريكي قنجي ستا چيتا بازارو يتوا حتى يتوا صد نزركا صد نظری تو جوی دی ام دابا و قرب سر بم همو نظرانه و چون بیانی رزگاریه بی روشانه او نگناهی تو جوی بیانی چون خوی نجاده دا ایتر غیری اوانه که بکو گجی و خلق دانی جن اوانه هر مالیان کاول بو اوی که با عمدی هر ارواح بو نظر کردن ارواح عمری خوی گجی خواه پنامان با کاری که خطره بر رزکانم استخوای گور جل جلاله ها بیانین او خور جوانه ینه تدر و ام دنیا تاریکستانه کا بچرا خان حچی گلوبی دنیا همو اوجیتو او همو لنوری خواوی همو لنوری خواوا هاتو او لنوری خواوا هاتو الله نور السماوات والارض انجا او نوری خوایشه لکوی دسمانه کی وی مل بسر ارزه لکوی نوری خواب دوزینو هر دوای او آیته آیته که افرمه
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أفرمي أولا مزقوتا كان عدى زكاوية ونوري خوا أو إيكا عامو شي مزقوناك هادلي تاريكا أو دلي مشغولة بالدنيا فلسطية حتى زلامي وايسا دي بيانا نيوسا علم مزقوتا دانا زيراكا قرن خوا من سيران كر بيتاقتا أبي بروات الدرو بس ساسعة لبردمي مسلسلك تلفزيوني اللي وانا ما عندونا به لو أنا 3 ساعات أشي بو مكتب ساعات دوان زبر به ساعات سيئة ماله لك يا أبوي كاكا لك يا أبوي دادا والله يجوز بياسم كر 3 ساعات بياسة ببي ولا وبو ماله أبي وزع شون بوبي شن غيبة شن نزل شن جناح شن تواني كده بقابنا لو بيتعقدنا به بلام لما بيتعقد به طبعا برز كانوا معنا هم علامات إيمان دارين هم علامات دين دارين بزانة شنك لما نتيايا أما قصنا كان بو معلومات أما قصة كان بو بكردار جيبا جيبك فو أو خلقيك هالنا وبازارا آوا دائما سوريته فو أهل مزقوتي شن يوجكا رجوع كري أو جنيك وآوا سوريته لبازارا محجبشا آفرته الدين دارا يوجكا طاعته خوابرسيه ختم قرآنه بلامشه لبازارا آوا عمري خويا بجيه جاری وای چه تناو قربالیه که زیادتر حذک از دیحام کشور به بویل یک دزیگ نوا. جاری وای قصی خوش که لگل او کابرای دوکان داره بوی را بیاره. امانه همو تیری شیطانن تیری شیطان. آن برکت نماو لعمر معنا لبازار معنا لدوکان معنا له هیچ معنا برکت نماو. پرو بو بازار بزن چه برکتی گیتی ماو. نپاره، نعیباده، نزیکر، نوید باین تایواره که برای رسی دوکان دانشتو هر با دلغی با بره برای ناکم دو صلوات نصر پیغمبر با برای ناکم تسبیحات زیکر با عمر من بلا روش دو روشی کهان حضرت عمر چوب و بازار فرموی امیر اوکات خلیفه بو فرموی خلکی نداواتان لیکم او کسی که وا لبازار نزنه لحرام و حلال نزنه نه با بازار چون که او فقیر لباتی و بالا لوانی دو سفر سید است که بالا حرام آباد و با خوی با معلوم دارد یعنی کاری سی هم من خالی سی هم بریتیل چی بریتیل وای رحمتی خواهی به ویستد هر مهنه بکی برو لفقه بزنه او مهنه چون باز کرده کابرای گته ایوی دوکان دابنه پیش اوی دوکان دابنه برو بزانه امشتی که ای فروشه لشرع حکمی چونه شرع فرمه کره کی گنج کچه کی گنج هکه تمنی گیه 14 ساله واجبی شرعیتی یا لای باوکی یا لای ماموستایگ برو فیری دزویج و نویش کردن ببه چون که ایتر بالغه به هکه بالغ بو نویجه کی بغلط کرد خواه عقوبه ده آبی بر راست و روانی نیوجه کی با؟ و کوچون با نیوجه که دو بچی فیل بی، اگر دوکانی شد دانا برو فیل با. کتابی کی فقه لو باره و بخونه. پیامی که به دوکانی عالتون دارنی، برو فیل با بزنه شرع چون باسی عالتون فروش نیکرده او. بزنه شرع چون باسی عالتون فروش نیکرده او. بر از کام خالکی ما زور ترساوی ل معامله عالتون، بوی عالتون فروش ل ملاقاتی ما تنجیل کبود. الیو بیردنی ما حاجی. اکثر هر جلو که کار بون عالدون یا نفره. بوچی چون که توشی حرامه بودیا. مسلمان کان لبر و توشی حرامه بون. اکثر یا نبون. اسد دستیان کردو با عالدون. تو زی باشتره کن دوکانی عالدون یان دانا. یعنی اگر چی عالدون اتفروش بزنه چون عالدونه که دبی بسته خوردن. بچی آبی و بچی نابه. چون حلال و چون حرامه. اتبی بی بخیاد. مهنه کده برو لای ما مستایک فیل با بزن او مهنه حکم کی چون ال شرع ام جابیل ایسا مثلا ام بازاره ایما او رج من ویستم کراسه بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراسه کم دزنه کود بومن بشه لصدا 85 کراسه کن لو کراساره بو کبچه تا سجده و عورتی همو درکه ها ایسا بازه کسی که بینید نیوش را نیوش نا که عورتی درکه بیره دعاو
ناوکی بدرو آخرت و کراسکی او نبچوک ناوکی بدروه ام حرام کاک ام پاره یعنی ام شته یعنی ام پاره کوکی تو بم مالا بم سلعی حرام خویم مالت کاوله بی ملتک بی دینکی ایا باشه معقوله ملایک هش دوکان گرهید اینه که دزنکه بی ابی چی بی؟ ابی ام کابرای امانه که تیجاره دکن اما وادیاره هیچ لدین نزن یا خود خواه پنامن با حرام و حلال یان للا هیچه جا بر رزکانم یکی لو عادت زور خرابانه اما امیه کاته که اچین دوکان دانین مهنه یک سازکین نازن بزن شرع حکم یو مهنه چون داو ابی بروی فیری بی زن شرع چی افلمه کابرای اگ نوسیگی دانا و خانو افروشه ارزه افروشه خانو ادا بکره دی ابی بروی لشرع بزنی ایجار حکمی چون لشرع و الا توشی هزار گناه بی و اگل خونی من علکانت حرامی اندر خوار لدیت و اگل لینی اینا چی لو موضوع و بزنی ایسا کس توانی لب سلیمانی لسیاره بخره ببی و اجازه سایقیه بی ها یکسر ایگرن یکسر ایگرن چون لسیاره اخری ببی اجازه ابوهای توش اجازه یکی فقه دبوهای لبوهای بوی حرام نیت مالا بوی حرام خور نبی یکی اگر وشته حرام آن بر رزه کنم، اما یک تو حرام و حلال نزنی، او کاری که خراب بود، دوهم غش کردن، خیانت کردن، لو کابرای کشتی پیافروشی. حضرت رسول الله چوب و بازار دستی کرد بناو خورما سرکه وش بخار و متر. ای طبعا اگر تربیق خرستریه و تی اما مسلمان بودی نسخ است و تسلیم و ترک و تی قربان او بارم لیاو تصلاتی منی بارم لیاو چی کنم بر می ترای که بود نسخ و تسلیم و با خلق ابزاره من غشنا فلیس منا غش کردن نبی آها پیامی واهی خلق خلاتینه دستی خلق بره و خواهد چاکم لیبر و خواهد چاکم خلاتان تو آزار پیاوتی کردو، آزار آزاری کردو. آخر بو انسان او نبی دین بی فش بگناه او که انسان او نبی حیا بی برامبر بخوا فش بگناه او که خوی بگور بزنه که گناهی کردو. اخذت العزت بالاثم یعنی فرم انسانی بی دین خوا پنامان با او فش بچی او که فش بگناه او که بتوانه. دی توی امتی پیغمبر توی یک بتمایل چیته باش دوا نبی واقعی یکی که تلو گناهانی بازار او یک اوشته که ای فروشی او نمتحیه که او نمتحیه که خلقی پی خلطه دی هزار سوین اخوا بای چاک خلقه بخلطه دی حالی فیاو یک مانگای که بو بردی بی فروشه مانگای زور ضعیف و دامه و ایتی ابی منالکان ایج لبرسا و بمرنو هر او مانگاشانه و دای با کابرای جانباز دای با جانباز که وقتی بوم فروش اول نمتحی کرد اول نمتحی کرد کابرای چو سخاوانی مانگا که وقتی تخو اگر رازه که والله ابن الله کانم دور محتاجن با بیمو جانی وای انسان بقصه خلقی خلطینه او داماو او بشیر او که تکیت او مالا و سیری خویا که سیره که هیچی نکردو سرکه هیچی نکردو جا بر رزکم نابی تو اوانا او حرامان جیب جیب کهی او کار حرامان بکهی و ایلا خواه فنامان با خواهی گور امان فوتینه خواهی گور برکت لعلم من ورگده خالی چوارم وقتیک بازار کهی تو ابی با عبادت کرین و فروشتنی تو ابی با عبادت او دوکانتن نبیت اسبابی فوتاندنی نویجکت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بياوي إيمان دار بهي تجارة وكسابته ونرجناف وتين. زوربي أبرادر برزانه كبازرجانية كان أكثر لوانه شوها مبين شرذني وجكاني بل. آخر خوف الويت كتابا موقوتا
فرمی کاتم بودیاری کرد و به لو کاتابی کی بس ام هر همو هر پنجه کی کو کاتم شو ویان کا اما کاری کی خراب وکا او بو ایمان خراب یعنی یک لکار عرف خراب کان من او بوهی دکانداری او بوهی معامله او بوهی کریکاری او نویش افوتینین یا مجلس علم افوتینین ابي انسان برو مجلس علمي او هبي حفت على نقطه خالی پنجم سوینی درو سوینی درو زور خطر بر زکان اوانه شده کرنو شده فروشن سوین اخوان سوین کی اگر درو به زور خطر رحمتي خواله به اگر لم حدیث بک نسائی روایت یکا افرمی اربعه یبغضهم الله خرقتی لچوار کس چوار کس دجمنی خوان یکم البیاع الحلاف اوی کوا شد افروشه بسوین سوینی زور اخوا هزار سوین اخوا لسر اوشته همی بدرو نقطه دوهم والفقیر المختال فقیری واهی زور فشبازه زور متکبره لبر تکبرکی لبر تکبرکی حچی پی ناکره یعنی فقیره لبر تکبرکش زکاة ور ناکره خاک مالی شرعی خوته والله مثل لبر تكبر هالي ناقري أو كاريكي حرامة بس أقر محتاجي نبي وهالي قري هم حرامة سيهما فرمي والشيخ الزاني فياوكي الرسبي يا الريشي تالي سبيتك وتو يا سري تالي سبيتك وتو هشتاي تماع لشرفي خلقيك الزيناك أو خواب به الشيوي يقصي لقلاناك شوارم والإمام الجائر او سركديه كظلم لمن لدك او قطعيا خوار رحمتي انت هناك عم تشواله برزك انا مسويني درو زور نخوش زور خطر زور توان بريه پیغمبر ناوي ناو اليمين الغموس غموس يعني شي تو زلوك بغرب دسته وبيك با اوا دسته در هنا يوا وشكاي مني انا مني يك ذره وشكاي بيو نامن لوكا افرمی هر کس یک سوینی نا حقی خوارد به قران و ایزانی ک درو اکا او سوینه ک جخوا دوای سوینه ک چنه او لو ک تر وشکای پیونه ما او اوش او نه ایمانی پیونه بنه زلامی وای حفتا سال نیو جگا لو دقیقه ک لبردمی قازیه او سوینه نا حق خوا هر چی نیو جی کردو هم وفوتی هر چی روجی کردو هم وفوتی چونکی اهلی بهشت نبید روزن بی او ایوی بچه تا بهشت او هبه لگل پیغمبر ابرو پیغمبر رازگوی ابه توش رازگوی اخیر قسمان با ام فرموده پیغمبر بی صلی اللہ علیه وسلم حضرت رسول الله لحدیث کتلا فرمه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم سه کس هن خواچوار عذابی بودن آون یکم خواق سه لگلان اکابهی شویک دو هم ولا ينظرو الیهم چاوی رحمتی انتین اکا سه هم ولا يزکیهم پاکیشی ناکاتو چوارم ولهم عذاب الیم عذابی کی پر لئیش و آزاری بوهی لروجی قیامتا کنم سه نفره المسبل ایزاره او کسی که جلو برگا کی بسر ارز راکشه طبعا اما یکی که لعادات جاهلی سردمی پیشی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادتی او جاهلانو ابو لبرف شکردن جلو برگا کیان دریش دانا علی اساس او دولمن علی اساس پاروپولی زور جلو برگا کشی اگر بدره هیچ لای بیمنی بلان پیغمبر هاد امیل عبرت پیغمبر هاد امیل عبرت صلی اللہ علیه وسلم نه به جلو برگا کد راب کشی بسر ارزا لدواء هاي سج بعض ابوك كمان هي كاتك ابوك كان يعني لدواء اشتكي في دو متريك سي متريك هذا دواء يعني او اخلاق جاهليه او حقوايا او داداني ك كجدا بشو حلو يا كم روجه وبل رولا او ايشلك او ايشك حرام دوهم والمنان عطاءه والمنان عطاءه تو زپاره داو با یک ایسا اچی فشی بسر واقعی لای خلق باسی اگه
اوان باو کردوا اوان پیا کردوا مادام منت انی خوا چاوی دتون یته خوا ام هم اعزا و اندامی داو بتو خوا منت وسرا ناکا بلام تو د دینار داو بو پیا و هزار منتی وسرا سهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اويك بازاركي الرواج في ادا دوكانكي الرواج في ادا بشي بسويني درو يعني او نسوين اخوا خلقي بروي في قاعده قابله وامر الله وكم سؤال كرانا ام سؤال كرانا او نسوين اخوا او نسوين اخوا فيش مجبور يا البتي بي بلان هم شي درو درو لك علاقه خاله برنا وجوانا كان في عاقبه من بخير فان ایمان من سلامتك الله می عفو بسر گناه ما نابینه خواله برنا و جوانکان یفل گناهی با گدای کوان خرج گناهی ما مستکان ما خرج اللهم امین اللهم امین اللهم امین یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتمنا ودنيا يخوت الرحمن فيك عاقبة من خير إيمان من سلامتك الله يعفو فسر قناه خايل ابناهي بابو داي كان خوز ابناهي مامو ساكا من خوز ابناهي دو ساكا من خوز ابناهي أم مجيس خوز يا رب العالم خايل برخاتمنا ودنيا يخوت الشفاي نخوش كان من بليل ولات من لفيتنا بكارزي أما أقري فيتنا بكجيني توا خواهي لبر خواهيتي خود أم ججنب كي هزار ججنب أمتي بي عمر واني للزحمة عن خواهي الرحمة خود برجاني بسريانا خواهي دين داري من للا شيرينك قناه من للا قيزونك خواهي لسي إسلامتي من جينا لسي إسلامتي من ملينا لسي إسلامتي زيني من كرو نجل بياخي بي عمر حشر من كر صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

امرو مامستا صلاح الدین محمد بهادی نمینداری گشتی گرتو اسلامی کردستان با آماده بونی دکتر محمد هاودیانی و ابراهیم خلیل اندامانی مکتبی سیاسی پیشوازی لا ارمان توپچو کنسولی گشتی کوماری ترکیه لهرمی کردستان و جیگرانی شی کرد. لادی دارکه دا باردوخی ناوخوی هرم و عراقو ناوچکا گفتگوی لباره و کرو. اردولا هاورابون لوی کشر و آلوزیکانی ناوچکا و دخوازید که هرمی کردستان چشکانی لگل بغداد چهار سر بکاتو نیو مالی خوی یک بخاتو خوی آماده بکات با قناغی دهاتو. امرو کوبونوی که تایبت لباره پروژه اصای بودجه لنیوان لیجنه داره پرلمان عراقو فالحساری وزیری داره برایوتو. تیدا تاوتوی برگه و ماده سرکیکانی پروژه اصا ککرا پیش ناردنی با پرلمان. لو باره و لیجنه داره پرلمان عراق اشکرای کرد، خملاندنی دهاتو خرجیکانی بودجه لسر بنمای نرخی 58 دلار با هر برمیلک نوتی خاو داندراو. با استی هنرده کردنی 4 میلیون برمیل لیک روش ده. نرخی فرمی خلندراوی آلوگوری دلاریش با 1500 دینار با هر دلاریک دیاری کراوه. لجنه داره رونی کرده و رشنوسی بودجه بندی که گرنگ لخوده گره بو کرنه همیشهی کارمندانی گره بستو کارمندانی روژانه لسر میلاکی فرمی دولت. لگل درست کردنی 100,000 پلی وظیفی نوی بشوی گره بست که 50% یو پشکا با وزارتو دا مزرو امنیکان ترخانده کره. اوکات لجنه داره آماجه بوش کردو لگل وزیری داره باسیان لگورینی سیستمی بودجه لا بودجه برگکانه و با بودجه برنامه و کارنامه حکمت که پروسه با دیجیتال کردن و کاری دا مزراوکان آسان تر بکرتو همه چشن کردنی سرچاوکانی دا هات با کم کردنوی پش بستن با دا هاتی نو تو کنترول کردنی کرتنان تا بودجه که هاوسن بیت برهم با سالی 2020 عراق.

0: من شو لخو بري بابر بو محكمة أدلة وبالقيا وتش هم من دونا برسنجي محكمة بشتي تصلوا نيفي التحقيق من ديد قال قالك عرضاي تشيبوي خرق الدستوري يا ريهوت يا كرن القلمل خرق الدستوري بو قالك نوحي هذا همي بالقيا هذا هندك عرضت هاي اجراءات تباطلت هات يا كرت نف دعوة مدا من بندوس قالي هاي طبعا المحكمة دوك يا أزربو هندي من طلبة دا محكمة عندي من مشولي خبرة بدبر من مشولي خو من تقديم كير بو نموني محامي كي من أغاف ترى المهنة خويا كري وغادر المجي كري طبعا هندي أو تلف حدثة موجودة من شكايات عليه كري من نوفيديو اي نايت سكالي داد ورنا كرا متهم انا زو يعني بوتش او نبويا متهم حتى في قافي
1: بپی آماری هاتو چوی گرمیان تنها لما وینو مانگی رابر دوی امسال زیادر لنوت روداوی هاتو چوی مانتورسکیل روی داو که به هوی و زیادر لصد کس بونه تا قربانی و تبیجی هاتو چوی گرمیان بس لو دکا بشک لمانتورسکیل کن به تابلونو بیرن مایکانی هاتو چو لیده خورن
2: زوری جمعره ماتورسیکیل و زیاد بونی روداوکانی هاتو چو گرفت و دل راوکی لشوفیران و هاولاتیان درست کردوا شمال رشید زیادر لدوانزه سال شوفیری منی پاسا او روژانه سرقال بگوستنوی قطابی و هاولاتیان بس لودکات بشکل ماتورسیکیلکان به هی دستکاری لسالن سو گورنگ دنگی ماتورسیکلکان یان بیزار و ناراحتی کردون
3: برازی ماتور باور گم خو می رزق ما بانم سهر و جار وای ماتور نی لشان مدر جو للای سکنو خوا و کی بدیو که ال وری خریق ماتور نی هر نم دی للای سکنو درجو زور زور ناو شارن بیتام کردو برازی سالانزه گورن گا هر اولی گا شری دی برولای مکتبگان بعضی مکتب ایسای که بردم مکتب اگه ده پانزه ماتور ریسی آوه با چی که که قانون اگه منش قانون نیه او خوی اگه ده شیر تا تو تاوان بار اگه
2: به پی اماره که هاتو چوی گرمیان تنها لماوی نو منگی رابردوی امسال زیادر لصد کس به هوی روداوی ماتور سکیل و بونت قربانی که هشت کس لوانش گیانیان لدز داوه
4: دم نواتو یک روداوه نواتو شش برینداره و هشت کس به داخوا گیانی لدز داوه هشت کس اکش پینجی باولین لیا خوری ماتور سکیل که بوا و دوانی سرنشین بوا دانه اکشی پیاده بوا اوی که لای ایما او روداوانه که تو مار کراوا او گیان لدزانه تو مار کراوا هموی اماری فرمینو اوی که ایما تو مار من کردوا هر او هشت دانه لماوی امنو منگی را بردوا
2: لای خوشیه و تبیجی پولیسی گرمیان اماری گیان لدزدان بر روداوی ماتور سکیل لماوی نو منگی امسالی خستر رو که یانزه کسن حکاری جوازی اماری پولیسی گرمیانو ها تو چوی گرمیانی شی خستر رو
5: او اماری که سر بردستی منه لماوی نو منگی را بردو با پی اوی که تو مرک راو لای امان زیکین 204 روداوی ها تو چو وکو کیسی یاسای لای امان تو مرک راو و لناو لنیوانم کیسانی 194 کس بریندار من هیا و بو او نو منگی پیشو یعنی لا یک و تا وکو کتایی منگی نو یانزه مردوش معنیه به های روداوکانی حتی شوی ما دور سکیلو جوازی کد چی؟ اوان حکوتم لسر جاده چیان بینی و امری واقع لبریندار و مردو اوتو مارکن بلام دواتر کدیت لایم با لبن که پولیسی نخوشخانه لایم بن ککانی اما که کی سکریتو و بریندارکان رنگ دواتر دوای ماو یک دوای روش یک دوای ساعت یک دوای هفته یک و بریندارانه لنه خوشخانه کوچی دوای کنو گیانه دستدن اما امریکا ما نسر او بنمایه کن یعنی سر امر لسر کاتی روداوکان لاکید
2: بپی اماری برابریاتی هاتو چو لسالی 2025 لسنوری گرمیان به های روداوی ماتورسکیل و 133 کس بریندارو 5 مردنیش تومر کراون بلام تنها لماوی نومان یه امسال دا 96 بریندارو 8 حالتی مردن تومر کراون بمش ریجه مردن و قربانیکان براورد بسالی رابردو زیادی کردوا پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
1: لسر داواکاری حولاتیانو شاروانی کویا دو تیمی حل گرتنوی مین ده هولی رستمانی حتونت شاری کویاو با گمانی هبونی مین و تقمانی سردمی رجمی بعث. گرانیا لگردیکی نوشار دست بکرد تاوکو هر تقامنیک هبه حالی گرنو دلنیای بدن کشوینکه ایدی سلامتو

0: حوالا كان بس بانسري شهيد فؤاد شلبي يادق لبير وريكان
1: روشي اما يكتريمان هر ددي
2: امن لكركوك بوم او لهولي بو
3: لغام مفنين ومسجمين اعتم بلان برسي من نخدم الفقيران
4: بدتاين اسيني من دقارته وبصالاني حفتار كان
5: برعايتي وي لقرباب ملونا وراستي شستا كان دقارته ووي هاتونة تناو ان الرابوني اسلامي
6: قدمنا بيستو ما مسا فؤاد بشتك بلي بوني عداوت وبغز وكيني لبي قصخوشو لهمان كاتا روخوش
7: همشتا كاني ما مستان ما بيردهتو براست نموني مسلماني راستا قينا لو هوليلة
0: شهيد فؤاد سلبي لصال يزار نصد وحفته وحفت فريزي حزي بزيهنا حد تنها قشتق نبو قناغ هشي دي كبو لجياني أمروز
2: ما بير مناي حتى استدلمي عاجز كردبو براستي فنع مرد
5: فلق سليماني پیوندیه ابو ببیرم دل ناو راستی هشتا کان زاره چی حتی ماری ما مستعمل محمد صالح شهر زوری
8: ما مصطفى ادمان لگل بو بو درس کردن یه قنات تلفزیونی
9: کالا مسلش زور علاقات پیدا کرد لکلی امثال عماد الدین خلیل و اوانا
7: او گیشتن زیکی پیش مالی خویان اما یشت ل زاویه کین سوراوی نو بو تقا
6: اوانی که او جرائمان کرد چایوان هل نا احاد با ایمو ما مصفوعات امان کرد و ما مصفوعاتشان با اکتری سرکی ازانی
3: تا ایسش او برینه المال دستمان دومان اوانش من که ماوین ابیم در روحیتی شهید بجید
2: پیش بگم پی حسم کرد شهید با حسم کرد وچی روناک یک لسری هل بستا
0: شهید فؤاد سلبی نمونه چی برز بو لروش برزی، خدا ناسی، مروف دوستی، نشتیمان پروری و خزمت گزاری، جیانی و میراتی او همیشه چرای ریگای بو نوکانی دهاتو.

0: شهید فؤاد چلبی یاد یک لبیرور یکند
1: روشه اما یک تریمان هر دادی
2: امن لکرکوک بوم او لحولی بو
3: نگم مفنیم و مسجمی اتون بلند بسی من نخبن فقیران
4: بدا تاینا سینی من دگره تو بو سالانی حفتا کان
5: برای چیوی لگر بابم لو ناو راستی شستا کان دگره تو ووی هاتون تناو انی رابونی اسلامی
6: قدم نبیستو ما مسا فؤاد شتیک بله بونی عداوت و بغض و کینی لبه قصه خوشو لهمان کاتا رو خوششی
7: همشتا کانی ما مستان ببیرده تو براست نمونه مسلمانی راستا قینا لو هولیره
0: شهید فؤاد چلبی لسال 1977 فریزه حزی بزهنه حد تنها گشتگ نبو قناغشی دی کبو لجیانی امرو
2: مبیرم نای حتی است دلمی عاجز کرده بو براستی فنعم آباد
5: بلگ سلیمانی پیوندی ها بو مبیرم دی لناو راستی هشتاکان زاره چی حتی ماری ما مستامل محمد صالح شهر زوری
4: ما مستام فؤاد من لگل بو بو درست کردن یه قناتی تلفزیونی
1: تالا مسلش ظهر علاقات پیدا کرد لکلیه امثال عماد الدین خلیل و اوانا
7: او گیشت نزیکی پیش ماری خویان اما ایشت ل زاویه کی نسوراوی نو بوتقا
6: اوانی که او جرائمان کرد چایوان هل نا احاد با ایمو ما مصفوعات امان کرد و ما مصفوعاتشان با اکتری سرکی ازانی
3: ایسش او برینه المال دو دستمان دومان وانش من که ماین امیر در روحیتی شهید بجید
2: پیش بگم پی حسم کرد شهید با حسم کرد وچی رونات یک لسری حل دسته
0: شهید فؤاد چلبی نمونه چی برز بول روش برزی خدا ناسی مروف دوستی نشتیمان پروری و خزمت گزاری جانی و میراتی او همیشه چرای ریگای بو بو نوکانی دهاتو
8: محمد حسني مبارك وافسري سي صال ده صلاتي بسر مصر ده سپاند محمد حسني مبارك سياسي وافسري كي مصري بو لدوي كجراني انور ساداتيش بو ماوي سي صال ده صلاتي بسر مصر ده سپاند تاوكو صالي 2011 لجير كاري گري شورشي كي جماوري دستي لكار كشايو محمد حسني مبارك لچواري آياري صالي 1928 لدائي بو دوی تاو کردنی خویندنی سرطایو ناوندی پیوندی با کولیجی سربازی کرد درشترین سرده مکانی حکمرانی لمیجوی هاو چرخی ولاتکی دا قرخ کرد و لرگی دولتکی امنی و آبوری قرخ کرو و البجاردنی ساختوا بو ماوی 30 سال حکمی مصری گرت دست راستو خود دوی حتن سرده صلاتی باری نا اسایی را گیند امبار نا اسایی بو 30 سالی تاو بردوان بو و ده صلاتی را هایدایه هیزه امنیه کن با دزگیر کردن و را گرتنی هاولاتیان به بیدادگایی کردن عزبی نشتیمانی دیموکراتی کرده تا که ده صلات داری راستقینه تواوی جمگه کنی بر یردانو کار یه ریو بلاتی لجر دستی ام حیز بدا بند کرده و البجارنی سروکایتی و البجارن پرلمانی کن همیشه دستکاری دکران ریجی دنگدانی سروکایتی همیشه سرو صدا نود بو رگا بکی برکی راستقینی اپوزوسیون نداد را در جمهیز سیاسی کن لنیوانیان دا اسلامی کن کوملی اخوان مسلمین چپکان و لیبرال کن کوتن جیر گوشاری تندی امنی و دزگیر کردن و قدغ کردنی چالک کنی عبوری مصر کوت دست کوملک بازرگانی دست بجیری نزیک لکرکی جمال مبارک او کوریشی کرت سره چکانی ولاتیان قرخ کرده بو جمال مبارکی کوری لنو حزب ده نه پیشو اما دیکرت بو او بهمن شی او پاشایتی د صلاتی سروکایتی به میراث بگیرد میډای فرمی او زوربی کانال تایبه تکان کوتمونه جیر چاو دیریو سانسوری دزګیا سایشی دولت دنجی سر بخو به تواوتی کب کرابو و دزګیا سایشی دولت بو بوی همه اشکنجه دانو به سروشوین کردن در رای امارکان لباری گشه کردن یا بو یکان کتنا لسر کاغز بون بلام سروتو سامان لسر دستی کومالی که کم دا کو بو بوی و زیادر لصدا بیستوی که گلی مصر لجرهیلی هجاری و دجیان وزان کوکان و سندیکا پیشه یکان بردوام لجر چاو دیری پولیس دا بون دستی وردن لال بجارنی سندیکا کانو سروکایتی زانکو کانش دکره و مجبو او بو ریگری لهر جوله یکی جماوری بکرید و بنمالکیو برپرسانی بالای رجمکی تومت برد کرد بحوال کردنی ملیارها دولاری سامانی گشتی بو هجماری تایبتی لبانککانی دروی ولات لبستوپین جی کانونی دومی سالی 2011 زهینی بزوتنوی جماوری و خوبشاندانی ملیونی لگوروپانی تحریر لقاهره دستی پی کرد قلتی مصر را پرینو دهوی روخاندنی رجی مکین کرد ولی انزی شباطی 2011 دوی 18 روش لخوبشاندان و بارگ ناچر کرد دست لکر بکیشه تو دوتر لگل کورکانی دا را دستی دادگه کرد تا کوچی دوایی لتمنی نوت و یک سالی ولی 25 شباطی سالی 2020 چندین پروسی دادگایی کردنی بره و چون.

برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما که اجمیر 11 و 20 خلک

بناوی خواهی گورمی ربان سلاوتان دبی بیسرانی برازو خوش بیستم کاتتان باش خوشحال بین لالقی کنوی برنامه خوشنودی با دیداری وی براز شاد بینوها

دوباره سلطان لبی بی سرانی برز خوشویستم لبرنامه خوشنودی ده لگل اوی برزدین لالقی پیشتر ده که زنجیر الخیق من ترخان کردو و بابتکانی جانی فقیان لحجرکانی کردوسان ده لکاتی خویده البت براور یک با حجره ایستا که لندشان ده وکو مدرسه ماوتا و بلام کاتی باسی میجو حجرکان ده کری لنیو هرمی کردوسان ده یعنی باس خواسته که با چشه باس خواسته که که اشی بلین تابت مندیا که با گلی کرده و هیا و فقیه که ها لناو ملتی کرده جاو خواندین تاها کرده و جواز بوده که ها فقیه دی که لولا تجدر و دراوسی خواند بید یا خود خوانده که تاها کرده بید گشن بابت یک سبارت بابی که ها کاری کردنی فقیه که ها کردوسانه چون بو دو چنشتی که بلوانه اوت من ام چند زاراوی شیطا لکنه لوانه دقنی فقیه و راتبه و ردوی جمعان اما نشان بابت یکا که وکوناو بیستمان بلام واتاکی ده چی وات ولوانا دقنی فقیه لشارکان ده وکو جور راتبه و خزمت کردنی حجره و فقیه هبوا که لشوی روژانه و حفتانه و مانگانه ده بو که لالقی پیشتر ده باسمان کرد جور دیکش هبوا که پیان و تو دقنه اما یعن سالانه بو سالی جارگ لپایزا کراو بشواز یه تایبتی که کراو تا دقنه اوی فقیه مزگوت هر گرچک بشو پاشوی که

نازان او مالا چیانه بلام مالا که خویان واچ و تا دلانو اگر شتی کن هبیو بویان نهین او زستان اوان اوشتا با دلی با استراحت نای خوان زور با دلخوشی روی که شیرین اوا شتکان پیشش با فقیکان دکره دیسان لانوای لهر ازو خیه که ایدن با فقیان خواه گور برکت خط او رسخو و کوا لو مالا ده هیو پیشکش فقیکان یا کردوا مالی واه لناو او مالنده کوا اوانش کوریان چوته فقیتی که سوکاری او کور او شو خو ان زور به بختیار ازن کشتی زور بین بو فقیکان چونکه کور کی خوش ان فقیه لشونه شی دیکه بشان ازم فقیانه الین کور کی امش له دوری کرن فقیه او یسای شو کو یوا بو دقن د صورت او پاش وک او هم گرکان تو او کرد سابه چن شو بی یا خود هر شو بوید اسورین تا دمی خوتنان به اوکاتا دگرینو دانیوالان ده همول همی کودکنو هر یکو اینکن نو گوزه یکو یا خوشته یکو او زستانه ایکن بچشتو ایخون لو شنانی کوا دقنه باو بوا پاش و که دقنه کرا فقی او مزگوت ایتر ناجولن تا بهار چونکه همو یکی کن حقیان باو ازو خوه و ابه لیب خون اگر هاتو یکی که لو فقیان هر ویستی او زستانه دانه نیشه لمزگوتا که دا حقی اوینی بلیه باشکی خوم بدنیو لگو خوم دای دیبم و درامو که تو شون یوایش هیا که فقیکان لدقنه بونه توا بشکیان افروش و تا اگر زیاد بایا هنده لپارکان لناو خوانه دا باش اکردو هنده کشان با مصرفی حجره دهشتو مستعید بشکی زوتری لبشی سخته ورده گرد چون که سخته وکبوتمان پلیه کمتری هبوا راتبه لادیو ردو جمعانه اوی که پیشتر باسمان که دقنه فقی شهر با بلام و نبه فقی لادیو جگل راتبه گندکی خوان با کاتی تنگانه نبو بی رگی دیکه نبو زود جار بو که چند فقی لگنده خوندویانه لگندکی خوان خوندویانه هرچند ملای چاکیانه بو خلککه هجار و ندار بون و جیان فقیکان پیال نساوا دیهاتی دیکش که دراسی ام گنده بون دست روشو بون دولامن بون درامتیان باشتر بوا خوشان فقیانده بوا او فقیانده چونه تا او گنده کوا دست روشو تیا بوا دولامن دیتیا دا بوا تا او کلوه هندی آزوخه کوب کنوا اوانیش دستیانه نوا بروی امانوا راسه لگنده که امانده فقی و حجره نبوا بلام ویان هست کردوا کوا فقی که روش در روشان اشه بیا به ملایکو لگنده که امانده ملایتی بکد بوای دستیانه نوا بروی فقی کنوا پاره و شکر و چاو زخیریان داونتیو هنوان تاو لحجدکا خواردویان و دابشان کردو جاری واشا بوا لبهاران دا چنده گراون کرو رونو شتی دیکی بهاران کو کردو تو دوائی فروشتویانا اوی کوا لخویان زیاد بوا واشا بوا کوا ملو کات دا اگر هنابیتانو بو حجدکی خوان اوی کوا زیاد بو بدعن ناو بجوری پیداویسی خوان گلیان داوتو دواتر اوی کوا زیاد بوا با کسی که هم فروش تو دواتر پارکان یه ناول ناو خوانده بشان کردو ردو جمعانه واده بو فقه شکرو چند نمینه دیانر در شونی سیوچوار ریسپیو دمراسی آوائی پیانده گود اوانیش بناو آوائی دا دکوتنو بقدر توانای پاری خلقه کن پاری انکو دا کردو دیانده با شکرو چاو دیانده با فقه کن اما پیده گود را رده بی سی فقی روشی سیجا چاین لیدنه اما شکلو چای زور دویست و دبو در سالی لسالی نها تا خلقه دستی زور کرده بو ردکه اوانده کنه دبو تا سر به تاوکو بشی شکلو چای فقی کان بکاد ناچار هنده لفقی کان بطابیتی مستعیده کان روش جمعان خوانده چون لیچ لگنده کان لگنده دیزی کان کوا فقی نبوایه لکاتی نیوش جمعه دا خلقه کان تیده گان اوانیش هرگیز به نو امیدی فقه کانیان روانه نده کرده و هنده جار فقه کان لکاتی گن موجوده کوا خرمان کوده کرده و لعوایی خرده بونه و داوای او شانده کرد هنده کان بجوره دی که داوای او بابتیانده کرده تا و کاتی پیگیشتنی حاصلاتی جوتیاره کان جمعانه شبو جمعانه دو جوریه بو جور یکم گشتی بو یعنی بو مصرفی جوری حجره بو او بو کوا بحث مان کرد بلام جوری دوم کسی بو فقیه بو مالی باوشی دستیان زور کرد بو

هیچ جورک نه اند توانی جلو برگو کتی بی باب کردن مصرفی دیگه شی بکشن امیش فقیر ام فقیر ناشر پنند برده بر جمعان اویش بام جوره بو لکاتی لو کات دا یا لدوای جمعه که لو دیدا کوافق کلی بو لمزگود بخلقی رادگان کوافقی بو جمعانه هاتو خلقش چنده دلن دیه چنده دا برده سان بایا دا زکاتی گن موجو هشتی که بود دنده به فکر کم لمس جو تکه کود بونوا آوانیش خالکانی دیگه انتی دگان اگر کسی دیگه بوده که زکاتی که بوده یا خو صدقه که بوده دیده او فقیه که مالی باوانی کم درآمد بون یعنی به هران کاتی پنیر فروشن دشون و هوبی رشمال کانو پرند داده فکر کن نکو فقی نوشی سیمانی دوای کارورو نبکده بلکه آن دوای پرند کرد چون که لاده دبون و اگر فقط که جگره کش بایا لوزی توت نه در چون نواتی خوش نواتی توت نیشی در دهنه چون فقط جگره کش شبو او سی جور جمعانه و تا جمعی کسی لنا فقط که انده پسند نبوا همو فقط یک نیده کرد مگر وکو گوتم پلی وکو داله پلی لعز و آسمان ببره او انده فقیر بایا ناچار دبو دیده لدرگای مال دولمن یک یک مال دیکه دیگود حالم نیو فریام کون مالی باو کشم پیارا ناگن که من بخیو کن بایه هاتون جمعانی کن بنیه.

فقکان روزانهان چون بسر دبرد. اوی که پیشتر بحث ما کرد تا اندازه روالتی جانی فقکان بوله سر حجره و شوازی جانیان بلام پیشوی بین سر شوی خوندنیان هند یک یاری و شو رابواردنی فقکان هبوه لکاتی خوی تا بسر این بردو بطابتی او روزانه که روزی رطلیان بوا اوفون سی شمان و جمعان فقه اوفی بوا واتنه چوب دوام یا خود درزی نخوندو او روزی که باران در بار دنیا سر دبو فقکان لدوای اوی کوا نانی نیوران دخوارد نانی نیوران روزی پیان شما و دو شما لگل گنجکانی اوائی دا دخوارد و دستیان دا کرد با توپی توپانی امنو دلیه توپانی اخو توپی پیه شقینی شان پیوت دوای نیوژی مغربیش دیان کرد شای و چپل رزان و شعر خوندنو تا و کنیوی شو چونکه او دو روزه اووون شایکه که بزوری هنده گورانی هتی او تو لوانه ایشوکی او تو سوسکی او تو تنبولی او تو هنده شدیدی او تو بهوی اوی که بسو گورانی فولکلورکان لعوازدانان لسر نزمی هاپرتی بو شایکانیان ده یراو هاپرتیو چی جوانی شانده کرد هنده جاریش بو انتیکهی لشایی سوسکی ده هنده شده کنده بود الفی کیتن ولا ایلن علمو ایو توتنا بی یکی بن ولای بن جی یکی جن ولای جن میم یکی من ولای من اما جورشتی بوا فقه کان اما یعنو تو بم جوره تا همو پیتا هیجایه کانن تا اکر شعرکه بزوری شعری عاشقانه بوا کمی کش آینی و اجتماعی تدا بوا شعرکان شعری ملاکانی پیشو بوا یا سردمی خویان بوا که شعرکانی نالی و محوی وفای و صافی و جزیری و دشتی و مخلص و حزین و زور اگل شعران دیکن دهنا دیان کرده آواز یکی خوش و بچپل ریزان و حلپرچه و روشان بسبر دبردواتا جمعان و سیشمان آوازی شعرکان هنده چه لناو فقکانی ناوچه سلمانی داد دهات هنده چیشان لناوچه دشتی هولیر داد دادن را آوازکا ببه موسیقا بوا تنیا یک یک دیگو تو یا خود یک دیگو تو چند کسی دیکه دیان جرا و یا خود چپلان لده زوربه شوانی جمعه قصدی بردیان دخوینده و مولای صلی و سلیم اوان دود که کجی بهر داده هات سرماسول ندما نانی نوران دبرده دروا با کرتگی سوک سیرانی کنده کرد لدرو چنده کرد دیان کرد با سی باز و یک بازی و چی لبردانی و هنده یاری کردواریان دکرد و لگل چاو شارکی و آشبه تنورا شوانیش به دستوری پیشو تنیا لکاتی دنیا گرمی دا بر روش چیان پینه دکره لکاتی شودی رجمون دا دوائی شایی و هاپارکی کوا او شوان بستر دبر چن یاری خیان بس دکر کوا بزوری امانه بون تلوی ریوی تلو ریوی قلوموشی کاری خودوش زلاتانه تقیله لسر تقیله هیکر هیکر هیکر هروا جوجه گرتن و چند بابته چی دیکن جگه لمیاریانه ماموستا ملا عزیز کاتب بحثی کردو لکتی بگده کوا دلی هندی یاریش هبوا کوا ام یاریانه لناو خوانده فقکان کردوانه یاری شوانکان بریتی بوله چی موسا و فرعون گنم گنم فری فری قل فری تقیل لسر تقیل میر و گزیر یا خود پاشا و وزیر فنبیدنگ ترکی جرعبا یا پراخ دودو گوروی بازی کلاوین کوشین گرلاوجا گایا کمهی ای فروشم هر کسی کاری خوی سکو پف راواجی جد هر وای یارکانی دیکه شبولوانا سه باز کوشک یا خود یک باز جغزین توبقار گرزی بیمیخ گوشتی قلو کلافرکینا کیل بردینو زور یاری دیکش ام یارانه برازان هر یکو سیستم و یاسا و رسایی جی تایبت بخویه و فقه کن ام یاری خوشانه کردو اگر ام یارانه با فقه جاران به طاقت بوله درس دوره کن بوی بشه لجیانی خوشی فقه کن بریتی بوله ام یارانه کوا کردو یکی اگلو بابتانی کوا بس من کرد روژانی سیشمان جمعان لگل فقه کنده لگاته و یاری و شایی بولاش تا یکی این نکردو باسی درز هر نبوام اما اگر اویش تا اندازه چی کم لتک او سردمه کوا گنجا بید با سالان زودتریش ام یاریانه هبو خلچی واتا فقه کن
ئەم جۆرە یاریانیان کردووە. لەندێک لە گوندەکاندا خەڵکانی دیکە و کوڕووکاڵی شاتون لەگەڵ فەقەکاندا یاریانیان کردووە، حەزیان کردووە لەگەڵانە بەشداری بکەن. ئەگەر چییە بەشێک لە خەڵکی ئەگەر فەقێنە بوو بێ بەشێک لە یاریەکانی نەزانیەوە، بەڵام فەقێ هاتووە ڕێوڕەسمی یاریەکەی فێر کردووە کەوا یاریەکە بەم جۆرەیە، چونکە تەنیا فەقەکان یاریەکان زانی و خەڵکان دیکە نەیانزانی و بەڵام یاریەکانی کەوشێن و کڵاوێن و ئەم بابەتانە خەڵکی دیکە شاتوو لە حوجرەکەدا بۆ خۆیان تا شۆگارێکی درەنگ بەخۆشی ڕایان بوارد و ئەم جۆرە یاریانیان کردووە.

کواته له هفته یک ده پنج روز در زخمن را دو روز جمعه و سه شنبه نه اندخند باب زاین بو چی جمعه و سه شنبه مطلب و گویا اما وکبر از موسا محمد علی قرداخی تم دریج به لکتیبی بوجانوی میجو زنانی کرده باسی دیو کرد دلی نقلی اقصه گوای امام عمر جارک لروج جمعه دار ریده کیوت شارک فقط کانی شارک او روزه درزی خویان دخوانن با پیرودش امام عمرش لبر خاطر اوان برادر دک و روزی سی شمانیش و کروی جمعه بیتو و به عطلان دوات دو روزان بو اکم اما بلگه که باور پیکران نیه دیارم لبر او اوکاتا فقیه نبوه بلام بیری مروف با بلگه دیکه دشید هنی بلگه دیکه خوانی فقط کان سر رای اما که زور نخوش بو لبر کردنی شی بیستو لطوانه فقط کان دان نبو هفته شش روز لسر یک درز بخونن لبریش بکن بو او میشکن لخواندن به حسیت او روزی سیشمان که لناو راسی هفته که کردوان با عطله واتا هفته دو روز عطله دو روز که بسری کنه بو لناو راسا بو سیشم شم یک شم دو شم در زیان خواندو سیشم عطله بو دواتر چوار شم پین شم در زیان خواندو جمعه عطله بو فقط توانیویتی لو دو روزه دا پشویک بمیشی خویب داد لپنای باسی رابوارنی فقیویاری کنده باس یک ماه کوا پیوندی به معنوه کوا پیش گواستن و باسی خوانی به سر اوش دارن نروین پیش و باسی سردانی دیدنی فقیکانی گنده کنده کنده ام گنده فقیه فقیه با گنده چی او بریشنده فقیه با گنده چی لولاتی رنده فقیه با ابوه آگادار یکتری بونه چی آن کرده با سردان یکتری آن کرده با او روشی که بهر داده ها سرما و سولنده دما روش دریش دبو فقیه گنده کن سردان یکتریان دکرد چینک دبونه میوانی چینک امش لبیانی روش جمعی یا خوصی شما دبو خانه خوکان نیورو نانی اماده دکرد و نانکش بزوری نانو ماس و هلکه بوا تا نیوش نیورو دبو لگل یکتری دا توپانیان دست پیدا کرد و جا دوائی نانی دخوار لسه چا خوارنو که پرسیان لیکتری دکرد که بای پیدا کتره مباحثه اما بزوری لمستعیدکان دا دوشای و پرسیارکانش عبارت مون لحاشو پرایوزکان و کتبکان و کوا کاتی خوی خوندیواد واتا پرسیارکان او پرسیارانه بو کوا وکو علوم خوندیوانا لکاتی خویدا وشاب و لعبارتی هنده لکتبکان دا واتاکی توا آشکرانه بو یکیک لملاکانی پیشو کوا بنوک قلم گیاندیوتی لجر و نسیوتی بو نفیه ما فیه تأمل بو اشتیه بو لمانو سویتی فقط که زانیویتی پسیاری لفقه که دیگه کردو اویش زانیویتی یا خونه زانیو اگر نه زانی بیه فقط که هاتو علمکی بم کسا گیندو سختکانش پسیاری زاریان لیکتری دکر که بزواری پسیارکان یک رسی ده یک رسیان دهنه و دهنه گود ام رسی واتای چی یا اعرابکی چی یا استعارکی چی یا فلان وشه ده چه بابته که یا فاعل چی صفه چی دیسان لیره ده فقه زیرکی و اگدارکی خوی دینا و میدان و ولامی فقی برانبری خوی ده دایا و زوجار واده بو فقی زیرکیش نیدزانی هنده پرسیار چیه بایا پرسیارن حال دگر بو ملاکه که پرسیارن ملاکه دکر کوا ملاکه ولامکه هم بداتوا اوی کوا دیان کر وکو گشتک بو بو روژه سوده کی باشن لیکتری دبینی خوشویسی لینوان هر دو چین توشکه دواتا چینو توجی فقی ام گنده لگل چینو توجی فقی گنده که ایدی که خوشویسه لنوانان درسته بود یک تریان ده ناسی که تیه ده بون بملاش هر یک تریان ده ناسی هر وحا گوری نوی معلومان لیک تریو فیربونی او زانیارینی که وحایان بود چون که لگنده که جور علم ده خیل را گنده که ایدی که پی اشنا نبود وحتا فقی گنده که ایدی که پی اشنا نبود بایه گنده که ایره که تیشتی که اش نه احمدو امام بوانی انده گوت بو یک گورینوی معلومات بول نو یک تریدا جګه لو مباحثه کا باس ماکر شعر و شعرانه شبو امیش بم جوره بو دو فقیه دو چین برابر یک تریدا وسان یک چن شعر هیدا گوت دو پیتی شعر ک چی بوای بابلین نون بوای فقیه کی دک شعر هیدا دنا د بوای بسر پیتی نون داد سپک یک چن اوای د بزان وتا کسک شعر هیدا داود د بوای کسی برابری شرحی بله لسر همان پیت کوا کتایی با شرح هاتو ایتر به خوی و بختی شرح بدوزیتا و با پیت دست ببکاتو شرحکان بزوری شعری کردیکان و شعری شعر کردیکان بود لوانا شعرکانی محوی نالی
مولوی بێ خود بەشێ دیکە لەو شاعرانیکەوە شاعرانی کورد هەیان بوو لە ناو فەقەکاندا ئەم جۆرە شعرانە بەربڵاو بووە.

پرزان ما بشه دی که بوله سربردی جیانی فقیان لنیو مملکتی کردواری ده لکاتی خوی ده که جیانو بسراتو چیروکی فقیان لنیو ولاتی کردواری خوما ده چیروکی زور هیه سرگزشتی زور هیه بزور هوراز اون شیوی جیانی خوین ده هنگاوه ناو تاکو بون به ماموستایک ملایک علامهیک دواتر کسایتی که به نابانگو خدمتی خاک و نشتیمان و آین و مسلمانان و گندک خوان و دورو بری خوشان کردو هزاران رحمتیان لبه ام باسه انشالله بردام ده بلال خکانی دی که ده باس خواسته که من بم شوازه بردام ده بتو دستن سر باس خواسته دی که لسه جانی فقیکانو درچون و آهنی درچونی فقیان لحجرکانی کردو سانده تاوکاتم و نیکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگلو